0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Pozdravujeme vás v ďalšej hodinke našej panorámy vo dvojici Alla Kováčová a Darina Mikolášová. No a o chvíľočku vás už pozveme na podujatie, ktoré mnohí z nás milujú, na Noc múzeí a galérií. Už o týždeň sa opäť otvoria dvere múzeí a galérií a začne sa večer plný objavovania a zážitkov, aký počas roka nezažijete. O chvíľočku si povieme viac.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Host panorámy.
1: A ako sme sľúbili, čas po 10:00 bude na našich vlnách patriť našej hostke. To je Barbora Zajačková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea. Vitajte.
2: Dobrý deň všetkým vašim poslucháčom aj vám prajem do Bratislavy.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Vy ste zároveň koordinátorkou Noci múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Takže je jasné, že sa budeme rozprávať práve o tomto podujatí. Ja na úvod musím povedať, že sme pôvodne plánovali, že budete u nás v štúdiu osobne, ale pre počasie sa to nepodarilo. Ešte vám stále veľmi prší v Trenčianskych Tepliciach?
2: Už sa to trošku tak v tej doline Teplickej naozaj ukľudnilo, ale teda vyzerá to na celodenný dáž. Aj my sme tu mali mať otváranie letnej kúpeľnej sezóny a zrušili toto podujatie, takže tiež ma to veľmi mrzí. Rada by som bola s vami, ale verím, že budeme sa rovnako príjemne rozprávať o tom, čo nás čaká o týždeň.
1: Určite áno. Vy ste inak v Trenčianskych Tepliciach aj pôsobili, myslím, že 5 rokov v oblasti kultúry, marketingu, médií a cestovného ruchu. Čo vám to dalo do života?
2: Ono je to oveľa viac ako len pracovné pôsobenie. Ja som sa sem presunula vlastne pred 10 rokmi aj súkromne. A potom samozrejme bola to aj taká pracovná príležitosť. Áno, posledných 5 rokov to bolo práve v oblasti kultúry a marketingu a komunikácie v samosprávnej oblasti, teda v meste Teplice. Ale predtým to bolo zase v oblasti marketingu kúpeľov Trenčianske Teplice. Takže toto mesto mi veľmi prirástlo k srdcu. Ja pochádzam inak z Malaciek, z Bratislavského kraja teda. Takže tam mám rodičov, mám tam vlastne rodný dom a som tam vlastne žila dlhé roky, takže poznám veľmi dobre aj Záhorie. Ale 10 rokov teda už Teplice sú takým aj môjim domovom a práve, aby som sa vrátila k vašej otázke, to pôsobenie v meste Trenčianske Teplice ma vlastne dostalo úplne do hĺbky toho mesta, jednak po tej kultúrnej stránke až po samotný rozvoj cestovného ruchu, takže bola to obrovská príležitosť, skúsenosť a ja som veľmi šťastná, že to všetko, čo ma postretlo, môžem teraz pretaviť v rámci Slovenského národného múzea.
1: A teraz neviem si predstaviť lepšiu osobu a osobnosť na to, aby nám niekto odporučil niečo na víkendové zážitky v Trenčianskych Tepliciach ako vás, keďže máte tieto skúsenosti. Tak čo by ste nám odporučili okrem tej zrušenej kúpeľnej sezóny, teda začiatku otvorenia kúpeľnej sezóny, tak čo stojí za to, aby sme videli v Trenčianskych Tepliciach? Možno aj tento víkend.
2: Ja len aby som to upresnila, predpokladám, že sa to len presunulo, pretože je to len kvôli počasiu a naozaj všetko, čo sa deje v Trenčianskych Tepliciach, sa deje v letnom čase práve v exteriérovej oblasti, najmä v amfiteatri alebo na námestí. No ale čo je unikátne v Trenčianskych Tepliciach, tak je to tá voda liečiva, pre ktorú tu chodia vlastne 10 000 návštevníkov ročne, príroda, turistika, no a práve aj chutná tá atmosféra, chutné kaviarne, cukrárne, akože samotná tá atmosféra v Trenčianskych Tepliciach je, keď prídete, tak naozaj to mesto zažiť, ten vibe taký, že zrazu spomalíte. Ten život je tu naozaj pomalší, je to cítiť v každej tej oblasti už od prvého vstupu do mesta, takže príďte spomaliť do Teplíc určite.
1: Áno, toto môžem potvrdiť. Trenčianske Teplice sú aj moje obľúbené mesto a miesto. A ešte skôr, ako sa pustíme, pani Zajačková, do Noci múzeí a galérií, do pozvánky na toto podujatie, tak sa chcem spýtať, že ako zvykne víkendovať vedúca oddelenia marketingu komunikácie Slovenského národného múzea, že či keď sa cez víkend veľa rozprávate, veľa komunikujete, či sa meníte cez víkend na toho introverta alebo introverta. Teda v tomto prípade.
2: Tak som mamou troch detí, tak vám poviem, že momentálne všetko musíme sklbiť. Dokonca dnes má syn jeden narodeniny, druhý zajtra. A včera som sa vrátila z dovolenky, z také dovolenky z Ríma, Pízy a Florencie. Takže ono, ja som teda to tak sklbila, že aj tá dovolenka je taká poznávačka, zároveň aj pracovná inšpirácia. Celý čas som v kontakte aj s pani generálnou riaditeľkou, kolegami z oddelenia marketingu a komunikácie, ktorý má dokonca veľmi pekne zastúpili v tomto týždni a napriek tomu, že sme teda občas boli v takom užšom kontakte, keď bolo potrebné, takže nie je to jednoduché v tejto oblasti naozaj vypnúť, to sa musím priznať, ale všetko sa dá, ak človek má preto tú chuť, vášeň, ako tá práca baví. A tí, čo ma poznajú aj osobne, veľmi dobre vedia, že jednoducho ja mám svoju prácu rada a snažím, alebo nie, že snažím, ono jednoducho mi to nejde vypustiť úplne a teraz vypnúť len tak, akože keď niečo je, tak v tejto oblasti musíte byť, a to všetci veľmi dobre vedia, ktorí pracujú v oblasti komunikácie v inštitúciách alebo aj v iných oblastiach, že to sa jednoducho úplne vypnúť nedá. Ale snažím sa oddychovať a samotné mesto, kde žijem, je takým relaxom.
1: No, keď ste matkou troch detí, tak už vieme, kde budete na budúci týždeň a nie len pracovne. Bude to Noc múzeí a galérií. Vy si ju ako pamätáte prvýkrát ako návštevníčka? Kde ste ju zažili prvýkrát?
2: Netrúfne si povedať presne, no, či to bol presne 2005, kedy vlastne na Slovensku začal, alebo 2006, ale pamätám si ten pocit, že múzeum zrazu pôsobilo úplne inak, malo úplne inú energiu. Bola som vtedy v prírodnovednom múzeu, vlastne v sídelnej budove, a človek, mala som pocit, že vstupujem niekam, kde sa bežne samozrejme nedostanem, zrazu bola večera. Ten pocit výnimočnosti podľa mňa ľudí priťahuje dodnes, takže ono je to naozaj už dlhá doba, ale je to výnimočný pocit, ktorý treba zažiť a nedá sa opísať slovami celkom presne.
1: Vaše deti sa tešia na budúci týždeň na toto podujatie?
2: Určite áno, len teda zvážujeme, keďže v rámci Bratislavského kraja je zapojených viac ako 40 galérií a múzeí, tak naozaj vybrať si teda to miesto ešte nemáme úplne presné, ale určite to bude prírodovedné múzeum ako prvé.
1: Budeme sa rozprávať samozrejme o Noci a múzeí a galérii ešte podrobnejšie. Zahráme si teraz pesničku. Barbora Zajačková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea je našou hostkou.

0: Hosť panorámy.
1: Tým hostom je dnes Barbora Zajačková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea, zároveň koordinátorka Noci múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Pozývame na Noc múzeí a galérií, tento rok to už bude 22. ročník. Barborka, kde sa zrodil nápad otvoriť múzea na noc? Bolo to práve na Slovensku alebo niekde inde?
2: Práve, že úplne poprvýkrát to bolo v Berlíne, myslím, že to bol 97. rok a vlastne samotný Medzinárodný deň múzeí je stanovený už od tohto času 77. roku na 18. máj. A ono vlastne tým, že v tomto roku práve to bolo aj také, keď vlastne sme mali prvé koordinačné stretnutie pre tento ročník s múzeami Bratislavského kraja, galériami, tak veľmi sme polemizovali, dokonca sa tam viedla polemizovali, že prečo vlastne to stanoviť na 23. máj, keď teda ten Medzinárodný deň múzeí je na 18. máj, lebo ako iste vieme, ja len spomeniem okrajovo, viem, že sme západné Slovensko, ale dnes prebieha práve Noc múzeí výnimočne 16. mája vlastne v Košiciach, čiže Košice sú trošku výnimkou kvôli tomu, že oni majú potom v budúcom týždni župné dni a bolo by to veľmi náročné pre nich organizačne, tak oni už dnes vlastne sú takým predskokanom na Slovensku výnimočne. No, aby som sa vrátila vlastne k tomu prečo a kedy, tak vlastne vôbec teda prvýkrát to v rámci aj toho, že teda je to pod patronátom Rady Európy, táto Európska noc múzeí následne potom v 2005 vznikla vo Francúzsku. No a potom aj vlastne tým pádom na Slovensku sme to prebrali. Takže je teraz 22. ročník a viac menej samozrejme tú históriu presnú až do detailu by vám vedeli povedať väčší pamätníci, ale teda tu niekde sa to zrodilo.
1: Keď hovoríme o Košiciach, že majú tento rok múzeí a galérii už dnes, už trošku skôr ako časť Slovenska, respektíve celok Slovenska, asi ešte nie je možné povedať, o čo je najväčší záujem, alebo o čo bude najväčší záujem.
2: To sa dozvieme vlastne zajtra, pretože samotná noc a tie brány múzeí a galérií v Košiciach sa zatvoria alebo otvoria až teda popoludní, podvečer a večer. Uh-huh. No a ja sa určite spojím s kolegom Ivanom Janitorom, ktorý koordinuje vlastne zvyšok Slovenska, teda Košice, ktorý je priamo na mieste. My sme aj volali spolu, že teda prípravy sú v plnom prúde, ale teda samozrejme presné čísla budú známe až po zatvorení brán. Uh-huh. Takže zajtra ráno múdrejší budeme určite, ale existujú, máme to veľmi pekne prepojené aj na sociálnych sieťach, takže veľmi dobre to monitorujú aj kolegovia z múzea.sk, ktorí aj spravujú instagramové kanály v tomto roku. Prvýkrát, ako môžem, neviem, či môžem aj povedať, kde môžu ľudia hľadať informácie, jasne, alebo k tomu sa ešte dostaneme.
1: Páči. Môžete, jasne.
2: Áno, takže na sociálnej sieti Facebook je to noc.muzei.galerii a takisto na Instagrame, ale myslím, že to je dobré aj dohľadateľné. My už aj v týchto dňoch začneme intenzívnejšie propagovať vlastne všetky dostupné kanály. Samozrejme je to aj oficiálna stránka Slovenského národného múzea a taktiež vlastne budeme mať aj tlačovú konferenciu vlastne vo štvrtok pred podujatím, kde médiám poskytneme úplne že podrobný program v rámci teda nie len Bratislavského kraja, ale celé Slovenska. Takže ešte sa všetko ľudia včas dozvedia.
1: Jasné, aj od nás. Inak premyšľam nad tým, že väčšina organizátorov rôznych podujatí si vždy praje, že pekné počasie, ale vám možno hrá aj do karát to, že máme teraz upršaný víkend, aspoň teda v rámci Košic, že tých ľudí napríklad pritiahne Noc múzeí a galérií práve do toho interiéru. Alebo to tak
2: je
1: nie?
2: Je to tak. Je to tak, práve vidíme to určite aj u nás napríklad v sídelnej budove na Vajenského nábreží. Keď prší, tak tá návštevnosť nám paradoxne veľmi pekne rastie a vždy sa tešíme z toho množstva návštevníkov. Je to naozaj citeľný nárast počas dáždivých dní a vtedy si ľudia uvedomia, že práve múzea a galérie sú tie miesta, kde môžu tráviť veľmi plnohodnotne ten čas a je to naozaj kultivovaný oddych.
1: Poďme si povedať, čím je Noc múzeí a galérií výnimočná. Okrem toho teda, že je vonku tma a že to múzeum má úplne inú dušu a iného ducha.
2: Tak múzeum v ten večer prestáva byť len tým miestom, ktoré poznáme. Myslíme si, že prídeme pozrieť si vitríny, poviem to tak v úvodzovkách, pretože stáva sa takým živým priestorom. Zrazu je tam príbeh, atmosféra. úplne iné svetlo, pohyb, ľudia. Ten návštevník sa odrazu nedíval na nejaký výsledok inštalácií, ale práve často nahliadne do toho, ako múzeum premýšľa, ako chráni zbierky. Pretože musím povedať, že kolegovia aj počas tých príprav, aj ako nám posielali programy dobrožúry, pretože tomu naozaj predchádzajú mesiace a teraz už aj týždne a posledné dni budú veľmi naozaj intenzívne. My sme starostlivo vlastne museli skoordinovať aj ten program, čiže je tam naozaj špeciálny program len pre tento večer, čiže ľudia počas tejto noci zažijú aj to, ako pracuje ten kurátor inak, reštaurátor alebo lektor. A práve v tom si myslím, že je to čaro noci múzeí, pretože nám ukazuje múzea a galérie ako miesta objavovania a nielen ako nejaké tiché sklady minulosti, ako možno mnohí vnímajú múzea a galérie.
1: A chodia na noc múzeí a galérie aj ľudia, ktorí bežne do múzeí napríklad nechodia?
2: Áno, ja si myslím, že práve toto je na tomto podujatí veľmi dôležité, prečo to aj radi robíme, pretože okrem množstva návštevníkov, my máme napríklad v Bratislave pre jednotnú stupenku, hej, pre všetky múzea, takže ono nám to neprinesie nejaké vysoké zisky, ale robíme to práve preto, že pritiahne ľudí, ktorí by si možno počas bežného týždňa nepovedali, poďme do múzea. Takže práve preto prídu aj mnohé rodiny s deťmi, mladí ľudia, páry, partie priateľov, ľudia, ktorí sa večer možno prechádzajú len tak mestom a zrazu vidia, že je otvorené aj o 8. večera vstúpia buď do galérie alebo múzea. No a pre mnohých je to tým pádom prvý kontakt. A pokiaľ budú mať tú spomienku dobrú a ten zážitok, tak veríme, že sa vrátia aj počas roka.
1: Čiže dá sa povedať, že toto podujatie aj rúca predsudky voči múzeám a galériám u ľudí?
2: Určite áno. Toto by malo byť aj tým cieľom a toto je aj to, prečo ja som zažila, lebo tým, že som prvý rok pri tomto podujatí ako koordinátor a húpla som, tak povediac, naozaj rovnými nohami do hlbokej vody, lebo predtým to teda koordinovali iní kolegovia a moja predchodkyňa a takisto aj pán janitor, ktorý to koordinuje zase pre Košice, je v tom po dlhých rokoch zmeny vedenia vo zväze múzeí, tam zase nastali zmeny, tak tiež vlastne sme tam dvaja teraz po prvýkrát ako noví ľudia. Tak trošku ďakujem aj kolegom, ktorí nás do toho vovádzajú, ale áno, je to vlastne tá pointa, že veľmi, veľmi ma aj fascinuje spôsob, ako z akou vášňou tí kurátori a vlastne všetci, ktorí na tých programoch robia, pristupujú napriek tomu, že situácia je čoraz zložitejšia aj čo sa týka nejakých koordinačných vecí a organizačných okolo toho, ale neklesol nám ani počet múzeí, ktoré sa zapojili. Práve naopak, program je veľmi pestrý a je sa na čo tešiť. Takže práve toto je to dôležité, že sa to robí kvôli ľuďom, aby sme ukázali, o čom tie múzea sú a akí skvelí ľudia tam pracujú.
1: Už ste naznačili program, takže o programe Noci múzeí a galérií sa budeme rozprávať o chvíľočku.

0: Večerné reflexie.
1: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
2: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
1: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová v útorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Hosť panorámy.
1: Pozývame na Noc múzeí a galérií. Tento rok to už bude 22. ročník. Na linke je Barbora Zajačková, ktorá je koordinátorkou Noci múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Dostaneme sa aj k programu, ale chcem sa spýtať, že koľko inštitúcií sa tentokrát zapája v Bratislave a Bratislavskom kraji? Koľko ste ich dali dohromady?
2: Tak tento rok dovedná je to 45 inštitúcií, z toho je 17 galérií, 26 múzeí a plus teda dva ďalšie expozičné priestory, a to Slovenská ľudová majolika v Modre a Bridlicová štôlňa v Marianke, takže 45, pekné číslo si myslím. Krásne. Pre Bratislavu.
1: Uh-huh. A kedy sa začína príprava? Je to hneď po skončení toho predchádzajúceho ročníka alebo neskôr?
2: No, neviem, ako to bývalo po minulé roky, ale tento rok, tým, že sa menilo to osadenstvo koordinátorov, teda aj v mojom prípade, tak musím povedať, že je to veľká koordinačná práca, ktorá... My sme teda začali v úvode tohto roka. Tým, že nestačí mať naozaj len pekný program, tam treba zosúľadiť rôzne teda postupy, procesy medzi desiatkami inštitúcií, pripraviť brožúru, takisto naplniť web, samotná grafika, hej, na to sme čakali, lebo teda musíme sa zosúľadiť aj s francúzskymi nejakými podkladmi, a ďalej je to média, ale vďaka vám, médiám, práve sa o tom môže aj verejnosť dozvedieť, čiže vy ste pre nás ten kľúč k tomu, aby sme sa dostali bližšie k ľuďom. Ďalšia vec je vstupenky. Doprava samotná bude špecifická, takisto pravidlá vstupov, kapacity, rezervácie. Skrátka, v Bratislavskom kraji ide a Bratislave ide o spoločný večer, takže začali sme s prípravami ešte v úvode roka, a teda v týchto dňoch to teda vrcholí úplne v rámci komunikácie, koordinácie, a samozrejme múzea sa pripravujú v plnom prúde.
1: Uh-huh. No, poďme teda k tomu programu, to je dlho očakávaný bod tohto vysielania. Začneme novinkami napríklad tohto ročníka?
2: Ja by som skôr začala možno asi tak postupne, pretože neviem, novinky. Ono v každom roku všetky múzeá robia dnes, alebo tak, aby som sa nejako správne vyjadrila, všetky múzeá a galérie sa snažia robiť každý rok niečo nové. Čiže to by sme asi boli veľmi zdlhaví. Ja by som možno, ak dovolíte, možno také aktuálne možno najväčší záujem, kde máme také typy, mm-hmm, že ktoré by možno boli také tie najlakavejšie. Možno, že čo pripravuje jednak ikonické miesta, nočné priestory, Bratislavský hrad, hej, Slovenská národná galéria, Múzeum mesta Bratislavy, Hrad Devín. A toto sú všetko také ikony, ktoré tam veľmi dobre fungujú, aj tie programy. Majú tam veľa prvkov, ako sú napríklad hry, rôzne pátracie akcie, zákulisia. Neviem teda, či navrhujete možno ísť konkrétnejšie.
1: Nechám to na vás úplne, ale poďme konkrétnejšie, jasné.
2: Dobre, tak začneme možno galériami. Začnem Bibianou, to je Medzinárodný dom umenia pre deti, ktorí otvárajú svoje brány už o 12:00 s prehliadkou Ahoj Dunaj. No a oni sa vlastne pozývajú a návštevníkov, aby ste sa vydali na symbolickú plavbu po Dunaji, a zároveň sa stanete držiteľmi osvedčenia malého dunajského kapitána. Okrem toho program zahŕňa prehliadku výstavy Ahoj Dunaj, prezentáciu kolekcie Najkrajšie knihy Slovenska 2025 a rôzne tvorivé lodné workshopy v ateliéri Bibiany. Takže pre rodinu s deťmi počas víkendu si myslím, že je to veľmi pekný program. Ďalej pekný program pripravila aj České centrum Bratislavy. Tí otvárajú ale až o 18:00 svoje brány. Dom Quo Vadis, takisto na Hurbanovom námestí, pripravil výstavu prác detí súkromnej základnej umeleckej školy v Bratislave. Workshopy napríklad na tému tvorby omaľovánok alebo 3D tvorby či komentovanú prehliadku výtvarných diel. Nuža, veľmi pútavý program aj Galéria mesta Bratislavy. V Palfiho paláci majú expozície gotickú tabulovú maľbu a plastiku, biateky a takisto výstavy umenia interakcie, stred je inde. No a čo sa týka samotného mimoriadneho programu, ten začína v Galérii mesta Bratislavy o 17:00 hodine. Čiže môžete si prísť pozrieť a spoznať zblízka diela z výstavy umenia interakcie. Takisto chystajú nejaké samoobslužné aktivity, ako napríklad gotika pod lupou, čo bude taký samoobslužný zaujímavý workshop a rôzne krátke aktivity zamerané na pozorovanie a skúmanie detailov umeleckých diel. Galéria Nedbalka taktiež otvára svoje brány o 13. No a vlastne začínajú rôznym programom, potom každú vlastne pol hodinu a hodinu. Majú dokonca aj akrobatické vystúpenie pod dážnikmi pripravené o 16. hodine, alebo detský vzdelávací program Martin Benka, Príbeh Slovenska v obrazoch, ale tu by som rada upozornila, že je tam nutná registrácia vopred. Informácie nájdete potom aj v brožúre, ktorá je zverejnená na webovej stránke Slovenského národného múzea, prípadne na sociálnych sieťach, takže odporúčam všetkým návštevníkom, aby si naozaj predtým pozreli túto brožuru, kde sú teda čo najpodrobnejšie informácie k jednotlivým programom. Čiže tu je potrebná tá registrácia v Galérii Nedbalka na konkrétne tento vzdelávací program. Nože potom po celý deň napríklad v Nedbalke môžu deti pri vstupe dostať pracovný zošit, v ktorom ich Hugo a Múza prevedú galériou. Čiže pre všetkých bude možnosť vyskúšať si napríklad virtuálnu realitu. Pekný program pripravila aj Galéria poštových známok, ktorá ponúka jediničný pohľad na svet filatélie a výtvarného umenia a predstaví výber najkrajších slovenských poštových známok, vrátane diel ocenených na medzinárodných výstavách. Nuž a takisto Galéria primaciálneho paláca bude otvorená v rámci komentovaných prehliadok v slovenskom jazyku každú celú hodinu od 17. Galéria Umelka napríklad má o 12. taktiež rôzne kreatívne workshopy pre deti aj dospelých, konzultácie, dokonca pre uchádzačov vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania. Takisto budú oslavovať o 16. z té výročie sprístupnenia budovy Umelka. Takže taktiež veľmi zaujímavý program. Ilola Gallery, tá zase ponúka výstavu Ilola plus ateliéri Arabina Randevu, ktorá to je vlastne inštalácia najnovší diel dizajnerského štúdia Ilola. No a vlastne Ilola, aby sme len teda upresnili, ide o dizajnerské štúdio, ktoré tvoria slovenský dizajner a konceptuálny umelec Patrik Ilo a poľská produktová dizajnerka Alexandra Štencel a ich tvorba sa zameriava na tvorbu rôznych dizajner produktov, v ktorých spája a je spojené teda tradičné remeslo so silným presahom koncepčným, takže pôjde konkrétne o kvetinový dizajn s lokálnou tradíciou a oživia sa takmer zabudnuté kvety z našich záhrad a budú hľadať moderné podoby pre dnešný svet. Takže to je niečo z takého umenia, predsa o tom sú galérie. Nože, aby sme takú čerešničku na záver ešte spomenuli z takých zaujímavých typov, tak to je samozrejme to najdôležitejšie, to je Slovenská národná galéria. Preto som si ju nechala možno ako záverečný typ, pretože je určite bez pochyby najväčšou galériou. Takže o 11. otvára svoje brány tajomnou pátračkou v galérii. Nebudem teda prezrádzať, ale určite o 11. všetci, ktorí ju chcú zažiť, by ste mali byť tam. A postupne od 11. hodiny práve Slovenská galéria potom ponúka program až do 21. hodiny 30. minúty. Z takých ako naozaj topiek spomeniem fotozónu, ateliér vo výstave Jiří Koláš, Ladislav Novák, potom archívny kinomaratón, otvorený ateliér. Budú mať taktiež divadelné predstavenie pre deti o 17. princeznú Frmfulínu v kinosále Slovenskej národnej galérii. Takisto sa môžu tešiť návštevníci na otvorený ateliér geometrickej abstrakcie, čítanie z knihy s Dalilou, kurátorský výklad Krátky príbeh komplexu Slovenskej národnej galérii v Bratislave s Denisom a Haberlandom, lektorský výklad moderný po fragmentoch a rôzne ďalšie špeciality, ktoré by si návštevníci nemali nechať ujsť. A ešte možno spomeniem, Slovenské centrum dizajnu bude mať výstavu Noc dizajnu s Lasicom a Satinským. Začínajú s programom o 16. s diskusiou s grafickým dizajnerom Dušanom Junekom a ilustrátorom Ďurom Balogom. Práve na podujatie venované Milanovi Lasicovi a Juliusovi Satinskému. Pretože ich bohatú tvorbu v divadle, hudbe, televízii, literatúry práve predstavia z pohľadu toho grafického dizajnu cez plagáty, knihy, ilustrácie či obaly gramoplatní, ktoré vznikali v spolupráci s významnými slovenskými dizajnermi. No a potom ešte trošku tak na poslednú chvíľu sme dávali do do kopy program z Univerzitnou knižnicou v Bratislave, ktorá pripravila zaujímavú výstavu štátnych symbolov Slovenskej republiky od počiatkov až po súčasnosť. A bude to vlastne veľmi pekná výstava, ktorá mapuje od roku 1918 tento náš rešpektovaný znak Slovenska až po súčasnosť na 28 výstavných paneloch v anglickej jazykovej mutácii taktiež, takže je to vhodné aj pre zahraničných návštevníkov. No a toto by boli galérie, také moje tipy zatiaľ.
1: Ja navrhujem, aby sme si
2: k múzeám.
1: Ja navrhujem, aby sme si zahrali pesničku a potom sa dostaneme k múzeám, aby toho nebolo naraz až príliš. Ja len pripomínam, že toto všetko sa nechystá tento víkend, ale až na budúcu sobotu, aby sa naši poslucháči vedeli zariadiť a takisto aj poslucháčky.

0: panorámy.
1: Opäť ideme pozývať na Noc múzeí a galérií. Tento rok to už bude 22. ročník, bude to budúcu sobotu a stále sa rozprávame s Barborou Zajačkovou, ktorá je koordinátorkou Noci a múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Skončili sme pri galériách a pri programe v galériách a teraz poďme teda do tých múzeí, lebo toho bude pomerne veľa tiež však.
2: No ja sa snažím, priznám sa, vybrať zatiaľ také typy. Samozrejme, ono je naozaj dobré si pozrieť tie informácie. My sme naozaj pripravili komplexný prehľad brožúre, ktorú budeme dávať aj v našich bratislavských múzeách a galériách, takže naozaj nemusia sa návštevníci teraz, alebo teda vaši posluchači zapisovať všetko. Ja len dávam také typy, čo všetko môžu, možno na čo sa zamerať, ale všetko je krásne pripravené v komplexnom prehľade v brožúre, ktorá bude k dispozícii a je aj stiahnuteľná online, takže určite sa môžu dostať k podrobnému programu veľmi včas a určite v nasledovných dňoch budú aj ďalšie informácie zverejnené, ale áno. Takže môžem začať s tými možno tipmi v rámci múzeí, alebo ja len by som rada upozornila, že v rámci Slovenského národného múzea bude mať špeciálny program pripravený teda v Bratislave naše archeologické múzeum na Žižkovej, historické múzeum na Bratislavskom hrade, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Maďarov na Slovensku a takisto hudobné múzeum, Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Múzeum židovskej kultúry a prírodovedné múzeum. Čiže tieto naše múzea sa veľmi svedomito chystajú, to je teda v rámci Slovenského národného múzea. Začnem teda našim archeologickým múzeom, pretože to si pripravilo naozaj krásny program a začínajú o 13. hodine tvorivými dielňami pre rodiny s deťmi v rámci archeologických nálezov. Deti si budú môcť vyrobiť napríklad odznak s motivom zaujímavého archeologického nálezu. Takisto zažijú razbu napodobenín stredovekých mincí. Deti budú mať na výber napodobeninu mince Bela IV. A Žigmunda Luxemburského. Takisto o 13. vystupí šermianská skupina Sviatogor. Od 13. do 16. sa deti môžu zahrať na archeológov, rímskych legionárov, stredovekých rytierov. Dokonca zažijeme spojenia s Tutanchamónom, stopy faraóna v liceálnej zbierke. Budú si môcť pozrieť výstavu kabinetnú zbierku evanjelického lica v Bratislave, ktorú bude sprevádzať naša úžasná archeologička Anička Bajanová. No a zažijú dotyky s minulosťou, rôzne prednášky spojené s ukážkami archeologických nálezov a tak ďalej. Dokonca sa zamyslíme nad tým o 17:30, či vedeli barbari písať. Zažijeme príbehy najstarších nápisov z nášho územia v prednáške pána Bazovského. Takže je tam pripravený pestrý program až do 22. hodiny. Potom naše historické múzeum na Bratislavskom hrade ponúka program od 10. hodiny. No a do 17. hodiny vlastne budú po celý čas otvorené dielne u Lišiaka. Preto takisto tento program je ideálny pre rodiny s deťmi, kde si budú môcť vytvoriť a zahrať vlastné napríklad tieňové divadlo alebo vyskúšať výrobu náramkov z rôznych materiálov. Okrem toho samozrejme sú k dispozícii všetky výstavy a expozície Bratislavského hradu. Napríklad od 14. do 15. všetci záujemcovia o spodnú bielizeň 19. storočia sa môžu dozvedieť, čo tvorilo spodnú bielizeň v 19. storočí, či vedela dáma, ako sa do nej obliec sama.
1: Toto bude veľmi zaujímavé.
2: Áno. Preto naša kurátorka Evička Haselová je na toto naozaj odborníčka, takže je sa na čo tešiť. No a od 15. hodiny 30. minúty do 16. bude zase pre všetkých priaznivcov koní, vozov, jasov a lodí na antických minciach krátka prednáška, počas ktorej môžu spoznať mincové obrazy, ktoré prinášajú svedectvo o tom, ako sa v období antického Grécka a Ríma vlastne dopravovali, prebiehala doprava jednak ľudí, predmetov a tovarov. No a o 17. hodiny a do 17. hodiny 30. minúty bude na Bratislavskom hrade zaujímavá prehliadka depozitára papiera. Nahliadnete do druhého najväčšieho depozitára v múzeu, kde sa nachádza viac ako 47 tisíc zbierkových predmetov a dozviete sa, ako múzeum vôbec získava a uchováva zbierkové predmety, ako vyzerá tá spolupráca medzi kustodom, kurátorom a reštaurátorom. A tento depozitár papiera nám predstaví naša kustodka, kurátorka Zuzana Luprichová. No a potom nás čaká aj nejaká komentovaná prehliadka o dejinách Slovenska pre všetkých milovníkov histórie našej krajiny. Tá začína o 18:30. No a vlastne Bratislavský hrad zatvorí svoje brány posledným vstupom o 23:00, takže hodinu pred polnocou. Taktiež Hudobné múzeum Slovenského národného múzea si pripravilo zaujímavý koncert strunového oddelenia Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka a hostí, ktorý začína o 17:00. Tam zaznejú skladby rôznych štýlových období mnohých skladateľov, ako napríklad Wolfganga Amadeusa Mozarta, Giuseppe Ferojta, Jeremy Sparksa. No a takisto bude otvorený aj kaštieľ v Dolnej Krupe, ktorý je súčasťou Hudobného múzea, takže odporúčame zájsť aj tam sa pozrieť do Dolnej Krupe, kde kolegovia pripravili príjemný program a môžete si pozrieť zrekonštruované priestory kaštieľa. No potom sú to naše múzea, samozrejme menší, ako je Slovenské národné múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, takisto Múzeum židovskej kultúry pripravili pestrý program a určite takou topkou a viem, že veľmi svedomito sa takisto pripravujú naši kolegovia Slovenského národného múzea, Prírodovedného múzea, ktorí začínajú aktivitami úplne ako prvý o 9. hodine a budú teda až do 23:30 pripravení prijať každého z vás, ktorý príde. No a môžete jednak si overiť svoje schopnosti a zahrať si hru Fakty v Prírodovednom múzeu. Tam tá je pripravená naozaj pre rôzne vekové kategórie a deti. A ak zašlú deti svoje odfotené hárky so správnymi odpovediami, tak budú zaradené do zlosovania o zaujímavé ceny. Takisto od 15:00 až do 22:00 bude u nás prebiehať na život detektívka. Ide o detektívnu hru pre deti, kde sa budeme, alebo máme neskutočných odborníkov v oblasti mykológie, je to pani Kautmanová. A teraz sa nezlaknite, ale budeme sa zaoberať aj tým, či umrela obeť na otravu hubami, odkiaľ pochádza hlina na podrážkach podozrivého, alebo sa takisto môžeme pustiť do rôznych preverovaní schopností detí, že či majú detektívne schopnosti alebo nie. Uh-huh. Čiže, ale nemusíte sa naozaj báť, pretože naši odborníci z Prírodovedného múzea budú na druhom, treťom poschodí v sídelnej budove a všetko mať pod dohľadom, takže verím, že nič sa nestane a nikto sa neotrávi hubami, ale teda bude to zaujímavé.
1: Je toho viac než dosť, tak odporúčame ešte raz všetky stránky, aj webovú stránku Noci múzeí a galérií a takisto si môžete program pozrieť aj na sociálnych sieťach. Veľmi pekne ďakujem, Barborka, že ste nám to takto zbehli. Želáme, nech sa tohtoročná Noc múzeí a galérií v Bratislave a okolí a takisto na západnom a celom Slovensku vydarí podľa vašich predstav. Našou hostkou bola Barbora Zajačková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea. Všetko dobré, ešte krásny víkend, oddychnite si.
2: Krásny víkend aj vám všetkým. Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy.

0: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Dnes sa budeme rozprávať o jubilantke. Dychová hudba pod Malými Karpatmi v niekdajšej samostatnej obci Vajnory totiž slávi v tomto roku už 160 rokov. O tom, ako budú vyzerať oslavy tohto jubilea, ale aj o jej histórii sa porozprávam dnes s mojimi milými hostiami. Pozvanie do štúdia prijal kapelník Vajnorskej dychovky Peter Pokrivčák.
1: Dobrý deň, zdravím vás.
0: A aj bývalý dlhoročný hráč Vajnoranky a tiež umelecký vedúci Vajnorského okrášľovacieho spolku, pán František Grebečí. Vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem.
0: Tak

týmito dvoma sympatickými pánmi sa budeme rozprávať až do 21. Zostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: 160 rokov v živote kapely v niekdajšej, povedala som, samostatnej obci, dnes už ste súčasťou hlavného mesta, tak to už je pekná kôpka asi aj mien muzikantov, respektíve kapelníkov. Tak vy ste mi povedali ešte mimo mikrofón, že na vás sa môžem s dôverou obrátiť, keď budem chcieť vedieť históriu, pán Grebeči.
1: Áno.
0: Tak skúsme si teda povedať aspoň tak v skratke, že ako to bolo so vznikom a možno, že tými prvými rokmi Tichovky vo Vajnoroch.
1: No na podiu ten vznik, čo ja si pamätám, a ja si zhruba pamätám od toho roku 60. Bol som účastníkom z tého výročia Vajnorskej Tichovky a bolo to ďaleko jednoduchšie. Začal školský rok a kapelník mal 25-30 detí prihlásených do Tichovky. Vtedy sa schádzali ešte v depe hasičskom a podľa pier, podľa vizáže vytipoval, ty budeš hrať klarinet, ty budeš hrať tubu, ty budeš hrať. Dneska, bohužiaľ, to takto nefunguje.
0: Ale to sa teda rozprávame o 60. rokoch 20. storočia, keď tá kapela už mala storočnú tradíciu.
1: Áno.
0: Ale povedzme, tí dedovia, tí predchodcovia tých dnešných už naozaj zrelých muzikantov, ako sa k tomu dostali? Kde sa dostali k nástrojom? Mali nejaké finančné zabezpečenie z obce alebo z fary, alebo ako toto fungovalo?
1: Tak to bolo trochu ináč. Vo Vajnoroch vlastne pred tými 160 rokmi, keď vznikla Tichovka, prišiel prvý kapelník, samozrejme Čech, pán Kubišta, a ten priniesol vlastne Tichovku, ako Tichové nástroje. Predtým vo Vajnoroch boli šutkári takzvaní, to boli prapôvodné gajdy, ktoré sa žiaľ nezachovali, ale vieme, už rekonštrukcia bola, takže s tými šutkami. A keď boli tie spoločenské, domáce, rodinné akcie, aktivity, tak sa spievalo, pravdepodobne tvorilo, dneska by sa dalo povedať, a sa pridávali k tomu tie jednotlivé nástroje. Najprv šutkári, potom prišla heligonka, potom prišiel akordeón a potom prišiel pán Kubišta a založil Tichovku. A ako to bolo s tými nástrojami? No, boli spolky a vlastne tí spolky to dotovali. To znamená, každý dostal ten nástroj a potom, ako sa to vyvíjalo, tak boli muzikanti. A v každej rodine takmer bol muzikant. Ale to bolo zázračné na tom, že tí kapelníci, pochopiteľne, že sme ich nezažili, veľa sa o tom nezachovalo, ale cez to všetko tá obec kultúrne žila. A v 20. storočí, prakticky začiatkom 20. storočia, nastal ten boom správny a už to išlo, už sa komponovaná muzika vznikla a už boli umelé skladby, už neboli len ľudové, potom sa to delilo folklor, Tichovka a tak ďalej.
0: Ja mám teda osobne Tichovú hudbu z Vajnor spojenú predovšetkým s tým ľudovým repertoárom, aj teda s tými tradičnými, dnes by sme to nazvali strofickými tancami, no tak si niečo také tradične znejúce v podaní Vajnorskej Tichovky vypočujme.

0: Peter, ty už patríš k takej mladšej generácii muzikantov, ale predpokladám, že tiež ťa to chytilo ako chlapca. Hranie na dýchový nástroj. Máš pred sebou publikáciu, ktorá vznikla k 150. výročiu Vajnorskej dýchovky. Už vtedy teda bolo čo zaznamenať a na čo spomínať, ale povedzme si, ty ako osoba, ako si sa k tomu dostal a ako ťa pri tom dokázali udržať až doteraz?
1: No ja som 50-tník, generácia Husákových detí, takže začal som klasicky v Zúške, kde si z nejaký malý konkurs sme sa dostali ďalej a vlastne od prvej triedy ma učil už pán Titus Pilný. Najprv z obcová flauta a potom, ako Ferko hovoril, tým, že som bol vyšší, tak mi prischol trombón cez éru týchto vlastne ľudovej školy umenia, kam som chodil na Halkovú, tak tam vlastne už bol tiež dýchový orchester, ktorý viedol tiež pán Titus Pilný a už tam sme hrávali vajnorské piesne, ako bola Mazurka, Sotýš, normálne v rámci súťaží Padivého Trenčína a podobne. A už som si vlastne postupne nevedel predstaviť, že by som nehral dýchovke. Možno som nebol najšikovnejší muzikant, ale asi taká nejaká tá svedomitosť a zavážila a vlastne momentálne už máme akoby éru 10. kapelníka, teda mňa. A už je to vlastne 23 rokov, takže už je celkom dosť. Takže v roku 2003 pán Titus Pilný, vtedy 70-tník, povedal, že už má toho dosť, takže odvtedy to nejako ťahám ja.
0: Ja by som sa ešte pri jeho mene rada pristavila, možno aj pán Grebeči mi to potvrdí a hovoria mi to viacerí muzikanti tu z tohto regiónu, ktorí vyšli z tej jeho školy, že on bol naozaj veľmi taký prísny učiteľ, veľmi vyžadoval a teda aj generačne trošku starší muzikanti hovoria o tom, že to už dnes naozaj nevidieť a že mnohé z tých vecí, ktoré možno vtedy liezli na nervy, ako tie skúšky viedol a čo vyžadoval všetko od tých muzikantov, že potom napokon sami zúročili vo svojich kapelách ako kapelníci alebo ako hráči. Aj vy si na ňo takto spomínate, ako na takého nekompromisného človeka?
2: Určite áno. Ja by som k tomu dodal aj nejaké iné superlatívy, respektíve. Bolo to tak. V podstate ale vieme dobre, že muzika sa ináč nedá robiť. A keď to vedú dvaja, traja, tak vždy to vedú do niečoho iného, ako do tej spoločnej cesty. A Titus bol hráč na novej scéne, na trumpetu. V podstate sa s tým živil. Všetci sme hrali z not, to sme mali dané. Ale nikto nejako neoponoval, alebo že by to niekomu vadilo. Proste bola disciplína jednoducho. My sme to volali disciplína. Ja som bol asi najmladší a oni boli všetko zhruba rovnakého veku, zvyknutí na seba, od malička sa kamarátili, od malička začínali, vlastne všetci začínali v tej vajnorskej dychovke, v vajnorskej muzike. A potom, keď sa to oddelilo, to zase priniesla doba, proste menšie formy a tak ďalej, tak bolo to také prirodzené proste.
0: Ale aj ten Titus asi bol takou prirodzenou autoritou ako osobnosť, že nešlo iba o nejakú takú tvrdosť.
2: Nie, nie. Práve to som chcel povedať, že nebolo to, tvrdosť určite nie. Ani hektika tam nebola. Hektika samozrejme prirodzená, jak to býva. Meškáme, nemeškáme, stíhame, nestíhame. Ja si to tak dobre pamätám, vždy to bola tá disciplína a akceptácia jeden druhého. A keď boli zhrávacie skúšky, každý sa pripravil doma a už proste to bolo jednoduchšie. Boli sme na to zvyknutí. Každý hrával aj v iných kapelách pochopiteľne, že už to bolo iné, jak v tom Vajnoráku alebo v tej vajnorskej dýchovke starej. Takže tá Vajnoránka bola pod jeho vedením a od začiatku on vlastne to založil.
0: Spomenuli ste názov Vajnorák a ja myslím, že niečo takého archívneho by sme si mohli vypočuť v tejto chvíli v jeho

0: Povedali sme, že 160 rokov v živote dýchovej hudby je naozaj veľa, ale vy tam máte ešte jeden taký zaujímavý historický milník, a to, že vlastne v tých Vajnoroch v jednom období fungovali dokonca dve dýchovky, alebo dva orchestre, by sme to mohli dnes nazvať. Ako to bolo, Peter?
1: Boli to 70. a 80. roky, keď vlastne pôvodný veľký Vajnorák, dirigovaný, vedený pánom Ferom Feketem, ktorý bol kapelníkom 45 rokov tohto súboru, vlastne hral na podujatiach toho občianskeho charakteru 1. mája a tak ďalej, a už vystala potreba po vzore Moravanky vytvoriť malý, efektívny, poloprofesionálny až profesionálny súbor, takže vlastne v tých rokoch pán Titus Pilný založil Vajnoránku, vybral si tých šikovnejších muzikantov, čo mu teda Fero Fekete neúplne bol rád. Myslím, že aj vďaka jeho pracovitosti pán Titus bol, pochádzal z sedliackej rodiny, aj on bol zvyknutý robiť od malička veľmi pracovitý, a to na poli hudby, aj na poli. Takže on bol vlastne farmár v terajšej terminológii. Vďaka tomu sa z tých amatérských vajnorských muzikantov cez skúšky v Slonkoncerte podarilo urobiť z toho profesionálny súbor, a vďaka tomu chodili po Európe. Vlastne Fero bol toho veľkou súčasťou ako spevák, ako bubeník, ako zvukár. Takže myslím, že spoločnými silami to dokázali veľmi na veľmi dobrú úroveň potiahnuť.
0: Ono aj v tom období kapely, ktoré chceli uspieť povedzme aj v tom mediálnom svete a nahrávať prípadne aj tu v tom Slovenskom rozhlase alebo v iných vydavateľstvách vydať povedzme LP platne, tak museli dosahovať nejakú úroveň, a tie prehrávky boli asi tiež dosť prísna záležitosť. Ako to fungovalo v tom období?
2: No, neboli super. Boli takzvané prehrávky, to bolo KDK, to boli amatérske, a potom bol Slovkoncert, boli profesionálne. Čo sme boli profesionálni muzikanti, tak my sme, myslím, že každých 5 rokov chodili to obhajovať. Už tam nebola teória, už tam bolo nejaké hranie, ale bol tam zaujímavý fragment, my sme ich volali, že holiči. To bola politická klika. A vlastne, myslím, že 60% bola kultúra, všeobecná politika toto. Ja som napríklad dostal otázku, kedy vznikol Alexandrov súbor, koľko mal členov, kedy tu bol prvýkrát. Potom som dostal od ešte žijúceho, nemenovaného, on bude vedieť, o kom hovorím, keď to bude počuť, otázku, aké najdlhšie solo na bicie nástroje. Tak proste mi to šrotovalo, tak som povedal, že Ravelové bolero. Nasledujúca otázka bola, že koľko má taktov. Tak som mu povedal, že akurát si pamätáš, že sme to hrávali dvaja bicisti na malý škopek, na malý bubon. A potom som sa pri jednej akcii s týmto dotyčným stretol v Istropolise, už dneska s Búranom, na veľkej akcie. Ja som tam robil dramaturgiu a on išiel, otvoril dvere a tam boli ti dlhé schody a už sa nevedel vyhnúť. Tak sme sa tak srdečne zvítali s tým, že čo som mal robiť, ak vtedy to bolo tak.
0: Tak aj toto prináša život muzikanta, respektíve prinášal v tých uplynulých 10 ročiach, ak ste boli členom takmer profesionálnej dýchovky vo Vajnoroch. Dnes sa rozprávame o jej 160-ročnej histórii.

0: Osláviť 160. narodeniny dýchovky sa plánuje vo Vajnoroch už počas najbližšieho víkendu. Tak si poďme povedať, kto okrem domácich kultúrnych činovníkov sa tam predstaví, koho ste si pozvali a kedy to celé vypukne.
1: Veľká eufória to bola do začiatku, keď sme nad tým začali uvažovať, tak sme sa spojili. Dýchovka s tým folklórnym našim súborom a začali sme to robiť. No a potom prišiel úrad do toho, lebo však niekto to musí zastrešovať, oficiality a tak ďalej. Tak sme spravili krásny program, dvojdňový, no a tak postupne sa to osievalo, až sa to doosievalo do tejto formy. A klasika. Čo najviac chýba tomu programu, tak sú peniaze pochopiteľne, jak všade.
0: Tak si povedzme, kto sú vlastne tie kolektívy domáce vajnorské, ktoré sa tam predstavia? Vajnorská dýchovka?
1: No, jednoznačne ako oslavenec. Vajnorský okrašľovací spolok, Podobenka.
2: Na Vajnory asi všetko.
1: Na Vajnory všetko, áno.
2: Možno detailnejšie k programu. Začíname v sobotu 16. mája od 15.30. Začína dýchová hudba Šípkari, to sú vlastne Zuškári z Rače, z Už Vrbenského. Potom sme si pozvali vlastne také kamarátske susedné dýchovky z Ivanky. Potom ide spoločný program okrašľovacieho spolku a dýchovky a na záver sobotného večera zahrajú hostia z Moravy Vacenoviaci.
1: Ja keby som mohol doložiť tomu folklórnemu súboru, okrašľovacemu spolku vajnorskému, tak veľa ľudí by povedalo folklór a dýchovka, ale pre mňa sú to absolútne spojité nádoby. Ako som povedal pred chvíľou, v podstate ten folklór a tá dýchovka súbežne vznikali a vlastne sa doprevádzali. Či už to boli jednotlivé nástroje, bola kedy, keď si spamätáme, ja neviem, kopaničárskú muziku, boli štrajchy, ale bola tam trumpeta, tam bol klarinet, tam bolo to. A u nás proste bola tá dýchovka na základe tých 160 rokov vzniku. Tak som aj dramaturgiu postavil vlastne náš spolku, takú osvetľujúcu prečo dýchovka a folklór.
0: No, v našej relácii sa určite dýchovka a folklór spája veľmi úzko a myslím si, že dôkazom toho bude aj nasledujúca hudobná ukážka.

0: Tak prvý deň oslav už máme koľko toľko zmapovaný, ako je to teda s tou nedeľou 17. májom?
1: V nedeľu začíname svetovou omšou za vajnorských muzikantov o 10. a potom po obede program začína podobenkou. To je vajnorský súbor druhý, ktorý je skôr orientovaný na deti. Šarfianka, šarfie a končíme program ďalšou moravskou kapelou. Vracoviaci prídu, končíme o nejakej pol 8 večer.
0: Takže u vás bude naozaj celý víkend dychovkovo a veselo. Ja by som sa možno ešte pristavila pri jednom mene, ktoré je spojené aj s týmto našim rozhlasovým prostredím veľmi, veľmi úzko a intenzívne. A hoci nebol rodom Vajnorák, tak u vás, tak povediac, zapustil korene doktor Ondrej Demo a zaslúžil sa aj o také, povedala by som, publikovanie a vlastne zviditeľnenie ľudových piesní práve z tejto lokality. Čo bolo pre mňa také zaujímavé, že on teda ešte v tej polovici 70. rokov, kedy vyšla prvá monografia Vajnor, dokázal zaznamenať obrovské množstvo piesní. Bolo to tak, že vy ste taký spevavý národ a že naozaj tam bolo ešte od koho to zaznamenať?
2: Áno, u nás sa to tradovalo. Napríklad aj moja mama bola veľmi činná vo folklóre a nielen vo folklóre ako speve, ale aj ako kuchárka svadobná. Ale u nás vlastne boli rozdelené do dvoch skupín tie piesne. Ale väčšina boli také smutné, ubolené, urobené, proste nariekavé. To sa teraz ja snažím zmeniť nejakým spôsobom, dať trošku iné podanie ako do súčasnosti. A vlastne Ondrej Demo bol a je pre mňa bohom folkloru slovenského. A vďaka nemu, keď hovoríte o 70. rokoch, vlastne v 70. rokoch sme začali natáčať televízne programy, rozhlasové programy, od svadby počnúce si, ja neviem, vinobranie, žatvu a všetky proste rodinné aj spoločenské udalosti. A to dalo veľmi, veľmi veľa takej inšpirácie do tých ľudí a vtedy to bolo veľmi, veľmi silné. Ďakujem jemu vlastne.
0: Ako je to dnes? Dnes ste už dedinou v meste a predpokladám, že aj to obyvateľstvo, ktoré vo Vajnoroch v súčasnosti žije, má rôzny vzťah aj k tým tradíciám. Sú asi aj takí, ktorých to ani nejako nelízne, ako sa hovorí. Sú potom takí, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa to pestovalo cez generácie. Ako to vidíš, Peter, ty možno s takou perspektívou práve tej dychovej hudby? Je to úspešné či skôr smutnejšie?
1: Veríme, že aj toto naše výročie nás trošku pomôže naštartovať a zviditeľniť, lebo je pravda, že častokrát to mnohí vnímajú ako automaticky, ale je za tým veľa práce, veľa snaženia a muzikanti žiaľ starnú, nemladnú. Máme nejaký mladší dorast, ale musíme si pomáhať s nejakými kolegovcami z blízkych dedín, takže nie sme samostatne hrajúca kapela. Ja sa možno ešte vrátim k tomu prepojeniu alebo vplyvu pána Ondreja Demu na dychovku. Vďaka tomu, že oni sa navzájom s Titusom Pilným rešpektovali, každý v tom svojom obore bol vlastne profesionál na jedničku, tak okrem televíznych relácií vznikli aj nahrávky a posledných pár, možno posledných 10 rokov pán Ondrej Demo zapisoval do nôt vlastne nahrávky, čo za tých možno 50 rokov sa mu podarilo nahrať. A vďaka tomu vyšla aj vlastne spevník vyšiel vajnorských piesní, z toho vlastne čerpajú aj folkloristi a ďalšie generácie, aj tí mladí, aj starší folkloristi. Vyšlo k tomu aj také CDčko, ktoré zobrazuje tie piesne a možno k tej spevavej a spevackej tradícii vo Vajnoroch je zaujímavé to, že spieval sa viac, ako sa spieva dnes. A aj Titus viacka spomínal, že legendárnu pieseň Mala som mu spievala aj jeho mama v úplne inom rytme, bolo to skôr také čičardašové, alebo jak to nazvať, a on z toho urobil valčík, vlastne možno najznámejšia vajnorská pieseň vďaka tomu.
2: Ja som bol svedkom, keď to jeho mama spievala.
0: Ona sa nevolala Uršula?
2: Uršula. A ona to spievala, mala som, tulipán za pasom. A boli sme z toho nešťastní, že čo z toho spraviť. Dosť dlho to trvalo v šuflíku, až potom vlastne sa to spracovalo na súčasný valčík vajnorský kamasy,
0: ktorý všetci dobre poznáme a môžeme si ho aj pustiť.

0: Vieme už o tom, ako oslavíte tie narodeniny 160. Vieme o tom, že sa tešíte, ak to bude mať teda nejakú pozitívnu motiváciu pre tých, ktorí s tým môžu aj do budúcna niečo urobiť. Ale vráťme sa možno, že ešte trošičku do tej histórie, ktorá bola, ako sme sa dozvedeli už z predchádzajúcich vstupov, pomerne plodná a úspešná pre tých vajnorských muzikantov, lebo dnes si fakt neviem predstaviť, že by Dychovka išla na nejakú zahraničnú cestu, niekam možno aj do zámoria alebo po Európe. Toto sa ako darilo? Takisto to bola nejaká podpora cez ten slow koncert a cez tie štátne inštitúcie, alebo bolo treba mať človeka na správnom mieste?
1: To určite, to v prvom rade. Bola aj Matica slovenská a cez Maticu sa dosť chodilo. Napríklad do Paríža sme chodili Silvestre hrať, do Rakúska sa chodilo hrávať, ale vtedy totiž ten západ, hlavne tí Nemci, nás brali tak exoticky a nás predstavovali ako nejakých exotov a bolo to také srandovné na vonok. To bolo pekné, tí ľudia sa tešili, ale nerozumeli tomu, i keď niektoré pesničky už sa spievali aj nemecky. Ja keď som potom chodil hrávať s rakúskymi kapelami, tak tie české pesničky som spieval aj nemecky, aj česky a proste bolo to takto a bolo to ale problém sa vlastne tam dostať, lebo boli tí preverovačky všelijaké politické a tak ďalej, ale tej strany, z tej západnej vtedy, tak bol záujem o túto kultúru. Proste viacej, dá sa povedať, ako je teraz u nás.
0: Vajnorská Dychovka dnes, asi sa už nedržíte iba primárne toho svojho domáceho repertoáru. Sú nejaké preferencie vaše autorské, alebo píše pre vás niekto konkrétne tu z tohto slovenského prostredia veci, ktoré si vy zažiadate? Čo vlastne ponúkate dnes vašim poslucháčom?
2: Ja by som to možno upresnil. My sme práve hrdí na to, čo vzniklo za tým roky. Gro repertoáru vlastne priamo sú úpravy pána Tisa Pilného. On práve bol tým, že bol muzikantský, poviem, že nadpriemer bežného dychokárskeho muzikanta, tak jeho úpravy sú typické harmonickými zmenami, rytmickými zmenami. Ani to nezahráme vždy za každé okolnosti. Hej. Je to náročný repertoár, ale kto iný to má hrať, keď nie my. Takže aj teraz na výročí budeme hrať 3-4 zmesky práve z tohto pera. A možno sa ešte vrátim k jednej zaujímavej skladbe, a to je Vajnorská polka, ktorú asi napísal pred 60 rokmi možno Nestor Dychovky, pán Karol Pádivý. Aj sa traduje, že v ktorej pivničke vajnorskej to nejako vzniklo alebo vznikalo. A je zaujímavé, že YouTube vám zrazu ponúka nemecké a rakúske kapely, ktoré túto polku hrajú. To je super.
0: Čiže aj to je dôvod pokračovať, lebo ten váš repertoár stále žije aj v tom inom prostredí. Možno ešte nadviažem na to, čo ste povedali vy, pán Grebeči, že vtedy ste boli vy takou raritou a takými exotmi na tom západe. Dnes už sme naozaj svedkami toho, že tí západňari interpretujú tie naše veci možno aj niekedy lepšie ako my sami, že ako sa na toto dívate.
1: No áno, dokonca vajnorskú polku nahrali Rakúšania, ale už sa to nevolá vajnorská polka, ale je to muzikanten traum, ako muzikantský sen by sa to dalo preložiť. A je to veľmi dobre spracované už tak do dnešnej doby, takže sa to traduje týmto spôsobom. Dneska sa, chvála Bohu, tieto hranice tak zotreli a je to také pozitívne, dá sa povedať, tieto vzájomné výmeny, ale pre mňa ani rakúska, ani nemecká kapela to nezahrá tak, jak naša.
0: Spomenuli ste názov muzikanten traum, muzikantský sen. Peter, máš ty nejaký?
2: Chcel by som, aby sme tú dychovku trošku povznesli. V rámci dnešnej rýchlej doby sa radi venujeme tomuto umeniu a verím, že sa nám to podarí šíriť ďalej. Možno pozvať aj mladších muzikantov, ktorí si to rovnako obľúbili ako my za našich mladých čias. Chceme čo najviac hrať, lebo to hranie je práve motivácia aj na cvičenie. Bez koncertov to je také na 50%, takže verím, že sa nám to podarí ďalej rozvíjať.
0: My vám budeme k tomu veľmi, veľmi silno držať palce a budeme sa tešiť na každý váš koncert.

0: O 160-ročnej dýchovke vo Vajnoroch sme sa dnes rozprávali so vzácnymi hostiami. V štúdiu bol pán František Grebeči. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne tiež za pozvanie.
0: A Peter Pokrivčák.
2: Majte sa, dovidenia.
0: Páni, tak ja vám držím palce, aby vám to cez víkend všetko dobre dopadlo. Nech vám nezaprší a keď tak iba mierne, aby sa osviežil tanečný parket, aby ste mali plné to námestie pod Lipami vo Vajnoroch. A keď sa mi podarí, ja prídem tiež a budem sa tešiť teda na ďalšie stretnutie pri Vajnorskej dýchovke. Milí priatelia, aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe STVR. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Mária Rojová je známa ako jedna z prvých hudobných skladateliek kresťanských duchovných piesní na Slovensku. Jej sestra Kristýna Rojová má svoje prvenstvo ako slovenská spisovateľka, ktorej knihy boli preložené do 38 svetových jazykov, mimo iných napríklad aj do čínštiny. Spolu inšpirovali vznik evanjeliového hnutia, ktoré ovplyvnilo viaceré kresťanské cirkvi na Slovensku. Založili tiež niekoľko sociálnych inštitúcií, venujúcich sa od detí až po tých najstarších. Ich odkazu sa venuje Múzeum sestier Rojových, ktorého pracovníci dávajú dôraz na presah tejto práce až do dneška. O samotných sestrách, ale aj ich rodinnom pozadí či aktívnej činnosti na sociálnom a náboženskom poli nám viac porozpráva hosť dnešného dielu relácie, sprievodca múzea a historik Samuel Jurčo. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobný dramaturg Juraj Polgári a redaktor Matej Sinak. Samuel, my sa v rámci tohto dielu relácie Duchov

0: Na horizonty budeme rozprávať o živote a pôsobení sestier Rojových. Tak skúsme možno ísť tak chronologicky. V akom prostredí vyrastali sestry Rojové? Čo ich formovalo?
1: No, tak sestry Rojové vyrastali v prvom rade v 19. storočí. Najstaršia z nich, Mária, sa narodila 1858 a druhá sestra, Kristína, sa narodila roku 1860. A narodili sa a vyrastali v prostredí Stredného Považia v Bielých Karpatoch v mestečku Stará Tura. Od dospelosti z mestečka nevyťahli ani nohu. Stará Tura bola malé mestečko, také horské, oproti Novému Mestu, ktoré je na Považí, na hlavnej trase, tak to bolo také ukryté v tých horách. Stará Tura je pri hraniciach s Moravou a takto prostredie evanjelické, lebo vlastne z Moravy prichádzali na Slovensko veľa rokov predtým protestantskí utečenci, presídlenci, ktorí ovplyvňovali aj ten kraj. Tak ľudia, ktorí žili v tom prostredí, tak boli takí typickí, takí horskí, tvrdohlaví, kopaničiari, jak sa hovorí, takí Túry ako Stará Tura. No a tým, že boli evanjelici, tak ešte sa to umocnilo. Tak to je také prostredie, kde vyrastali. Naše prostredie je zaujímavé tým, že bolo národné. Tam žili prevažne Slováci. Bolo to také jedno z miest ohnísk národného obrodenia. Mijavá, Brezová, Stará Tura. Bolo to aj miesto, kde vlastne roku 1848 bola štúrovská revolúcia, povstanie, taká aj ľudová pesnička, že vyhorela Stará Tura, Brezová. Tak to vám nezaspievam, pardon.
0: Úplne v poriadku. Na to, aby sme mohli porozumieť dôležitosti tej ich činnosti a tomu odkazu, ktorý trvá až podnes, treba vnímať aj ten kontext, ktorý ste už teraz trošku predstavili, v rámci ktorého oni pôsobili. Možno, ak si ešte môžeme trošku povedať o rodine, do ktorej sa narodili, ich otec August Roj, aj potom také ďalšie národné prepojenia na rôzne významné osobnosti, ak by sme si mohli tento aspekt trošku priblížiť.
1: Ich otec August Roj bol evanjelický farár na Starej Turej. Celý život pôsobil len na tomto jednom mieste. August Roj sa celým menom volal August Julius Radislav Roj. Dlhé meno, ale zaujímavé pre nás je tá prezývka Radislav. Bol priamým žiakom Ľudovíta Štúra a vlastne o Štúrovcoch je známe, že si dávali tieto slovanské mená. Čiže Radislav Roj. Blízkym priateľom a príbuzným, veľmi blízkym príbuzným bol Jozef Miloslav Hurban, ktorý pôsobil v tomto kraji tiež ako farár evanjelický. Tak to je vlastne tá rodina, to prepojenie. Mama sestier Rojových bola rodina Holubiová. Tiež pochádzala z farárskej rodiny. Jej otec bol farárom evanjelickým v blízkej obci Lubina, ktorá zrodila Karola Holubiho, ktorý bol v tej dobe národný mučeník. V tomto protimaďarskom povstaní bol popravený. Takže je to z tej rodiny. Možno by vás zaujal pôvod rodu Roj, ktorý vlastne je netypický pre nás, lebo je to s Y-om na konci. Rodinná legenda hovorí, že Roj pochádza z francúzskych igenotov, čiže z protestantov, ktorí utiekli v dávnej minulosti pred prenasledovaním a uchýlili sa na východné Slovensko. No ale to je to len teória. Na východnom Slovensku sa našli matriky, kde meno Roj sa nepíše s Y, ale s J. Čiže mohli to byť obyčajní remeselníci, sedliaci, ktorí si pomaďarčili meno kvôli kariére v 19. 18. storočí. O rodine, čo by sme ešte povedali, zaujímavé sú povahy rodičov. Otec bol veľmi tichý, aj keď bol to veľmi horlivý boží služobník a taký otec pastier tej svojej farnosti, tých svojich veriacich. A keď porovnáme jeho priateľov, tak Štúr bol skôr politik, jazykovedec, Hurban bol kňaz, ale revolucionár a taký bojovník. A August Roj, o tom sa teda nikde nehovorí, lebo on bol naozaj veľmi tichý a skromný a pôsobil na tej svojej fare. Ale aj on sa zapojil do národných vecí. Mama sestier Rojových, Františka, rodina Holubiová, tá bola ešte tichšia než otec. Ona hrala celý život druhé husle, čo je veľmi nevďačná úloha v živote, ale pritom veľmi potrebná. Všetky osobnosti, a podotýkam, všetci slavní muži by nič neboli bez svojich žien. A ona vlastne vychovávala svoje céry, aby raz, keď vyrastú, aby sa stali ženami evanjelického farára, alebo takými osobnostiami, ktoré budú hrať dôležitú úlohu v obci a v národe.
0: Manželkami evanjelických farárov sa nestali, ale teda významnú úlohu zastali nielen pre región Starej Turej. Ak si rozmeníme sestry Rojové na dve samostatné bytosti, Kristínu a Máriu, aké boli? Ak si ich predstavíme osobnostne, mali trošku tiež inú povahu, môžeme si k tomu povedať viac?
1: Áno, vďaka tomu, že Kristína napísala aj svoj vlastný životopis, aj ich najmladšia sestra Božena tiež napísala niečo takéto, tak vieme aj o ich detstve, vieme, aké boli od detstva. Tak sú úplne odlišné povahy. Keďže žili celý život spolu a nevydali sa, zostali slobodné, tak vidíme ten kontrast. Mária bola introvertka, taká už od detstva, ktorá nechodila vonku veľmi, ktorá skladala piesne na otcovom klavíri. Ešte pred 10 rokom života poznáme jej prvé skladby hudobné. A keď mala 8 rokov, tak prečítala celú Bibliu, podotýkam, že švábachom a v kralickej češtine ešte vtedy. Takže to bola Mária. Ale ona bola veľmi zodpovedná. Napríklad Kristína, tá bola veľmi živé dieťa, tá, ktorá skákala po kameňoch, lozila po stromoch a tak. A raz vyťahla Kristína svoju sestru Máriu na prechádzku a niekde niečo vyvádzali a Mária si zlomila nohu vtedy, alebo veľmi ťažko sa poranila. Tak nebola ona taká tá športovkyňa. No ale hovorí sa príbeh, že keď prišiel na evanjelickú faru zubár, tak malá Kristínka utiekla a schovala sa. No a Mária jej chcela ukázať, že to nič nie je, tak sadla si do zubárskeho kresla a nechala si vytrhnúť zdravý mliečny zub. A celý život žili sestry spolu a tieto dve povahy sa krásne doplňali. Vlastne Mária bola ako keby viacej taká racionálna a keď táto introvertka Mária niečo vymyslela, tak Kristína to vedela uplatniť do praxe. Kristína rozprávala pred ľuďmi, ona bola tá emotívna a vedela to spraviť.
0: V rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty sa rozprávame o sestrách Márii a Kristíne Rojovej. Pokračujeme v odhaľovaní životných osudov týchto dvoch sestier, ktoré svojim životom a pôsobením výrazne ovplyvnili nielen región Starej Turej. Rozpráva historik Samuel Jurčo.
1: Zaujímavé na nich je to, že obidve mali takú tvrdohlavú povahu trochu. V českej cirkvi prezývali takýmto ľuďom berani. No a my na Starej Túre hovoríme im, že to sú túry, tak boli trošku tvrdohlavé a to vlastne pochádza aj z trošku z tej rodiny, ale aj z toho kraja, že sú také tí ľudia takí priebojní a ich len tak dačo nezlomí. A 19. storočie, kde vyrastali, bolo ťažké obdobie, kedy ľudia si museli každý krok vybojovať. Či na duchovnom poli, kresťanskom, alebo na tom národnom. Tak toto oni mali v krvi.
0: Ešte jedna otázka k tejto osobnej, osobnostnej rovine. Bez toho, že by človek chcel prepnúť do bulvárneho žánru, ale my dneska vieme, že neboli vydaté ani jedna zo sestier. Mali nejakých nápadníkov? Aký bol ich život po tejto stránke?
1: Na starotúranskej evanjelickej fare fungoval veľmi živý kultúrny život. Navštevovali sa tam národovci, napríklad po zrušení gymnázií slovenských, čo boli 3 slovenské gymnázia, tak sa ten život aj tí žiaci a študenti a učitelia veľakrát uchyľovali na tej fary. A tam bola tá sloboda. Takže tam bol život a nebola núdza o mladých mužov. Mala niekoľkých nápadníkov, hlavne Kristína. Mária, o Márii nevieme. Buď bola taká silne introvertná, alebo už v mladosti nebola veľmi ako pekná. Vieme, že mala problém s chrbticou od detstva, tak možno bola trošku zhrbená. Mária. Kristína je veľmi zaujímavá v tom, že viacerí o jej literatúre hovoria, že to je červená knižnica. že kresťanská červená knižnica. A nemyslím to vulgárne, ale naozaj je to také romantické. A ona si to sama zažila. Keď boli dospievajúce dievčatá, tak na fare pôsobil Michal Roháček, mladý kaplán, ktorý sa vlastne vyučal za farára pri ich otcovi, farárovi Augustovi Rojovi. No a on bol aj domácim učiteľom zároveň. Tak mohol byť o 10 rokov starší od týchto dievčat, ktoré mali 14 až 18 rokov. No a dlhé roky sa o tomto nevedelo, alebo nehovorilo. Sama Kristína nenazvala ho nikdy, že to bol jej milý Michal. Ale bol medzi nimi vzťah a veľmi blízky. Michal Roháček bol ten, ktorý zasial v sestrách Rojových semienko vzťahu ku Bohu. Také živé. Ako to len vie mladý človek voči mladému človeku. No a najmladšia sestra Božena, ktorá bola od Kristíny 12 rokov mladšia, napísala, že medzi našou Tinuškou a Michalom, že zahorela láska. To napísala už oveľa neskôr po smrti Kristíny. A opisuje jeden taký krásny, prepáčte, že to tu poviem, až taký naozaj bulvárny príbeh, ktorý ľudia, čo si vážili sestry Rojové, nejako nehovorili verejne. Ale my dneska môžeme, lebo osobnosti sú tiež len ľudia, tak ako my. A tak raz sa Kristína, keď mohla mať, čo ja viem, 16 rokov, prechádzala v farskej záhrade s otcom a s týmto domácim učiteľom Michalom. No a štipla ju včela do líca. Na vtedajšiu dobu to mohlo byť vážne. Ale nemuselo, ale mohlo byť. No a tak otec sa zlakol, že čo teraz, aj Michal sa zlakol, prežíval to veľmi a rozhodol sa, že vytiahne to žihadlo Kristínke z toho líca ústami. Tak bol to zrejme prvý a jediný bosk, ktorý Kristína Rojová dostala. A Michal Roháček za nedlhý čas zomrel, mal podobnú povahu ako August Roj, bol veľmi horlivý a pracovitý a tak pri svojom farárskom povolaní niekde prechladol a na chladnutie na zápal plus zomrel ako mladý muž. No a ja zvyknem hovorievať, aj to nie je nikde napísané, nespája sa to až tak s týmto, ale v Kristíne to muselo zostať, tento vzťah. A ona po jeho smrti odmietla viacerých mužov. Rozhodla sa zostať slobodná a rozhodla sa zasvetiť svoj život službe slovenskému národu, jednoduchým ľuďom, tým pádom aj Pánu Bohu. Toto rozhodnutie.
0: Je už asi iba v rovine špekulácie, ako by to dopadlo, ak by sa aj Michal Roháček dožil.
1: No to, mohli by sme ju porovnať s inými spisovateľkami, ktoré boli vydaté a napriek tomu písali. Na Slovensku máme aj takéto ženy, ale mohli by sme špekulovať, že či by tá úžasná sociálna práca, či by sa tak rozvinula, keby Kristína Rojová sa vydala. A možno, že by sa to rozvinulo ešte do väčších rozmerov, že by mala podporu u manžela.
0: Spomínate tiež Boženu Rojovú. O tej sa vie menej. Uh-huh. Sú dodnes žijúci potomkovia tejto rodiny, keď teda vieme, že potomkov nemala ani Mária Rojová, ani Kristína Rojová. Ako to bolo ešte s ďalšími súrodencami?
1: Mali ešte tretieho brata, ktorý sa volal Jaroslav. Všetci muži z Rojovskej a Holubijovskej rodiny boli evanjelickí farári a slúžili duchovne a Jaroslav vlastne sa stal strojníkom a stal sa námorníkom. Takže sa trochu vymykal tejto tradícii, aj keď máme u nás v Múzeu sestier Rojových jeho nový zákon, ktorý si čítal, tak mal blízky vzťah s Bohom, ale napriek tomu sa nestal farárom. Ale zomrel takisto mladý, ako som spomínal Michala Roháčka, tak aj Jaroslav zomrel mladý. Ďalšia sestra sa volala Ľudmila a tá si zobrala za manžela Ľudovita Čulíka, farára na Starej Turej, nástupcu Augusta Roja. A najmladšia sestra Božena, tá si zobrala za manžela Jana Chorváta, ktorý bol najprv učiteľom na Starej Turej, neskôr vyštudoval teológiu a stal sa nezávislým kazateľom. cirkvi, ktoré vlastne na Slovensku nevznikli, ale v západnej Európe sú známe ako slobodné evanjelické cirkvi, v Čechách napríklad. No a tento Jan Chorvát a so svojou manželkou Boženou, rodinou Rojovou, tak oni neskôr sa usadili pri Starej Turej, otvorili si kresťanské knihkupectvo, vydavateľstvo, vydávali časopis a vlastne bol to taký misionár, evanjelia misionár, ale aj napríklad abstinentizmu. Tak Božena, táto najmladšia zo sestier Rojových, bola vzdelaná, na rozdiel od Kristíny, a Jan Chorvát bol veľmi zdatný v jazykoch. Takže oni to, čo Kristína Rojová napísala v náreči, tak oni to dávali do spísanej slovenčiny a vydávali, alebo prekladali do nemčiny. Tak vlastne bez Boženy a jej manžela by sme nemali Kristínu Rojovú.

0: My sa v rámci tohto dielu Duchovných horizontov rozprávame so Samuelom Jurčom, ktorý je historikom a zároveň sprievodcom v Múzeu sestier Rojových. Sestry Rojové mali zásadný vplyv a dodnes majú aj na región Starej Turej, aj na samotnú evangelickú cirkev. My si postupne predstavíme to ich pôsobenie aj na poli sociálnom, poli cirkevnej hudby, poli literatúry. Možno ale ešte predtým by som sa spýtal, akú úlohu v ich živote zohrávala viera, náboženstvo a vzťah k Bohu. Lebo z toho, aj keď som teda čítal tie jednotlivé oblasti, ktorým sa venovali, mám pocit, že to bolo ich základnou motiváciou. Tak možno, ak si vieme zadefinovať, čo pre nich znamenalo kresťanstvo, Boh, vzťah k Bohu.
1: Znamenalo to pre nich veľa. Ak predpokladáme, že celý rod pochádzal z francúzskych protestantov, tak táto myšlienka kresťanská v nich musela byť hlboko zakorenená. Lebo kvôli čomu oni ušli, aby sa nemuseli vzdať svojej viery. A to sa s nimi držalo roky. Ich otec August Roy pod vplyvom Hurbana sa v druhej polke života stal tým, čomu v evangelickej cirkvi hovoríme pietista. To znamená, že títo ľudia objavili taký hlboký vnútorný vzťah s Bohom, taký od srdca, nie až taký racionálny. No a August Roy k tomuto viedol aj svojich veriacich na Starej Turej. V jeho kázniach sa to dá vysledovať, že ten vzťah s Bohom je taký blízky, až intimný by sme povedali. A toto vlastne sa snažili po vzoru svojich rodičov žiť mladé sestry Rojové, ale ich duchovná cesta vlastne bola hľadaním. Mladý človek, ktorý vyrastá v kresťanskej rodine, to viacerí na Slovensku poznajú, musí si prejsť obdobím, kedy si to sám vyskúša na svojej vlastnej koži. Že či rodičia mali pravdu. No a sestry Rojové po smrti otca sa osamostatnili a bývali v Starej Turej v podnájme, kde vlastne už nežili v tom skleníku kresťanskej lásky, ale žili medzi ľuďmi, normálnymi ľuďmi a hľadali toho Boha v tom bežnom živote. No a práve vtedy sa dostali do kontaktu s českým misionárom, spomenul som Slobodnej evangelickej cirkvi. A to bol človek, ktorý bol pôvodne inžinier, a bohatý človek, ale po takej skúsenosti zdravotnej a duchovnej sa stal kazateľom. No a oni vlastne pod jeho vplyvom prežili takú živú skúsenosť s živým Bohom, že ich to celkom premenilo. Tento človek sa volal Jozef Kostomlacký z tejto Slobodnej evangelickej cirkvi a žil v južných Čechách a neskôr veľa rokov v Brne, takže celý život boli v kontakte, stal sa ich takým duchovným otcom a podporovateľom. No a zároveň cez neho sa zoznámili s európskymi modernými cirkvami a kresťanskými hnutiami, ktoré tiež tie veci prežívali takto živo a srdcom. No a napríklad Bedeker, doktor Friedrich Wilhelm Bedeker, ktorý bol anglicko-nemecký misionár, nazývajú ho apoštol Ruska, ktorý pôsobil hlavne vo východnej Európe. A ak poznáte príbeh svätého Pavla, ktorý cestoval a zakladal rôzne kresťanské skupinky a zakladal cirkvi, tak toto je presne ten prípad, taký apoštol. No a on vlastne, keď stretol sestry Rojové za mladá Mariu a Kristínu, tak rozpoznal v nich to povolanie, tú charizmu, modlil sa za nich a vyslal ich do služby Bohu a do služby slovenskému národu. A je to také veľmi výrazné, až by sme povedali trochu také kňazské oddelenie a posvetenie. Ako prežili si svoje krízy, aj Kristína bola viac emotívna, tak ona podľahla niekedy aj nejakým duševným napätiam, čo Mária teda ako taký racionalista neprežívala až tak. No a Kristína napríklad prežila takú duchovnú skúsenosť, o ktorej by vedeli hovoriť dnešní charizmatici, a to je krst Duchom Svätým, čo v tradičných cirkvách sa až tak možno nespomína, no ale to už je potom po 50. roku života.

0: Sestry Mária a Kristína Rojové prenášali svoje osobné postoje do práce v komunite Starej Turej. Pokračuje historik Samuel Jurčo.
1: Sestry Rojové, keď im zomrel otec, to bolo roku 1884. Takže Kristína mala 24 rokov. No, tak sa osamostatnili a čo môžu takéto mladé ženy robiť ako službu v rámci cirkvi, tak sa začali venovať deťom. To, čo vedeli. Kristína vedela rozprávať príbehy. Tak ona začala deti zhromažďovať ku sebe a rozprávať im biblické príbehy. A Mária bola výnimočne nadaná na hudbu. Tak ona začala to množstvo detí z tej kresťanskej komunity, z cirkevného zboru, ich začala učiť piesne. Nacvičili detský spevokol a mohli mať okolo 40 až 60 detí. No to bolo ešte pred začiatkom 20. storočia. A potom mali nejaké vzťahové problémy s farárom a tak teda to skončilo táto práca. No ale začiatkom 20. storočia, asi presne roku 1900, ich priateľ Jan Mačica kúpil dom v Starej Turej, kde so svojou manželkou chcel sa venovať opusteným deťom. Takže na začiatku neboli sestry Rojové, tejto detského domova, ale ich blízky priateľ. No a oni sa k nemu pridali. A na začiatku sa venovali nie sirotám v detskom domove, ale venovali sa deťom podomových obchodníkov. To Stará Tura je známa týmito podomovými obchodníkmi, ktorí vlastne obchodovali zo Starej Turej až po Viedeň, až do Alp niekedy. A deti nechávali také bezprizorné opustené doma. No a tieto deti boli naozaj sociálne prípady, také chuďatka a empatické mladé ženy im to nedalo. Tak vlastne ich zhromažďovali k sebe a tak vznikol ten prvý detský domov. Prvá útulňa bola na hlavnej ceste v Starej Turej a fungovala 7 rokov. Mohlo tam byť asi 10 detí, nie viac ako 12-13. A potom vlastne tento dom predali a kúpili si väčší, lebo už sa u nich stretávalo aj kresťanské spoločenstvo, taký malý, v podstate nový cirkevný zbor, ktorý vznikol a potrebovali väčšie priestory. Tak bola druhá útulňa a tam tých detí už bolo vyše, možno že 25 a tak, a ďalších nejakých 15 rokov. Tá práca s deťmi však rástla, bolo veľa sirôt a bolo veľa opustených detí, aj tých rodičov, ktorí pracovali niekde inde. No a ich sesternica Hermina Moštenanová, ináč známa zo spolku Živena, im venovala svoj dom v Starej Turej. Dom, ktorý mal veľkú kapacitu a to bol prvý detský domov 1924. Fungoval až do 50. roku. Takže vlastne v práci s deťmi hovoríme o vyše 50-ročnej práci. Ako keď by som to zobral tak celkom zoširoka. Najväčšia kapacita toho detského domova bolo vyše 30 detí. A celkovo za tých 50 rokov prešlo detskými domovmi vyše 300 detí.
2: To už je samo o sebe pôsobivé číslo. Tam to ale nekončí. Aké boli ďalšie aspekty ich sociálneho pôsobenia v rámci Starej Turej?
1: Na túto prácu, či už s deťmi alebo s ďalšími, bolo treba ďalších pomocníkov. A tak už od roku 1900 tá prvá rodina tých Mačicových, čo som spomínal, ženy sa stávajú diakonkami. Ak možno človek nepozná pojem diakonka, tak pozná pojem reholná sestra, tak v evangelickej cirkvi sa používa slovo diakonka ako sociálna pracovníčka s takým duchovným kresťanským rozmerom. Tak to vlastne ženy, ktoré sa rozhodli zasvetiť život práci pre druhých. A už od začiatku, od roku 1900 prvé diakonky boli a roku 1912 ich už bolo toľko, aj ten rozsah práce bol taký väčší, že zakladajú oficiálne diakoniu spolku Modrý kríž. Spolok Modrý kríž bola organizácia, ktorá vlastne sestry Rojové nejako zastrešovala. Tak a táto diakonia oficiálna vzniká v súvislosti s postavením nemocnice. Stará Tura bolo miesto, ktoré bolo síce tak trochu významná veľká dedina alebo s mestským charakterom, ale v podstate to bolo trošku Pánu Bohu za chrbtom. V tých horách. Zdravotná starostlivosť tam bola pre chudobných ľudí naozaj mizerná, slabá. No a tak oni založili tento ich spolok a založili vlastnú nemocnicu. Bola to skôr taká ambulantná ošetrovňa na tú dobu, ale bolo to niečo priekopnícke a úžasné. Vďaka tomu, že mali kontakt so západnou Európou a s tými nezávislými cirkvami a rôznymi protestantskými hnutiami, tak sa dostali do kontaktu s podobného charakteru organizáciou zo Slieska. Na Sliesku bola evangelická diakonia, ktorú založila grófka Eva Thiele von Winkler, ktorá po vzoru prvých apoštolov rozdala svoj majetok chudobným a založila úžasnú organizáciu sociálnu. A ona sa stala takým patronom, ktorý vlastne vyučoval tie ošetrovateľky, opatrovateľky na Starej Turej. Tak to bola vlastne nemocnica. Ďalší aspekt ich sociálnej práce bola práca so závislými. To je dodnes vec, s ktorou na Slovensku aj všade zápasíme. Oni mali úžasnú vec a to je motivácia pre tých závislých. V 19. a na začiatku 20. storočia bol obrovský problém s alkoholizmom. Rodiny sa rozpadali, ľudia zomierali, tí alkoholici trápili svoje okolie. No a cirkvi v západnej Európe, a menovite Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, sa spojili a založili Modrý kríž. To je vlastne farba horiaceho alkoholu, je modrá. Obdoba Červeného kríža, ktorý Jan Chorvát priniesol na Slovensko. No a tak jedným z myšlienok tohto Modrého kríža bola pomoc závislým. A to, že to bolo kresťanské, tak tam je úžasná vec, tá náboženská skúsenosť.

0: Ako bola prijatá táto ich práca v rámci komunity Starej Turej?
1: Tak rozporuplne. Treba povedať, že to, čo my vidíme, že to bolo úžasné dielo, že to nebolo zrazu, že to bolo postupne. A vlastne oni, keď začali svoju činnosť, tak mali obrovské problémy. V tej prvej polovici svojej práce. Zaujímavé, že zdrojem ich problémov bol ich vlastný švagor, manžel ich mladšej sestry Ludmily. A to sa veľakrát stáva, že zápasíme medzi sebou a je to zápas o moc, zápas o pýchu, zápas o nejaké názory. Keď napríklad tento ich švagor farár bol taký predstaviteľ toho mužského smeru, že ženy by mali byť tie, ktoré sa starajú o domácnosť a o deti. Ale sestry Rojové robili niečo iné. Takže tam určite trošku narazili. No a takýchto evangelických farárov bolo viacej. Ale zase nie všetci. Že polovica z okolia Starej Turej, z iných cirkevných zborov, farností ich podporovalo a polovica nie. No a napríklad krčmári. Keď sa osamostatnili, tak vedľa nich bola prvá krčma. Staroturanci si veľmi považujú hostinec Štefana Úradníčka, ktorý bol taká, ja to tak poviem, krčma pre slušných, kde súčasťou možno bolo aj nejaké divadlo a tak. No ale sestry Rojové mali veľmi vyhradený vzťah voči alkoholu. No a tak aj z tejto strany prišlo nejaké nepriateľstvo od týchto krčmárov. No ale na druhej strane boli aj niektorí krčmári, ktorí sa zmenili. Poznáme jedného, ktorý celkom zanechal svoje povolanie a stal sa súčasťou Modrého kríža.
0: Priznám sa, že teraz sme sa dotkli jednej z oblastí, ktorá mňa osobne veľmi zaujala pri študovaní príbehu sestier Rojových. Ako je možné, že v tom čase, na prelome 19. a 20. storočia, mala tá ich práca taký úspech a dokázali sa presadiť v tom primárne mužskom svete. Nedávno sme v rámci Duchovných horizontov sa s jednou farárkou rozprávali o Darine Bancíkovej, prvej ordinovanej evanjelickej farárke, a tá bola mnohými neprijatá o 50 rokov neskôr. Ako je možné, že na prelome 19. a 20. storočia sa Kristíne a Mári podarili všetky tieto úspechy, s tým, že samotná Kristína napríklad bola ešte kazateľkou a tá ich práca sa rozširovala na všetky smery?
1: Prečo mali taký úspech? Prvá vec, ktorú som sa zamyslel, že prečo bola tá ich duchovná náboženská skúsenosť. To bolo niečo také silné, že si to zapamätali do konca života a keď si proste spomenuli na to, že je Boh, ktorému slúžime a že máme takýto názor kvôli nejakému dôvodu, tak oni si išli za tým svojím cieľom až do konca života. No, druhá vec je aj tvrdohlavosť a vlastne v tom mužskom svete iný typ žien by sa možno nepresadil. Ale treba priznať, že v tej tedajšej spoločnosti a možno aj v evangelickej cirkvi bola časť spoločnosti, ktorá bola demokraticky zmýšľajúca, ktorá bola slobodná. A muži uznávali ženy. Súčasných Rojových farár Bodický z okolia Starej Turej povedal takú myšlienku, že prečo by sme mali byť proti práci sestier Rojových? Mohli by sme tú ich službu využiť, podobne ako v katolíckej cirkvi využívajú službu ženských rehoľných rádov. Prečo by sme niečo také nemohli urobiť v evangelickej cirkvi? A to bol ich súčasník. A niektorí boli proti, niektorí boli za.
0: Toto je možnosť tej oblasti ich motivácie, ktorá naozaj bola bezhraničná. Ako to bolo ale v rovine takej, poviem, čisto praktickej, materiálnej, finančnej, lebo ono si to vyžadovalo nemalé investície, časové, materiálne, ľudské. Ako vedeli pokryť túto stránku ich služby?
1: Treba povedať, že využívali sociálne siete. Vlastne vtedajšiu obdobu dnešných sociálnych sietí, Facebook, Instagram a podobne, ale mohlo to vyzerať celkom ináč a každé hnutie, ktoré vtedy bolo, každá organizácia, či kresťanské, národné alebo sociálne, mali svoje časopisy, ktorých historici vedia, že a hoci aj drobných časopisov, že ich bolo veľa. A oni si ich medzi sebou vymieniali, odoberali ľudia časopisy a tak mali medzi sebou zdieľané informácie. či články, úvahy, zamyslenia alebo správy o živote. A tak v slovenských národných novinách sa mohlo písať o sestrach Rojových. Vydala aj svoje knižky, ktoré tam boli aj uverejňované, napríklad Bez Boha na svete. A tak sa hovorilo o nich a ľudia ich podporili. A napríklad o nemocnici sa hovorí, že tu postavila slovenská chudoba. V Čechách napríklad majú Národní divadlo v Prahe, o ktorom sa hovorí, že ho postavila zo zbierok Česká chudoba. Tak na Slovensku máme túto Rojovskú nemocnicu. Takže sa zozbierali ľudia, ktorých podporovali. Kristina a Mária, kým vládali, tak cestovali. Aj mali svojich misionárov, svojich pracovníkov, ktorí cestovali a rozdávali literatúru po Slovensku, na Dolnej zemi, teda Maďarsko, Srbsko, ale aj po Európe. Niekoľkých priatelia študovali v zahraničí a tak odtiaľ poznali podobné organizácie. Tieto informácie sa zdieľali. A na prelome storočí bolo ešte zaujímavé také hnutie vysťahovalectva. Americkí Slováci sa vracali naspäť z Ameriky a mali peniaze. Alebo posielali. No a tak časopisy, ktoré vydávali Rojové, mali svojich odberateľov aj v Amerike. V Amerike boli celé komunity Slovákov, ktorí odtiaľ posielali nejaké financie. Avšak musím povedať, že sestry Rojové, že prvoplánovo si tieto peniaze nepýtali. Aj keď o tom hovorím, že podávali informácie, tak oni si nežiadali tie peniaze. Oni v prvom rade išli pred Boha a sa modlili a prosili, aby skrze tie ich články Pán Boh oslovil tých ľudí. Ľudí, ktorí proste to nejako cítia srdcom, aby ich podporili. Hej, že nešli napríklad za nejakým bohatým podnikateľom a teraz si od neho pýtali a snažili sa ho zaujať. Títo ľudia sami prišli. Ale informácie teda mali. Zaujímavé, že prví rojovskí spolupracovníci boli drobní živnostníci. Napríklad tí podomoví obchodníci. Tak oni zo svojho zárobku dávali peniaze im. No a neskôr, keď už sa tá sociálna a duchovná práca rozvinula, že mala svoje ovocie, tak to podporilo aj mesto Stará Tura. Napríklad stavbu nemocnice, stavbu domova dôchodcov podporili z miestnej tehelne nejakých 20 000 tehál napríklad, čo je dosť veľa.
0: Príbeh Kristiny a Márie Rojových samozrejme pokračoval ďalej. Nám sa ale práve naplnil čas dnešného dielu relácie Duchovné horizonty. O hudbe staršej zo sestier a literárnom pôsobení mladšej z nich si porozprávame opäť o týždeň v rámci ďalšieho dielu relácie. Na teraz sa s vami lúčia od mixážneho pultu zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobný dramaturg Juraj Polgári a od mikrofónu redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensku chýba legislatíva a systém zberu údajov o počte turistov, ktorí k nám prichádzajú. Európske krajiny rokujú s Iránom o tranzíte lodí cez Hormuzský prieliv. Dnes na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 7 až 21 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady zástupcov cestovného ruchu hovoria o rozdiele 30-40%. Dôvodom je chýbajúca legislatíva a jednotný systém, ktorý by údaje zbieral a automaticky spracúval. Pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Napríklad v Chorvátsku či Maďarsku je už zavedený tzv. E-vizitor, ktorý umožňuje elektronickú evidenciu hostí či správu údajov o ubytovaní pomerne rýchlo v čase.
2: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Potrebný je register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Zákon je iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Veľký.

0: Šic predpokladá, že poslanci schvália zákon na júnovej schôdzi.
1: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
0: Iránska štátna televízia oznámila, že niektoré európske krajiny už rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Neprezradila však, o ktoré krajiny ide. Predseda výboru pre národnú bezpečnosť parlamentu Ibrahim Azizi povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že Teherán ho čoskoro predstaví. Obyvatelia niektorých európskych miest včera vyšli do ulíc pripomenúť si výročie tzv. Nakby, teda katastrofy, ktorou Palestínčania označujú svoje hromadné vyháňanie z vlasti pri vzniku Izraela v roku 1948. Atmosféra na propalestínskej manifestácii v Berlíne bola agresívna. Polícia rozháňala demonstrantov slzotvorným plynom, 30 ich zranila a 15 ich zadržala. 70. ročník súťaže Eurovízie vyhralo Bulharsko s piesňou Bangaranga od speváčky Dary. Druhý skončil Izrael, tretie Rumunsko. Aj tento rok sprevádzali súťaž protesty. Eurovíziu bojkotovalo Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu palestínskeho pásma Gazy. Na bojkot vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Eana, Petra Gabriela či Massive Attack.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Norov 2-1 a do tabulky B skupiny si pripísali prvé 3 body. Rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebol ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejaverný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
0: Už dnes o 12.20 čaká na našich reprezentantov stretnutie s Talianmi. Priamy prenos odvysiela Rádio Slovensko. Dnes prevažne zamračené, na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda, cestári aj neprejazdný úsek. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Rabče smerom z Námestova sa čelne zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný a obísť ho môžete po okolitých uliciach. Na vjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc asfaltujú cestu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. A cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad a Lučivnú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Pápež v septembri navštívi Francúzsko.
6: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal Leo 14. študentom Rímskej univerzity La Sapienza, ktorú navštívil.
7: Pana Márie je vzorom a matkou cirkvi, pripomenul pápež v katechéze.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a sestra Jana Pavla Halčinová.
6: Svätá stolica v sobotu 16. mája oznámila apoštolskú cestu pápeža Leva 14. do Francúzska. Uskutoční sa v dňoch 25. až 28. septembra a pápež počas nej navštívi aj sídlo UNESCO. Cesta do Francúzska bude piatou medzinárodnou cestou pápeža Leva po Turecku a Libanone, Monackom kniežatstve, po Afrike a Španielsku, kam sa vydá v júni.
7: Pápež Leo XIV. Sa v sobotu 16. maja vo Vatikáne prihovoril mladým birmovancom z Janovskej diecézy a povzbudil ich k vytrvalosti vo viere. Zdôraznil, že prijatie Ducha Svätého nemá byť koncom, ale začiatkom aktívneho života v spoločenstve cirkvi.
6: Pápež Leo XIV. Sa v sobotu 16. mája prihovoril aj predstaviteľom talianskych bank a úverových inštitúcií. Zdôraznil, že finančný sektor má slúžiť spoločnému dobru, solidarite a človeku, nie iba ekonomickým ukazovateľom.
7: Na generálnej audiencii v stredu 13. mája pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil panu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich povzbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
6: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. Pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho Najsvätejšia Matka však nejako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená Panna, od večnosti spolu s vtelením slova, predurčená za Božiu Matku, spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou Matkou v poriadku milosti.
7: Svätý Otec navštívil vo štvrtok 14. maja Rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Ocenil fakt, že rímska diecéza a univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru Spásma Gazy. Univerzita sa usiluje aj o podporu práva na vzdelanie pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov i ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Pápež varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Kriticky sa vyjadril aj k rastúcim vojenským výdavkom a zneužívaniu umelej inteligencie vo vojne.
6: V poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestinských územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu. Áno nevinnému životu. Áno mladému životu. Áno životu národov, ktoré volajú po miery a spravodlivosti. Študujte, pestujte a chráňte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
7: Svätý Otec predsedal v piatok 15. mája pohrebnej svätej omši za švajčiarskeho kardinála Paula Emila Cheriga, ktorý počas svojho života pôsobil v mnohých krajinách sveta ako apoštolský nuncius. Vo svojej homílii vyzdvihol jeho vernosť cirkvi, obetavú službu a hlbokú vieru. 79-ročný švajčiarsky kardinál Cherig zomrel v utorok 12. mája.
6: Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Pripomenul, že kresťanský život sa nezačína strachom z prikázaní, ale skúsenosťou Božej lásky. Ježiš podľa jeho slov nekladie podmienky, ale pozýva človeka do vzťahu, v ktorom sa rodí pravá láska k Bohu i k blížnym.
7: Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa milovali navzájom tak, ako On miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Kristus sám je mierou a normou pravej lásky. Tej, ktorá je verná navždy, čistá a bezpodmienečná. Tej, ktorá nepozná nejaké ale ani možno, ktorá sa daruje bez túžby vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby niečo žiadala späť. Keďže Boh miluje prvý nás, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, naozaj sa milujeme aj navzájom. Je to podobné ako so životom. Iba ten, kto ho prijal, môže žiť a tak iba ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánove prikázania sú preto poriadkom života, ktorý nás uzdravuje z falošných lások. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse.
6: Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a Jordánskym kráľovským inštitútom pre medzináboženské štúdia, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe.
7: Spoločným poslaním kresťanov i moslimov je podľa pápeža oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka, povedal pápež Leu.
6: V pondelok 11. mája prijal pápež Leu 14. členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Prítomný bol aj slovenský jezuita Pavel Gábor, ktorý pôsobí v pobočke Vatikánskeho observatória v Arizone v Spojených štátoch.
7: Pápež vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva. Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života.
6: Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal: Zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
7: Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahrňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. V piatok 15. mája pri stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE. Zdôraznil, že prevencia a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a majú byť spojené s dodržiavaním ľudských práv. To zároveň vylučuje používanie trestu smrti a mučenia. Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, prízvukoval pápež.
6: Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV. V posolstve pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomostí na moc či vylučovanie a zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
7: Leo XIV. V posolstve kopskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialógu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkvi. Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše pápež Leo XIV.
6: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Pavol Gedra a Kristýna Bertičová vás zdravia na vlnách Rádia Regina Východ. Od tejto chvíle vysielanie Rádia Vatikán sa skončilo, no a v túto rannú hodinu sa začína naše nedeľné Dobré ráno. Aj dnes nás čaká pohľad do histórie, budeme hovoriť aj o počasí, o športe, no a pozveme vás aj na niektoré zaujímavé kultúrne udalosti v našom regióne. Želáme vám pekné ránko.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: Stávate s Rádiom Regina Východ, v tejto chvíli je 6 hodín 21 minút, no a poďme sa teda pozrieť do histórie dnešného dňa. Dnes je teda 17. máj. Napríklad v roku 1860 sa práve 17. mája narodil Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, významný slovenský prozaik, dramatik, lekár a predstaviteľ realizmu. V roku 1510 práve v dnešný deň zomrel Sandro Botticelli, renesančný taliansky maliar. No a v roku 1727 zomrela Katarína I, ruská cárovná. V roku 1943 práve 17. mája vysielal Bratislavský rozhlas prvú slovenskú rozhlasovú hru z oblasti sci-fi s názvom Pokus doktora Haralda od Petra Karvaša. No a v roku 1949 sa narodil český spevák, hudobník, tanečník a tiež herec Jiří Korn. Dnešným dňom sa spája aj meno Gustav Hubka, básnik, textár a prekladateľ. Narodil sa 17. mája 1925 vo Svetom Jure vo vinohradníckej rodine. Vydal takmer 20 kníh poézie pre dospelých, ako aj pre deti a viacero kníh prekladov. Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Bol tajomníkom Umeleckej besedy slovenskej a Zväzu slovenských spisovateľov. Ďalej šéfredaktorom protifašistického bojovníka, redaktorom týždenníkov ako Predvoj, Život, tlačovým poradcom ministra kultúry, riaditeľom vydavateľstva Palas a šéfredaktorom spoločenského mesačníka Nová cesta. Po nežnej revolúcii založil vlastné vydavateľstvo Arstigmy. Debutoval v roku 1963 básnickou zbierkou Slnko vinohradov. Venoval sa tiež tvorbe textov, populárnych piesní a prekladateľstvu z ruskej talianskej literatúry. V roku 1998 preložil a vydal Šalamúnovu pieseň piesní a k svojmu životnému jubileu pripravil básnickú zbierku Bolesť. Pred rozhlasovým mikrofónom sa Gustav Hubka vyznal z obdivu k svojich obľúbeným autorom.
2: V rôznych inotajoch nevšednej krásy, vyjadrenej hlbokými vnútornými pocitmi a vzťahmi k životu a k prostrediu, k ľudským osudom i k svetu, k revolučným premenám, svojou čistou láskou, precíteným smútkom a až príliš nepokojnou dušou mi priam učaril Sergej Jesenin. Ovanul ma revolučný dých Majakovského veršov, no melanchóliou naplnené srdce Jesenina sa stalo bližším mojej povahe. Jeho úprimný a zanietený vzťah k rodnému kraju, bolesť s bezrozmernou túžbou po ľudskej radosti a šťastí, pulzujúca v jeho veršoch, bezprostredne preniká do mojho cítenia, do mojej búrlivej mladosti, do neutešeného obdobia fašistickej okupácie.
1: Po dlhej ťažkej chorobe zomrel Gustav Hubka 3. novembra vo veku 87 rokov v škótskom Edinburgu.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: Počasie.
1: Naladené máte Rádio Regina Východ. V tejto chvíli je presne 6 hodín 27 minút a na linke už meteorológ Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobré ránko.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak poďme sa teda pozrieť na dnešné ráno. Veru, že je asi podobné, ako bolo to včerajšie, ale vy viete viac.
2: No tak momentálne máme väčšinou veľa oblačnosti, len na krajnom východe je kde tu oblačnosti o čosi menej. Miestami, a to najmä v tej západnej časti z východného Slovenska, sa vyskytujú prehánky alebo dážď. Tých zrážok bolo za posledných dní celkom dosť, možno o čosi menej bolo na zempline. Keby sme sa na to pozreli, tak v podstate na tom zempline napršalo najmenej, väčšinou do nejakých 10 mm zrážok, ale no jedine, bolo viacej, napríklad taká Kamenica nad Cirochom mala okolo 20, ale ostatné územie malo tých zrážok za posledných 2,5 dňa výrazne viacej, väčšinou 20 až 40 mm a ojedinele to bolo aj viacej, a na to najmä v Tatranskej oblasti, taká Tatranská Javorina má 63 mm zatiaľ.
1: Keď sa ešte pozrie... Nech sa páči, pardon.
2: Ešte som chcel povedať, že aktuálnu teplotu vzduchu tá je na úrovni 7 stupňov v Poprade, 6 hlasí Kežmarok a Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso 4, Skalnaté 2, mrzne nám na Lomnickom štíte, kde sú minus 4 stupne, Plaveč 8, 10 hlási Prešov, Stropkov a Medzilaborce, Bardejo taktiež 10, Jakubovany 9, Čaklov 12, podobne aj Kamenice nad Cirochou, Vyšná Slana 10, Silica 9, 13 stupňov Moldava nad Bodvou, Gelnica 9, 4 stupne Košovská Hola, 12 máme v Košiciach, 13 Trebišov a najteplejšie v Orechove, kde je takmer 16 stupňov.
1: Veru, mnohým sa tie zrážky nepáčia, ale už ich bolo teda treba viac ako inokedy. Ako to bude vyzerať dnes? Aj dnes bude pršať? Predpokladám, že áno. A tiež ma zaujíma, ako budú aj na tom tie oblasti, kde teda tých zrážok až tak veľa nebolo. Napriek iným územím Slovenska.
2: Áno, tak v podstate očakávame, že to frontálne rozhranie sa bude nad našou oblasťou stále vlniť, ale viac menej bude nad stredným Slovenskom. Takže na východe nám sprchne v priebehu dňa miestami, najmä teraz v dopoludnejších hodinách v tej západnej časti. Popoludní sa zrážky budú vyskytovať ojedinele a na zempline sa nedá vylúčiť aj nejaká tá búrka, ale hovorím, tých zrážok v popoludnejších hodinách už bude pomerne málo. Čo sa týka oblačnosti, očakávame, že bude spočiatku oblačno až zamračené, ale v priebehu dňa sa miestami oblačnosť môže prechodne aj zmenšiť. Čo sa týka teploty vzduchu, tak očakávame maximum na úrovni 15 až 21 stupňov. Na Spiši a miestami aj na Šariši bude o čosi chladnejšie, 9 až 15 stupňov. V 1500 metrov na horách očakávame 4 stupne a už teraz fúka prevažne severný vietor s rýchlosťou do 40 km za hodinu. V Košickom kraji môže byť lokálne nárazy aj okolo 60, takže dnes to bude aj trošku veternejšie.
1: No poďme sa pozrieť na ďalší týždeň, pretože už od zajtra sa začína nový pracovný týždeň, tak v akom duchu bude to podobné, ako to bolo tento, alebo sa trošku počasie zmení?
2: No to frontálne rozhranie sa ešte začiatkom týždňa bude v našej oblasti rozpadávať, takže zajtra očakávame ešte veľa oblačnosti, len prechodne môže byť na niektorých miestach zmenšená oblačnosť. Zrážky sa však budú vyskytovať len lokálne a maximálna denná teplota bude väčšinou na úrovni takých 16 až 21 stupňov. Na Spiši to môže byť o čosi chladnejšie. V útorok tak tam už by sa oblačnosť mala najmä cez deň byť zmenšená, také celkom príjemné polooblačno až oblačno a teplota do 22 stupňov Celzia v tých najteplejších oblastiach.
1: Ďakujem pekne. Toto bol Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujeme ešte raz za aktuálne informácie a prajem peknú nedeľu. Do počutia.
2: Ďakujem pekne. Do počutia.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba navezuje.
1: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc dnes po 10.
2: Pohotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné cievne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes je 17. máj a meniny oslavujú nositeľky mena Gizela. Ženské meno Gizela má nemecký pôvod a znamená malá rastlina, ušľachtilé dieťa. Gizely sú vraj veľmi citlivé a veľmi emotívne. Všetko sa ich dotýka, sú vnímavé, na čaro života majú vrodený zmysel pre poéziu, krásu a eleganciu. Dnešným meninovým oslavenkyniam želáme všetko len to najlepšie, no a samozrejme pozdravujeme a blahoželáme aj dnešným narodeninovým oslavencom a všetky vám hráme nasledujúcu pieseň.

0: Myšlienky na dnes.
1: Stávate s rádiom Reky na východ a v tejto chvíli sa k vám prihovorí rehoľná sestra Hermana.
2: Tento týždeň nám skončil akademický rok. Nie tak úplne, zatiaľ len skončilo prednáškové obdobie. Posledné dni sa niesli v znamení hodnotenia, skúšania, odovzdávania prác, ale aj spoločných rozhovorov. Na chodbách školy bolo cítiť únavu, ale aj takú zároveň zvláštnu úľavu. Keď sa uzatvára jedna etapa, človek sa prirodzene obzerá späť. Premýšľa, čo sa podarilo, čo zostalo nedokončené a čo nesie ďalej. A dnešné nedeľné evanjelium nás privádza do chvíle, keď sa uzatvára jedna veľká etapa. Ježiš pozdvihuje oči k nebu a modlí sa. Nie je to modlitba človeka, ktorý prehral. Je to modlitba syna, ktorý vie, komu patrí jeho život. Hovorí otcovi: Ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Tieto slová majú zvláštnu silu. Dokončil som dielo. Koľký z nás si to môžu povedať s takým pokojom? Často žijeme s pocitom, že stále niečo nestíhame, niečo zanedbávame, niečo mohlo byť predsa len lepšie. A predsa Ježiš ukazuje, že podstatou života nie je dokonalý výkon, ale vernosť. Vernosť tomu, čo nám bolo zverené. Možno aj po tomto akademickom roku, po mesiacoch práce a stretnutí, si uvedomujem, že nie všetko bolo ideálne. No Boh od nás nežiada bezchybnosť. Skôr sa pýta: bola si verná? Milovala si ľudí, ktorých som ti zveril? Prinášala si svetlo tam, kde si bola? V evanjeliu je ešte jedna krásna veta. Ježiš sa modlí za svojich učeníkov. Neprosí za seba, ale za nich. Myslí na tých, ktorí zostanú vo svete, ktorí budú pokračovať ďalej. A to je veľmi pekné. V rozhodujúcej chvíli svojho života nesústredí pozornosť na vlastnú bolesť, ale na druhých. Možno aj my dnes nosíme v srdci konkrétnych ľudí. Študentov, kolegov, blízkych, rodiny. Ľudí, s ktorými sme kráčali počas celého roka. A možno práve toto je najkrajšie zakončenie každej práce. Keď človek neodchádza len s výsledkami, ale s vďačnosťou za vzťahy. Ježišova modlitba ešte pripomína, že náš život nie je len séria výkonov, ale hlavne cesta dôvery. A že všetko, čo robíme s láskou a vernosťou, má pred Bohom hodnotu, aj keď to možno nevidno v známkach, štatistikách či úspechoch. Prajem nám všetkým, aby sme si v týchto dňoch vedeli nájsť chvíľu ticha. Chvíľu, keď aj my pozdvihneme oči k nebu a s pokorou povieme: Pane, urobil som, čo som vedel, a zvyšok vkladám do tvojich rúk. Hello.

Je nedeľa 17. mája a vy vstávate s rádiom Regina Východ. Dnes má byť opäť upršaný deň, ale to neznamená, že si nemôžete nájsť čas na návštevu nejakého kultúrneho či zážitkového podujatia v našom regióne. My sme vybrali pre vás niekoľko tipov. Tak napríklad môžete navštíviť Styl Arénu. Od 10. do 18. tam bude festival rastlín. Na milníkov rastlín čakajú nielen obľúbené klasiky, ale aj vzácne zberateľské kúsky či úplne novinky zo skleníkov. Organizátori lákajú na široký výber rastlín rôznych veľkostí, ktoré potešia skúsených pestovateľov aj tých, ktorí si chcú domov priniesť svoju prvú zelenú dekoráciu. A spoločenský pavilón Košice Západ sa od 9. hodiny premení na miesto plné exotických zvierat, farieb a fascinujúceho sveta akvaristiky a teraristiky. Návštevníkov čakajú desiatky vystavovateľov z viacerých krajín, ktorí predstavia stovky druhov zvierat, chovateľské potreby aj množstvo odborných rád a inšpirácie. Podujatie ponúkne jedinečný zážitok nielen pre skúsených chovateľov, ale aj pre rodiny s deťmi či milovníkov prírody, ktorí chcú objaviť tvory, aké bežne neuvidia ani v zoologických záhradách. Súčasťou akcie bude aj charitatívna zbierka pre zvieratka v núdzi, ktorú organizátori pripravujú v spolupráci s košickými útulkami. No a poďme aj do divadla. V Bábkovom divadle v Košiciach o 14.30 a o 16.30 môžete vidieť hru Daisy Mrázikovej a Mareka Zákosteleckého. Nádherný útorok. Rozprávková próza Nádherný útorok alebo Slečna Zemiačková putuje po svete je príbeh o putovaní, vnímavosti a o odvahe pozerať sa na svet vlastnými očami. Táto hra je určená pre deti od 3 rokov. V Michalovciach včera v zimnej záhrade Zemplínskeho múzea otvorili výstavu venovanú 60. výročiu Zemplínskej šíravy. Túto výstavu, ktorú si samozrejme okrem iného môžete v Zemplínskom múzeu v Michalovciach pozrieť aj dnes, nájdete unikátne fotografie, retro predmety aj atmosféru čias, keď bolo Slovenské more ešte centrom letného života na východe.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Sotákovci sa tešia, že sa ku ním Robko konečne vráti, no čaká ich prekvapenie. Ria má pocit, že už o ňu nikto nestojí a cíti sa byť nepotrebná. Rozhodne sa preto pomôcť Ďuskovi.
2: Môžem prísť k tebe?
3: Teraz?
2: No, som dolu pri bráne. Stačí, aby si ma pustila. Pustíš ma?
3: Prečo by som ťa mala pustiť?
2: Lebo mi chýbaš.
1: Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12:30.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej Strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou Horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Analytici upozorňujú, že prípadná zmena na čele Progresívneho Slovenska nemusí uzavrieť kauzu okolo matky opozičného lídra Marty Šimečkovej. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 17 až 21 stupňov. Pripravený je ranný prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Kauza okolo združenia Projekt Fórum matky opozičného lídra Marty Šimečkovej sa po mesiacoch dotýka aj predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Rast preferencií PS, ktorý vrcholil na prelome rokov 2025 a 2026, sa medzičasom zastavil a z politického prostredia už zaznievajú úvahy o možnej výmene lídra. Analytici však upozorňujú, že ani prípadná zmena na čele strany kauzu neuzavrie. Podľa nich je celý problém najmä dôsledkom nezvládnutej komunikácie.
2: Michal Šimečka pôvodne tvrdil, že jeho jediným finančným prepojením s projektom Fórum bola pôžička, z ktorej nemal osobný prospech. Nové informácie o úhrade mobilného paušálu však vyvolávajú otázky, či združenie jeho matky nehradilo jeho výdavky aj v období, keď už pracoval ako asistent europoslanca v Bruseli. Kauza, o ktorej ako prvý hovoril premiér Robert Fico, už zasiahla aj preferencie strany. Na stole je preto otázka o zmene lídra. Šéf agentúry AKO Václav Hřích konštatuje, že progresívci majú skúsenosti s touto formou zmeny.
3: Asi pre tých voličov by to nebolo také šokujúce, lebo oni toho lídra zmenili už veľakrát.

0: Ale že by to bolo nejaké zázračné riešenie, ako nie je to až to, čo sa od neho očakáva.
1: PS od svojho vzniku vystriedalo troch lídrov. Štvrtým v poradí je Michal Šimečka. Podľa politológa Tomáša Koziaka by jeho výmena nič nezmenila. Doplňa, že deti za chyby svojich rodičov nemôžu.
2: Ak si to niekto myslí, že áno, tak v tomto prípade je to záležitosť zmýšľania totalitných režimov. Robili to presne fašisti a komunisti, ktorí posudzovali deti na základe skutkov svojich rodičov.
1: Sociológ Michal Vašečka sa domnieva, že kauza mohla pri dobre nastavenej krízovej komunikácii z verejnej debaty zmiznúť v priebehu niekoľkých dní.
3: Ja za tým vidím veľa paniky a takej krčovitosti. Beriem to pozitívne v tom zmysle, že každý sa učí a pri ďalších častiach tejto kauzy myslím si, že budú reagovať nepomerne lepšie.
1: Odborníci sa zhodujú, že z kauzy sa stáva volebná téma a každý súper progresívneho Slovenska je za to vďačný. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
4: V Konžskej demokratickej republike je vyhlásená epidémia eboli. Nebezpečný vírus si tam vyžiadal už viac ako 80 obetí a približne 250 nakazených. Prípad osoby s podozrením na ebolu, ktorá pricestovala z Konga, hlási aj Uganda.
5: Ebola patrí medzi jedno z najnebezpečnejších vírusových ochorení na svete. Nešíri sa vzduchom, ale priamým kontaktom s telesnými tekutinami infikovanej osoby. Prejavuje sa vysokou horúčkou, vracaním, bolestiami svalov a v ťažkých prípadoch aj vnútorným a vonkajším krvácaním. Ochorenie prvýkrát identifikovali v 70. rokoch minulého storočia práve v Konžskej demokratickej republike. Odtedy krajina eviduje 17 vypuknutí epidémie eboli. Súčasný kmen je však mimoriadne nebezpečný, upozorňuje konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba.
6: Bien entendu, nous avons aussi des défis.
7: Na rozdiel od kmeňa Zaire, ktorý dobre poznáme, na tento kmeň nemáme vakcínu ani žiadnu špecifickú liečbu. Táto ebola má dosť vysokú úmrtnosť, môže to byť až okolo 50%.
5: Svetová zdravotnícka organizácia vyslala do oblasti expertov aj finančnú pomoc. Posledná epidémia eboli sa v Kongu vyskytla v roku 2022. Jedna z najhorších zasiahla Západnú Afriku v rokoch 2014 až 2016 a vyžiadala si viac ako 11 000 obetí. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Iránska štátna televízia oznámila, že niektoré európske krajiny už rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Neprezradila však, o ktoré krajiny ide. Predseda výboru pre národnú bezpečnosť parlamentu Ibrahim Azizi povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že Teherán ho čoskoro predstaví. Obyvatelia niektorých európskych miest včera vyšli do ulic pripomenúť si výročie tzv. Nakby, teda katastrofy, ktorou Palestínčania označujú svoje hromadné vyháňanie z vlasti pri vzniku Izraela v roku 1948. Atmosféra na propalestínskej manifestácii v Berlíne bola agresívna. Polícia rozháňala demonštrantov slzotvorným plynom, 30 ich zranila a 15 ich zadržala. 70. ročník súťaže Eurovízie vyhralo Bulharsko s piesňou Banga Ranga od speváčky Dari. Druhý skončil Izrael, tretie Rumunsko. Aj tento rok sprevádzali súťaž protesty. Eurovíziu bojkotovalo Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu palestínskeho pásma Gazy. Na bojkot vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Eana, Petra Gabriela či Massive Attack. Centrum Popradu zmení svoju podobu. Mesto začalo s rekonštrukciou námestia svätého Egídia. Pribudne zeleň, moderná fontána a nové miesto pre kultúrne podujatia. Stavebný ruch však obmedzí prevádzky v centre mesta.
9: Popradské námestie sa nemenilo viac ako 20 rokov a podľa mnohých obyvateľov mesta je čoraz prázdnejšie.
10: Chýba mi to tak viacej možno pre deti, treba z rôznych atrakcií, hej, alebo taká väčšia aktivita, čo sa týka rôznych stánkov.
11: Asi ten taký ešte väčší ruch nejak prilákať tých turistov.
9: Centrum mesta sa preto na 9 mesiacov zmení na stavenisko, hovorí majiteľ jednej z tamojších prevádzok Rasislav Macurák.
12: Tento rok už očakávame určite pokles navštevnosti hlavne turistov v centre, keďže centrum bude čiastočne ohradené a bude tu stavebný ruch.
9: Podľa primátora Antona Danka im mesto vyšlo v ústrety a v tomto a v budúcom roku od nich nepýta poplatok za letné terasy.
13: Každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie.
9: Už na budúci rok však bude námestie krajšie a možno atraktívnejšie pre návštevníkov. Dlažba z prírodných materiálov, viac zelene, väčšia plocha na kultúrne podujatia a modernejšia interaktívna fontána. Pod námestím vybudujú retenčnú nádrž na zachytávanie dažďovej vody. Podľa primátora Antona Danka nebude slúžiť len na polievanie zelene, ale aj ako ochrana.
13: Pokiaľ by prišla nejaká prietrž mračen, toto na meste už teraz by bolo pod vodou, takže tie retenčné nádrže musíme vybudovať v viacerých miestach.
9: Na rekonštrukciu za takmer 12 miliónov eur získali peniaze z Európskej únie. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
14: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Slovenskí reprezentanti vyhrali vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji nad Norskom 2-1 a tešia sa z prvých troch bodov. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
15: Naši hokejisti viedli od 9. minúty po gole Kristiána Pospíšila. Pred koncom druhej tretiny síce vyrovnal Koblar, ale víťazstvo napokon strhol na našu stranu v 49. minúte kapitán Marek Hrivík. Mužom zápasu bol brankár Samuel Hlavaj, ktorý si pripísal na konto 22 úspešných zákrokov. Trénera Vladimíra Orsága víťazstvo v prvom zápase teší. Zároveň si však veľmi dobre uvedomuje, že ho potrebujeme potvrdiť už dnes v ďalšom stretnutí proti Taliansku.
16: Pre nás je dôležité, že sme to zvládli a bereme 3 body. Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
15: Súboj našich hokejistov s Talianmi sa vo Friburgu začne o 12:20. V Rádiu Slovensko vám ho priblížime naživo. Práve Taliani včera odštartovali účinkovanie na svetovom šampionáte pre hrou 0-6 s Kanadou. V našej skupine sa o zatiaľ najväčšie prekvapenie na šampionáte postarali Slovinci, ktorí zdolali Čechov 3-2 po predĺžení. V Curychu Rakúsko zvíťazilo nad Veľkou Britániou 5-2, Fínsko nad Maďarskom 4-1 a domáce Švajčiarsko nad Lotyšskom 4-2.
4: Hokejisti Buffalo Sabres zvíťazili v 6. semifinále východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Montrealu Canadiens 8-3 a vyrovnali stav série na 3-3. V rozhodujúcom 7. zápase druhého kola play-off budú mať v noci na útorok výhodu domáceho prostredia. Juraj Slavkovský odohral v drese Montrealu necelých 18 minút, zaznamenal mínusový bod a na bránku súpera vyslal 3 strely. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Kapitán.
17: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo, samozrejme. Bol to náročný zápas, náročné týždne, hlavne po mentálnej stránke a som veľmi šťastný, že sme to zvládli a veľa zápasov sme nevyhrali, čiže treba to trošku precítiť, to víťazstvo.
4: Majstrovský Slovan Bratislava prehral na záver sezóny s Michalovcami 0-2. Oslavy titulu boli v klube spojené s rozlúčkami s viacerými osobnosťami vrátane kapitána Vladimíra Vajsa mladšieho či jeho otca trénera Vladimíra Vajsa staršieho.
18: Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, čo sa nám nepodarilo, pretože už sme boli úplne vyhoretí z toho, z emócií. Sa nám nedarilo tak, ako sme chceli, ale to bolo jedno z druhým, takže na výsledok som vôbec nepodaril. Chcel som lepšiu rozlúčku ako aj ja, aj Vládko, aj radšej ostatní, ale ľudia boli fantastickí.
4: V skupine o titul Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcom ročníku zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Žilina podľahla Podbrezovej 0-2, Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0.
14: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes prevažne zamračené na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
14: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jana Mikovičová a Peter Daniš.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 11 minút.
14: Zelená vlna.
19: Pozor si dajte, v obci Zborov v okrese Bardejov blokuje tam jeden pruh odstavené auto, upozorňuje polícia. Taktiež na ceste medzi Gemerskou Polomou a Hnilcom popadali stromy. Úsek hlásite ako nepriazný. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
19: Dobré ráno, bolo 7 hodín, presne je 7.12, aby sme teda upresnili, koľko je hodín. Dnes ráno sa k vám prihovára Kristýna Bertičová a spoza mixážneho pultu vysiela Pavol Gédra. Želáme vám pekné nedeľné ránko. No a v tejto vysielacej hodinke sa pozrieme na to, čo si budete môcť vypočuť dnes vo Zvonoch nad krajinou. Budeme hovoriť aj o športe. No a keďže je maj, lásky čas, tak pozrieme sa aj na to, ako vnímajú mesiac lásky naši najmenší.
14: Dobré ráno, východniari.

0: leží na hlavnom ťahu medzi Vranovom nad Topľou a Prešovom. Má 3 chrámy, disponuje niekoľkými parkmi a hlavné námestie zdobí súsušie svätého Cyrila a Metoda, aj fontána. V roku 2015 bola obec Hlinné dokonca na základe internetového hlasovania na portáli Slovak Region vyhlásená za najkrajšiu obec na Slovensku. Do histórie tejto obce nazrela Lívia Godová spolu s historikom Ondrejom Glodom z občianskeho združenia Memento Posteritas.
1: Dejiny obce Hlinné sú ovplyvnené prírodnou danosťou, ktorá má pomerne výrazný dosah na každodenný život obyvateľov Hlinného až do 20. storočia, a to je rieka Topľa. Stredný tok rieky Topľa bol osídlený slovanským obyvateľstvom od 9. až 10. storočia. Máme zachytené viaceré sídliska. V Hlinnom zatiaľ nebol vykonaný systematický archeologický výskum, avšak existujúce poznatky nás môžu smerovať k tomu, že Hlinné existovalo ako slovanské sídlisko už od tých najstarších, ešte pred uhorských čias. Prvé zmienky súvisia s povzbudením existujúceho osídlenia v roku 1333. Súvisí to s iniciatívou Alexandra Abu, majiteľa panstva Lipovec, do ktorého Hlinné patrilo. Alexander Aba bol zemepánom, ktorý sa snažil zaľudniť okrajové časti svojho panstva a využíval na to služby prešovských kolonistov, respektíve prešovských mešťanov, ktorí mali s najväčšou pravdepodobnosťou nemecký pôvod. Lídrom nových osadníkov, ktorí mali posilniť ten hospodársky základ alebo samotné osídlenie v priestore obce Hlinné, bol Peter z Prešova, ktorý mal brata Hanusa, a ten sa stal prvým richtárom napríklad nedalekých Hanušoviec, a Peter, jeho brat, sa stal prvým šoltísom, mohli by sme povedať do istej miery starostom obce Hlinné. Peter prišiel s ľuďmi, ktorí mali za úlohu vybudovať si obydlia, zúrodniť poľnohospodárskú pôdu, teda vyklčovať kroviny a postupujúci les, pretože pôda, keď sa dlhšie nevyužíva, tak zarastá. Čiastočne odvodniť, zúžitkovať tú existujúcu pôdu, a na pozbudenie dostali 12-ročnú alebo 16-ročnú lehotu, počas ktorej nemuseli platiť vrchnosti dane. Čiže od tých čias máme zadokumentovanú poľnohospodárske osídlenie a vývoj tej roľníckej dedinky Hlinné v podstate až do súčasnosti.
2: Súvisí ten názov Hlinné, názov obce, práve s tou hlinou a s tou pôdou?
1: Samozrejme, pretože najstarší maďarský názov obce Hlinné znie Aďaďoš Patak. To znamená, Aďaď po maďarsky je hlina a Patak je potok. Najstarší maďarský názov hovorí o hlinnom potoku. V minulosti existovali aj také preklady, že blatistý alebo blatný potok, ale blato sa po maďarsky povie šár. A blatný potok je Šároš Patak, a toto je Aďaďoš Patak, hlinený potok, ktorý môže súvisieť jednak s pôdou, úrodnou pôdou, ktorá tam bola prinesená tisícročami Topľou, ale takisto môže súvisieť aj s viacerými prameňmi, ktoré sa v chotári Hlinného nachádzali a dodnes nachádzajú. Čiastočne ide o slané pramene, čiastočne ide o sírne pramene.
2: Dokonca sa spomína, že v minulosti sa tam nachádzali aj kúpele.
1: Existovalo tam pomerne jednoduché zariadenie, ktoré slúžilo na pomoc pri liečení reumatických ochorení a súvisia práve s spomenutými sírnymi prameňmi, ktoré sa v tejto časti povodia Tople nachádzali.
2: Čo zaujímavé sa udialo v histórii obce?
1: Obec Hlinné má súvis s búrlivým rokom 1831 a s epidémiou cholery a následnou ľudovou vzburou, respektíve ľudovou rebéliou, pretože obyvateľia Hlinného boli tými, ktorí v rámci regiónu patrili k najaktívnejším vzbúrencom a spolu s obyvateľmi nedalekých obcí ako Zamutov, Soľ sa podieľali na trancovanie panských alebo cirkevných majetkov a čiastočne aj na akýchsi perzekúciách židovského alebo iného obyvateľstva v regióne. Prebeh roľníckeho povstania mal v Hlinnom mimoriadne intenzívny charakter. Po druhej svetovej vojne v roku 1949 bolo práve Hlinné súčasťou 3 prvých jednotných roľníckych družstiev, ktoré vznikli v rámci Vranovského okresu, a Hlinné bolo koncipované ako jedna z najvýraznejších kolektívnych poľnohospodárskych organizácií, teda jednotných roľníckych družstiev v rámci širšieho východného Slovenska.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. Dnes o 11.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Prešovčanka Nikola Budkovičová sa po troch rokoch života v Estónsku vrátila späť domov. O svojich skúsenostiach zo života v tejto severskej krajine, ktorá patrí medzi najpokročilejšie digitálne spoločnosti na svete s množstvom úspešných startupov a kvalitným školstvom, bude hovoriť v pondelok o 13.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Presný čas je 7 hodín 30 minút, naladené máte Rádio Regina Východ a poďme sa v tejto chvíli pozrieť na športové udalosti.
1: Rádio Regina Východ, šport.
0: Dnešné pozvánky začíname v Košiciach. Po včerajšom prvom dni tam dnes pokračuje praveké plavecké, teda štvorstretnutie juniorských reprezentácií krajín Vyšehradskej štvorky. Všetko sa to bude odohrávať v Národnom olympijskom centre plaveckých športov dnes od 10. hodiny. Za technického usporiadateľa klubu ŠKP Košice povie viac Jurej Skála a o domácom zastúpení na tomto podujatí.
2: Vo výbere 24 reprezentantov slovenských juniorských máme zastúpenie Barbory Štefánikovej, 14-ročnej plavkyne, ktorá bude štartovať v disciplínach 50, 100 a 200 metrov prsia a 200 metrov motýlik. Tam očakávame od nej slušný výsledok práve v disciplíne 200 metrov motýlik, ktorá je momentálne teraz jej najsilnejšou disciplínou.
0: Michalovce dnes ponúknú hádzanársky sviatok. Hračky Juventy o 16. hodine rozohrajú prvý finálový duel EHF Európskeho pohára proti španielskej prekážke družstva Atletico Guardes. Chemgostav Arena bude pripravená a veríme, že aj fanúšikovia nášho majstra. V poradí 26. majstrovstva medzinárodné majstrovstva Slovenska v tenise žien Slovak Open 2026 sa po niekoľkých rokoch budú hrať opäť na Antuke premiérovo v NTC Košice. Kvalifikácia sa začne dnes, hlavná súťaž zajtra. A Košice po včerajšku dnes hostia aj druhé kolo Extraligy žien vo vzpieraní. To sa začne o 10.30 vo vzpierackej hale na Juhoslovenskej 2 na sídlisku Ťahanovce.
1: Rádio Regina Východ, šport.

0: Zvony nad krajinou.
1: Aj v mnohých našich malých obciach majú poľovnícke združenia, ktoré sa dlhodobo starajú o svoje lovné revíry a zveľaďujú si ich. Platí to aj o Horovciach, maličkej obci v okrese Púchov na Strednom Považí, ktorá má len necelých 1000 obyvateľov a na ten počet aj slušnú členskú základňu poľovníkov. Téme sa venuje Peter Buček.
2: V Horovciach funguje aj poľovnícke združenie. No a ja sedím teraz pri stole spolu s Jozefom Sedlákom, ktorý je hospodárom tohto poľovníckeho združenia a on nám ho teraz v skratke približí.
3: Naše poľovné združenie vzniklo v 93. roku. My sme ako Englo a Horovce a obhospodarujeme, keď sa tak zobere, 5 obcí, ale tie hlavné obce sú Horovce, Dúlov a Kvášov, kde máme gro pozemkov. Máme 1588 hektárov. To není nejaké veľké združenie, to je také stredné. No. Zver sa tu vyskytuje od malej zvery až po vysokú. A najviac je tu teraz jelenov. Ja neviem, jak je to možné, to niekde v niektorom združení, ako je lednica, tam sa zmajú lane a tuto u nás väčšinou sú jeleny. Tu príde stádo aj 100 jelenov.
2: No tak sa tu dobre cítia.
3: No asi.
2: No dobre, a aká je veľká vaša členská základňa?
3: Naša členská základňa je 28 členov a ešte máme potom nejakých asi 5 čakateľov na členstvo.
2: Ale to je celkom pekné číslo.
3: No však je to veľké číslo. Kedysi zo začiatku bolo to na 19 členov bolo počítaní tento náš revír, ale sa to rozrastlo na 28. A je hodne teraz prišlo mladých ľudí k nám. My sme už tí postarší, ktorí už sú dochodcovia väčšinou, ale väčšinou máme teraz mladých.
2: Na pleciach poľovníkov, členov tohto združenia, samozrejme, že spadá aj starostlivosť o ten revír.
3: Áno, jasné, že máme pravidelné brigády, lebo máme tu urbárske spoločnosti a na tieto urbárske spoločnosti sú tu aj družstva, ako je Dúlov, Podhora je. Takže hlavne chodíme urbárom vysádzať stromky, čistiť od kríkov, to vyrezávať. Aj teraz sme boli aj v Dúlove, tam sú 3 spoločnosti v Dúlove a tuto aj Kvášové. Do všetkých týchto revírov, ktoré sú v našej poľovnej združení, chodíme pomáhať.
2: Keď takto chodíme po obciach, tak sa zvykneme pýtať poľovníkov, ako je to s medveďmi. Objavili sa v tejto lokalite nejaké, alebo nie?
3: V tejto našej lokalite tu moc medvedov nemá sa tu kde zdržovať, pretože my sme väčšinoví polovný revír, nie lesný. Tuto máme málo lesa a tuto jediné z jary niekedy v Kvášove prejde krížom nejaký medveď, ale ináč tu sa nevyskytuje.
1: A ja už len dodám, že celkový plastický obraz o Horovciach sa dozviete v našej pravidelnej relácii Zvony nad krajinou dnes o 11:00 hodine spolu s Jankou Blejovou a Petrom Bučekom.

0: Vstávate s rádiom Regina Východ, počúvate nedeľné dobré ráno. No a aj keď to tak vonku momentálne nevyzerá, stále je máj, presne dnes je 17. maj, v máji všetko kvitne a sa prebúdza. No a o máji sa od nepamäti vraví, že je lásky čas. A ako lásku vnímajú naši najmenší, tak to si vypočujme v tejto chvíli. Vypočujme si ich milé, no na strane druhé veľmi úprimné i pravdivé názory a pohľady.
1: Tak ja si myslím, že preto je maj mesiac lásky, lebo je vtedy už možno tak teplejšie a že aj ľudská láska sa tak roztápa v srdciach. To zlo v srdciach, je tam viacej potom lásky.
0: Definujme si teda, čo je to láska?
2: Že niekoho ľúbime.
3: Napríklad, keď chodí dievča a chlapec na nejaký krúžok a sa zaľúbia.
0: A vy ste už boli zaľúbení niekto do niekoho? Kto sa prizná?
4: Ja veľmi veľa.
5: Ja asi do piatí.
6: Jedného z nich som si vybrala.
0: Takže ty máš frajera? Kto má ešte frajera alebo frajerku?
7: No ja, môjho spolujačka a sa volá Tomáš.
0: A vie o tom?
7: Podľa mňa on o tom vie, ale nevie, asi on je tiež do mňa. No a ja som mu ešte nič nedala a on chodil aj so mnou do školky, aj tam som do ňoho bola.
0: No a to, čo sa ti páči na tom tvojom frajerovi? Prečo je on tvojim frajerom práve?
7: Lebo on sa tak dobre učí a proste sa mi páči.
0: A tebe sa tvoj frajer prečo páči? Prečo práve on je tvojim frajerom? Keď si mi hovorila, že teda si si vybrala z niekoľkých?
8: Robí niekedy smiešky a vždy mi urobí radosť.
9: Ja som zaľúbená do jedného tretiaka, ale on ešte o tom nevie. Ja sa mu hanbím povedať, že som do neho.
0: Čo sa ti na ňom páči? Prečo si sa práve do neho zaľúbila?
9: Pekne píše, proste sa mi páči.
0: Keď hovoríš, proste sa ti páči, to niekedy tak sa stane, že sa ti niekto páči, ani nevieš prečo.
7: No, napríklad ja som ešte zaľúbená z Ačky, lebo on sa mi tak páči, no a podľa mňa on je ešte do mňa, ten z Ačky prvák, lebo on sa vždy do mňa tak pozera.
9: Keď jeden niekoho ľúbi, nemáme ho ľúbiť, pretože je bohatý, alebo ja neviem čo, ale keď ho máme radi.
5: To nie podľa bohatosti a také, ale podľa, že ako sa ku nám správa a proste, či sa nám páči a tak.
7: Keď už je veľké dievča, že nám vydaj a si hľada ženicha, no tak najprv musí ísť niekde s ním na výlet alebo tak a zistiť, že či ju fakt miluje, že či napríklad nie iba preto, že má krásne vlasy, nie, že iba preto sa nej vydáva, že niekto musí zistiť najprv, že ho miluje, až potom sa vydať.
0: Čiže tie vlastnosti najprv musíme zistiť, aký je, ako sa k nám správa v rôznych situáciách.
7: Áno.
3: Ja si myslím, že máme si vyberať aj podľa toho, že či nám niekedy v živote pomohol, alebo že či je k nám dobrý a láskavý.
0: No a prečo si myslíte, sa ľudia rozchádzajú? Hej, lebo hovoríme o tých frajeroch a frajerkách. Aj vám sa už viacerí páčili frajeri a frajerky.
7: Lebo napríklad sa pohádajú, alebo niektorý muž ženu sklame a niečo niekto rozbije, napríklad jeho darček žena rozbije, potom vznikne veľká hádka a proste niektorí rodičia si to neodprepáčia, tak idú od seba preč.
5: Podľa mňa sa ľudia rozchádzajú preto, lebo prídu na to, že si nerozumejú a že sa im tak život nepáči. A preto si myslím tiež, že treba si premyslieť ešte možno pred svadbou, že či naozaj nás má ten človek rád a že či naozaj s ním vydržíme celý život.
7: Nahnevajú sa, že nejak sa pohádajú, no a potom musia byť sami a sa o tom porozprávať.
0: Z toho vyplýva asi to, že keď je láska v našich srdiečkach, tak by sme si asi mali rozumieť. Mali by sme si navzájom odpúšťať.
3: Áno, áno. A mali by sme si odpúšťať hlasovo, nie napíšem.
5: By sme sa mali o tom porozprávať, aby to bolo naozaj tak, že nie, že iba napíšem ti, že toto, ale naozaj v srdci sa na teba ešte hnevám, ale iba ti napíšem proste len, že by bol medzi nami kľud, ale naozaj sa o tom porozprávať a naozaj si tak odpustiť.
0: Ako by ste nakreslili lásku?
3: Srdcom, znakom lásky.
7: Kamaráta a srdiečko veľké a on by to bol tam a že okolo neho všetci ľudia, že veľa by si nakreslil a to by sa potešil, že on je dobrý, že ho všetci ľudia majú radi.
10: No tak ja si myslím, že kresba je veľmi pekná na prejavenie aj lásky a aj
2: keď mne niekto niečo vyrobí, tak ja sa veľmi poteším.
11: Nakreslíš seba a kamaráta a dáš okolo nich srdiečko a pekne to vyfarbíš.
12: A keby ste si mali vybrať farbu, tak akou farbou by ste vyjadrili lásku?
2: Červenou a takou farebnou nejakou.
13: Ružovou.
3: Ja ružovou tiež.
12: Aké sú prejavy lásky? Lebo ste hovorili, hej, že máme radi kamarátov, máme radi rodičov, spolužiakov v triede.
2: Napríklad, že pomôžeš mamke.
11: Pomôžeš kamarátovi s nejakou úlohou.
13: Alebo tým, ktorý máme radi, vlastne robíme dobré skutky a ukazujeme im, že naozaj máme radi.
2: A niekedy im môžeme dať aj darček. Tak napríklad nejakú kresbu.
11: Podelíme sa. Pomôžeme im, keď majú problémy.
2: Prejavuješ tú lásku tým, že sa usmievaš na toho človeka, bo mu z teho zdáš tú lásku každý deň.

mne trošku a zvrtne nôžku a zmiznú kraje sukničky. Milujem Hanku.

0: Ešte stále počúvate nedeľné Dobré ráno na vlnách Rádia Regina Východ. No ale ako sa všetci pozeráme na hodiny, tak už čo chvíľa sa toto vysielanie skončí, pretože už presne o 8:00 si teda môžete vypočuť krátke správy a po krátkych správach príbeh pre toto miesto a potom budú na rade nedeľné Božie mlyny s Martinou Baškovou. V tejto chvíli sa však s vami lúčia Pavol Gédra a Kristýna Bertičová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám peknú nedeľu v spoločnosti Rádia Regina Východ. Do počutia na budúce.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačichová. Dnes po 15.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
5: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od

0: Zas ideš neskoro. Kde si sa túlal?
1: Netúlal, mama. Bol som v Košiciach.
0: A? A na čo?
1: Zapísať sa do novej roboty.
0: A na čo je tebe nová robota? Tu máš práce dosť? Aj na družstve, aj okolo domu. Plot treba opraviť. O streche ani nehovorím. Na hlavu nám raz spadne táto barabizňa.
1: Plánujem sa presťahovať do Košíc. Na začiatok dostanem ubytovňu, neskôr hádam aj garzónku.
0: Ty si sa zbláznil?
1: Nie, rozmýšľam nad tým už dlho.
0: Ale čo ti tu chýba? Strechu nad hlavou máme, akú takú, ale máme. Chleba tiež. A nie sme už tí najchudobnejší v dedine.
1: To nie sme.
0: No vidíš, aj vybudovať by sme sa mohli, na novo. Taký pekný domček pre nás všetkých by sme si postavili, ako majú hudákovci. Kúsok po kúsku. Ako ľudia.
1: Ako ľudia.
0: Čo sa ti nebo zdáva? Však dobre vieš, ako sme žili. A ako nám je dnes.
1: Viem, ale vieš aj ty, prečo sa máme lepšie. Lebo iným zobrali. Pri znárodňovaní.
0: Čo sú to za reči? Dnes je už aj tak všetko inak.
1: Možno, ale mne to nestačí.
0: Ako nestačí?
1: Jednotné roľnícke družstvo. Všetko je spoločné, ale nikto sa necíti doma.
0: Družstvo nás drží nad vodou. Keby ho nebolo, kde by sme boli? Tak kam chceš odísť? Hádam, nie do bani. Tam teraz každého berú. Verbujú všade o dušu. Vraj treba poslúžiť republike. Sama Marta Gotová.

0: Ostvaldová pozvala do Lánov mládencov zo Zemplína a mnohí sa nechali nachytať na veľké sľuby.
1: Nechcem ísť do bane.
0: Tak hádam len nie do armády. Nová ľudová potrebuje svoje kádre.
1: Nechcem ani baňu, ani armádu, ani družstvo, mama. Fabriku som si vybral. Východoslovenské železiarne.
0: Čo? A čo tam budeš robiť?
1: Pracovať, učiť sa a žiť inakšie.
0: Ako inakšie?
1: Mama, v Košiciach je všetko iné. Čisto. Elektrina všade. Ulice plné ruchu, autá, električky, večer svietia neóny. Nie ako tu, kde sa sotva vidíš.
0: A na čo ti je svetlo, keď máš doma lampu?
1: Nejde o lampu. V Košiciach je život.
0: Cudzí ľudia, cudzie steny.
1: Ale aj príležitosti. Po robote si môžeš ísť zatancovať.
0: Na čo ti je tanec?
1: Aby som nežil len medzi hriadkami a hnojom.
0: Tak ty sa hanbíš za to, odkiaľ si?
1: Nie, len nechcem, aby to bolo všetko, čo mám. Svet sa mení, mama. Nemôžem ostať stáť.
0: A čo ak svet ide nesprávnym smerom?
1: Chcem to zistiť.
0: Dúfala som, že ostaneš so mnou. U nás, na družstve. A čo keď sa ti tam nebude páčiť?
1: Tak sa vrátim. Pomôžem ti ešte so všetkým, čo bude treba.
0: Môžeš jesť.
2: Na východe Slovenska sa po skončení vojny v roku 1945 začal meniť svet. Nie naraz, nie náhle, ale v dôsledku rozhodnutí, ktoré zasiahli každodenný život obyčajných ľudí. Dediny síce ešte dlho žili v rytme ročných období, siatie, žatva a ticho zimy, ale za ich obzorom už rástlo niečo nové. Priemysel, bane aj stavebníctvo boli po roku 1948 znárodnené a spravované z centra. A súčasne sa všetko podriadilo plánom, dvojročným, päťročným, budovateľským. Industrializácia nebola len hospodárskym cieľom. Bola víziou novej spoločnosti, v strede ktorej stojí robotník. Industrializácia Košíc bola jedným zo symbolov tejto premeny. Už za prvé republiky boli druhým najväčším mestom Slovenska. V roku 1950 mali približne 60 tisíc obyvateľov. V Bratislave v tom čase žilo asi 180 tisíc ľudí a v Prešove zhruba 20 tisíc. Z mesta obchodníkov a remeselníkov sa mali Košice stať centrom ocele, strojov a dymiacich komínov. A prečo sa práve oni mali stať rodným centrom hutníctva? Prvotným podnetom na vybudovanie hutníckeho závodu v Košiciach bola snaha o rozvoj zaostalejšieho východu republiky, ale i zabezpečenie domácej produkcie valcovaných materiálov, ktorých bol vo vtedajšom Československu nedostatok. A napokon baníctvo a hutníctvo malo v regióne silné korene. Gelnica, Štítnik, Rožňava, Medzev, Smolník, Jasov či Krompachy mali za sebou stáročné tradície. Už v roku 1901 sa v Košiciach začalo s ťažbou vysokokvalitného magnezitu, dôležitej suroviny na výrobu žiarovzdorných tehál. Slovensko sa postupne stalo jedným z najväčších producentov magnezitu na svete. Nemalú úlohu zohrala aj železnica na dopravu železnej rudy a železa z východného Slovenska do Tršinca a naopak dopravu kvalitného čierneho uhlia z Karvinej a Dombrovej na východ. Dovoz železnej rudy mal byť zabezpečený širokorozchodnými vagónmi zo Sovietskeho zväzu až do východoslovenských železiarní. Do koksovní malo putovať uhlie z kamenouholnej panvy na Ostravsku. Po dobudovaní širokorozchodnej trate mesto získalo skutočne strategickú polohu. Pôvodné plány Československa na vybudovanie hutníckeho kombinátu síce stroskotali, avšak na ich troskách vznikol zámer vytvoriť východoslovenské železiarne. Zakladacia listina zriaďujúca národný podnik východoslovenské železiarne bola podpísaná 1. apríla 1959 a dobové propagandistické materiály ju označovali za najvýznamnejšiu stavbu 3. päťročnice. Výstavba sa začala 4. januára 1960. Na slávnostnom výkope sa zúčastnilo 4 tisíc ľudí. O 5 rokov neskôr už bola hotová vysoká pec číslo 1. Prvé železo sa v hutníckom závode vytavilo 2. júna 1965. V 80. rokoch boli východoslovenské železiarne najmodernejší hutnícky kombinát v Československu. Vyrábali sa tam najmä plechy, oceľové pásy a podnik mal aj rozsiahlú strojársku výrobu. Závod sa naozaj stal gigantom. V čase najväčšieho rozkvetu v ňom pracovalo vyše 20 tisíc ľudí, pre ktorých sa postavili tisícky bytov a výrazne sa tým zmenil vzhľad celého mesta. Rozšírila sa električková trať, zakladali sa vysoké školy, stávali sa nové nemocnice. Ale industrializácia nebola len o továrňach, bytovkách či novej infraštruktúre. Bola aj o ľuďoch. O chlapcoch, ktorých lákali do baní a tovární. O dievčatách, ktoré prvýkrát opúšťali rodné dvory. O rodinách, ktoré sa museli zmieriť s tým, že deti odchádzajú za iným životom. Republika potrebovala pracovné ruky a štát si vychovával i vzdelával vlastné kádre. Z chlapcov, ktorí ešte nedávno pásli kravy, sa mali stať odborníci, vojaci, robotníci novej doby. A medzi tým sa menila aj dedina. Jednotné roľnícke družstvá spájali pôdu, ktorá kedysi rozdeľovala rodiny. To, čo bolo kedysi moje, sa stávalo naše. Pre niektorých to znamenalo istotu. Pre iných – stratu. Družstvo prinieslo stroje, organizáciu, plán, ale aj pocit, že človek už nepracuje pre seba, ale pre niečo väčšie, hoci mnohokrát aj vzdialenejšie. A práve medzi týmito dvoma svetmi sa rodilo napätie. Na jednej strane dedina, známa, pomalá, zakorenená. Na druhej strane mesto. Nové, hlučné, plné svetla a pohybu. A mestá rástli do šírky aj výšky. Vznikali sídliská, aby mali robotníci kde bývať. Staré štvrte ustupovali novým blokom. Rieky sa regulovali, ulice rozširovali, električky spájali fabriky s centrom. Košice sa stali jedným z najrýchlejšie rastúcich miest republiky. Rýchly rast znamenal však aj neistotu. Plány sa menili, niektoré projekty zlyhali, iné sa nikdy nedokončili. Nie všetko, čo bolo naplánované, sa dalo uskutočniť. Industrializácia bola experiment, veľký, odvážny, ale nie vždy presný. Fabrika sľubovala viac než prácu. Sľubovala život, elektrinu, kultúru, pohyb, šport, nové možnosti. Ubytovanie, kolektív a miesto, ktoré nikdy úplne nespí. A tak ľudia z dedín odchádzali. Nie bez pochybností, ale s pocitom, že svet sa mení a oni nechcú zostať stáť na mieste. Industrializácia východného Slovenska tak nebola len príbehom ocele a betónu. Bola príbehom rozhodnutí. Tých veľkých, štátnych, straníckych, ale aj tých malých, osobných, intímnych.
0: Už si doma?
1: Hej. Dlhý deň.
0: Zasa nadčasy?
1: Nie, porada.
0: Zasa?
1: Tento raz iná.
0: Tak hovor.
1: Chcú ma poslať študovať.
0: Študovať?
1: No, do Prešova. Možno aj ďalej. Odbor vzdelávanie a výchova dospelých. Vraj vo fabrike potrebujú školovaných ľudí, čo budú vedieť, ako to tu zlepšiť.
0: Zlepšiť čo?
1: Život vo fabrike, kolektív a všeličo s tým súvisiace.
0: A ty?
1: Neviem.
0: Nechceš ísť?
1: Chcem, ale nie je to také jednoduché. Keď pôjdem, nechám ťa tu samu.
0: To by nebolo prvý raz, čo niekto odchádza kvôli robote.
1: Ale teraz nejde len o robotu. Ide o ideológiu vraj.
0: Ó, to znie vážne.
1: Povedali, že chcú, aby som pochopil, ako má fungovať kolektív. A po štúdiách ho pomohol rozvíjať v praxi. Aby ľudia nechodili do práce len robiť, ale aby žili spolu.
0: A nežijú?
1: Žijú, ale každý zvlášť. Po práci jeden ide domov, druhý do krčmy, tretí sa poneviera po meste.
0: Mm-hmm. A oni chcú, aby všetci robili to isté?
1: Nie, ale aby robili veci spolu.
0: Čo konkrétne?
1: Hovoria o krúžkoch, výletoch, športoch, školeniach, kultúre, aby fabrika nebola len práca, ale aj život.
0: No, to neznie zle.
1: Nie, ale má to aj svoje úskalia.
0: Aké?
1: Že to musí byť naplánované, predpísané.
0: Ako všetko.
1: Presne.
0: Môžeme sa najesť, sadni si. A čo by sa teda vlastne od teba po tých štúdiách očakávalo?
1: Vraj by som sa mal vrátiť do fabriky a rozvíjať také veci ako spoločný komunálny život. Organizovať, spájať ľudí.
0: Veď ty by si to vedel.
1: Možno, ale bojím sa, že sa z toho stane opäť len povinnosť.
0: A čo dnes nie je povinnosť?
1: Ty máš vždy odpoveď.
0: A čo my?
1: Čo myslíš?
0: Ak pôjdeš, čo bude s nami?
1: Vrátim sa.
0: To si hovoril aj tvojej mame.
1: Neviem, či mám na výber.
2: Fenomén východoslovenských železiarní neostal len v továrenských halách. Postupne prenikol do všetkých oblastí života v Košiciach. Do školstva, bývania, infraštruktúry, vedy, športu aj kultúry. Mesto dýchalo v rytme jedného veľkého podniku. Vznikajú nové sídliská. Medzi nimi terasa, Luník 1 až 8. Výstavba sa začína v roku 1962, v čase veľkých plánov, ktoré sa inšpirovali aj moskovskými urbanistickými víziami. V Šaci sa zároveň rodí predstava nového mesta, socialistického hutníckeho centra. Miesta, kde sa mali stretnúť práca, bývanie aj každodenný život. S viac než 2000 bytov, ako jeden veľký prepojený celok. Takéto byty rástli po celom východnom Slovensku. Panelové domy sa stávali novým domovom pre tisíce ľudí, ktorí opustili dediny a prišli do miest. Byty neboli veľké, neboli luxusné, ale boli symbolom istoty. Fabriky neponúkali len mzdu, ale celý životný rámec. Človek vstupoval do podniku a spolu s prácou získaval aj miesto v spoločnosti. A komunitný život sa stal súčasťou tohto systému. Vo fabrikách vznikali jedálne, kde robotníci spolu obedovali. Jedlo nebolo len potrebou, bolo aj momentom stretnutia. Zakladali sa podnikové jasle a škôlky, aby sa ženy po materskej dovolenke mohli rýchlo vrátiť späť do práce. Deti trávili dni v kolektíve, ktorý mal formovať ich hodnoty od útleho veku. Pre zamestnancov a ich rodiny sa organizovali výlety, rekreácie, brigády. Odbory pripravovali kultúrne podujatia, divadlá, koncerty, tanečné večery. S rozvojom východoslovenských železiarní prichádza aj potreba pripraviť nových ľudí. V školskom roku 1964 až 1965 vzniká v Šaci odborné učilište hutnícke, škola, ktorá má vychovávať budúcich zamestnancov podniku. Vďaka podpore košických železiarov sa vo veľkom rozvíja šport. Začiatkom januára 1967 sa hokejová Dukla Košice mení na VSŽ Košice. Generálnym sponzorom sa stávajú východoslovenské železiarne. Košický hokejový klub opúšťa vojenské prostredie a zaraďuje sa do československej špičky. Darilo sa aj hádzanárom. Futbalisti sa dostali do prvej ligy. Fabrika sa stala centrom života. Človek v nej nielen pracoval, ale aj trávil voľný čas, stretával priateľov, budoval vzťahy. Kolektív nebol náhodný, bol organizovaný, podporovaný, niekedy aj riadený. Cieľ bol jasný. Vytvoriť spoločnosť, kde jednotlivec patrí do celku. Ale tento ideál mal aj svoju druhú stranu. Nie každý sa cítil byť súčasťou kolektívu. Nie každý chcel tráviť voľný čas podľa plánu. Dobrovoľnosť sa často miešala s očakávaním. Účasť sa síce nenariadovala priamo, ale neprítomnosť bola viditeľná. Jedna ideológia prenikala všetkými vrstvami života. Od práce, cez školu až po voľný čas. Diskusia mala svoje hranice. Otázky tiež. A predsa? V tomto systéme vznikali aj skutočné vzťahy. Priateľstvá, lásky, rodiny. Ľudia si našli vlastné spôsoby, ako žiť medzi pravidlami. Komunálny život vo fabrikách tak nebol len výsledkom plánovania. Bol aj výsledkom každodenných rozhodnutí jednotlivcov. Niektorí ho prijali, iní sa mu prispôsobili. A niektorí ho ticho obchádzali.
3: Súdruhovia, trochu ticha poprosím. Ticho prosím, súdruhovia. Ďakujem. Vítam vás na našej dnešnej obedňajšej prednáške. Ako všetci dobre vieme, hutný priemysel významne prispel k rýchlemu rozvoju národného hospodárstva a umožnil, aby sa ČSSR vo výrobe na jedného obyvateľa postavila medzi popredné krajiny na svete. Ale my nespíme na vavrínoch a musíme sa neustále zdokonaľovať. Máme tu dnes nášho mladého Andreja, ktorý sa vrátil zo školenia. Andrej?
4: Vezmi si mikrofón.
3: Povedz nám teda, ako môžeme ďalej napredovať v našej službe socialistickej vlasti.
4: No, poď sem. Ukáž, čo si sa naučil.
1: Ďakujem. Ja som bol na kurze, kde sme sa venovali tomu, ako zlepšiť život vo fabrike. Nie len pracovné podmienky, ale aj to, ako spolu žijeme. Myslím si, že fabrika by nemala byť len miestom, kam človek príde, odrobí si svoje a odíde domov. Môže byť aj priestorom, kde sa buduje skutočný kolektív.
5: Zas nejaké múdrosti.
1: Navrhujem, aby sme rozšírili naše spoločné aktivity. Môžeme ísť na výlety do prírody a aj organizovať poznávacie zájazdy. Zriadiť si športové krúžky a usporiadať kultúrne večery, aby sme mali miesto, kde sa ľudia stretnú aj mimo práce, kde sa spoznajú.
3: A to teraz nemáme?
1: Máme, ale nefunguje to naplno. Ľudia sa nezapájajú.
3: No tak asi nechcú, nie?
1: Možno preto, že to necítia ako svoj. Myslím si, že by sme mali viac počúvať robotníkov. Čo chcú oni?
3: Počúvať robotníkov? No to je pekné. A ty si čo? Nie si robotník?
1: Som. Veď práve preto to hovorí.
3: No. A čo ešte si sa naučil? Že máme tancovať po šichte?
1: Nie. Naučil som sa, že kolektív sa nedá prikázať, že sa musí vytvoriť.
3: Kolektív tu máme. Funguje. Plníme plán.
1: Plán áno, ale čo ľudia?
3: Ľudia robia, čo majú. A za to dostanú zaplatené. Dostanú byty, deti, jasle a škôlky.
1: To nestačí.
3: Ako nestačí? Tak čo ešte chcú? Byty majú, robotu majú, jedáleň majú, no tak čo?
1: Chcú sa cítiť ako súčasť niečoho.
3: Súčasť? Veď sú predsa súčasťou socialistického podniku.
1: Na papieri áno, ale nie vždy aj v skutočnosti.
5: Možno má pravdu.
3: Kto to povedal? Počúvaj, súdruh. Ty si bol pár týždňov na školení a už ideš meniť fabriku.
1: Nechcem ju meniť sám. Chcem začať diskusiu.
3: Diskusiu? Tu sa pracuje, nie diskutuje.
1: Bez spoločnej reči sa nič nezlepší.
3: Zlepší sa plnením plánu.
1: A čo po práci?
3: Po práci ide každý domov. Alebo kam chce.
1: Práve o to ide. Každý sám.
3: Vieš čo? Ty si ešte mladý. Priveľa rozmýšľaš. To nie je vždy dobré. No, tak ďakujeme za prednášku. No, a teraz sa vráťme k robote. Jalové diskusie musia dokončiť. Normy nečakaj.
2: Príbeh, ktorý sme načrtli, nie je len príbehom jedného muža. Je to príbeh celej generácie. Generácie, ktorá opustila dediny, aby budovala mestá. Ktorá verila, že práca v továrni môže byť viac než len prostriedkom obživy. Že môže byť základom nového spoločného života. Východné Slovensko sa v priebehu niekoľkých desaťročí zmenilo na nepoznanie. Mestá ako Košice či Prešov rástli rýchlo, niekedy až príliš. Z malých regionálnych centier sa stávali významné priemyselné centrá krajiny. Východoslovenské železiarne v Košiciach, závody priemyselnej automatizácie v Prešove, Tatrasvit a Chemosvit pod Tatrami a mnohé ďalšie priemyselné podniky a banské prevádzky. To všetko vytváralo pracovné miesta, ale aj nový spôsob života. Sídliská zaplnili priestory, ktoré kedysi patrili poliam. Verejná doprava, moderné školy a nemocnice, kiná a kultúrne domy. To všetko sa stalo samozrejmosťou. Industrializácia priniesla vzdelanie, mobilitu, nové možnosti. Ale zároveň vytvorila systém, ktorý bol pevne zviazaný s jednou predstavou sveta. Keď sa tento systém začal po štyroch dekádach v roku 1989 meniť, zmenil sa aj každodenný život. Jedna ideológia odišla a spolu s ňou sa začali rozpadať aj niektoré formy spoločného života, ktoré na nej stáli. Mnohé fabriky postupne utíchli, iné sa prispôsobili novým podmienkam. Podnikové byty sa stali súkromnými. Organizované výlety, krúžky a kolektívne aktivity ustupovali individuálnemu času. To, čo bolo kedysi spoločné, sa začalo deliť na jednotlivé príbehy. Ani obdobie, ktoré nasledovalo, nebolo jednoduché. Prechod priniesol neistotu. Ľudia si museli znovu hľadať svoje miesto, tentoraz bez pevného rámca s určeným smerom. A predsa? Zostali skúsenosti. Zostali spomienky. Zostala schopnosť ľudí držať spolu, keď to bolo potrebné. Možno sa ukázalo, že kolektív sa nedá úplne naplánovať, ale ani úplne nahradiť. Že spoločný život nemôže byť len povinnosťou, ale ani len náhodou. Andrej a jemu podobní sa ocitli na hranici dvoch svetov. Jedného, ktorý veril v silu spoločného, a druhého, ktorý otvoril priestor jednotlivcovi. A tak, ako sa kedysi z dedín odchádzalo do miest, dnes sa možno hľadá nová rovnováha medzi tým, čo patrí všetkým, a tým, čo patrí každému z nás. A medzi nimi zostáva to najdôležitejšie. Skúsenosť človeka, ktorý sa učí žiť v meniacom sa svete.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto Čas fabrík. Napísala Slávka Otčenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Kristián Michal Hnát, Henrieta Kecerová, Simona Kaščáková, Peter Himič a Alena Ďuránová. Slovenský rozhlas 2026.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Pozdravujeme vás Košíc a želáme pekný začiatok nedele. V máji sa začína sezóna nadšencom paraglidingu. S príchodom teplejších dní, stabilnejšieho počasia a priaznivých termických podmienok sa obloha opäť otvára pre tých, ktorí túžia po slobode letu. A tak kopce a horské svahy ožívajú ich farebnými padákmi. Jeden taký patrí aj farárovi z Jánoviec pri Poprade, kňazovi Andrejovi Legutkému, ktorý nám v dnešnej relácii porozpráva o svojej celoživotnej záľube v lietaní. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Meno kňaza Andreja Legutkého silno rezonuje na Slovensku medzi skautmi. Skauting považuje nielen za svoj koníček, ale aj životný štýl. Aktuálne pôsobí vo farnosti Jánovce pri Poprade a popri pastoračných povinnostiach si nájde čas aj na svoj ďalší koníček – paragliding. Lietanie ho zaujímalo už od detstva, neumrzelo ani v seminári a našlo si miesto i v jeho kňazskom živote.
1: Tak to je také úsmevné. Ja som začínal ako gymnazista žiť aktívne vo svojej farnosti. Teda Svit nebola farnosť, ktorá mala vlastný kostol, ale mali sme oficiálne lučivnu, ale všetci sme chodili do Batizoviec. A tam bol veľmi osvietený kňaz Janko Maga a ministroval som, fungoval som. Aj na tých stredkách podzemnej cirkvi sme my deti niekedy participovali pečením harule, aby sme boli dosť ďaleko, aby sme nič nepočuli. Ale vlastne prišiel ku mne pred maturitou, že či sa nechcem prihlásiť do seminára Janko Maga a môj otec, tak sa spýtajte jeho. A ja som sa pýtal, že pán farára, dajú sa tam lepiť modely lietadiel v tom seminári, bo ja som tak akože rád lietam s tým lietadlami, a že to asi nie, to ja na takú školu nejdem. Takáto zrelosť sa prejavila u mňa v 18. Tak som šiel na techniku, ale bol som rád, lebo mám vzťah k technickým vedám a tá elektrotechnika na Technickej univerzite v Košiciach bola pre mňa veľmi dobrá voľba.
2: Po revolúcii sa k nám dostal nielen skauting, ale aj paragliding. Teda to lietanie vás začalo zaujímať ešte dávno predtým. Spomínali ste nám tie modely lietadiel.
1: To bolo niečo tiež šťastné v mojom živote, že boli okolo mňa ľudia, vedúci krúžku nášho vo Svite leteckomodelárskeho, Paľo Papcún alebo iný, môj otec, ktorý je zaujímavé, že nikdy nám o modeloch nehovoril a keď som doniesol svoj prvý model z dielne, tak on vytiahol svoje modely, ktoré sme ani netušili, že on ako chlapec robil, takže to bolo také zaujímavé porovnanie, že tie gény nejako tak ostávajú. Takže mal som doma prajné prostredie a robil som v tej diaľkovo ovládané modely, ktoré je pre mňa znova také strašné, že všetko to, čo sme vyvinuli, tie serva, ktoré poháňajú, tie kormidla ovládajú, ktoré motorčeky, všetko to je teraz zbraňou, strašnou zbraňou na Ukrajine. A ja si uvedomujem, že keď vidím, ako to riadia tí vojaci, že to isté som robil od 14 rokov, že to presne viem ovládať rovnako ako oni, len nikdy by mi nenapadlo, že to raz bude takou strašnou zbraňou, ako to je, tie dróny a všetko ostatné. A tak toto ma sprevádzalo, aj som súťažil, aj všeličo robil. A nedostal som sa až k lietaniu vo vetroňoch, lebo to už bolo aj finančne náročnejšie, nás bolo viac, študoval som a tak nejak sa to už lámalo. Ale objavila sa tá možnosť, že vlastne, myslím, že už tesne pred revolúciou nosili horolezci do Tatier prvé také padáky z Francúzska, tak keď chodili do Alp liesť, tam to videli, tak sme to, potom sa to šilo, kopírovalo všelijako, že sme toto prežili, ja tomu aj sám sa čudujem.
2: No to ma zaujíma, začali ste v podstate lietať na prvých padákoch, ktoré sa k nám doviezli a dostali. Nemali o vás rodičia strach?
1: No, myslím si, že mali, ale asi som bol dosť tvrdohlavý a možno to bolo aj také, že dieťa, ktoré sa hraje, nezlobí, tak si mysleli a možno aj netušili, že až ako to je možno nebezpečné a ja určite som to netušil. Je to taká zvláštna smyčka v čase, slučka časová, že tu v Janovciach, kde som teraz kňazom, som začínal v 91. roku na hradisku, to je kopec, ktorý je buď významná lokalita archeologická, keltské vykopávky sú tam. To v tej som aj netušil, ale bol to fajn kopec blízko Svit, tu, tak som sa tu učil lietať na padáku. Tu sú moje prvé lety, prvé pády a všelijaké škrabance po pristátiach v šipkových kriakoch. Ale vlastne som sa tu vrátil a dlhé roky aj ako kňaz tu som na ten kopec pozeral, mám ho rovno za farou a potom som raz našiel takú odvahu minulého roku, že ale veď som tu začínal, tak som si zobral už moju špičkovú výstroj, som si hodinku ponad farnosťou pokrúžil a som si hovoril, nikdy v živote by som nepovedal, že sa to takto môže v živote vrátiť, že sa človek ocitne tam, kde začínal.
2: Teda pamätáte aj na ten prvý let, keď ste sa odlepili od zeme?
1: Myslím si, že každý ten zážitok exuperiovsky zažije, lebo tak ako Exupéry nádherne opisuje v svojich knihách vznik letectva, lebo on bol presne v tej pozícii ako ja pri paraglidingu, že niečo sa objavilo a sa to spoznávalo, koľkokrát to skoro odfúklo do mora Mistral s tými vedchými lietadielkami. Tak a vlastne aj ja som toto zažil. A to jeho očarenie, ktoré som ja čítal ako chlapec v knihách jeho V zemi ľudí a v Citadele a kde inde, tak sa zrazu stalo pre mňa realitou. A je to vždy spojené s takým duchovným zážitkom lietanie. A ten prvý pocit, že zrazu z 2D prejdete do 3D, to je niečo, čo jednak mozog sa učí postupne, ale jednak, že to je fascinujúce, že ja sa rozbehnem z kopca a zrazu tá zem zmizne a ja už sa hýbem aj hore, aj dole, doprava, doľava. A že je to niečo také, čo nikdy neomrzí, preto sme takí závisláci my piloti, ale zároveň čo veľmi povznáša človeka.
2: Kľúčová otázka, lietali ste aj v seminári?
1: Jaj, to sú také pekné spomienky. Že my sme mali v seminári také, že kto sa veľa pýta, tomu veľa zakážu, ale nie. Mali sme v tom období naozaj veľmi dobrých predstavených, ktorí nás viedli k rôznym aktivitám. Bolo nás nesmierne veľa. Vyše 300 a tým pádom trošku sa človek aj strátil v tej mase, ale zároveň boli otvorení naši predstavení. Viem, že vo veľkom chlapci liezli, jaskyniarčili sme na dreveníku, robili sme rôzne charitatívne veci, s Romami sme robili, športovalo sa futbal, bicykle boli dovolené, lebo si uvedomovali, že tí chlapci potrebujú vybitú energiu. A ja som tam prepašoval padák s tým, že som to bral ako takú vec, že nalákal som nejakých spolubratov. To boli také rýchlo kurz, že toto takto, hento a jak, a už letel. Dneska by ma zavreli za to, dnes by to nešlo, ale vtedy ešte neexistovali žiadne školy letecké, to bolo také o samoukoch. A boli tie padáky také veľmi jednoduché, že sme sa viac menej sánkovali z kopca dole pár metrov nad zemou. Takže to bolo také pekné spestrenie, aj vychádzok, aj športová aktivita.

0: Farár z Jánoviec pri Poprade, kňaz Andrej Legutky, je dlhoročným paraglajdistom, skautom, skialpinistom a milovníkom hôr. Krásam lietania podľahol ako malý chlapec a volaniu výšok neodolá ani dnes. Dôkazom toho je aj jeho letecký denník. Vo vzduchu sa cíti ako doma a aj letových hodín má požehnanie.
1: Ach, sú to už tisíce, ja som si to ani nepozrel v mojom leteckom denníku, ale ročný nálet mávam cez 100 hodín, keď sú dobré podmienky a že som zdravý a že nie sú iné povinnosti, lebo to lietanie veľmi záleží od počasia. A to som vďačný aj môjmu povolaniu, že vypisovať matriku môžem aj v noci, keď je tma a keď je pekne, sa môžem odtrhnúť a lietať. Ale na druhej strane viem aj ten limit večernej svätej omše, že iní priatelia ťahajú tie trojuholníky dlhé a kilometre letia a ja si musím vždy tak pokorne povedať, že len tak, aby si doletel k autu, lebo o hodinku si pri oltári a pán s vami.
2: Ste pilotom všetkých typov padakových kolzákov. Ak by ste to porovnali, to keď ste začínali vy a to dnešné lietanie, je tam asi značný posun dopredu. Veľa sa toho zmenilo.
1: Myslím si, že hľadám nejakú alegóriu, ako by to bolo, ale asi mi príde, že na pôjdoch niekedy starých domov vidím také staré lyže drevené s takými cuclíkmi vpredu, z jaseňa vystruhanými. Aj na nich sa dalo s tými koženými topánkami nejako sa nezabiť cestou dole. A dneska výstroj Petri Vlhovej, tak to je asi niečo také. Ten paragliding je zaujímavý v tom, že vlastne za môjho života od úplne primitívnych padákov, ktoré vznikli z tých vysadkárskych upravením, že naozaj meter som dopredu letila pomaly tri kleso, ale nie, skôr naopak je tri ku jednej. Tak dneska máme padáky, že ja z kilometra viem odletieť 9 kilometrov bez toho, aby som musel niekde dvihnúť sa v nejakom prúde stúpavom. A sú aj rýchle, dneska sú rekordné lety v stovkách kilometrov. A to je niečo, že sa letí, a ja som zažil, že 7 hodín letím v kuse bezmotorovo v horách niekde a vo výškach do 3000 metrov. To je niečo, čo by som si nikdy nepredstavil, keď sme začínali, že niečo také raz bude možné s týmto typom. A teraz sa už ten vývoj tak, ako pri všetkom, pomaličky spomalil, už sa vychytali všetky tie muchy. Myslím si, že už to je len o väčšej bezpečnosti a o takom príjemnejšom zážitku z toho lietania.
2: Ten paragliding sa posúval dopredu asi aj za cenu nejakých zranení. Za tie roky sa vám nič vážne nestalo?
1: Mal som aj ja pár incidentov leteckých. Na začiatku ani neviem, mladí ľudia sa rýchlo zrastajú, ale neskôr som zažil aj ja také rôzne situácie. Povedzme, súvisiace s tým, že ten šport sa vyvíja, aj tá výstroj a niektoré poznatky, ako v letectve to tak býva, sú písané krvou. U nás našťastie aj tie rýchlosti sú také ľudské, že ten padák letí okolo 45 km za hodinu, to je akoby bicykel. A aj tie reakčné doby sú o mnoho dlhšie na to, aby človek možno hodil záchranný padák a podobne. Ale aj mne sa stal jeden taký incident, že som vlastne ešte z jedného fenoménu, ktorý nebol dobre preskúmaný, keď je vlhký padák a šnúri jeho, čo sa dovtedy nejako tak bralo, že to je v poriadku, rýchlo odletieť, nech sa ti to vysúši vo vzduchu, tak sa to vlastne prehodnotilo a sa zistilo, že je to v nejakom rozsahu nejakých činností nebezpečné. No a ja som to otestoval, prešiel som, ostatní už vedia.
2: Po kom z rodičov ste zdedili jednak vzťah športu, horám a možno aj taký ten trošku adrenalín a dobrodružstvo v krvi?
1: Asi po obidvoch mojich rodičoch. Ja som mamu stratil mladý pomerne. Ona zomrela, keď som mal 19 rokov. Ale stále si ju pamätám, pretože bola tiež bežkárka, špičkovo behala. Veľmi mala vrúcný vzťah k horám, veď aj preto sa stretla s mojim otcom, ona Ružomberčanka s Kežmarčanom na nejakej súťaži určite lyžiarskej, kde on zasa zjazdovo lyžoval otec. A otec bol aj veľkým znalcom Tatier, liezol, bol člen dobrovoľnej horskej služby, bol z rodiny aj chatárov horských, teraz sa dozo tejto téme rozpráva. A je to autor viacerých kníh o Tatrách farebných, ktoré vtedy vychádzali, že 50 tisíc, prvé vydanie, druhé vydanie, 50 tisíc rozpredané. Neuveriteľne, akí ľudia boli vtedy hladní po kráse, aj za socializmu, že v tom šedom svete tie farebné publikácie, kde on fotil farebne Tatry svojim špeciálnym okom, takým, ktoré ja vždy stále obdivujem. Takže ten vzťah horám k športu, k lyžovaniu, k turistike. No a aj na paraglidingu som mal šťastie ho povoziť ešte, kým žil. Takže aj to bolo také zadosťučinenie, že sa nám podaril jeden let spoločný.
2: Teda vravíte, že to padakové lietanie je návykové. Je to tak ako s behom, že keď človek začne, už neskončí?
1: Myslím si, že je to tak, lebo tie príznaky závislosti vidím na sebe veľakrát. Musím sa priznať, že keď je sobáš v sobotu o druhej a vonku sú krásne kumuly na mraku, na oblohe, mráčiky a ja som tam kvôli tým 2 hodinám celý deň. Ale vždy to tak prebila taká láska k tým ľuďom. A to je aj dobré znamenie pre mňa, že vnútorne som dokázal nájsť pokoj k tomu sobášu a nikdy som nebol namrzený, že teraz mi užil jeden super letový deň a ďalší bude do väčší o týždeň alebo o 2.
2: Aké momenty vo vzduchu máte najradšej?
1: Lietanie na padaku je spojené s veľkou znalosťou meteorológie, lebo bez toho my sme veľmi bezbranní. My sme najkrehkejšie asi lietadlo, čo sa vo vzduchu pohybuje. V podstate tam aj nemáme čo robiť, keď tak nad tým rozmýšľam. A moji kamaráti piloti z lietadiel vždy tak obdivne, že keď okolo nás preletia, tak ty na to tej handre, na tých pár šnurikoch tam visíš v 2000. Ale preto musíme poznať. Búrky sú veľmi nebezpečné, ale aj silný vietor, turbulenčné počasie a podobne. Takže tá znalosť všímania si prírody je dôležitá. Mám rád také možno pokojnejšie lietanie, keď nie sú veľmi silné tie prúdy stúpavé, keď sú také až uspávajúce, tak toto mne viac vyhovuje ako nejaké dynamické počasie, kedy sa dajú síce uletiť dlhé prelety, ale spojené aj s takým vedierkom adrenalínu za sebou. A potom ďalší rozmer je to motorové lietanie, keď človek v čase, keď už sa nelieta termicky, lebo už je jeseň alebo zima, tak si vždy môžem ten svoj stroj vytiahnuť z jedného kufra auta, čo je fascinujúce za pol hodiny si to poskladať a preletieť 70 kilometrov po Chotári, ktorý mám rád, Tatry si pozrieť a všeličo iné, tak sa kochať trošku do krajiny. To je pre mňa asi tá meditácia pri lietaní je takým niečím, čo ma vždy veľmi tak láka a ťahá tá osamelosť v tom priestore. To si málo kto vie tak uvedomiť, ale ja neviem, keď som niekedy bol, že skoro v 3000 nad Tatrami, podo mnou už tie hory boli také podstatne nižšie a ploskejšie ako keby. A vtedy na človeka doľahne taká, že úplná osamelosť, že som tu sám, taká bodka v takomto obrovskom priestore. Vidím od Ružomberka až po Košice, ale aj to vedie k človeka k takej pokore, si uvedomovaniu a obdivu aj nad krásou stvorenia.
2: Vnímajú sa možno tie problémy, ktoré sú na Zemi ťažké, vo vzduchu inak? Je tam aj tento rozmer?
1: Určite, že sa to tak ľahko hovorí, že to čistenie hlavy, ale aby som povedal, napríklad mám rád teraz taký spôsob športu, že na tú sľubicu tých 400 výškových metrov si ten svoj padak vyniesiem. Je to okolo 20 kg váhy, ktorú človek nesie na chrbte hodinu a pol. A to je niečo, čo mám pocit, že v poslednej dobe ma viac teší ako potom to lietanie, lebo je to niečo, kde človek si tak v tichosti a v tej námahe z kroka na krok uvedomuje mnohé veci. A potom takto dozretý odštartuje a zasa vidí veci ináč. Myslím si, že mi to v mnohom pomáha. Myslím si, že aj mojim priateľom pilotom je to jedna zo zložiek, pre ktorú chodíme lietať.

0: Božie mliny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Farár v oblakoch. Takto zvyknú milo prezývať kňaza Andreja Legutkého, ktorý je známy svojou záľubou v paraglidingu. A preto, keď budete niekedy na Spiši alebo v Tatrách a vysoko nad vami uvidíte paraglidistu s farebným padákom, možno to bude práve on. Som rada, že sme vám ho mohli predstaviť v dnešných Božích mlynoch. Za pozornosť vám ďakujú Gabriel Nikházy.

0: Vážení poslucháči, v nasledujúcej hodine vám prinášame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie vysielanej z chrámu svätých Petra a Pavla v obci Kamienka v okrese Stará Ľubovňa. Liturgiu v cirkevnom slovanskom jazyku bude slúžiť a liturgické čítania spolu s kázňou v rusínskom jazyku predniesie miestny farár otec duchovný Peter Hlagáš. Liturgiu svojim spevom sprevádzajú kantori z obce Kamienka Juraj Zima, Juraj Hútnik a Nikola Simoniková. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Sláva Jezus Christu.
2: Sláva Kriste.
1: Dore sestry, dore bratia, dnes máme nediľu Sviatého Otcov Peršoho Nikejského sobora a táto nediľa sa nachádza v poprazdenství prázdnika Voznesenia Hospoda našeho Isusa Krista. Všetky menlivé časti na Sviatej liturgii spívame z červených knížok na strane 229, modrá knižka strana 172. Sviatá liturgia je žertvovaná za zdravie Bože blahoslovenia farského spoločenstva. Sláva vo vešných Bohu i na zemli mír v čelovicích blahovolený je. Sláva vo vešných Bohu i na zemli mír v čelovicích blahovolený je. Hospodiu s ním moj otvrzeši, ústa moja vozvistiat chvalu Tvoju. Blahosloveno cárstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prísno i vo víky vikov. Mírom Hospodu pomolím sťa.
2: Hospodine, pomiluj.
1: Posvešni, mír i spasený, duš náš.

obejti Efes i nestrimovati sja v Aziji, to za to, že sja ponajnal bohoti ubyti v deň Pjadesiatnici v Jerusalimi. Smileta poslal písmo do Efesu i zaklika osoby sviašeniki u cerkvi. Koliko njomu prišli, povil im: Merkujte na sebe i na cíle stádo, nad kotrem vás Sviatý Duch postavil episkopami, že by ste pasli cerkov Hospoda Boha, kotru Hristos nadobil svojou krovľou. Bo znám, že po mojim odchode príduň meči vás strašenú volk, kotru nebudú sanovatý stádo. I medži vami sia zbuntujúť mužove, kotru budúť vyvertatý pravdivú nauku, že by pereveli

Jeho blahodaty, ktoré mať silu budovati vás i dati vám nasledstvo medzi všetkama posviačenama. Od nikoho ja nechotiu ani stríbro, ani zlato, ani oblečenia. Samo znáte, že na potrebe moji i tých, ktoré boli so mnou služili moji ruky. O všetkým ja vám dal príklad, že tak musíte robiti, pomáti slabým i pamiatati na slova Hospoda Isusa, ktorý povil, blaženíše je davati, jak brati, a koli toto dopovil, pavna koli

V tým časi Isus posmotrev na nebo i poviel: Oče, prišla hodina, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe, bo ty jomu dal mic nad každým tílom, štoby dal věčný život všetkým, kotrych ty jomu dal. A věčný život je, že poznajú tebe jedinoho pravdivého Boha i toho, kotroho ty poslav Isusa Krista. Ja proslavil tebe na zemli, spomnil dílo, ktoré ty mi dal spomnitý. A teper, Oče, proslav mene sám sobi slavou, ktorú ja mám u tebe ešte skoršie, jak v svít. Ja vyjavil tvoje imia ľuďam, ktorých ty mi dal zo svita. Byli tvoji, a ty ich dal mi, a tvoje slovo sochranili. Teper znajúť, že všetko, čo ty mi dal, je od tebe, bo

za nich prošu, ne za cílej svit prošu, no za tých, ktorých to mi dal, bo oni suť tvoji. A všetko moje je tvoje, a tvoje je moje. Ja proslavím sa v nich, ja už neusvíti, no oni suť usvíti, a ja idu ku tobi. Oče sviatý, tých, ktorých to mi dal, utrimaj v svojim imení, štoby byli jedno, jak i my. Keď ja by z nima usvíti, ja utrimal ich v tvojim imení. Tých, ktorých to mi dal, ja utrimal, a nikto z nich nepropal, okrem syna pohybeli,

0: drahé sestry, drahé bratia, drahé rádioslucháči. Keby sme chtieli uvažovať o dnešnom svíti, tak nebyli by sme možno príliš nadšené. Vidíme okolo sebe nepokoji, vojny, všelijaké ekologické katastrofy, nevyličiteľných chorôb, nešťastné rodiny okolo toho všetkoho. A možno by sme povili a skonštatovali práve v dnešný deň, že asi veľa radosti tu nie je, nie? A predsi o jakoj radosti tu hovorí Jesus Christos? Veď aj vín v svojej dobi sa nachodil presne v podobných podmienkach. Takisto boli okolo neho nepokoji, všelijaké boji, nešťastné rodiny, nebo tam museli, mŕtari vyberali dani, veľo peňazej, takisto mali nedostatku toto rodiny. Jesus Christos sa vlastne nachodil v takých tých situáciách, jak aj my dnes v tomto svieti. O jakoj radosti to Jesus Christos hovoriť? O jakú prosiť? A vin to aj krásne tam vyjadril, keď hovoriť, v čím spočívať večný život, v čím spočívať Bože cárstvo. Jesus Christos hovoriť, že večný život je v tým, že by poznali tebe jedinoho pravdivého Boha a toho, ktorého poslal Isusa Krista. Večný život je v tým poznatý Boha a Syna Isusa Krista. A dá sa povesti, toto evanhelie môžeme nazvať i veľierejskou molitvou. Za to, že Isus Christos naprieč všetkomu, čo zažíval, okolo čoho sa nachodil a jak ho chtili zraziť, chtili ho zošmariť veľoraz, pitkopávali mu nohy, dokonca aj tú molitvu vyslovuje v spojeniu so svojim otcom a znaje, že ide dobrovoľný na smrť. Znaje, že ten jeho život skončiť. Ale čom prežívať radosť? Čom pozvať v molitvi do tejto radosti nás virujúcich? Za to, že na kinci sme čuli, že by ja prošu za nich, že by oni mali moju radosť celú. Moju radosť. Za to, že vin považoval za radosť to, že vin bol spojený so svojím otcom a plný vôľu nebesného otca. A vin znal, že to je všetko. To je nad všetko. A do toho pozvať aj nás čerez tú veľerejskú molitvu. Vin sa za nás moliť, že by my sme mali jeho radosť. A tá radosť pre nás bude kody. No tody, keď budeme neustále v tomto svíti, napriek všetkým problémom, chvorotám, katastrofám, keď budeme prežívať vzťah s Bohom, keď budeme mať silnú víru ku Isusovi Christovi, ktorý za nás žertvoval život, položil život, že by my sme byli spasení. A veľa raz, keď sa povie zvyčný život, nie je, jak ľudia znajú reagovať. Taký omyl nás, christianov, spočívať tým, že vnímame večný život len z pohľadu budúcnosti. A to nie je pravda. Nie, lebo my sme sa narodili a už prežívame večný život. My už ho máme. Nedá sa povisti, že to príde až tak, keď ja budú umerať, keď umru, až to sa ocitnú vo večnom živote. Ne. Večný život je cílkový život. Aj ten život, ktorý prežívame tu na tejto zemli, a samozrejme, buď ho prežívame s Bohom, alebo bez ňoho. A smrť je len taký prechod do tej radosnej večnosti, kde budeme už s Bohom navík. Smrť to nie je jakési oddelenia medzi pozemským životom a večným životom, ale je to len prepojenia a pokračovania tohto večného života. Pravda je ale taká, že keď Hospod Isus Christos hovorí o večnom živote, tak nemať práve na mysli život, ktorý prichodiť po smrti, ale hovoriť, uvažuje o samotným životi od začiatku. A tak možno ho prežívať aj v tým časi a tá fyzičná smrť ho nemôže narušiť. za to, že ide o život, ktorý máme uchopitý a ktorý nikto a nič nemôže zništiť. Jedine my môžeme odvernúť ten Boží život. Jedine my sa môžeme postaviť proti Bohu. Isus Hristos sa moliť v tej velierejskej molitvi. Hovoriť, že by boli jedno, jak sme i my. Hristos pozvať do jednoty, za to, že vin je so svojím otcom jedno. A vin chce, že by my sme byli tak jedno, jak je vin so svojím otcom. Jednota, ktorá spočívať naozaj v tom vzťahu ľubvy, vzťahu dobroty, vzájomnej pomoči. A my známe, že my môžeme byť jedno len tak, že prijímame Boha do svojho srdca, že prijímame ho do svojho života, že v tým bližním, ktorého máme kolo sebe, vidíme Isusa Krista. Že keď pozeráme na toho druhého a žijeme s ním, známe, že Boh je prítomný, že Isus je tu. Ale v tom všetkom si musíme aj uvedomiť, že jednou z tých podmienok, že by v nás bola Božia radosť, je to, že si uvedomíme, že svet nás nebude mať rád, keď sa otvárame Bohu. Dnes nie je populárne to, že by sme prejavovali toto hodnoty, ktoré sme dostali už od dávna, cíc od svojich rodičov alebo starých rodičov. Hodnoty, ktoré sú založené na životi s Bohom, na morálnym životi. Dnes nie je toto populárne a za to človek veľoraz sa ocitne možno v takoj obklúčenosti samoty, že a veď všetko robiať tak. Ja budu inakší. Dnes nie je to, že by sa človek, jak si chtiel, len tak postaviť proti prúdu, že by povil, že veď aj oni tak robiať. Nie, ale je dôležité, že by sme zostali na svojom mieste, že by sme zostali v tej pozícii virujúčoho, ktorý má otvorené srdce pro Isusa Krista, pro Boží život. Hristos hovorí o pravdivosti víry. Nie? Moliť sa, že by sme byli pravdiví pred Hospodom Bohom. Že by sme nebyli akési falšiví. Že by sme nehrali akési teater, divadlo. Nie? Že tak pred virujúčimi budeme virujúči a pred pohanami pohane. To nejde. Lebo pred Bohom to neskryjeme, ani nezamaskujeme. Áno, pred ľuďmi sa to dá veľoraz. Ale Boh nás chce posiatiť pravdou. Pravdou, ktorá je u ňoho. A keď my sme s ním spojené, tá pravda v nás vse je peremožiteľkou planoho, hrišnoho, nedobroho, falošnoho. A vlastne tá myšlienka, ktorá bola povedená na začiatku, že Hristos prosiť nebesného Otca o radosť, je spojená aj s tým, že by my sme vnímali to, že Hristos, aj keď prežoval na svete všelijaké ťažkosti, aj keď znal, že ide klásty život pro ľudej, mal v sobi radosť, lebo povnil voľu nebesného Otca, bol spojený s nebesným Otcom. A toto je aj taká výzva a také pozvania pre každého jednoho christiana, že by my sme mali v sobi radosť, že sme odkúplení, že toto, čo sa udialo, nám slúžiť ku spasiniu, že Hristos položil život na derevi kresta, umer a aj stav z mŕtvych, že by my sme byli spasení. Isus Hristos si to barz dobrý uvedomoľoval. Vin znal, že zachraniť život človeka môže tým, že položiť svoj život. A jeho peremoha tejto smrti, tej temnoty hrichu, hroba hrichu, je v tým, čo sme slavili nedávno, vo Skresiňu. Dnes sa nachodíme v poprazenství vo Znesiňu. Isus Hristos hovoril, ja idu ku Otcovi, že by vám pripravil miste. Že by ste mali ten cíl pred sobou, že by ste byli šťastliví, radostní, že aj vy prídete ku mi, že to miste je pro vás tam pripravené. Ktoré se ste, bratia, nedajme si tú radosť zobratý, že to má okolnostiami života, to má nepokojami, vojnami, katastrofami, nedobrýma vzťahami, nešťastťom, ktoré je myč ľuďmi. Nedajme si to zobratý, ale majme vse ten výčný cíl pred sobou, že Boh nás pozývať do radosti, ktorú nám pripravil, ktorú nám vydobil. Môžem si povičme taký jeden krásny príklad obyčajnej radosti obyčajných ľudí, keď jeden muž čekať na električku a pri ňom stojí taký mladenec, na ktorom bolo vidieti veľký žáľ. Ten mladenec mal taký handicap, nemal ani ruku a cítil sa na svíti barz nepotrebný. Bol nešťastný, zúfalý. A zrazu k ňomu pristúpil ten starý muž a hovoriť, prošu vás, preveli by ste ma čerez do rohu, lebo nevidžu. Mal tak tmavé, čorné okuliary na očach. A mladenec spozornil a smutné oči sa mu zrazu tak rozžarili a vzal toho starca za ruku a perevil ho nečekavaný na poďakovania a stratil sa medzi ľuďmi. A ten starý človek po chvíli prišiel k novinovomu stánku, kúpil si noviny, zložil okuliary a začal čítať tieto noviny. A keď to zdaleka jedna osoba pozorovala, tak prišla ku ňomu a hovoriť, že čom ste tak ho podveli, nie? Čom ste sa zahrali na slípoho a pritom ste nebyli slípoj, teraz čítate novinky. A ten starý môže hovoriť, tak mi bolo toho mladého človeka ľúto. Bol taký zúfalý, nešťastný, nemal ruku, cítil sa nepotrebný. A tak mi napalo, že bym ho dajak potišol. Bolo treba ho povzbudiť, ukázať mu, že je sucej, že je potrebný, urobiť mu radosť. A tak jem vyvil ten šibalský kúsok a podarilo sa. Ten mladenec tam už nezostal na tej lavičke, ale utíkal, ani sa nečekal na poďakovania, utíkal a urobil službu, ktorá ho povzbudila. Dobre, sestre, bratia, aj my máme robiť radosť sobi aj iným ľuďom. Isus nám dávať môže práve toto podmienky, ktoré keď splníme, budeme šťastní a potom môžeme to šťastie rozdávať aj dále. A hoci svit bude aj nadále žetý svojima starostiami, my v spojeniu s Isusom Christom širme v našich rozhovoroch a názoroch medzi ľuďmi radosť. Máme o čím hovoriť. Nelen o tých svitských problémoch. Máme hovoriť o tým, že Christos umer na kresti za nás z ľubvy. Že vstal z mŕtvych, že by nám ukázal, že žije a my s ním môžeme žetý. Že sa vozní na nebo, že by nám pripravil to miesto v Božom cárství a sľúbil nám Svätého Ducha, ktorého posielať jak potišateľa, ktorý v nás má je spôsobiť tú veľkú radosť, že patríme Bohu, že sme Bože a že raz môžeme navyk byť radostní v Božom cárství pri svojom Bohu. Christos posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce opomyšlený a naše Orce. Hospody vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Ešte molím sa o Sviatišem Selenským archiereji našem Lvi, papi rímským i o preosviaštenišem archiepiskopi i mitropoliti našem Kyrioni, o služaštich i poslužívších o Sviatim chrámi sem i otcích našich duchovných i vsej vo Kristi, bratí naše.
1: Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj.
0: Ešte molím sa o predržaštích vlastech našich i osem vojinství.
1: Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj.
0: Milostivý Hospody, prosíme ťa za spoky na celým svíti, za vojnové konflikty na Ukrajini i na druhých miestach svita. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť, tobie pokoju slúžiť. Molíme sa ti, vyslúchaj nás i pomiluj. Išti sa ti, Hospody Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našoj prosby i molitvy a čere svoju blahodať i veľkodušnosť pomiloval svojich hrábiv, vsich vírnikov z našej farnosti, že bez vyplnil všetky ich prosby i odpustiv im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umoľania i ofír buduť pred prestolom tvojho vladárstva ľuboprijaty. Sochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľov i vyslobodí ich z každej napasti, byť žaľu ich choroty a daj im zdravia i nový život. Všetky prosme, Hospody, vyslúchaj nás i pomiluj. Posmoť človeko ľubivej vladoko svojim milostivým okom na svoju rabu Marianu i vyslúchaj naše molitvy, ktoré ti s dovirou prinošame, bo ty sám poviem, vírte, že všetko, što molitvy budete prosiť, ty stanete i spolniť sa vám. A tež i slova prostej dásť sa vám, a proto im, chodci nedostojné v nádii na tvoju milosť, prosíme, obdaruj svojim dobrom svoju rabu i vyplni jej dobre želania, pomnož dní jej života, každý napovný zdravím, pokojom i zlahodou. Všetké prosme, Hospody, skoro nás vyslúchaj, milostivo pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Išti sa ti, Hospody Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našej prosby i molitvy a čere svoju blahodať i veľkodušnosť pomiloval svoho rába Vlastimila, že bez vyplnil všetky jeho prosby i odpustil mu každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na jeho umoľania i ofíry buduť pred prestolom tvojho vladárstva ľuboprijaty. Sochraň ho od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľov i vysloboď ho z každej napasti, byť žaľu ich choroty a daj mu zdravia i nový život. Všetky prosme, Hospody, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj,
0: ešte molím sa o predstojaštích ľudech, o žiadajúštich od Tebe, veľký aj bohatý a milosti, zatvoriaštích na milosteňu i za vsia pravovír.

jako milostivý človek ľubec Boh jesi, i tebi slavu oslajem Otcu i Synu i Svätomu Duchu, nyní prísno i vo veky vekov. Amen. Vierny ohlašenek, pomolím sa da Hospod

O Boha i spasa našeho Isusa Hrista, so vsimi vami. Vsia sviatý a pomianú všepáky, páky mirom Hospodu povolí vsia. O prinesených i osviešťených čestných darých Hospodu povolí vsia. Jako dá človeko ľúbec Boh náš, príjemia vo sviatý i prenebesný, myslený svoj žertvenik, vo voňu blahochánia duchovná, ovozný

Na nebesu si lebo na služdenie, ktoré nepričastie, siakaj Tvoj, daj

0: Vážení poslucháči, náš priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie vysielanej z chrámu svätých Petra Pavla z obce Kamienka v okrese Stará Ľubovňa sa chýli ku koncu. Liturgiu slúžila a kázeň predniesol miestny farár otec duchovný Peter Hlagáš. Svojím spevom liturgiu sprevádzali kantori z obce Kamienka Juraj Zima, Juraj Hútnik a Nikola Simoníková. Technicky pre vás prenos liturgie zabezpečili majstri zvuku Sergej Kováč a Viktor Vataščín. A za všetkých vám praje príjemnú nedeľu od mikrofónu Dávid Palaščák.
1: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné erby a vlajky. Na spomienku obetí AIDS sa dnes vo viacerých mestách rozsvietia budovy na červeno. Dnes bude zamračené dážď, teplota 7 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Bolešovská. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila, že lietadlo na jej pravidelnej linke z Bratislavy do Košíc v piatok popoludní zasiahol blesk. Hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová v súvislosti s touto udalosťou priblížila.
3: Let leteckého dopravcu Wizz Air z Bratislavy do Košíc s pravidelným odletom o 15.50 sa pre zásah bleskom vrátilo na svoju základňu v Bratislave na technickú kontrolu lietadla. Lietadlo pristalo na letisku v Bratislave o 17.19.
2: Letecká spoločnosť následne podľa hovorkyne zabezpečila pre cestujúcich odlet z Bratislavy do Košíc v piatok večer s odletom o 19.45. Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné erby a vlajky, ktoré budú pripomínať ich pôvod, tradície a významné osobnosti. Heraldické symboly sú oficiálne zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Na návrh vedenia mesta ich schválili mestskí poslanci. Symbolický projekt je súčasťou oslav 740. výročia mesta. Primátor Ján Blcháč.
4: Takmer všetky mestské časti Liptovského Mikuláša boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú.
2: Slávnostné odovzdanie erbov a vlajok predstaviteľom mestských častí pripravuje radnica počas júnového podujatia Stoličné dni. Hlavnou témou očiarskej nedele v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bude oslava valašskej kultúry a salašníctva na Liptove. Návštevníkom prinesie autentický program zameraný na tradičný život ovčiarov, ich zvyky či remeslá. Pokračuje Radovan Sýkora z Liptovského múzea.
5: V každodennom živote na Salaši vám porozprávajú priamo liptovskí bačovia. Významnou súčasťou podujatia bude otvorenie výstavy Liptovskí bačovia, majstri a umelci. Bude chýbať ani valašská škola remesiel, súťaž o varení halušiek, zaujímavé prednášky a bohatý program pre deti.
2: Nebude chýbať prezentácia chovu slovenských čuvačov, predstavia sa aj ľudoví výrobcovia a remeselníci. Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDS. Podľa občianskeho združenia HIV AIDS Slovensko zároveň je to výzva, aby sa o HIV hovorilo otvorene, bez obáv a predsudkov. Na Slovensku budú na červeno svietiť napríklad budova mestskej radnice v Trnave, Chrenovský most v Nitre, budova mestskej radnice v Banskej Bystrici, budova mestského úradu v Prešove a dom svätej Alžbety v Košiciach. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titulu majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2 a Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2. Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstva si v budúcej sezóne zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Trnavský kapitán Martin Mikovič.
6: Katastrofálny prvý polčas Dunajska. Po našich chybách sa dostala do vedenia, odkopnutá lopta, ide sám hráč na bránu. V prvom polčase sme neexistovali.

0: aj v druhom optimálny, všade bol mi skore a neviem, či už s hlavami boli niektorí na dovolenkách, ale takto sa hralo druhé miesto a takto sme si to nechali v tom prvom polčase pokaziť. Bolo lepšie. Chceli sme byť druhý, sme tretí, máme Európu, ale už by mala spraviť Trnava ten krok trošku vyššie.
1: Dnes bude zamračené miestami, na strednom Slovensku na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na východe a neskôr aj juhozápade prechodne aj menej oblakov. Teplota 14 až 21, v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedine ale do 70 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
1: Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa v jednom pruhu zosunula Krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. V Sabinové okolí sa pohybuje mobilný radar čierne BMW kombi.
2: Šťastný. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.
3: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád, ktorú som nahral so speváčkou Evou Sepešiovou v roku 2012. Eva Sepešiová včera, 16. mája, oslávila 80.

Dobrý deň, milí poslucháči. Nasledujúcich 55 minút môžete stráviť pri relácii Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Ak nerátam jedno krátke preventívne lekárske vyšetrenie spred cirka 25 rokov, tak s mojou dnešnou hostkou, doktorkou Evou Sepešiovou, sa stretávam prvý raz. Vzhľadom na profesiu, ktorú robím, to znie možno až neuveriteľne, ale je to naozaj tak. Pretože mnohí máte meno Eva Sepešiová pravdepodobne spojené skôr so spievaním ako s medicínou. Zatiaľ, čo v hudbe si ale dala dlhodobú pauzu, v medicíne, ktorá bola jej hlavnou profesiou, pokračovala. No a to je asi ten dôvod, prečo sa naše cesty profesionálne neskrížili. Ako speváčku som ju mal vždy rád. Spomínam si, že jej hlas ma zaujal hneď na prvé počutie. Svojím zafarbením, charakteristickým vibrátom a spôsobom interpretácie. Takže som rád, že v dnešnom vydaní relácie Túto hudbu mám rád môžem privítať speváčku a lekárku Evu Sepešiovú. A toto je jeden z jej veľkých hitov z roku 1970. Pieseň s názvom More.

0: Koľko mušlí vám leží doma na klavieri? Ako suvenír od mora, pani Sepešiová?
1: Myslím, že ani jedna, ale spomienky určite.
0: K moru ste chodili rada oddychovať? Alebo chodievate rada oddychovať?
1: Málo kedy. Väčšinou to bolo naozaj len v súvislosti s nejakým natáčaním alebo konkrétne s piesňou More, ktorá bola napísaná pre festival v Splite. Bola tam súťaž mladých interpretov, takže táto pieseň bola napísaná špeciálne pre túto súťaž.
0: Áno, mala aj takú jadranskú melodiku. Napísal ju Ivan Horváth.
1: Ivan Horváth hudbu a Ivan Urajníček napísal text.
0: A ako ste vtedy tam obstáli? Spomínate si?
1: Nemala som žiadnu cenu, to určite nie, ale ocenenie prišlo neskôr, keď táto pieseň tu na zarezonovala a bola v podstate najpredávanejším singlom na trhu v tom roku.
0: Áno, bola to veľmi úspešná pesnička.
1: Áno, a doteraz sa páči ľuďom, takže ja si myslím, že lepšia cena neexistuje.
0: A bol to typ piesne, aké ste rada spievali, pretože je to taká kantiléna. Podľa mňa vy ste speváčkou takého širšieho zamerania.
1: Áno, toto práve nebol môj cieľ, ale ja si myslím, že človek nemá mať nejaké špeciálne ciele, má vyskúšať všeličo. Ja som začínala spievať šanzóny Edith Piaf vo francúzštine, to ma oslovil môj kolega na medicíne, Ivan Jugenburg. On mal kapelu a povedal, ty budeš spievať. No a tak ja som neodbrávala, nepapulovala som, tak som sa to naučila, začala som spievať. A neskôr som zase spievala tradicionál a spirituály a proste žánre, ktoré spolu ako si nesúvisia. Takže ja som skutočne všeličo vyskúšala.
0: No, vy ste povedali, že ste začínali so šanzónmi na medicíne, ale vy ste so spievaním predsa začínali oveľa skôr, ešte v Košiciach.
1: Ja som medicínu začala v Košiciach a skončila som v Prahe, takže je to taká dlhá cesta.
0: A tak, ja si myslím, že medicínu, že ste v Bratislave študovali, takže nie.
1: Dlhá cesta so zástavkou v Bratislave, ale skončila som práve na Karlovej univerzite. Hovorím, preto je to naozaj dlhá cesta. Tak.
0: A ako vedel ten kamarát, že viete spievať? Musel vás počuť?
1: No, pozrel sa na mňa.
0: To mu stačilo.
1: Áno, to je to, taká intuícia. No, nebolo to celkom také len obzeranie sa, ale moji rodičia totiž boli speváci v opere, v Košickom divadle, boli v zbore, tak on predpokladal, že budem asi aj ja vedieť, že budem mať k tomu nejaký vzťah. A okrem toho, Ivan vedel, že som chodila do hudobnej školy na klavír, takže vedel, že keď mi dá noty, že ich aj prečítam. Takže toto bola taká určitá istota.
0: No, spomenuli sme tu šanzóny, spomenuli ste pred chvíľočkou operu, ale nasledujúca pieseň bude úplne iného žánru, dokonca možno undergroundová sa vtedy jej dalo povedať, pretože je to skupina Doors a Doors vraj vytiahla underground na povrch zemský. Áno. Takže od šanzónov cez rok ste sa dostávali?
1: Ja som húpla potom normálne hlavičku do rockovej hudby a to som počúvala. To bolo také, ako keď človeka niečo úplne zasiahne a pohltí.
0: Zimomrielky?
1: Áno. Doors počúvam doteraz. Stále mi to niečo hovorí. Takže nebola to len taká akože záležitosť na pár dní alebo na pár mesiacov.
0: No to bola skupina, ktorá viac menej začínala v tom istom období ako vy.
1: Ja im hovorím prvolesci. Aj tie texty boli veľmi originálne, neboli poplatné. Bola to vlastne spievaná poézia a toto ma veľmi na tom priťahovalo.
0: Boli tak trošku rebelmi spoločenskými?
1: Áno, určite.
0: Vy tiež?
1: Takže musíme rozoberať.
0: Vy v tom období tiež máte pocit zo seba, že ste boli trošku rebelkou?
1: Tak už na to, že som sa postavila na javisko a začala som spievať, veď to bola absolútna drzosť.
0: Hej. Dnes to tak hodnotíte?
1: Áno.
0: No ale vyšlo to, prepiekla sa vám tá drzosť.
1: Prepiekla, áno.
0: No dobre, takže teraz nám zahrá skupina Doors, Jim Morrison a pieseň Light My Fire.
1: Ďakujem. You know.

0: Dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Eva Sepešiová. Pred pár týždňami bol hosťom tejto relácie Igor Čelko z Tradicionál klubu a priniesol vtedy aj dve nahrávky, ktoré ste s Tradicionálom nahrali vy. Jednu z nich sme hrali. Bola to piesň spievaná po anglicky, takže angličtina je jazyk, ktorý vám aj pri spievaní veľmi vyhovoval, hoci teda vy ste nahrali väčšinu, takmer všetky piesne po slovensky, ale tieto dve s Tradicionálom zhodou okolností boli anglické.
1: Áno, tak v tých rokoch, okrem tých francúzskych šanzónov, ktoré som spievala, tak piesne, ktoré som obdivovala a rada počúvala, boli väčšinou v angličtine. A nevedela som vtedy ešte tak dobre anglicky, to je pravda, ale tým textom som určite rozumela. Ale ja som počula zhodou okolností, lebo ma hneď na to upozornila. Ja som mala nejakú prácu, ale hneď mi telefonovali, že zapni si rádio. Tak no, som počula, hneď som, počul. Áno, počula som. No. I want to die easy when I die. A som si uvedomila, že áno, že textu ako takému som rozumela, ale určite som nevedela vtedy v tom veku, že čo spievam, o čom to je vlastne. Ale s akou vervou som spievala, to som si tak naozaj všimla. Bola som rada, že to počujem takto z éteru. Naozaj veľmi ma to potešilo.
0: Čiže cez hudbu ste sa vlastne učili po anglicky? Alebo aj kvôli hudbe ste sa učili po anglicky?
1: Ja som sa učila anglicky tak ako priebežne, ale potom som zistila, že to k ničomu nevedie. Čiže niekedy po revolúcii v 90. roku som si povedala, tak ja musím na všetko zabudnúť, čo som sa doteraz učila a išla som odznova úplne do jedného kurzu, kde tá pani, ktorá to vyučovala, ma potešila a hovorí, viete, to je taký kurz, že tu sa každý blbec naučí po anglicky a hovorí, tak to je výborné, to bude pre mňa.
0: Ten treba propagovať.
1: Áno, ale tedy v tej prvej polovici 90. rokov na BBC vysielali aj takú reláciu, kde vlastne rozoberali texty anglických piesní, takých populárnych a človek sa mohol naučiť aj zmysel toho, že nielen jednotlivé slova, ale aj pochopiť, že o čom to je. Takže ja som si to pravidelne každý týždeň nahrávala a učila som sa aj podľa toho. Čiže všetky tie možnosti, ktoré boli, aj som komunikovala, písala som do BBC, lebo rôzne iné.
0: Veľmi vzorná študentka.
1: Áno, veľmi vzorná, takže to som sa naučila. Práve že si myslím, že teraz ten nedostatok možností hovoriť troška zase človeka tak posúva do takej roviny, že musím častejšie chytať slovník a hľadať a respektíve si overiť, že či naozaj si dobre pamätám a tak, ale toto bola moja cesta. Až v tomto období som sa do toho naozaj pustila.
0: Igor Čelko vtedy spomenul, že vás mu odporúčil Dežo Ursíny, aby ste tie piesne naspievali.
1: No,
0: a Dežo Ursíny bol najskôr takým zástancom toho, že Big Beat alebo muzika sa má spievať iba po anglicky.
1: Ano.
0: Až neskôr prešiel k tomu, že aj on naspieval veľa piesniček po slovensky, prišiel na chuť teda aj slovenčine. Takže piesne skupiny Soulman, ktorej bol vtedy členom, sú zrejme tiež piesňami vašej mladosti a kapela Soulmani teda asi tiež.
1: To bol skutočne Big Bang, keď Soulman vystúpili na Beatovom festivale v Prahe v roku 1967. Vtedy sa informácie šírili bleskovo. Proste snáď o 5 minút alebo o 10 už sme v Košiciach, lebo vtedy som žila v Košiciach. Už sme vedeli, že tam povalili Lucernu, alebo kde bol ten festival.
0: Že aj bez internetu to išlo.
1: Áno, tie informácie proste sa šírili nejak vzduchom. Neviem, ako to bolo možné. A hneď som počula tie skladby, takže musím povedať, že ma veľmi zasiahli. A Dežo Ursíny ako hudobník ma aj veľmi ovplyvnil. Aj v mojom myslení. Ja si myslím, že aj teraz s ním konfrontujem mnohé, mnohé veci ohľadom hudby a viete, to jednoducho to sa nedá ako zrušiť aj po toľkých rokoch.
0: Aj zvuk tej kapely vtedy bol porovnateľný s anglickými kapelami tej doby.
1: Ja som bola nadšená, pretože ja som nepotrebovala mať z diaľky niekoho. Ja som chcela, aby tu ľudia spievali tak svetovo a hrali. aby to bola taká naša hudba. Aj keď to bolo anglicky alebo akokoľvek, to je jedno. Lebo v hudbe nepotrebujete bezpodmienečne počuť text. Sú skladby v slovenčine, kde ja doteraz neviem v niektorých pasážach, čo sa tam vlastne spieva. Čiže toto nie je dôležité, ale tá hudba sama o sebe má určité posolstvo, ktoré buď existuje alebo neexistuje. To vlastne ten poslucháč vníma. Nie priamo text.
0: Pieseň skupiny Soul Man, Baby Do Not Cry. Na tú máte aké spomienky? Neboli ste náhodou dokonca inšpiráciou pre jej vznik?
1: Nie, to určite nie. Ja som ešte vtedy vôbec, nebola som ani v Bratislave a ja som sa napríklad s Dežom Ursinim zoznámila až niekedy koncom roku 1968 aj s ostatnými hudobníkmi a nie, určite nie. Bohužiaľ.
0: No, napriek tomu si ju teraz zahrám.
1: Áno, ďakujem.

0: do Bratislavy vás priviedla hudba?
1: Láska. Sme...
0: Láska k hudbe? Či k hudobníkovi?
1: Nebol hudobník, ale láska. Ďalej to nebudem rozoberať.
0: A už ste boli vtedy študentkou medicíny, či to už bolo po skončení
1: štúdia? Áno, bola som študentka medicíny.
0: Ale takže aj tu ste študovali tú medicínu?
1: Áno.
0: Čiže Košice, Bratislava, Praha.
1: Áno, ale toto je naozaj veľmi ťažké na toto odpovedať, na tú moju cestu vôbec k ukončeniu štúdia, lebo medzi tým som spievala, medzi tým som neštudovala a potom zase som sa rozhodla.
0: A v Bratislave ste sa natrvalo usadili kedy?
1: Keď som študovala v Prahe, tak tam som bývala v prenajatom byte alebo v prenajatom ateliéri a mala som tam prechodný pobyt, ale od toho roku 1969 som vlastne bývala v Bratislave.
0: Mali ste niekedy aj svoju vlastnú kapelu?
1: Nikdy som nemala svoju vlastnú. Vždycky som bola pozvaná a nejaký čas som účinkovala v nej. Ja som veľmi túžila mať rokovú kapelu. Takú normálne, že by sme niekde nacvičovali nové skladby a toto. Ale to sa mi nikdy nepodarilo.
0: Takže no, možno by ste boli celkom inou speváčkou, keby ste boli mali za sebou rokovú kapelu. Lebo vy ste v podstate taký ten strednejší prúd, ako je rok. Nie?
1: Lebo do tej škatulky som sa dostala tak, že...
0: Ste mali ponúknutý taký repertoár.
1: Taký repertoár a už som sa potom z toho nemohla vymotať.
0: A nikdy ste neboli v takej situácii, že ste uvažovali, že sa vzdáte medicíny a budete pracovať na kariére speváčky?
1: To bolo úplne naopak. Nedalo sa pokračovať v kariére speváčky, pretože to uvoľnenie, ktoré bolo... tej druhej polovici 60. rokov, keď tu vyzeralo, že sa dá spievať a hrať a tak slobodne, tak to zrazu bolo useknuté. Potom nastal čas normalizácie. Ja som chvíľu ešte tak prešlapovala na mieste a zistila som, že stále som viac a viac v škatulke tých piesní, kde sa veľmi dobre necítim, lebo keď je niečo príliš veľa, tak to už ma jednoducho prestalo baviť. A nevidela som žiadnu perspektívu, nejaký vývoj, takže toto ma vôbec nelákalo, takýto život. Tak ja som sa potom vlastne vrátila k medicíne. Nebola to žiadna špekulácia, ale chcela som žiť nejakým zmysluplným životom. Keďže ten zmysel v takomto vegetovaní, v tej populárnej hudbe, kde naozaj každý verš, každý text, všetko muselo prejsť cez ústredný výbor strany, alebo ja neviem, kade všade, kde sedeli cenzori, ktorí sa tiež báli, tak všetko vyškrtávali. Ja som sa dostala do situácie, keď som musela naučenú pieseň, úplne neškodnú, na jednom festivále, kde som mala ju zaspievať, tak deň predtým mi donesli zmenený text, pretože ten predchádzajúci bol nejaký ako nepriateľský zriadenie, alebo neviem čo, tak skrátka musela som sa naučiť nový text a to bolo hrozné. Takže nechcela som takto vegetovať takýmto spôsobom, lebo to by bolo len také prežívanie. Takže medicínu, aj keď to bolo veľmi ťažké a práca je, naozaj to sú galeje, to málo kto vie, ale myslím si, že som dobre urobila napriek tomu, že viete, to pozlátko, každý vidí, že speváčka sa postaví na javisko a spieva, že aké je to úžasné, ale...
0: Pod tým pozlátkom je všeličo iné.
1: Áno, ja som nedokázala robiť tie kompromisy, ktoré sa odo mňa čakali.
0: A ako ste sa dostali k pesničke Sunny?
1: No tak to je radostná spomienka, lebo to bolo také prvé, čo si také vážne. To bolo ešte v Košiciach a oslovil ma Ali Brezovský. A pamätám sa, ako som prišla do rozhlasu, do Košického rozhlasu a Ali Brezovský mi pri klavíri tú pesničku zahral a ešte sme sa tak rozhodovali o detailoch a tak. Potom som ju nahrala, takisto bola som úplne šokovaná a úžasne prekvapená, že takto zarezonovala u poslucháčov. A doteraz sa to páči aj mne dokonca.
0: Áno, áno, to je pesnička, ktorá sa asi bude páčiť vždy, je nadčasová.
1: Text napísala manželka Aliho Brezovského, Vlasta, a veľmi, veľmi sa mi to páči.
0: A vy ste počuli nahrávku tejto piesne s niekým iným predtým? Nechali ste sa aj niekým inšpirovať, alebo iba ste ju nacvičili s Alim pri klavíri a potom ste ju aj naspievali?
1: Ja som ju počula v originálnej verzii od Cher. Neviem, že či ona to prvá spievala, pretože tých verzií je nekonečné množstvo, ale počula som to práve zo Cher, ktorá sa mi veľmi páčila. Dokonca sme takmer rovesničky.
0: No, iba vy nemáte plastiky.
1: Nemám.
0: No, ale teraz...
1: Kto vie?
0: Cher zase nevie, koľko ich už má. No, ale teraz...
1: Biznis je biznis. No, to všetko sú obete, ktoré treba prinášať. A to je nutnosť. Nedá sa nič robiť.
0: Takže teraz tú pieseň nebudeme počuť v podaní speváčky Cher, ale v podaní speváčky Evy Sepešovej, ktorá je dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád.
1: Teším.

0: No v tej medicíne vy ste robili v odbore radiodiagnostika?
1: Áno.
0: To nemá nič spoločné s týmto rádiom, v ktorom sa teraz rozprávame?
1: Nie.
0: A súkromnú prax ste si neotvorili?
1: No, radiodiagnostik a súkromná prax, to je nepredstaviteľné, pretože potrebujete mať prístroje, olovené steny, budovu na to, všetko prispôsobené, takže to je ťažké si to vôbec predstaviť. Ale je to veľmi zaujímavá práca. Je to diagnostika. Práca, keď z miliónov drobností musíte poskladať konkrétny výsledok a tie drobnosti si musíte pamätať.
0: Sama ste si to vybrali?
1: To bola tiež taká vec, že pôvodne som chcela robiť psychiatriu, lebo som mala veľmi dobré výsledky v štúdiu na Karlovej univerzite a dokonca som tam mala ponuku ostať ako asistentka na klinike. Ale ja som si myslela, že sa musím vrátiť do Bratislavy, tak som sa vrátila. No a tu nikto nemal záujem o to, aby som bola psychiatričkou. Takže potom som vlastne si vybrala z toho, čo bolo k dispozícii, ale to neľutujem, pretože to naozaj som si našla k tomu vzťah.
0: Naposledy ste sa v televízii objavili asi niekedy v roku 1990.
1: Áno.
0: Nezanevreli ste vy sama trošku na spievanie, pretože to bolo také obdobie, keď sem prišlo repete a vtedy sa objavovali všetci speváci v tejto najpopulárnejšej hudobnej pesničkovej súťaži v televízii.
1: Ja viete, ako vám ďakujem, že ste túto otázku vytiahli na svetlo.
0: Tak sa chcem spýtať, či ste nemali záujem, alebo vás neoslovili, aby ste
1: oslovili, ale
0: aj vy prišli.
1: Ale ako? Každý deň niekto prišiel za mnou do práce. No. Tam čakali a presviečali ma a sľubovali všetko možné, len aby som tam vystúpila. Ale ja som práve nechcela, lebo ja, preboha, ja som sa raz rozhodla pre ťažký život robiť medicínu, pracovať v zdravotníctve kvôli tomu, že som bola zaškatulkovaná ako speváčka, taká kantilénová a ja som predsa mala nejaké iné predstavy o sebe a zrazu by som mala robiť to isté teraz, keď naozaj je možné robiť čokoľvek. No a na druhej strane ja som naozaj sa venovala vtedy svojej práci, takže to neprichádzalo do úvahy. A mala som ešte aj ďalšie dôvody, prečo nie. Takže
0: vy ste to odmietli.
1: Ja som určite.
0: A ani teraz to neprehodnocujete?
1: Nie, ani náhodou.
0: Ani už teda nemôžeme očakávať váš nejaký comeback, návrat?
1: Ja som myslela, že stále hovoríte o repete.
0: No áno, doteraz som hovoril, no pýtam sa,
1: nie,
0: čo teraz.
1: Ale comeback, no ja vlastne stále si píšem piesne, ale to bolo také akože tak občas. Musím povedať, že sa venujem hudbe. V podstate som sa vrátila pred niekoľkými rokmi ku klasike, k hre na klavír. Som si obnovila tie skladby, ktoré som kedysi hrala, hlavne Chopina, Beethovena. A teraz som si našla ďalšie a ďalšie, ktoré študujem postupne. Dokonca sa chcem naučiť Rachmaninovo prelúdium, čo je naozaj veľmi ťažká skladba a hlavne tá posledná časť tá ešte je stále predo mnou, takže to naozaj neviem, ako zvládnem.
0: Teraz denne cvičíte?
1: Takmer denne, keď mi to čas dovolí, lebo som stále zaneprázdnená. A okrem toho, hrám na gitare a na gitare komponujem tie svoje piesne a píšem texty. Takže toto, áno, to je možné, že to ešte bude reálne, že vystúpim.
0: Takže škoda by bola, aby zostali iba v pracovnom stole, v zásuvke.
1: To myslím si, že by bola škoda. Občas si to myslím tak veľmi neskromne. Ale niekedy strašne pochybujem, že preboha, kam sa tlačím, veď viete, to zase nové a nové otázky sa vynárajú, že
0: no prečo nie? Tak no. Eva Sepešová je len jedna.
1: A ďakujem.
0: Kedy ste si napísali prvú pesničku, lebo väčšinou teda pre vás komponovali iní autori, ale vy ste si písali aj nejaké svoje. Máme tu dokonca jednu nahranú tiež pripravenú, ale tá je už niekedy z 80. rokov, takže to
1: 83.
0: už je starší ročník a vy píšete aj v súčasnosti, teda hovoríte stále ešte. Koľko ich máte tak v zásobe?
1: No, myslím si, že na taký menší koncert by bolo.
0: Ale z tých nie je žiadna nahrana ešte?
1: Nie, to ešte nikto nepočul, okrem mňa a mojich susedov, ktorým statočne pílim uši a nervy, ale nikto sa zatiaľ nesťažoval.
0: No tak asi sa im to páči. No takže keď nie sú nahraté, musíme si zahrať tú staršiu z toho 83. A tá má názov Bez slov. Hudbu ste napísali vy. Aj text ste napísali vy. Napriek tomu, že má názov Bez slov.
1: Áno, nevedela som. Nevedela. Proste to je moja slabina. Ja neviem názov vymyslieť. Ale pýtali ste sa, že kedy prvú skladbu, tak keď som začala cítiť blues, čo ja viem, som mala asi 14 alebo možno aj menej, ja som počula nejakých takých od Delty, takých muzikantov a začala som to ako cítiť. To sa nepočúva, to sa cíti. A vtedy som prvú skladbu skomponovala.
0: Takže vy ste skôr na také melancholickejšie muziky.
1: Tak to je ľudová pieseň tiež v podstate. Ale inde z iného húta sveta.
0: A pieseň bez slovíka.
1: Je taká smutná, no. Tak si vypočujeme.
0: Taká, ako vytvorila Eva Sepešiová.

0: Naspievali ste pomerne veľa piesní, ale nevyšla vám ani jedna veľká platňa, teda nie. LP platňa. Prečo?
1: Tak sa na mňa pozerali ako na exota, keď som niečo také navrhla v
0: ale
1: opuse.
0: V tom období, alebo, keď ste boli v Laufe, že ste naozaj spievali a mali ste kopu hitov, ani vtedy vám nikto neponúkol, že by vám mohli urobiť veľkú platňu?
1: Nie, no jednoducho to nebolo na programe.
0: Asi to chcelo mať nejakého manažéra, ktorý by sa o vás staral. Vy zrejme nie ste ten typ, ktorý by na to tlačil.
1: Tak to bolo, tak sa to stalo, alebo nestalo. Toto by som ako neriešila. Mne tá veľká platňa v skutočnosti nechýba. Mám nejaké malé platne, potom nejaké piesne, ktoré sa objavili na takých výberovkách, na veľkých platňach, ale nejak fakt mi moja vlastná veľká platňa vôbec nechýba, pretože nebol priestor pre nejakú koncepčnú prácu. Jednoducho by to bola len také ako pozhrňané pesničky, ktoré by spolu nejak nesúviseli. Čiže toto mi naozaj nechýba.
0: A čo hovoríte na dnešnú hudbu? Počúvate to, čo vzniká dnes? Alebo skôr sa vraciate k tým, ktoré už máte napočúvané?
1: Viete, ako sa hovorí? Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba navezuje. Ale ja nie som nejak prilepená na tú minulosť. To v žiadnom prípade. V skutočnosti stále sledujem súčasné trendy. Počúvam aj súčasných, aj tých, ktorí trebárs len vyrazia s jedným hitom. Aj to poznám, že čo to je, alebo viete, že sa už neskôr neobjavia s ničím ďalším.
0: A sledujete aj televízne spevácke súťaže?
1: Sledovala som tie súťaže ešte tak pred 3 rokmi, aj Superstar, aj American Idol. Zaujímala ma tá psychologická stránka celej veci. Viete, ako to tí ľudia tam znášajú, aké to, koľko to chce odhodlania a nervov a teraz tie rodiny za tým a tá podpora a tie schopnosti. Niektorí skutočne prekvapujúco disponovaní a talentovaní. To ma veľmi potešilo a aj prekvapilo.
0: Ale vy ste si prešli nejakými speváckymi súťažami, festivalmi?
1: Áno, ale to nedosahovalo úroveň tých nervov, čo tieto súťaže. Lebo to je skutočne hra nervov. No tak ja si pamätám, že som bola na Detvianskej rúži. Tak tam som prišla s nejakými pesničkami. Vyhrala som, nevyhrala. To nebolo dôležité. Rozumiete?
0: Bolo to za jedny peniaze.
1: A niekomu sa to páčilo. Treba čo, raz som čosi nejakú cenu tam získala, ale získala som niečo iné. To znamená, že začala som robiť trebárs televízne relácie, čo pre mňa napríklad predstavuje významnú súčasť mojej speváckej kariéry. Prezentácia pred televíznymi kamerami. To bolo úplne špecifické. Keby som napríklad na tej Detvianskej ruži nebola, tak by som napríklad možno nikdy nebola spolupracovala s Milanom Lasicom, s Julom Satinským, s režisérom Jankom Roháčom, s kameramanom Jirkom Lebedom. To všetko musím spomenúť, pretože tie bumeranky, ktoré títo ľudia spolu natočili, tie sú nezabudnutelné a v tom čase veľmi neopozerané. Viete, tie videoklipy, ktoré tam sa natočili, tak tedy neboli bežné ani po svete.
0: No vy ste sem priniesli oveľa viac hudby, ako sa do relácie v mestí. Všelikoho sme nehrali z toho, čo ste navrhovali. Napríklad Meditation 4, Jožka Barinu.
1: Áno, Jožko Barina. To je práve, že táto pieseň odznela tiež v jednom bumerangu. Hej, pán doktor, ja to náhodou mám doma a ja sa na to strašne rada pozerám, pretože ja si myslím, že Jožko Barina, myslím si, že bol mimoriadne talentovaný a schopný naozaj aj ďalej ísť.
0: No ale máme tu napríklad aj skupinu Dave Matthews Band, pieseň Everyday. To je skupina, ktorá nie je taká stará, ktorá začínala niekedy v 90. rokoch. Alebo napríklad aj Marilyn Monroe.
1: No tak to je klasika, to je pieseň z filmu Niekto to rád horúce.
0: Takže koho si zahráme? Menovali sme teraz 3 mená.
1: Áno, ja by som k tomu Everyday od Davea Matthewsa chcela povedať toľko, že vlastne som ho prvýkrát videla v televízii v jednom benefičnom programe, koncerte, ktorý bol vysielaný asi 3 týždne po páde dvojčiek a Prvýkrát som videla proste chlapca, ktorý držal gitaru a spieval a tak ma to oslovilo, že som si hneď zistila, kto to je, čo to je a odtedy som fanúšička jeho hudby.

0: No začali sme festivalovou piesňou, ktorá bola napísaná pre vás. Budeme končiť festivalovou piesňou, ktorá bola napísaná pre niekoho iného, ale vy ste naspievali jej slovenskú verziu, pretože pieseň je z Talianska. V slovenčine má názov Cigánsky žiaľ. Po taliansky sa volala Cingara a spieval ju Bobby Solo. Je to víťazná pieseň Susan Rema z roku 1969. Vy ste ju v tom istom roku naspievali. Najviacej talianských piesní ste naspievali v slovenčine. Je to náhoda? Alebo páči sa vám talianská hudba?
1: To vlastne bola tá situácia, že tieto piesne mi boli ponúkané. Viete, to stále bolo, čo ja hovorím, to zaškatulkovanie. Ale ja sa ako nesťažujem, len mne sa tie piesne páčia. Ja som si to minule počúvala a naozaj sú niektoré veľmi pekné. Ale že by som k tomu mala nejaký špeciálny vzťah, to nie ako k talianskej piesni. No páči sa mi, no jasné, aj Verdiho opery sa mi páčia, takže to je samozrejme. Ale k tomu cigánskému žiaľu ja by som chcela povedať toľko, že v režii bol pán Leoš Komárek a teda to bola práca. Ja som nebola veľmi disponovaná, lebo som bola práve, nejak som bola prechladnutá alebo čo, ale on zo mňa bol rozhodnutý vytrieskať taký tón, ako si predstavoval. A naozaj sa mu to nakoniec podarilo, len a neviem, že či toto je dobre o tom hovoriť.
0: No prečo nie, naopak. Takže s výsledným efektom bol spokojný aj on a potom aj vy teda.
1: Áno, ja som doteraz tým spokojná, ale ako to vznikalo, no to bolo niečo strašidelné a dlho to trvalo. Ja som si potom predstavovala, že ja takto nechcem nikdy už nahrávať, že ja chcem možno maximálne s jedným, dvomi prerušeniami, ale najlepšie celú skladbu v kuse. Ale bolo to z objektívnych príčin vtedy, ale naozaj to bolo veľmi ťažké.
0: Ale výsledok je pozitívny, je dobrý, takže to je podstatné.
1: Pán Komárek mal také ucho, teraz keď niekedy počujem niečo z rádia, tak si na ňo spomeniem a poviem, no tak toto by pána Komárka neprešlo.
0: To je vyznamenanie. Verím, že nás počúva. Bol nedávno hosťom tejto relácie tiež. Ano. Rozprávali sme sa aj o takýchto veciach. Tak, milá pani Sepešová, teším sa, že som vás spoznal naživo, teda nielen z počutia a z počúvania vašich pesničiek. Blahoželám vám k blížiacím sa vašim narodeninám, ale to som zistil až úplne dodatočne, že ich máte o 3 dní, keď sme už boli dohodnutí na tomto stretnutí, takže náhoda, že vám to vyšlo práve na takýto dátum. Želám vám, aby sa vám darilo vo všetkom, do čoho sa ešte pustíte a ďakujem za návštevu a za všetky pesničky, ktoré ste naspievali, ktoré sa vašim poslucháčom páčia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto relácie. Bolo to príjemné a pozdravujem poslucháčov.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si nasledovné oznamy. Vítajte v našej síce malej, ale malebnej dedinke Horovce, okrese Púchov, ktorá sa nachádza na strednom Považí. Dúfam, že sa u nás budete cítiť príjemne.
2: Verte, neverte. Takto z obecného rozhlasu zaznelo milé privítanie, keď sme prišli do Horoviec, malebnej obce v okrese Púchov. V dvojici Janka Blejová a Peter Buček sme sa totiž rozhodli všetkými zmyslami zmapovať, ako a čím žijú obyvatelia jednej z najstarších obcí Trenčianskeho kraja. Spolu s našim zvukovým majstrom Petrom Rusňákom vám želáme nerušené počúvanie a ešte niečo. Možnosť nadýchať sa aspoň na pár minút pokoja prírody, ktorá obkolesuje nielen historické skvosty dávnej minulosti, ale aj moderné domy, v ktorých dnes Horovčania žijú.
3: Áno, ďalej.
4: V tejto chvíli som vošla k pani starostke Erika Staňová. Pani starostka, som tu prvýkrát. Keby ste mali pár vetami predstaviť obec, ktorej starostujete, čo by to bolo?
3: Obec má dlhodobú históriu. Momentálne prechádzame viacerými zmenami. Snažíme sa vytvárať zelenie veľa, ako ste sama poznamenali. Keď ste vstúpili do obce, snažíme sa udržovať čisto zeleň. Výsadby detskej ihriska sme obec, ktorá veľmi omladla. Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme. Máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie.
4: Dá sa povedať, prečo ste omladli? V čom je to čaro, že na rozdiel od iných okolitých obcí ste mladou obcou?
3: Máme veľmi dobrú geografickú polohu. Vzhľadom na to, že sme len 5 minút od napojenia na diaľnicu v Ilave a nejakých 7 až 10 minút na napojenie na diaľnicu do Púchova, čo spôsobuje to, že je to veľmi atraktívna oblasť pre ľudí. Napriek tomu, že máme geografickú polohu vhodnú a výhodnú, tak sme obec, ktorá je stále dedinkou a myslím si, že v dnešnej dobe to aj mladí ľudia a mladé rodiny veľmi vyhľadávajú.
4: Nepatríte medzi veľké obce. Koľko máte teraz obyvateľov?
3: V tomto okamihu máme nejakých 950 obyvateľov plus máme nejakých 60 obyvateľov s prechodným pobytom. Čiže sme de facto nad 1000.
4: Keby ste mali charakterizovať vašich obyvateľov, čo je pre nich také príznačné? Pretože každá obec je niečím špecifická. Čom sú vaši obyvateľia, rodáci z Horoviec, iní ako z vedľajších obcí?
3: Sú srdeční a milujú bicykl. Keď pôjdete cez obec, tak uvidíte veľa obyvateľov, ktorí sa pohybujú po obci na bicykloch. Je to možno taká anomália, ale máme tu občana, ktorý má 82 alebo 3 rokov. Jeho inak nestretnete. Ľudia tu chodia na tie svoje polička a naozaj pre mňa ako človeka, ktorý by nestranne a nejak nezávisle vstúpil do tejto obce, by to bolo také do očí bijúce. Lebo po iných obcech vidíte ľudí o paličkách a tu nás sa tí ľudia snažia stále nejakým spôsobom žiť, hýbať sa, fungovať. Poukážem aj na to, že teda máme tu kaponku, ktorá je vybudovaná v prírode. Je to v podstate pod Ostrou horou, ktorá je v rámci obce najvyšším vrchom. A do tejto kaponky sa chodí skupina obyvateľov modliť dvakrát týždenne. Začalo to v podstate, keď sa začal rekonštruovať kostol. Sú to obyvateľia, ktorí sú rôznych vekových kategórií, ale teda títo najstarší obyvateľia práve na tých bicykloch tam prídu. Nechajú ten bicykel pod kopcom a idú hore. Keď ste sa ma tak opýtali, že čo mňa osobne, tak mňa osobne zaujalo práve toto.
4: Aké sú to pracovné možnosti pre ľudí, ktorí bývajú, žijú v Horovciach? Asi musia cestovať za prácou, najmä do Púchova.
3: Tak ako ste na začiatku položili otázku, že prečo sme mladou obcou a ja som vlastne poukázala na to, že sme naozaj veľmi vhodne umiestnení v rámci teda pozície obce. Pracovné príležitosti v našom kraji a v našom okrese sú teda bohaté. Ľudia sa síce na peniažky narobia, ale teda sú si schopní slušne zarobiť vzhľadom na to, že tu máme najväčšieho zamestnávateľa a to je v blízkom Púchove Continental, ktorý zamestnáva teda veľké množstvo obyvateľov aj z našej obce. A máme hneď vedľa v susediacich Lednických rovniach spoločnosť

0: Rona, ktorá má tiež svoju históriu sklárstva, takže tam máme veľké množstvo zamestnaných ľudí. Na opačnú stranu, smerom na Ilavu, je zase mnoho automobilových firmičiek, ktoré robia určité diely. Takže čo sa týka zamestnanosti, tak myslím si, že sme na tom veľmi dobre. Ono sa to v podstate odráža aj v číslach, kde teda každoročne ako obec vyhodnocujeme percentuálnu nezamestnanosť a sme na úrovni zhruba 1,3-1,4%. Aj to sa teda naozaj bavíme a poukazujeme na ľudí, ktorí poväčšinou teda buď pracujú v zahraničí, alebo z nejakých osobných dôvodov nepracujú.
1: Pani starostka, po mojej pravici sedí teraz mladá dáma, ktorá si našla chvíľočku čas aj na Rádio Regina. Kto je to?
0: Je to pani Vladimíra Paholiková, ktorá je kronikárkou našej obce. Zároveň je to úžasná mamina troch detí. Nadšenec, čo sa týka aktivít v rámci obce, či už sú to rôzne výstavy, osveta, nejaké natáčanie videí so starými obyvateľmi a v podstate také uchovávanie tradície. Je to človek, ktorý sa venuje aktívne práve takýmto veciam.
1: Pani Vladimíra, ja by som začala to vašou prácou kronikárky. Keď sme sa zhovárali, povedali ste mi, že robíte kronikárku obce veľmi krátko, že tých skúseností nemáte veľa.
2: To je pravda. Kronikárkou som len od decembra 2022. Mojou úlohou na začiatku bolo dopísať pár rokov späť a teraz sa teda venujem zbieraniu údajov postupne a píšem daný rok. A plus teda mojou záľubou je zbieranie starých fotografií a tak som robila už 3 výstavy a teraz mám v pláne urobiť ďalšiu štvrtú.
1: Ja keď chodím po jednotlivých obciach a zhováram sa s kronikármi, zväčša sú to starí ľudia, ktorí už majú niečo v tej danej obci odžité a zažité. Vy ste mladé žienia. Teraz ste spomínali, Vlaďka, že zbierate staré fotografie. To sú fotografie z tejto obce?
2: Áno, sú to fotografie zo života v obci, našich občanov, teda nejaké som mala rôzne svadobné fotografie alebo zachytené byty, domy, hasiči, futbalisti, kapela, divadelníci, starý kostol, starý oltár, čo sme tu mali. Takže rôzne fotografie.
1: Predpokladám, že keď ste ich vystavovali, ľudia boli nadšení a nebola núdza o to, aby sa prišli pozrieť na tú výstavu.
2: Bola som prekvapená, ľudí to veľmi zaujalo, mala som dobré ohlasy a mňa to tak teší, že to vlastne robím pre tých ľudí, pre tých starších ľudí, čo si pamätajú ešte ten dávnejší život a tak ma to teší.
1: Odkiaľ ich máte tie fotografie? Kde pátrate po nich? Chodíte aj po bytoch, po domoch?
2: Áno. Začala som teda v roku 2023 s mojimi malými deťmi. Som s kočárom behala po dedine a väčšinou od domu k domu som si išla pýtať staré fotky. Ale teda ja si ich len vypožičiam, prefotím a každému som ich vrátila.
3: Horovce sú raritnou obcov, lebo v maličkej obci, ktorá nemá ani 1000 obyvateľov, majú 2 turistické kluby. A to je naozaj dosť zaujímavé. Miroslav Cíbik vedie klub slovenských turistov Horovce.
4: Táto cesta tohoto klubu slovenských turistov začala už v roku 1977. Na budúci rok oslavujeme 50 rokov vzniku. Ono to neboli tie začiatky ľahké, lebo predsa dedinka, kde je 700-800 obyvateľov, väčšina ľudí sa tu živila poľnohospodárstvom. Každý tu mal plný dvor domácich zvierat a bolo ťažké sa cez ten víkend utrhnúť niekde do prírody a do lesov a tak, ale postupne sa to cibrilo, že až sme, myslím si, dosť zdvihli latku organizácie našich podujatí dosť vysoko a prakticky v rámci trenčianskeho regiónu patríme medzi najaktívnejšie kluby. Začínalo to výstupmi na Kriván, zrazmi vysokohorskej turistiky na Roháčoch, bielú stopu, to bola zo zimných športov, aj zjazdové lyžovanie. Potom sme sa začali trošku rozmáhať a rozširovať aj na zahraničné aktivity.
3: Ale vy ste si urobili veľké meno slovenským znakom, ktorý pozostáva zo živých stromov. No a táto informácia obletela doslova do písmena celé Slovensko.
4: Áno, je to tak. To bolo prakticky vybudované miestnym urbárskym spolkom, pozemným spoločenstvom. Urbariát v roku 2011 sa rozhodol pod vedením jeho vtedajšieho predsedu Vladimíra Cíbika, že vybudujú niečo také atraktívne, čo by zviditeľnilo aj obec a nad Horovciami asi kilometer vybudovali na ploche 10 hektárov zo živých stromov slovenský znak. Na tomto znaku je vysadených 62 700 stromov. Žiaľ, je tento znak iba vidieť z lietadla, alebo teda z tačej perspektívy. Veľa ľudí, ktorí tu prídu, sú trocha sklamaní, že ten znak nevidia tak, ako by ho chceli. No, možno do budúcna, ja to už dlhšiu dobu hovorím, by sa tam zišla rozhľadná.
3: No ale vy ste okolo tohoto znaku urobili aj naučný chodník.
4: Je to pravda, za pomoci Trenčanského samosprávneho kraja, kde sme dostali dotáciu, sme vybudovali naučný chodník v dĺžke 2222 metrov, kde chodník obsahuje hlavnú tabulu, je popis celej tejto akcie, ako to vznikalo, výsadba, ako sa sadila, koľko stromov, čo všetko, kto sa tam zúčastnil. Je to krásne a som rád, že sa nám to podarilo ako klubu slovenských turistov.
3: Občianske združenie Ostrá hora má okolo 60 členov, ako sme sa dozvedeli. Ako je to u vás členskou základňou?
4: Momentálne v posledných rokoch sa pohybujeme okolo 80 členov. Sme pravdepodobne najväčšia organizácia v obci. Momentálne máme 79 registrovaných, ale máme ešte aj desiatky sympatizantov, ktorí s nami chodia na túry, aj keď sú neni registrovaní. Teraz sme sa minulý týždeň zrovna vrátili. Sme boli 8 dní na cykloturistike Lago di Garda, najväčšie jazero v Taliansku. Minulý rok Slovinsko, či už cyklistika cez najväčšie sedlo Vršič, čo známe slovinské sedlo. Ďalej to boli Dolomity, tam sme robili Saronda cyklodeň. Sme sa tam zúčastnili 56 kilometrov okruh na bicykli, 4 sedlá. Takmer každé sedlo malo cez 2000 metrov, takže sú to také raritné a zaujímavé na takú malú dedinku tieto akcie, že ľuďom sa to páči, preto s nami chodia. No tak uvidíme v tomto tempe, koľko vydržíme.
3: A na záver ešte vaša najbližšia akcia. Ktorá to bude?
4: Najbližšia akcia je pochod okolo slovenského znaku zo živých stromov. Bude 24. mája v nedeľu. Chceme do toho zapojiť čo najviac ľudí z okolia, lebo je to akcia, ktorá je zaradená v celoslovenskom kalendári turistických akcií a chceme niečo nové vymyslieť aj pre deti, aby sme ich prilákali. Tak v základnej škole sme zadali takú úlohu, aby nakreslili deti na tému niečo pochod okolo slovenského znaku a chceme tu spraviť výstavu a tí deti tu chceme odmeniť a tak aj prilákať trošku mladé rodinky aj s deťmi na túto akciu.
3: Branislav Cíbik šéfuje občianskému združeniu Turisti Ostrá hora Horovce. Prečo tá Ostrá hora?
5: Ostrá hora preto, pretože tu máme za dedinkou pekný kopec Ostrá hora, takže preto sme si ho dali do názvu aj vlastne do loga.
3: Ale vy sa chystáte oslaviť okrúhle jubileum.
5: Máme 10. výročie, tešíme sa z toho, dosť sme to zažili, ešte dúfam, že zažijeme zase ďalšie 10. výročie.
3: No ale teraz sa poďme pozrieť, aké sú cesty teda turistov z Horoviec. Predpokladám, že nielen na tú Ostrú horu chodíte.
5: No určite nie, môžem vám spomenúť, od roku 2016 vlastne sme boli trikrát v Dolomitoch, boli sme v Rakúsku. Aj tento rok vlastne ideme na Päťnovku, chodíme do Rakúska. Boli sme v Slovinsku, tam sme splavovali aj rieku Soču. Na túto Ostrú horu chodíme napríklad každý rok s deťmi zo škôlky, takže si tam, sa tam posúťaži, poopekajú, si sú radi, takže aj my sme radi, aj im to uľúbia, aj pani učiteľkám. Každý rok chodívame aj hlavne v auguste Vysoké Tatry, tam sa vždy jeden autobus minimálne nazbiera, niekedy aj dva. Tam sa to rozdelí, ľudia si pobehajú Tatry a vždy sa na tom štrbskom plese stretneme, odvezieme domov. Tu napríklad robíme nielen turistiku, ale máme tu aj bocianú kvapku krvi. Každý rok to robíme dvakrát, tu na dole na úrade. Predsilvestrovská Fazulovica na tejto Ostrej hore, tam sa 300 ľudí otočí. Po našej Fazulovici je veľký záujem, fakt im to chutí. Varíme vždy 100 litrov a bohužiaľ ne každému sa ujde.
3: Ostrá hora, ako sa pozerám, má necelých 500 metrov, ale napriek tomu to je dobrý zaberák aj pre tých menších turistov, ktorých tam máte medzi sebou.
5: Ale áno, ale dá sa to. Je to taká hodinka od Tatov z Jediny, takže dá sa to aj pre takých starších, ako aj tí, čo není sú takí zdatní v turistike, takže pohode.
3: No ale čo ste spomínali, tie alpské výjazdy, tak to nie je maličkosť dostať sa do Alp a robiť tam turistiku, to si už vyžaduje aj dobrú prípravu.
5: To sú skôr také rodinné akcie, pretože my sa tam vyvezieme príklad do 2,5-3000 metrovej výšky lanovkou, tam to je úplne ináč porobené ako my. A tam si pochodíme nejaký okruh, takže tam nejaké prevýšenie nie sú, takže je to aj pre deti. To je skôr také rodinné. Není to nejaká taká makačka.
3: Pozerám sa na vás, máte tričko s označením Horovecká varecha. Čo to znamená? Dešifrujte nám to.
5: Tak toto je naša srdcovka, vlastne od začiatku, ako sme vznikli, takže táto Horovecká varecha vznikla aj s týmto klubom. A vlastne aj teraz v júli, 4. júla máme 10. výročie tejto Horoveckej varechy. Varí sa tam guláš, chodí to okolo 30 tímov. Tento rok tu bude skupina Jana Goráz, Štefan Repka, do poroty mal by prísť Vilohabo, takže týmto by som mohol aj pozvať ľudí z okolia, nech sa prídu pozrieť. Sú tu nejaké súťaže, držanie piva, bežanie na lyžoch, je tu skákací hrad. Keď je pekné počasie, je to nádherná akcia.
3: Spomínali sme guláš, pekné turistické akcie do Alp, ale aj u nás. Čo ešte máte v Talone? S čím sa môžete pochváliť?
5: Taká najnovšia záležitosť, čo je, je to štvrtý ročník beh cez Ostrú horu. Ide sa hore odtiaľto z úradu na Ostrú horu, beží sa naspäť žľabom dole. Je to 8 km dokopy, ale je to ako dosť namáhavé, ale sú tu takí borci, čo to urobia za 32 minút. Za 15 minút je na Ostrej hore, to neviem, ako sa dá, ale sú aj takí borci. Tiež sme pred 3 rokmi urobili vietorysov naučný chodník na Ostrú horu. Má to 7 zastavení. Ľudia si môžu prečítať niečo o zvieratách, o hmyze, o včelách. Je to také zaujímavé, keď už sa ide na tú Ostrú horu. Týmto si to predĺžite ten čas.
0: Pán harmonikár tento rok oslavil svoje 90. narodeniny. Dlhé roky pôsobí vo folklórnom súbore Horočanka, kedysi to bola Dychovka, v dnešnej dobe už je to spevácko-hudobná skupina, ktorá je stále aktívna a pôsobí u nás. Je to pán Jozef Kováč, ktorý od mladého veku až doteraz hrá na harmonike, robí radosť, tvorí úsmev a v podstate svojím spôsobom aj tak združuje komunitu folklórneho súboru vzhľadom na to, že nie je vôbec jednoduché zohnať človeka, ktorý by svojou zanietenosťou obetoval čas a chuť tejto skupine, takže je pre nás takým vzorom veľkým.
1: Pán Kováč, ja som dostala na vás tip, že vy ste ten skvelý harmonikár a hrávate aj vo folklórnom súbore Horovčanka. Kedy ste začali hrať?
6: Prišiel som z vojny v 65. No a robil som ve sklárňach a tam bol jeden kapelník Dychovky Medňanky do Lohanták a sme spolu robili elektrika. A on ma naviedol, že by nás chodil učiť, keby som zohral partiu, by nás učil noty, všetko hrať, skrátka kapelu, že by utvoril. On bol pedant, muzikant, vynikajúci, naučil nás noty, všetko hrať a tak aj kapelu dal dokopy. Aj sme vystúpili, hrávali sme asi vyše roka, boli sme takí obľúbení dosť. No a v 61. roku som sa oženil, ako na tým pádom som ostal aj bývať tu.
1: Čo sa vám tu páči v tej obci?
6: Čo sa mi tu páči? A môžem povedať, čo sa mi nepáči? No, nepáči sa mi to, že tu není jedného muzikanta. Čo mne sa veľmi chýba. Veľmi. A ja som tu sám a ma to bolí. No. Ináč som spokojný, áno, so všetkým.
1: Hrávate na harmonike. Chodívate niekde aj vystupovať?
6: No, ze súborom. No, boli sme v Lednických Hrovniach, Kvášove. No, tak rád som, keď sa ide aj na skúšku, idem rád.
1: Pani Andrea Eliášová, poďme teda k tomu vášmu folklóru v Horovciach.
7: Ja by som to uvedla tak, že skôr tak na správnejšiu mieru. Nie je to folklórny súbor, my sme skôr by som povedala, že len súbor. My sme takí zozbieraní z dediny, väčšinou sú to naši dôchodcovia. Pracovných tam máme možno, že len 4 dievčatá, inak naozaj všetko sú to dôchodci. Tento súbor založila pani Velasová, chcela to tak oživiť v tej dedine, tak oslovovala týchto ľudí, ktorí vedeli, že vedia spievať. Prvý harmonikár bol pán Uhliar z Kvášova, ktorý vlastne ale teraz už s nami nehrá. Ostal nám len tuto pán Kováč, ktorý je náš ťahuň, lebo naozaj je veľký problém zohnať harmonikára.
1: Teraz vás sa opýtam, pani Eliášova, čo to znamená, že ste šéfka takéhoto súboru?
7: Nie som šéfka. Nie som šéfka, my sme si tam všetci rovní. Ja neovládam napríklad ani noty. My tu ideme čisto po sluchu. Od not je tu pán Kováč, ktorý vlastne, on je tak zlatý, že keď je nová pesnička, mimujú, zaspievame a on si ju znotuje. Naozaj, tomto je zlatý pán Kováč, že my sme radi, že ho máme.
1: Koľko členov má vaša Horovčanka?
7: Ó, teraz by som to musela rýchlo zrátať. Okolo 10 nás je, myslím. Ale máme problém s mužskými hlasmi, to musím povedať, že tam nám chýbajú. Máme len dvoch mužov, z toho je pán Kováč a potom je ešte pán Adamčík.
3: V tomto folklórnom súbore účinkuje aj jedna zaujímavá dvojica, manželov Adamčíkovcov, Luboš a Kvetka. Luboša sa najskôr spýtam, čo ho pritiahlo do tejto horovčanky.
8: No, pritiahlo ma za prvé krásny spev našich dievčat, lebo oni vedia viac hlasne, krásne spievať, to za prvé. No a za druhé veľkú a možno, že aj hlavnú zásluhu má Jožko Kováč, ktorý ma k tomu aj motivoval. No aj bolo to jeho také prianie, aby som sa pridal.
3: A neľutujete?
8: Neľutujem, lebo robí nám to veľkú radosť a je nám spolu veselo, aj keď veľakrát spievame aj tie naše slovenské pesničky, ktoré niekedy majú aj taký smutnejší podtón.
3: No a zrejme po tieto slova sa podpisuje aj manželka Luba Kvetka Adamčíková.
9: Áno, určite. Je nám tam spolu dobre, veselo a radi tam chodíme.
3: A ako trénujete často?
9: Tak podľa príležitosti, keď máme nejakú akciu, keď sú hody alebo sa stavia 1. maj, tak vždycky predtým je to také intenzívnejšie, že niekedy aj dvakrát do týždňa mávame skúšku.
3: No ale vy môžete trénovať aj doma v rámci rodinnej pohody.
9: To sa aj stáva občas, že tie pesničky sa nám víria v hlave a koľkokrát si doma nvotíme a spomíname na slova, že ako to bolo, ako to bolo. A jeden druhého sa vypitujeme a prespevujeme si.
3: Stáva sa aj spevákovi ľudovej piesni, že mu vypadne text?
8: No to sa určite stáva, no ale my to robíme tak, že pesničky máme napísané a nenápadne ich čítame.
3: Takže všetko je v poriadku. Takému poslucháčovi prakticky to vôbec neprekáža.
8: Dúfame, že nie, lebo vieme to decentne skryť, tie texty.
3: Ľubo, a koľko rokov sa venujete tomuto peknému koničku?
8: No, ja keď som bol mladý, tak v podstate som hrával na gitaru a som poskladal niekoľko piesní, ktoré ešte nevyšli vo verejnom priestore, možno, že raz sa k tomu odhodlám. No a my teraz, v podstate, čo sme v Horovčanke, tak sú to 2 roky. My sme tam de facto najmladší.
3: Vy ste ale tu v Horovciach vyrastali, Ľubo, potom ste sa presťahovali do Novej Dubnice.
8: V podstate, ja som robil v Dubnici v ZTS-ke, no a bývali sme u rodičov mojej manželky, no a potom vlastne dostali sme byt, tak sme bývali na byte v Dubnici nad Váhom.
3: A ste sa potom po rokoch sem vrátili znova do Horoviec.
8: No a jak som robil vo fabrike, tak sme tu kúpili taký starší domček, ten sme si prerobili, využívali sme to ako weekend house, víkendový domček, no a keď už sme zostarli, tak sme sa rozhodli a začali sme tu nastalo bývať. A už sme tu 10 rokov.
3: No a ako sa vám tu vlastne žije?
8: No tak mne sa tu s mojou manželkou, vďaka mojej manželke, žije veľmi dobre.
1: Pani starostka Erika Staňová, vy ste mi predstavili všetkých ľudí, s ktorými som mala možnosť sa zhovárať u vás. Mňa však doslova očarilo, ako ste mi napísali kontakt na mladého človeka, na mladého muža, ktorého ste nazvali letecký záchranár, pomočka, správca kostolných zvonov. Kto to je?
10: Lukáš Šelinga. Je to človek, ktorý má niekoľko tvári. Jedna tá tvár je taká tá skromná, ľudská, taká obyčajná, dedinská. A druhá tvár je práve taký ten zanietenec, ktorý sa stará, spravuje a venuje sa práve duchovným veciam, nielen po tej vnútornej stránke, ale po tej vonkajšej. Teda stará sa o bezproblémový chod kostolných zvonov v Horovciach.
1: Pán Šelinga, skôr ako sa budeme venovať vašej rodnej obci Horovce, nedá mi. Ste po nočnej zmene?
11: Áno, ale bola dobrá.
1: Čo to znamená, že bola dobrá a kedy bola zlá?
11: Tak dobrá v mojom ponímaní znamená, že aj keď, dajme tomu, bolo viacej výjazdov, ale boli indikované a vidíte na ľuďoch, že vás naozaj potrebovali, tak nemáte ani dôvod byť nahnevaný a nemáte ani dôvod nadávať.
1: Teraz ste prišli z nočnej a vyzeráte veľmi sviežo. Keď sme spolu komunikovali, tak ste mi poslali aj také video, ako idete cez Horovce, cez vašu rodnú obec so záprahom 2 koníkov. To sú vaše?
11: Áno, mám 2 ťažné kone, jedného žrebca, druhého valacha a snažím sa trošku gazdovať, aby aj v mojom vnútri, ale aj v dedine, ktorá bola známa tým, že skoro v každom dome sa chovali kone, aby táto tradícia nezanikla, pokiaľ budem vládať ja a hlavne moji rodičia, ktorí sa o nich starajú, keď ja nie som doma.
1: Skôr ako som sa vybrala do Horoviec, tak sme spolu telefonovali a mňa zaujímali aj tie kostolné zvony. A s tými zvonmi sa viaže tiež jeden pekný príbeh. Poďme naň.
11: Takže ako sme sa rozprávali v tom telefonáte, už v podstate od nejakého tretieho roku života som začal ministrovať a mal som veľmi blízko ku kostolu a samozrejme aj k viere, ku ktorej ma viedli rodičia a starí rodičia. A z toho historického hľadiska som začal trošku pátrať a badať, pretože som na kostolnom povale našiel ešte jedno veľké srdce zo zvonu a toľko mi to vrtalo v hlave, až som sa prepracoval vlastne k tomu, že náš najväčší zvon bol počas Prvej svetovej vojny zrekvírovaný a tak mi vzkresla v hlave myšlienka, že by tieto naše dva zvony boli doplnené o tretí zvon, ktorý teda už visí vo veži od roku 2006. Bolo celkom náročné dať hlavne dokopy túto myšlienku, či už v rámci farnosti, alebo v rámci obce. Ale vďaka veľmi dobrým ľuďom a samozrejme aj mojim starým rodičom a rodičom sa mi podarilo toto dielo dokončiť a dal som odliať zvon s menom Panny Márie. Váži 42 kg, bol odliatý v Beluši. No a hlavnými donormi tohto zvonu boli moji rodičia, starí rodičia a dobrí ľudia aj z našej obce, ale aj z vedľajšej obce Dúlov, ktorí tiež chodia ku nám teda do kostola.
1: S Lukášom Schellingom som sa posadila na jeho voz a s koníkmi ideme kam teraz?
11: Teraz sme vyšli na hlavnú cestu a môžete vidieť našu prvú dominantu na ľavej strane, kostol na Hôrke.
1: Kostol je tak vyššie položený, ale možno, že pôjdeme aj okolo toho veľkého kaštieľa, ktorý je zavretý, pretože je už v súkromných rukách. Pôjdeme vôbec okolo toho kaštieľa?
11: Ja vás tadiaľ zoberiem. A už ideme po podkaštieľ. Janka, a tu za horizontom kopca hlavnej cesty už sa vám objavuje náš historický kaštieľ.
1: Je nádherný, tak ako ste spomínali, má svoju patinu. Jedno z dominant obce Horovce je aj kostol. Vy máte, Lukáško, práve k nemu taký, poviem to, vrúcny vzťah. Vyrastali ste v priestoroch a ovládate aj jeho históriu. Poďme k tým zvonom.
11: Naše zvony sú z hľadiska histórie obidva staré, aj veľký, aj stredný, ale stredný zvon je históriou najdominantnejší. Bol odliatý 2 roky po stavbe kostola v roku 1629. Jeho donorom bol Gašpar Trstenský. A veľký zvon, ten bol odliatý v roku 1921 ako vďaka občanom za koniec Prvej svetovej vojny. Na ňom je latinský nápis, ktorý v preklade znamená Ježišu, spas nás. No a teda najmladšia je Panna Mária, tá bola odliatá v roku 2006.
1: Ďakujem vám.
11: Aj vďaka teda mne.
1: Spomínali sme históriu kostola a zvonov a vás zaujal aj ten kaštieľ.
11: Kaštieľ je o niečo starší ako náš kostol. Kostol bol postavený, ako som spomenul, v roku 1627 a kaštieľ bol postavený v roku 1594 rodinou grófa Madočanyho, ktorý potom neskôr na prelome 18. a 19. storočia prevzala grófska rodina Vietorysovcov, ktorí sú napokon pochovaní aj v krypte pod kostolom.
0: Naša obec je práve na túto históriu veľmi bohatá. Toto mauzoleum prešlo tiež značnou rekonštrukciou. Bola obnovená vonkajšia fasáda a bol obnovený aj interiér. Ešte je potrebné zariadiť toto mauzoleum, aby plnilo svoju úlohu aj pre turistov a aby bolo akýmsi lákadlom.
1: Teraz je sprístupnené to mauzoleum alebo počkať, až keď sa dokončí tá rekonštrukcia?
0: Mauzoleum je sprístupnené na vyžiadanie. Vôbec sa nebránime tomu, aby ho navštevníci videli, avšak trvalé sprístupnené v tomto okamihu nie.
1: Lukáško, vás tá história chytila a vy ste si dokonca prečítali aj zo pár veľmi zaujímavých vecí o Hugolinovi Gavlovičovi, ktorý bol kňazom a istý čas prežil aj vo vašej obci Horovce.
11: Tak ako hovoríte, žil u nás v Horovciach. Bol to básnik a bol kňaz šlachtického rodu Madočaniovcov, ktorí v tom čase obhospodarovali alebo teda boli na panstve v kašteli v Horovciach. A svojich posledných 12 rokov života strávil v Horovciach, kde teda aj zomrel. Traduje sa, že jeho pohreb bol slávnostný a jeho ostatky v rakve ťahali kone s prievodom Záhlaholu zvonov z Horoviec do Pruského, kde je pochovaný v tamojšom kláštore.
3: Keďže futbal nemôže chýbať v žiadnej obci, nechýba ani v Horovciach. Na starosti ho má Miloš Toman, ktorý dlhé roky hrával futbal, ale teraz aj funkcionárči. Kde všade funkcionárčite, okrem Horoviec?
12: Tak v prvom rade sú to Horovce, samozrejme, náš Tatran Horovce. A v druhom rade je to aj v oblastný futbalový zväz Považská Bystrica, kde robím podpredsedu.
3: No takže máte ten futbal v maličku?
12: Neviem, či v maličku, ale troška sa snažím s tým futbalom žiť a troška mu pomáhať, aby ten futbal naozaj napredoval, či už v obci, ale nielen tu v Horovciach, ale v celom našom okrese.
3: Takže, ako to vyzerá u vás v Horovciach s týmto krásnym športom? Keď nájdeme do tej kroniky, kedy sa to vlastne všetko rozbehlo s tou futbalovou loptou?
12: Tak u nás v obci našťastie boli takí prívrženci toho futbalu už v rokoch 1949-1950, kedy začali nejak organizovať túto hru. Oficiálny vznik tohto klubu je pod názvom Horovce v roku 1951, ale ako vravím, už v tom 49-50 tu boli nadšenci ako pán Podstránsky, pán Lukáč, ktorí začali jednak spájať chalanov, ako to bolo kedysi na dedinách, začali hrávať futbal najskôr tu na okolí a potom sa prihlasovali do súťaží a v tých súťažiach hrali. Postupne sa budovalo ihrisko, postupne sa budovalo to zázemie, celé striedačky, celé tie kabíny a tak to postupne napredovalo.
3: No ale aj vy ste si tu odohrali svoje.
12: Áno, tak ja som si tu zažil svoje detské časy, zjacké časy, potom som hraval chvíľočku v Puchove na Lednických rovniach v Dubnici, vrátil som sa tu na chvíľočku do dorasteneckého mužstva, ale tým, že ma vytrapilo zranenie kolena, tak v podstate s futbalom som ako takým závodným prestal a venoval som sa mu len tak športovo, no a za posledných 8 rokov sa mu venujem funkcionársky.
3: Ako to vyzerá momentálne s týmto horoveckým futbalom?
12: Tak momentálne máme v našej oblastnom futbalovom zväze Považskej Bystrici prihlásené dve mužstva mládežnické. Máme 27 detí, čo je na takúto obec úplne famózne. Musím poďakovať hlavne trénerovi Jožkovi Svoradovi, ktorý sa tomu venuje a samozrejme rodičom, lebo bez tých by tie deti na ten futbal asi nechodili. My sa snažíme s mojim kolegom Milanom Cibikom robiť také zázemie, starať sa o tie deti, starať sa o tú infraštruktúru celú. Takže, ako hovorím, máme tam dosť detí, máme ich rozdelení do dvoch kategórií, je to U9 a U11. A deťom sa darí výborne. Ten futbal ich zatiaľ baví, takže to je to, čo nás náplňa.
3: No a čo potom tie staršie ročníky?
12: Tak staršie ročníky, pokiaľ to odrastie, tie deti, tak ich postupne posielame, tí lepší, alebo tie deti, ktoré vynikali, tak ich postupujeme ďalej, či už na Lednické rovne do Puchova, alebo do Dubnice. Čo sa týka tej mládeže, vždy tu bola tá mládež taká celkom dobrá. Dokonca jeden náš odchovanec, Samko Janiček, dostal pozvánku aj hral v reprezentácii U15, čiže to je obrovské také zadozučinenie celého toho futbalu tu, vďaka jeho otcovi, ktorý ho trénoval.
3: No a s Milošom Tomanom sme teraz prišli už na plochu futbalového ihriska, naozaj na dedinské ihrisko, veľmi pekný areál.
12: Tak áno, areál máme teraz výborný, potom ako nám pred 4 rokmi strhlo strechu hlavnej budovy, takže máme ho komplet celý opravený, zrekonštruovaný. Máme tu hlavné ihrisko, máme tu vedľajšie ihrisko, takže snažíme sa to držať nejak tak na dobrej úrovni.
3: No, vidím aj túto šatne, nová fasáda, to znamená, že aj toto ste zrekonštruovali.
12: Áno, áno, robili sme aj novú fasádu, nadpisy, celé vnútorné šatne, takže aj vďaka obecnému úradu sa nám to podarilo, na čele s pani starostkou sa nám to podarilo dať do takejto podoby. A samozrejme pokračujeme ďalej, lebo práca okolo toho je ešte stále.
3: Takže radosť trénovať, behať a hrať zápasy.
12: No dúfame, snažíme sa, aby to bola radosť.
3: starostka Erika Staňová má veľmi ušľachtilého konička a tým sú dlhé behy.
0: Ja som začala behať pred 5 rokmi, takmer 6 teda už. Bola som inšpirovaná aj jednou bežeckou komunitou našich obyvateľov, ktorí tu behávali v tej dobe Spartana, teraz už takisto behávajú dlhé behy. Ja som celý život tvrdila, že nikto ma nikdy neuvidí v teniskách, že si radšej dám koláč a kávu a nakoniec sú z toho polmaratóny.
3: No ale tých polmaratónov pribúda.
0: Pribúda, áno. Ja som si tento rok dala taký osobný darček. Každý mesiac jeden polmaratón. Je to také celkom náročné vzhľadom na to, že tých polmaratónov v tých zimných mesiacoch u nás na Slovensku a v Čechách nie je takmer nič, takže už to trošku siaha aj za hranice, ale zatiaľ teda len tak naozaj tak za také blízke hranice, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko. Takže to je taký môj koniček, taký môj relax.
3: No ale frekvencia mesačne jeden polmaratón, to je naozaj úctyhodné číslo.
0: Áno, niekedy sa sama seba pýtam, že či to je tá správna cesta.
3: No a čo vám tento beh dáva? Je to len relax, odputanie od práce každodennej? Čo vlastne pociťujete pri tom behu?
0: Stále tvrdím, že beh až tak nemám veľmi rada. Neznášam kopce, to je taká moja obľúbená veta. A čo mi to dáva? Dáva mi to ten pocit, že keď sa človek postaví na ten štart a prejde tou cieľovou rovinkou, tak si povie, že je to fajn, dokázala som viac, ako dokázalo 90% ľudí.
3: No a najbližší polmaratón vás čaká kde?
0: Najbližší polmaratón je v Olomouci, mesiaci jún. Potom to budú také tie tradičné slovenské, ako Rajecký polmaratón, Žilinský mestský polmaratón, to mám veľmi rada, to je také veľmi príjemné podujatie. Tu nám viac menej také takmer až lokálne.
3: No ako je to s tréningmi? Lebo však pripraviť sa na taký polmaratón, to si vyžaduje naozaj poriadnu dávku prípravy a tréningu.
0: Popri tréningu si človek skontroluje verejné osvetlenie, prepadnuté chodníky, popadané káble. Takže ten tréning sa dá veľmi krásne realizovať v rámci nášho katastrálneho územia, tak to poviem, nielen v rámci obce, lebo behávam teda aj po okolí, či už je to po Priváhu, alebo je to po blízkej cyklotrase, ktorú verím, že v blízkej dobe dopojíme až do našej malej obce.
3: Čiže spájate príjemné s užitočným, tak by sme to mohli povedať.
0: Áno, a hlavne po výmene osvetlenia je to fajn, lebo presne viete, kedy máte a kde máte ako nastaviť a natočiť lampy.
3: V Horovciach samozrejme funguje rovnako ako v iných obciach aj dobrovoľný hasičský zbor. Jednou z členiek je aj Vladimíra Paholíková, ktorá sa roky zapájala do aktivít týchto hasičov, no a má z toho dobrý pocit.
2: Áno, mám. Dlhé roky sa hasičské družstva žien, mužov, dorasteniek zúčastňovali hasičských súťaží. Momentálne sa venujú práci s deťmi a taktiež horoveckí hasiči aktívne pomáhajú v obci pri rôznych akciách.
3: Hovoríte, že teraz jadro tvoria tí mladí hasiči. A čo s tými staršími? Tým sa už nechce chodiť na to, alebo ako je to podľa vás?
2: No, momentálne teda mladí majú brigády, už sa povydávali hasičky, majú deti, takže teraz sa vlastne tí starší hasiči venujú malým deťom.
3: Áno, vy ste na materskej s tretím dieťatkom, to znamená, že vy ste jednou z nich teda.
2: No, minulý rok boli pokusy s tou staršou dcerou, že by behala za hasičov, ale zatiaľ ešte si počkáme.
3: No a aké akcie všelijaké robia vaši hasiči?
2: Tak hasiči sa zapájajú aj v rámci obci, keď treba riadiť dopravu alebo rôzne práce pri čistení. Teraz rekonštruujú hasičskú zbrojnicu, takže tam veľa odpracujú a teda deti sa zúčastňujú pravidelne cez leto hasičských súťaží a rôznych hasičských dní.
3: Aj vy organizujete nejaké súťaže?
2: Áno, aj v Horovciach sa organizuje už niekoľko rokov, viac ako 30 rokov, hasičská súťaž pre dospelých a posledné roky aj hasičská súťaž pre deti.
3: To je pekné, čo robíte, len aby tých požiarov bolo čo najmenej, samozrejme.
2: Presne tak. V tejto práci s deťmi sa dlhoročne venuje veliteľ Milan Papuča a teda v jeho šlapajach teraz pokračujú manželia Samuel a Ivana Karasovi.
3: No a keď sa pozrieme do tej budovy, ktorú, ako ste hovorili, obnovujú teraz hasiči, aká technika je tam vnútri?
2: Máme tam hasičské autá, máme tam dodávku, ktorú obec dostala.
3: Takže ste vybavení?
2: Áno, horovecké hasiči majú vybavenie na zásah.
10: V
1: teraz si mi, pani starostka, priviedli ďalšie dve dámy, obyvateľky Horoviec a možno aj rodačky.
10: Jedna nie je obyvateľka Horoviec, je obyvateľkou blízkeho Dulova, ale v podstate je to taká naša celoživotná Horovčanka. Je to úplne jedna z prvých ešte súdružiek učiteliek, ktorá učila na našej základnej škole, ktorá 2 roky dozadu oslavovala svoje 50. narodeniny. Je to pani Euka Remšiková.
1: Pani Remšiková, čo ste učili?
13: Prvý až čtvrtý ročník, všetky predmety praktické. Mali sme spojené ročníky, treba ja som učila prvákov a tretiakov a riaditeľ učil druhákov a štvrtákov. Takže o toto bolo ťažšie, rozdeliť aj ten čas na vyučovanie, aby sme čo si tie deti naučili.
1: Stretávate sa niekedy so svojimi bývalými žiakmi? Či za vami povedzme aj prídu?
13: Ale áno, áno, samozrejme, a to vždy, keď sa stretneme, tak sa vystískame. Proste my sme mali veľmi pekný vzťah na tej detinskej škole. To bolo fakt jak doma. Niektoré tie deti vedeli povedať, že ma majú tak radi ako mamu. Tu mám zrovna dve žiačky, ktoré som tiež učila a myslím, že majú na mňa len dobré spomienky. No bola som prísna samozrejme, ale ja si myslím, že ma majú radi.
1: Ja to zistím, pani Remšiková. Idem sa jej opýtať. Katarína Chupačová, vy ste odtiaľto z Horoviec?
14: Áno, áno, som sa tu narodila a teda žijem tu celý svoj život.
1: Pani Remšiková vás učila. Aká bola?
14: Dobrá pani učiteľka. Bolo to už síce strašne dávno, čo sme chodili mi do školy. Bola to stará budova, kde bola jedna trieda, čiže sme museli chodiť aj na smeny. Jeden týždeň ráno sme sa učili teda 2 ročníky spolu, druhý týždeň po obede.
1: Ste Horovčanka, žijete tu celý život v obci?
14: Áno, celý život. A som rada, že som tu.
1: Prečo ste rada?
14: Mám rada svoju rodnú obec. Ešte strašne dávno, keď sme boli mladí a chodili sme aj po zábavách a tak po okolitých obciach, tak vždycky sme hovorili, že naša obec je najkrajšia.
1: Vy ste druhá žiačka pani učiteľky.
15: Áno, ja sa volám Ľudmila Velasová. Za Slobodná som bola Cibiková, takže pani učiteľka možno si skôr pamätá to meno Za Slobodná.
16: Áno, tiež ma pani učiteľka učila vlastne, keď som nastúpila do prvej triedy a zo školy máme ozaj tie krásne spomienky. Ozaj pani učiteľka bola dobrá, tak ako povedala, prísna, ale naučila nás a tiež vlastne ja som sa matematikou tiež v živote, tak, takže možno máme tú matematiku aj tu z tej základnej školy, takom maličku, alebo ako by som povedala.
1: Spomínate tiež tú matematiku, čomu sa venujete, čo robíte?
16: No ja už som teraz na dôchodku, som akože predsednička jednoty dôchodcov tu na Horovciach a Katka, s ktorou ste pred chvíľočkou rozprávali, je moja zástupkyňa podpredsednička.
1: Pani Velasová, čo dnes v Horovciach robia seniory?
16: Snažíme sa aj nejaký kultúrny program pre nich, snažíme sa robiť nejaké opekačky, ženy si radi zaspievajú, sme začali do divadla chodiť, lebo majú ženy o to veľmi záujem. A boli sme dokonca v Rakúsku na výlete loďou a to sa im tiež páčilo. Takže žijeme teda aktívnym spôsobom a tie ženy sa tešia na naše stretnutia.
1: Teraz sme vlastne zišli z tej hlavnej ulice a ideme takou polnou cestou. Čo to je?
17: Vraciame sa ako keby naspäť domov, koníky idú krokom, pretože sa držíme pravidla krokom z domu, krokom domov a budeme prechádzať okolo základnej školy, kde som bol tiež odchovaný.
3: Ja som teraz otvoril dvere na základnej škole v Horovciach, ktorá je pre prvý až štvrtý ročník a pri dverách som stretol pani učiteľku Barboru Gáborovú. Vidím, že tu máte svojich zverencov, máte prestávku?
18: Áno, akurát máme veľkú prestávku a ja som zastanca toho, aby sme každý voľný čas v škole využili vonku na vzduchu, takže každú veľkú prestávku chodíme von sa nadýchať čerstvého vzduchu, vybehať sa, zahrať sa a načerpať nové sily.
3: Áno, máte pekné počasie dnes, trošku pofukuje, ale to nevadí. Sú vonku, tuto sú hojdačky, ale tuto z druhej strany máte aj pekné multifunkčné ihrisko.
18: Toto multifunkčné ihrisko sa priznám, neviem, kedy postavili, pretože som tu iba rok, avšak ja ako zástanca všetkých športových aktivít ho veľmi rada využívam aj mimo telesnej výchovy.
3: Aký šport robíte?
18: Aktívne som hrávala florbal a plánujem sa k nemu vrátiť.
3: Ale tuto mi našepkala pani starostka, že ste boli aj reprezentantkou vo florbale.
18: Áno, podarilo sa mi zúčastniť 2 majstrovstiev sveta za juniorskú kategóriu. V jednej som bola kapitán a jedných ženských dospeláckých majstrovstiev sveta.
3: To znamená, že deti sa majú od koho učiť tej láske k športu.
18: Súhlasím, ale musím zároveň dodať, že všetky pani učiteľky sú tak založené športovo, rovnako ako ja.
3: Vyšli sme na prvé poschodie tejto základnej školy a stretol som sa tu s pani riaditeľkou Zdenkou Ševelovou, ktorá popíja kávičku, lebo má veľkú prestávku, aj spolu s kolegynkami a usmieva sa pekne. To znamená, všetko v poriadku, pani riaditeľka?
19: Áno, dobrý deň, všetko v poriadku. My sme spokojní, nám sa tu páči.
3: Tak nám predstavte túto vašu peknú školu.
19: Naša škola je vlastne spojená s materskou školou. Základná škola má 3 triedy. Prváci sú samostatní, druháci sú samostatní, tretiaci, štvrtáci sa učia v spojenom.
3: To znamená, že koľko máte žiakov dohromady?
19: 41 žiakov.
3: To je prvý a štvrtý ročník. No a čo potom tie deti, ktoré sú už staršie, kam chodia do školy?
19: Deti, ktoré sú staršie, to znamená idú do 5. ročníka na druhý stupeň, tak chodia do Pruského, do základnej školy Pruské alebo Lednické Rovne. Je to kúsok jedna aj druhá obec, takže bez problémov.
3: Ale vidím, že škola prešla obnovou, lebo zvonku vyzerá veľmi pekne, to znamená, že ste ju dávali do poriadku nedávno.
19: Áno, škola je pekná zvonku, je zateplená, krásna fasáda, myslím si, že pôsobí naozaj dobre a je to už dlhšie zateplené, taký pekný nový šat.
3: Ozaj, a koľko rokov má táto škola?
19: Pripomínali sme si 50. výročie školy pred 3 rokmi.
3: Máte niečo u vás na škole, čím by ste sa odlišovali od tých iných škôl?
19: Tak naša škola sa snaží viesť deti aj k športu tým, že chodíme na výcviky pravidelne lyžiarsky, korčuliarsky, plavecky a myslím si, že ten lyžiarsky je taký pre našu školu najčo si veľmi aj rodičia chvália aj deti a snažíme sa ísť aj takým prístupom, že sme otvorení aj pre rodičov a snažíme sa s nimi aj spolupracovať a myslím si, že je to taká krásna komunita, že si navzájom pomáhame.
3: Ivana Somová je zástupňou riaditeľky na tejto škole a pozeráme sa spolu cez okno na veľmi pekný areál, ktorý tu majú vybudovaný.
20: Tu máte po pravej strane máme multifunkčné ihrisko a po ľavej strane vidíte, dá sa povedať, že takmer nové, lebo to je ani možno rok nemá ešte, ktoré sa spravilo vlastne v spolupráci s obecným úradom, s projektov, takže boli vymenené tieto herné prvky, takže to tu tak skrašľujeme.
3: Áno, videl som, deti mali veľkú prestávku, išli si tam zacvičiť, ponaťahovať si klby, kosti, to znamená, že to slúži na takéto účely a rovnako tak aj toto pekné ihrisko, dokonca je aj osvetlené, to znamená, že sa tu dá hrať aj pri umelom osvetlení.
20: No určite áno, aj to využívajú, aj čo sa týka futbalu, tenisu a rôznych iných aktivít.
3: Aká je táto mládež tuto na dedine u vás? Lebo hovorí sa, že mládež v súčasnosti akoby tápala, akoby hľadala samú seba. Ako to vidíte vy s týmito najmenšími?
20: Ja keby som si to mala porovnať s tým, ako sa učí v meste a ako sa učí na dedine a aké sú deti, tak si myslím, že určito na dedine je to lepšie.
3: Vy ste učili aj v meste?
20: Určito áno.
3: A kde?
20: Puchové.
3: A v čom sú tie rozdiely?
20: Neviem, mám pocit, že tuto na dedine deti stále ešte majú veľa takých rôznych aktivít, nie len tie počítače, telefóny, ale proste majú tu možno aj vďaka tomu, že je tu veľa prírody, aj veľa tých aktivít sa tu robí mimo školských.
3: Takže také prirodzené túžby po tom pohybe a tak.
20: Tak, tak, tak.
3: A čím sa môže teda vaša školka pochváliť ešte? Povedzte nám.
20: Oha, rýchlosti vám neviem povedať, ale je toho veľa, veď stále sa tu niečo robí, stále sa tu niečo buduje, rekonštruuje. Si myslím, že sme jedna z malá materských škôl, ktoré robia pravidelne každý rok pre deti lyžiarsky, plavecky a aj korčuliarsky výcvik.
3: Alex Jakubek je štvrták a okolo neho množstvo spolužiakov. Ja vás pozdravujem, ahojte.
21: Dobrý deň.
3: Na akú hodinu sa teraz tešíte? Čo to bude?
21: Čítanie.
3: Čítanie, ale to vám nerobí problém, pravda?
21: Nerobí.
3: Doma čítate knižky, v škole čítate knižky, takže ktorá tak najviac letí teraz?
21: No my máme teraz čítanku a tam sú rôzne príbehy.
3: Čo máš ty rozčítanú doma? Akú knižku?
21: O vesmíre.
3: O vesmíre, to je pekné. A ty?
21: Smradi.
3: O čo?
21: Smradi, to je taká knižka.
3: A ty?
22: Ja som začala čítať Si úžasné dievča.
3: No, pani učiteľka sa už chystá, ide s vami na hodinu, takže vám pekne ďakujem, majte sa dobre a všetko dobré.
21: Ďakujeme.
3: Ahojte deti, pozdravujem vás. Ja som teraz zavítal do druhej triedy, máte prestávku, vidím, že na stole máte nejakú desiatu, fľašu s čajom a tak ďalej. Čo ti mamina nabalila? Akú desiatu máš ty?
22: Rožok so slaninou.
3: No, tak to je dobré teraz. Potrebuješ sa posilniť. A aká hodina je najbližšie? Čo ťa čaká?
22: Matematika.
3: Matematika. A ide ti to?
22: No, moc nie, poriadne.
3: Ale zvládneš to?
22: Áno.
3: A ešte mi povedz, ako sa voláš?
22: Linda.
3: Dobre, za tebou sedí?
22: Sabinka.
3: A tebe to ako ide s matematikou?
22: Dobre.
3: Dobre, a ešte okrem matematiky, ktorý je taký najobľúbenejší predmet ďalší?
22: Vytvarná.
3: To znamená, budeš maliarka, alebo vytvarnička, alebo umelkyňa, čo budeš?
22: No áno, chcem byť umelkyňa.
3: Za tebou sedí ďalší tvoj spolužiak a ten sa volá?
22: Timko.
3: Futbalista?
22: Nie.
3: A čo robí, aký šport?
22: Bicyklujem.
3: Matematika v poriadku?
22: Áno.
3: A ďalší predmet, ktorý je taký najobľúbenejší pre teba?
22: Čítanie.
3: Deti, veľmi pekne ďakujem, majte sa dobre, ahojte.
4: Pre leteckého záchranára Lukáša Šelingu Horovce to nie sú iba úhľadne upravené ulice, domy s predzáhradkami, škola či ihrisko alebo svetová rarita, ako je les so slovenským znakom. Lukáš Šelinga svojej rodnej obci Horovciam vzdal hold slovami a súvislostiami, nad ktorými som sa ešte nikdy nezamýšľala. A možno to jeho vnímanie rodného kraja cítia tak aj iní, len možno to nedokážu tak vyjadriť slovami ako on. Ste leteckým záchranárom. To znamená, že vy tú vašu obec Horovce máte možnosť vidieť aj z výšky.
5: Áno, vždy keď letím, tak minimálne ja si to pomyslím a chalani, kolegovia mi vždy povedia, že letíš nad rodnou hrudou a veľmi rád sa na ňu pozerám.
4: Keby ste mali okrem vzťahov v obci, Lukáško, vypichnúť niečo, čím je tá vaša obec Horovce iná ako povedzme tie okolité obce, čo by to bolo?
5: Je typická našim kostolom, ktorý je nad obcou, na kopci, ktorý sa volá Hôrka a momentálne je krásne nasvietený, takže moje návraty večer domov alebo ranné odchody ráno je pohľad na osvetlený historický kostol. Na druhej strane možno asi bez rozmýšľania. Dostal som v tej dedine výchovu. A nie len od rodičov a od starých rodičov, ale v podstate formovala ma tá dedina počas môjho detstva a ešte nejakých tých tínedžerských rokov. Takže je pre mňa znamenitá tou výchovou, pretože si uvedomujem, že keby neboli do mňa nejakým spôsobom vštepené pokora, úcta k starším, úcta k životu, k zvieratám, k našej zemi, tak asi by som možno nebol hlavou a zmýšľaním tam, kde som. Takže toto je moja váha na margo našej dediny.

0: Za každým, keď som odchádzala z nejakej obce, kde sme pripravovali reláciu Zvony nad krajinou, mal som pocit, že som bohatšia. Bohatšia o ľudí, s ktorými som sa stretla a ktorí mi dovolili nahliadnúť nielen do ich príbytkov, ale i do svojich pocitov. Z Horoviec som navyše odchádzala s predsavzatím, že sa tam musím ešte niekedy vrátiť, pretože tá obec, jej obyvatelia, majú v sebe energiu, ktorá každého nabíja.
1: Naša návšteva, milí poslucháči, v sympatickej a maličkej obci Horovce v okrese Púchov sa končí a rovnako tak aj naša relácia. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú jej tvorcovia, majster zvuku Peter Rusňák, Peter Buček
0: a Janka Blejová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v máji 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší

0: cestovného ruchu.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Pálčivejší je však iný zákon, a to register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Za nesplnenie míľnika hrozí Slovensku pokuta. Zákon je však iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšic predpokladá, že poslanci ho schvália na júnovej schôdzi.
2: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
1: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska systém víta. Upozorňuje, že časť poskytovateľov na online platformách neplatí daň z ubytovania. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDS. Deje sa tak v rámci AIDS sviečkového memoriálu. Na červeno budú svietiť napríklad budovy mestských radníc v Trnave a Banskej Bystrici, Chrenovský most v Nitre, budova mestského úradu v Prešove či dom svätej Alžbety v Košiciach. Rusko v noci čelilo jednej z najväčších vln ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny. Podľa ruských úradov zahynuli v moskovskej oblasti traja ľudia a protivzdušná obrana zostrelila viac než 500 bezpilotných lietadiel. Zásahy hlásili aj z anektovaného Krymu a z oblasti Čierneho a Azovského mora. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola. Vírus si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí, nezaradila však túto prúdko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová zrušila svoju plánovanú cestu na Cyprus a namiesto toho navštívi Modenu, kde v sobotu utrpelo zranenia 8 ľudí, keď vodič auta vrazil do davu ľudí v centre mesta. Medzi štyrmi vážne zranenými sú aj dvaja cudzinci. Ide o nemeckú a poľskú turistku. Okolnosti a motív páchateľa vyšetrujú.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Výťazkou jubilejného 70. ročníka medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia sa stala bulharská speváčka Dara. Najväčšiu svetovú hudobnú súťaž však zatienili protesty a bojkot 5 krajín pre účasť Izraela. Ten skončil na 2. mieste.
5: Malo to byť, aspoň podľa stávkových kancelárií, jasné víťazstvo Fínov. Hlasovanie divákov aj profesionálnych porôd zo všetkých zúčastnených krajín však prinieslo veľké prekvapenie. Prvýkrát v histórii totiž s výrazným náskokom zvíťazilo Bulharsko. O triumf sa postarala speváčka Dara s energickou tanečno-popovou skladbou Bangaranga.
6: But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and
7: chcem poďakovať každému, kto cítil tú Bangarangu a napojil sa na tú energiu. Verím, že tá sila má jedno meno, Boh, vesmír a jazyk, ktorým všetci hovoríme, teda hudba. Hudba je láska, robí náš život farebnejším, krajším a spája nás.
5: Jubilejný ročník však paradoxne krajiny skôr rozdeľoval. Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko totiž Eurovíziu bojkotovali pre účasť Izraela a vojnu v pásme Gazy. Podobne ako v prípade Ruska žiadali vylúčenie zo súťaže. Reprezentant židovského štátu Noam Betan so skladbou Michel napokon skončil prekvapivo na 2. mieste. Napätie rástlo postupne počas celého večera, nielen v štadhale, ale aj v uliciach Viedne, kde sa konalo viacero propalestínskych protestov. Rakúska metropola preto výrazne sprísnila bezpečnostné opatrenia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
8: Slovenskí reprezentanti nastúpia už o chvíľu o 12:20 vo Friburgu proti Taliansku. Brankár Samuel Hlavaj, ktorý včera vychytal naše víťazstvo nad Norskom 2-1, bude tentoraz len na tribúne. Do bránky sa postaví Adam Gajan, dvojkou bude Eugen Rabčan. Taliansko včera podľahlo Kanade 0-6, ale rozhodne ho nemožno podceňovať, keďže ani slovenský včerajší výkon nebol bez chýb. Tréner Vladimír Orsák.
9: Pre nás je dôležité, že sme to zvládli a bereme 3 body. Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
8: V rámci našej skupiny B popoludní sa stretne Dánsko so Švédskom a večer Norsko so Slovinskom. Váčku si postupne zmerajú sily Veľká Británia z USA, Maďarsko s Rakúskom a Lotyšsko s Nemeckom. Súboj Slovenska s Talianskom vám už o pár minút prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Z ďalšieho športu. V 6. semifinálovom súboji východnej konferencie zámorské NHL Buffalo vyhralo na ľade Montrealu Canadiens 8-3 a vyrovnalo stav série na 3-3. Juraj Slavkovský v domácom drese nebodoval.

0: Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali včera v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a o účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Kapitán Komárna Martin Šimko.
1: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo samozrejme. Bol to náročný zápas, náročné týždne, hlavne po mentálnej stránke a som veľmi šťastný, že sme to zvládli a veľa zápasov sme nevyhrali, čiže treba to trošku precítiť, to víťazstvo.
0: Majstrovský Slovan Bratislava prehral na záver sezóny s Michalovcami 0-2. Oslavy titulu boli v klube spojené s rozlúčkami s viacerými osobnosťami vrátane kapitána Vladimíra Vajsa mladšieho či jeho otca, trénera Vladimíra Vajsa.
2: Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, čo sa nám nepodarilo, pretože už sme boli úplne vyhoretí z toho, z emócií. Sa nám nedarilo tak, ako by sme chceli, ale to bolo jedno z ruín, takže na výsledok som vôbec nepodaril. Chcel som lepšiu rozlúčku ako aj ja, aj Vládko, aj radšej ostatní, ale ľudia boli fantastickí.
0: V skupine o titul Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla svojho supera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcom ročníku zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Žilina podľahla Podbrezovej 0-2. Útočník hostí Radek Schiller.
3: Tak myslím, že sme to vlastne od začiatku, sme držali balón, kombinovali sme, mali sme tam šance a Žilinu sme nepustili vlastne k ničemu. Mohli sme tam pridať vlastne další góly a s tým, co sme tady ukázali, s tým sme sa mieli.
0: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0, odvrátila tak hrozbu baráže a napokon skončila 9. Kapitán Záhorákov Martin Naď.
4: Ružomberok kvázi o nič nehral, ale my sme museli hrať na víťazstvo, takže na nikoho sa nespoliehať a sme to museli potvrdiť na tom ihrisku, takže som rád, že sa to podarilo, aj keď dneska ten zápas bol taký bez šancí medzi 16-kami, také to bolo aj z našej strany nervózne, ale hovorím chvála Bohu za ten gól a že sme to zvládli.
0: Trenčín si poradil s Košicami 3-0. Na pretekoch svetového pohára v Brandenburgu náš dvojkajak Baláš Botek obsadil v A finále na 500 metrov 4. miesto.
5: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 3, cez deň 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch aj do 50 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
6: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jana Mikovičová, Martin Šeďo a Peter Daniš.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 10 minút.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Marián?
2: Čo už? Máš na mňa chvíľku?
1: Vieš, že ani nie, šoférujem a dosť sa ponáhľam.
2: A kam sa ponáhľaš? Nemala si byť dnes na kontrole u kardiológa?
1: Práve od neho idem.
2: No a?
1: Všetky vyšetrenia v norme, som úplne v poriadku.
2: Vážne?
1: A čo si myslíš, že žartujem? Alebo si čakal, že na mňa natiahnete tie čierne šaty od Armaniho a šupnete ma do pece?
2: Som rád, že si naozaj v poriadku.
1: No, tak von s tým, čo potrebuješ.
2: Počuj, zajtra sa nám konečne vráti Rubko z Brna, veď vieš.
1: No, viem, a?
2: No, chceli sme ho prekvapiť a kúpili sme mu nový nábytok do jeho izby.
1: Na čase. Už nie je žiadny malý chlapec, aby mal skrinku s obrázkami Maťka a Kúbka.
2: No, veď práve. Akurát mám taký problém. Doviezli nám 3 škatule a vraj si to máme zložiť sami.
1: Aha, a čo ja s tým? Jediné, čo viem poskladať, sú uteráky do skrine. A to sa mi Ďusko vždy smial, že neviem robiť rovné komínky.
2: No ja len, napadlo mi, či by ku nám nemohol zbehnúť tvoj Ďusko a nepomohol mi s tým.
1: Joj, Ďusa mi ani nespomínaj. Poprvé, nie je žiadny môj. A po druhé, odkedy sa odo mňa odsťahoval, kašle na mňa.
2: A tomu neverím. Však Ďusko urobí, čo ti na očiach vidí.
1: Ďusa sa mi do očí nepozeral už dobré 2 týždne.
2: No ale, voláte si, nie?
1: On sa tvári, že nemá čas a ja... Prepáč, ale taký chlap sa ešte nenarodil, aby som sa mu doprosovala.
2: No veď by si sa nie za seba, ale za mňa. Ryuška, prosím. Večer sa po mesiaci vráti Robko domov a nebude si mať kam ľahnúť. Vieš, ako sa bude cítiť?
1: Že si to nemá nechať na poslednú chvíľu.
2: Ten nábytok nám doviezli až dnes ráno. Ďusko by si s tým určite poradil.
1: A ja by som mu za to musela byť zase zaviazaná. Ani náhodou.
2: Ale nenecháš nás predsa v štichu.
1: Marián, ja mu naozaj nebudem volať. 2 ma odmietol. Raz, že nemá čas, potom, že na neho lezie nejaká chrípka. Aj som ho chcela ísť pozrieť, že mu teda prinesiem nejaké ovocie a večerníky, tie má rád. Ale vraj v žiadnom prípade. Už sa mu teda určite vnúcovať nebudem.
2: Tak možno naozaj na neho niečo liezlo.
1: Najskôr nejaká pipka s krčmi pod bránou.
2: S krčmi pod bránou? To je čo?
1: To je nejaká piváreň, kam chodí so švagrom. Do keľu! Do keľu, kvôli tebe mi nejaký všivák práve uchmatol miesto na parkovanie. A to som chcela byť u Viki skôr, než si nejaká cudzia šťanda zase uchmatne môjho vnuka.
2: Ideš varovať Hugiho? Myslel som, že... Nechcú, aby si s ním zostávala sama po tom infarkte.
1: Som zdravá ako repa. Mám na to dokonca papier. Dnešným dňom bude mať milá operka po kšefte. No konečne, konečne, musím končiť.
2: Počkaj, Ria, počkaj.
1: Pozri, madam na pavoráku, ako sa len pchá. Aj keď si zmachlená ako káčak Donald v cirkuse, toto miesto je moje. To pozeráš, čo?
3: Ty si myslíš, že sa naozaj rozišli?
4: Viem ja. Pri Rii nikdy nevieš. Ale ak sa niekto s niekým rozišiel, tak zrejme ona s ním. Ria jednoducho dobrého chlapa pri sebe neznesie. Potrebuje adrenalín a nepokojný príjemný život.
3: Ria je neuveriteľná ženská. Aj v dobrom, aj v zlom.
4: Teraz skôr v zlom. Po 2 infarktoch a v jej veku by si už naozaj adrenalín mohla odpustiť. A nie od seba odohnať dobráka, ako je Ďusko.
3: Ja si aj tak myslím, že ho ľúbi. Len si to ani za nič neprizná.
4: Každopádne ma s Ďuskom poslala do čerta.
3: A čo, Vraťo? Nezavoláš mu, či nám niekoho nevie poslať?
4: Tak to narýchlo, to ťažko.
3: No dobre, ale prečo nezavoláme Ďusovi sami? Nech je to medzi ním a Riou akékoľvek. Keď mu vysvetlíš situáciu, tak ťa určite neodmietne.
4: No na to by som potreboval mať jeho telefónne číslo.
3: A nemáš?
4: Niekde v živote som mu nevolal. A ani on mne.
3: No, ale keď bola Ria na tom zle, tak ti ho v nemocnici dával. Pamätáš? Keby niečo.
4: Že by? Ja si z toho hrozného dňa nič nepamätám. Keď vydrž. Duska. Naozaj ho mám.
3: No, super, tak volaj.
4: Počkaj, nebude to trápne, ak sa naozaj z Riou rozišiel?
3: Dobre, daj mi ten telefón. Zavolám mu sama. Aj keby to malo byť rovno trápne, dôležitejšie je, aby Robko vedel, že sme sa ho nevedeli dočkať, že ho milujeme a nie, že miesto svojej izby nájde kôlničku na drevo.
5: Mami, čo ty tu? Nespomínala si, že sa dnes zastavíš?
6: Ale dnu ma snáď pustíš, nie?
5: Prepáč, samozrejme, poď ďalej. Ja len, že o chvíľu bežím do školy.
6: No práve preto som tu. Ty ideš do školy a ja budem s Huginkom. A kde je moje zlatíčko? Hugi, babi je tu.
5: Počkaj, o chvíľu príde Magda.
6: No veď preto som prišla skôr, aby si jej zavolala, že ju už nebudete potrebovať.
5: Ako to myslíš, že ju nebudeme potrebovať? Vieš, že sa o také živé striebro, ako je Hugi, nemôžeš vo svojom stave ďalej sama starať.
6: Omyl. Práve idem od kardiológa. Tram-da-da-da. No, tuto máš čierne na bielom. Som zdravá ako jarný šalátik. A vonku je nádherne. Urobíme si dnes s Hugim výlet na ranč pod babicou. Raz sme tam boli s Ďusom. Príroda, zvieratka. Bude sa mu to veľmi páčiť.
5: Ria, prosím ťa, stopni sa. Poprvé platí, čo som už povedala. Máš za sebou dva infarkty. A po druhé, Hugi trochu soplí, večer mal zvýšenú teplotu. Kým sa neukáže, čo z toho bude, zostane dnes radšej s Magdou doma.
6: V poriadku, zostaneme teda doma. Bez tej tvojej Magdy. Alebo chceš naozaj nechať chorého Huginka na nejakú mladú šťandu? Stupne mu horúčka, dostane fibrilné krče. Bože, nikdy nezabudnem, ako sme sa ovraťa báli, keď ho zrazu s vyvrátenými očami začalo skrúcať. Ako ti niečo také vôbec môže napadnúť?
5: Magdina mama je pediatrička a Magda sa pripravuje na medicínu. Vie odmerať dieťaťu teplotu a keby mu aj stúpla, vie čo robiť.
6: Aha, takže ja neviem. Lebo som nevychovala jedno vlastné dieťa a neutierala dvom nevlastným sople a neumývala po nich grecky.
5: Mami, pochop prosím. Niečo sa stane, stúpne ti tlak a môže ti prísť zle.
6: Tak radšej necháš dieťa na nejaké cudzie dievčisko.
5: Magda nie je cudzia. Stará sa o Hugiho už 2 mesiace. A ja jej absolútne dôverujem.
6: Aha, takže ty jej absolútne dôveruješ. A čo ja? Kým ste nemali Magdu, tak som bola dobrá. S maličkým Huginkom. Pokojne aj na celý deň. Ale zrazu, keď ma už nepotrebujete, tak mi nedôveruješ. To som, Vikinka, naozaj od teba nečakala.
5: Nie je to o tom, že ti nedôverujem. Chcem ti len dobré.
6: Dobré. Čo ty vieš, čo je pre mňa dobré? Pozri na moje vlasy.
5: Čo je s nimi?
6: Suché ako opadané lístie. A vieš prečo?
5: Tak snáď nie kvôli mne.
6: Keď sa chcem s niekým pozhovárať, aby som chodila každý deň ku kaderničke, lebo inak po mne neštekne ani túlavý pes.
5: Ale no tak, mami, máš predsa Ďuska. Konečne máte čas len pre seba.
6: Aj Ďuso na mňa kašle rovnako ako vy. Som skrátka stará, nepotrebná dôchodkyňa s vysušenými vlasmi a 3 bypassmi. Kto by tak o mňa už len stál? Však?
5: To je Magda. Vydrž. Niečo vymyslíme.
6: Nie, už pôjdem.
5: Nemôžeš predsa len tak odísť.
6: Naozaj sa nehodlám vnucovať.
5: Nikomu sa nevnucuješ, Ria. Ak chceš, nikto ťa predsa nevyhadzuje. Môžete zostať s Hugim spolu s Magdou. Je s ňou zábava, uvidíš. Bude sa ti páčiť. Aj Hugi ju miluje.
6: No, tak keď ju miluje, tak nebudem zavadzať. Naozaj nemám chuť preťahovať sa o vlastného vnuka s nejakou mladou šťandou. Do kelu. Tuším, ma malo rovno poraziť a mala by som konečne pokoj.
7: Pani, je vám niečo? Môžem vám nejako pomôcť?
6: Čože?
7: Či vám môžem nejako pomôcť?
6: Iba ak by ste mi dali dole tú papuču z kolesa.
7: Aha, papuča na kolese. Bohužiaľ, s tým vám nepomôžem.
6: No jasné, som skrátka v keli a celý svet na mňa kašle.
7: No tak, pani, upokojte sa. Jedna papuča na kolese ešte predsa neznamená...
6: Viete čo, radšej ďalej ani nehovorte. Nemám chuť na žiadne upokojujúce keci.
7: A na čo by ste mali chuť?
6: Niekoho riadne, ale riadne nakopať.
7: Ak vám to urobí dobre, som vám k dispozícii.
6: Oh, to určite. A potom ma pozvete na pohárik proseka a navrhnete mi, či by sme si spolu večer niekam nezašli a...
8: Myslíte?
6: A nie?
8: Vlastne, čiastočne áno. Čo by ste povedali večer, alebo hoci aj teraz, na príjemnú spoločnosť?
6: Jo, rovno zabudnite. Chlapov mám na tento život akurát dosť.
8: A kto hovorí o chlapoch? Ja... Určite hráte kanastu.
6: Čože? Prečo by som mala hrať kanastu?
8: Lebo na to vyzeráte. Dámy z lepšej spoločnosti. A ak nie kanastu, tak aspoň žolíka. Alebo pasianc.
6: Chcete ma nalákať na karty? Kedy si to boli zbierky motýlov?
8: Tie na moju mamu nikdy neplatili.
6: Čo má s tým vaša mama?
8: Pred rokom utrpela nehodu a zostala bezvládna. Odtedy je jej jedinou zábavou kanasta. Hrávala s bývalou kolegyňou, lenže tá je práve na liečení a mama ma núči, aby som s ňou hral ja. Lenže ja karty neznášam. Chápete, povedali ste, že na vás všetci kašľú. Aj ona hovorí, že na ňu všetci kašľú. A tak som si myslel, keby ste si spolu zahrali.
6: Takto, vy ma voláte hrať karty s vašou mamou?
8: Aspoň vidíte, že vo všetkej počestnosti.
6: Koľko má rokov?
8: Mamička? 72. Prednášala na univerzite biológiu. Síce nevie chodiť, ale hlava jej funguje perfektne.
6: A vy máte koľko?
8: 50. Prečo?
6: No s Bohom. Nielen, že ma nikto nepotrebuje, ale aj vcelku schopný chlap ma namiesto proseka pozve hrať karty s jeho mamou. Tak takýto trapas som ešte nezažila.
8: Prepáčte, naozaj som vás nechcel uraziť.
6: Aj, kašlite na mňa. Ale viete čo? Mamičke odkazujem, že má fajn syna. Aj keď nevie hrať kanastu.
9: Á, pani Ria, poďte ďalej. Dávno sme sa nevideli. Vlastne, odkedy Ďusko u nás býva, tak už...
6: Nie, ako na mňa nemá čas. A možno ani nechce mať čas.
9: Na vás? Na vás bude mať čas, aj keď mu už tá s kosou bude búchať na dvere. Lenže znovu začal jazdiť so sanitkou, takže toho času je naozaj menej. Ale veď poďte dnu.
6: Nie, nebudem zdržiavať. Šla som len okolo, tak som si myslela, zastavím sa na chvíľku. Ale asi nie je doma.
9: Bohužiaľ, ešte nie.
6: No, tak to potom radšej pôjdem.
9: Nie, v žiadnom prípade. To by mi Ďuso neodpustil, keby sa dozvedel, že som vás nechal odísť. Ja síce odchádzam s vnukmi na plávanie, ale vy môžete počkať na Ďusa u neho.
6: Takže Ďuso má u vás vlastné bývanie?
9: No, bývanie. Ako sa to vezme? Ale Ďuso hovorí, že je to lepšie, než by mal zostať na ulici.
3: Vy ste, Ďusinko, ozajstný poklad, že ste hneď takto dobehli.
10: Aký poklad? To by ma museli vykopať. A na to, aby ma vykopali, by ma najskôr museli zakopať. Vy by ste chceli byť zakopaná?
3: Nežartujte.
10: Tak vidíte. Viem si predstaviť, ako vám na tom záleží, aby mal Robko všetko... Tip-top, keď sa vám konečne vráti.
11: Poviem vám, bolo to strašné. Viete si predstaviť, že vás zrazu váš vlastný syn odmieta a len tak od vás odíde?
10: Neviem. Na nešťastie nemám syna, ale viem, čo urobila puberta s mojou nevlastnou dcérou. Celkom na mňa zanevrela.
3: Mesiac sme ho ani nevideli. Teda, samozrejme, sme hneď na druhý deň išli po neho do Brna, ale... No, niektoré emócie skrátka nezvláda.
11: Keď ma zbadal, nechcem na to ani myslieť.
3: Dostal taký hrozný záchvat zúrivosti, že Mariana fyzicky napadol.
10: Ale...
3: Hej, napokon sme museli odísť.
11: Chápete to? Vlastný syn vás tak dobije, že vás musia zašívať.
3: Ale boli to len dva stej.
11: Bude mať len 11. Ako keby sme mimohli za to, že ho v škole začali šikanovať.
10: A čo škola? No,
11: tak samozrejme, že sme ho hneď odhlásili.
3: Na novej škole budú požadovať nejaké preskúšanie z hlavných predmetov, ale v Brne mu Kika zaobstarala doučovanie, tak by s tým nemal byť problém.
11: No ale ako to budeme zvládať s Robkom, to sa ešte uvidí.
10: Hlavne, že sa konečne vráti domov. Nepoznám rodiča, čo by výchovu svojich pubertálnych potomkov zvládal bez tabletiek na upokojenie.
3: asi sa budeme musieť zásobiť.
10: To je prosto vek, keď je väčšina detí presvedčených, že rodičia sú ich úhlavní nepriatelia. Ale aj to prejde, uvidíte.
11: A čo vaša dcera? Prešlo ju to?
10: Barboru? No, nebolo to jednoduché, ale nakoniec... Vlastne áno, manželka našla spôsob, ako ju ubezpečiť, že je pre nás to najdôležitejšie na svete.

0: Takže Ďuso naozaj býva v garáži.
1: Viem, je to čudné, veď sme mu aj ponúkali, že mu môžeme rozťahovať na noc gauč u nás v obývačke, ale nechcel ani počuť. Vraj, potrebuje svoj pokoj.
0: No ale veď tu má len nejaké rozťahovacie ležadlo a jednu posteľ.
1: Aj umývadlo tam vzadu?
0: Umývadlo? To je zlý sen. A čo osobná hygiena a...
1: No sprchuje sa vždy ráno v nemocnici a pani Božka v bufete mu urobí teplé raňajky a kávu. Nie je to také zlé, ako to vyzerá.
0: Akože to nie je zlé? Je to horšie než zlé. Je to... Tak to predsa nemôže bývať.
1: Ja viem, ale ako keby ste ho nepoznali. Keď sa raz zatne, tak nepopustí.
0: Ako zatne? Kvôli komu?
1: Čo ja viem? Možno aj kvôli vám.
0: Kvôli mne? Zbláznili ste sa. Ja som ho predsa z bytu nevyhadzovala.
1: No, Ďusko má svoju hrdosť. Pochopil, že vám lezie na nervy a tak zaradil spiatočku.
0: Nie, toto na mňa neháčte. Ani vy, ani Ďuso. Ak niekto za to môže, že váš švagor prišiel o byt, tak viete kto.
1: Nie, Barbora.
0: Aj, ale hlavne tá vaša slávna Jaruška. Preboha, uznajte, ako mohla urobiť takú sprostosť, že prepísala byt na dcéru bez toho, aby sa nepostarala o právo na doživotné bývanie.
1: Barbora im ovom robila peklo zo života. Jaruška len chcela, aby mali konečne pokoj.
0: No, tak sa teda postarala. Ona už pokoj má, za to Ďuso dostal bez strechy nad hlavou.
1: Ja viem, je to nepríjemné, no.
0: A overoval vôbec Ďuso niekedy tú darovaciu zmluvu? Alebo list vlastníctva toho bytu?
1: Tak to naozaj netuším. Tak ako, pani Ria, počkáte tu na neho? Lebo ja naozaj už budem musieť ísť.
0: Vlastne aj ja.
1: A čo mám odkázať Ďuskovi?
0: Sám ste povedali, že vám odtrhne hlavu, že ste ma nechali odísť. Neodkazujte nič. Ak zistím to, čo si myslím, že zistím, tak mu neskôr sama zavolám. Dobrý deň.
2: Skôr večer. O chvíľu máme po úradných hodinách.
0: O chvíľu je o hodinu. Aspoň takto máte dolu napísané.
2: Ale pre stránky platí to, čo som povedala. Potrebujeme dať veci do poriadku, všetko riadne zabezpečiť.
0: No, že ja potrebujem vybaviť svoju vec dnes. Ak s tým máte nejaký problém, tak mi prosím zavolajte niekoho z vedenia.
2: Joj, ale len vyskakujete. A o čo vám ide? Horí?
0: Ak ešte nie, tak možno zajtra už bude.
2: No tak rýchlo, čo potrebujete?
0: Potrebujem overiť list vlastníctva na katastri.
2: Vážne?
0: Áno. Možno sa chystám kúpiť byt a mám podozrenie, že ten byt v skutočnosti nepatrí tomu, kto mi ho chce predať.
2: Potrebujem meno majiteľa bytu a adresu. Ale šikovne, nehodlám tu zostať nocovať.
3: Ako sa hovorí, aj je to. Čo poviete? Zvládli sme to, nie?
4: Čo my? Vy ste to zvládli.
3: Ale teraz už musím bežať. Švagrovci sa určite o mňa boja, kde som na tak dlho uviazol.
4: No a koľko sme dlžní?
3: Koľko? Keby ste mi zabalili dva kúsky z tej orechovej pre synovcov. A sme vyrovnaní.
5: To je samozrejme.
4: Ale tak nerobili ste predsa za štrúdľu.
3: Myslím to vážne. Som rád, že Robko bude mať svoju krásnu novú izbu, že budete zase spolu. Tak trochu aj vďaka mne. Taký pocit, žiadne peniaze nenahradia.
4: A naozaj na tom trváte?
3: Hovoria o mne, že som tvrdohlavý ako baran.
4: V tom prípade to máte u mňa. No, len som vás chcel ešte poprosiť, čo keby ste Rí o tom nehovorili?
3: Ako chcete, ale prečo?
4: Neviem, mal som pocit, že to medzi vami v poslednej dobe nejako škrípe, tak aby nebola nahnevaná, že som využil... No, veď viete...
3: Ona vám povedala, že to medzi nami škrípe?
4: No, že odkedy ste sa od nej odsťahovali, tak už nie ste tak často spolu.
3: Takže škrípe.
5: Naznačila to.
3: No, keď naznačila, tak jej možno aj trochu chýbam. Viete, ako to chodí. Niekedy si ľudia potrebujú od seba trochu oddychnúť, urobiť si poriadok v hlave, aj v srdci. Vzduch sa vyčistí a zas je všetko tak, ako má byť.
2: Tak čo? Spokojná? Zajtra môžete bez obáv podpisovať kúpnu zmluvu.
0: Je to naozaj list vlastníctva k bytu na Hanáckej 328?
2: Vidíte, nie? Ako majiteľka je nejaká Barbora Bardošová. Byt nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, nie sú na ňom žiadne plomby, žiadne podlžnosti. Všetko v najlepšom poriadku.
0: No, ja neviem. Nejako sa mi to nezdá.
2: Pozrite, pani, ja vám pokojne urobím z toho listu vlastníctva kópiu a ak chcete, môžete si ju do rána doma študovať. Ale hovorím vám, že ten byt je úplne v poriadku.
5: Marián, počuješ? Niekto dolu trúbi.
4: To bude k susedom.
5: No ja neviem. To auto stojí pred našou bránou. Ale veď, to je Kika. Už prišli.
4: Hovorila predsa, že má večer nejaké predstavenie, že prídu až zajtra.
5: No ale sú to oni. Marián, rýchlo, rýchlo, daj mi kľúče. Idem im odomknúť bránu. Oh, bože, konečne sa nám chlapec vrátil.
0: Haló?
6: Ryuška? Konečne. Už som si myslel, že mi ani nezdvihneš.
0: Vieš, že som o tom rozmýšľala.
6: Kde som ťa zastihol?
0: A čo myslíš, kde by som asi o tomto čase mohla byť?
6: Neviem. Niekde vonku?
0: Ale som doma a práve som sa chystala pustiť si nejaký seriál a zaliesť do postele.
6: Ty predsa seriály neznášaš?
0: No, učím sa ich znášať. A možno sa začnem kamarátiť aj s tou umelou inteligenciou.
6: A?
0: Dnes mi povedala, že som zlatíčko a poslala mi 3 srdiečka.
6: Na umelú inteligenciu nežiarlim.
0: Ale čo, ty a žiarliť?
6: Ako keby si nevedela. Môžem prísť k tebe?
0: Teraz?
6: No, som dolu pri bráne. Stačí, aby si ma pustila. Pustíš ma?
0: Prečo by som ťa mala pustiť?
6: Lebo mi chýbaš. Veľmi.
0: Tvoj problém.
6: A aj ja chýbam tebe.
0: A to si zas odkiaľ vzal?
6: Tak niekto mi niečo povedal a niečo si viem domyslieť aj sám. Tak ma pustíš?
0: Ale len na chvíľu.
6: 5 minút mi bude stačiť.
0: Ale len keď mi sľúbiš, že sa už do tej odpornej garáže viac nevrátiš.
6: Lenže ja momentálne inú možnosť, než tú garáž nemám.
0: A čo ak máš?
6: Čo ty myslíš?
0: Hádaj, ty zadubený baran.
4: Tak samozrejme, že nerušíš, len že sme vás čakali až zajtra ráno.
5: A kde je Robko?
7: Všetko vám vysvetlím.
5: Čo sa stalo? Je v nemocnici alebo...
7: Nič také. Je v poriadku.
4: No tak teda kde je?
7: On zostal u nás. S Marekom.
5: Akože zostal u vás? Mal sa predsa vrátiť konečne domov. Povedz mi pravdu, čo je s ním.
7: Hlavne sa prosím, upokojte.
4: No tak to už konečne zo seba vysyp. Čo je s mojim synom?
7: Nič. Len ešte chcel zostať s nami.
4: Dokedy?
7: Neviem.
5: Ako to, že nevieš? Čo ti povedal?
7: Že skrátka chce byť s nami.
4: Toto je úžasné. Povedal ti, že chce byť ešte s vami a ty si mu na to prikývla? Že samozrejme, vykašli sa na svojich rodičov, na všetko, čo ti doteraz dávali. No veď prečo by si mal brať na nich nejaké ohľady?
7: Dobre, nechcela som to povedať, ale asi musím.
5: Tak čo povedal?
7: Že nie ste jeho rodičia. A že sa nechce vrátiť. Že vám bude vždy len na obtiaž, lebo on je Róm a vy ste gojovia.
5: Čo to znamená? Že sa už nikdy nechce vrátiť domov?
7: Neviem, či nikdy. Ale zatiaľ by to pre neho nebolo dobré.
4: Je to náš syn. Aj keby si rovno zabudla na to, že ho milujeme, tak máme za neho zodpovednosť.
7: Robko je váš syn a ja to nejako nechcem spochybňovať. Je mi ľúto, že sa to medzi vami takto pokazilo.
4: Tak ľúto? No a teraz čo?
7: No, hovorili sme o tom aj s Marekom a máme taký návrh. Teda zatiaľ je to len nápad. Iba neviem, či s tým budete súhlasiť.
5: O čo ide?
7: Preto som prišla. Aby sme sa v pokoji o tom porozprávali.

Skončila sa 529. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Kika, Martina Kapráliková, Ďusko, Ladislav Konrád, Jano, Vladimír Kalina, Viki, Jana Balzar-Lieskovská, okoloidúci, Roman Pomajbo, úradnička, Adela Mojžišová. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: hudobné pozdravy.
1: Krásu májového dňa môžeme umocniť aj počúvaním Rádia Regina Východ. A ak ste si, milí poslucháči, vybrali práve túto alternatívu a niektorí z vás na ňu mysleli už aj v predstihu niekoľkých dní, pri počúvaní 120 minút gratulačnej relácie vás vítajú a príjemné 17. májové popoludne želajú Adriána Jenčová, Sergej Kováč a Martin Gnip. Byť obdarený je aspoň taký dobrý pocit, ako darovať. Určite s nami budú súhlasiť oslávenci, ale aj ich gratulanci, v mene ktorých na začiatku relácie oslovíme vás, ktorí nás počúvate v Giglovciach, Kapušanoch pri Prešove, opäť v Giglovciach číslo 35 a v Kisaku. Čo prináša, ale aj berie prežitých 80 rokov života, to už vie posúdiť pani Alžbeta Stanovčáková z Gigloviec, rodáčka zo Zemplínskych Hámrov, ktorá dnes slávi vzácne jubileum. Milovaná mamka, babka a prababka Betka naša. Možno sa ti trochu spomalil krok a k veku sa pridal ďalší rok, hoci na tvári už máš vrásky, tvoj smiech ich denne rozžiari z lásky a tvoje kutilské umenie všetkých chmári zaženie. Ku krásnej 80-ke ti s láskou blahoželáme a sme šťastní a vďační, že ťa máme. Za všetko, čo si nám dala a dávaš, zo srdca poďakovanie vyslovujú céry Monika a Jana a nevesta Gabika s rodinami.

Milé slová a pekné pesničky zhrnuté do dvoch pozdravov potešia manželku, mamku, babku a už aj prababku pani Martu Tymkovú z Kapušian pri Prešove, ktorá sa dnes dožíva jubilea 70 rokov. Drahá oslávenkyňa, do tvojich spomienok sa už veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Prajeme celú zdravie, ruke pevný stisk, pokoj srdca aj nejaký ten zisk. Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova, dnes k tvojmu sviatku ťažko hľadať slová. Sme s tebou všetci, čo ťa máme radi, na zdravie pripíjame, nech si stále s nami. Zo srdca ti to prajú tvoji za všetko vďační, manžel Ladislav a deti Peter a Zuzana s rodinami. Vnúčatá Laura, Sandra, Timea s priateľom Kristiánom a Natálka s rodinou babku s láskou pozdravujú a za všetkých prababku objíma a boskáva pravnúčik Emko. K pozdravu sa pripájajú svatovci.

Jubileum pani Marty Tymkovej z Kapušian pri Prešove bude oslávené aj pozdravom, o ktorý sa postarali ďalší gratulanci z rodiny. Milá švagrinka a teta, dnes je výnimočný deň, deň, v ktorom sa dožívaš 70. narodenín. Je to 70 rokov spomienok, radosti, skúseností, ochoty pomôcť, ale aj životných víziev, ktoré si s dôstojnosťou zvládla. Si teta, ktorá svojou dobrotou, ochotou pomôcť, pohostinnosťou, úsmevom na tvári a pokojom je oporou pre celú rodinu. Nikdy sa nesťažuješ, vieš počúvať, poradiť, povzbudiť a hlavne vieš vytvoriť pocit domova. Aj my, tvoje netere s rodinami, veľmi rady prichádzame k tebe na kávičku a koláčik, ktorý máš vždy upečený. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, Božie požehnanie, radosť v srdci, nech si obklopená ľuďmi, ktorí si ťa vážia, rešpektujú a majú ťa radi takú, aká si. S láskou švagriná Irka, čiže Maňa, ako ju voláte, a netere Betka, Maja a Hanka s rodinami. Teta, máme ťa veľmi rady.

Do Gigloviec sme sa vrátili, kde na oslovenie čaká aj pán Dušan Popovič. Milý ocko, svokor a svat náš. K 70. narodeninám si blahoželáme a prajeme veľa zdravia, pokoja a radosti v každom dni. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju trpezlivosť, humor a múdre rady, ktoré nás sprevádzajú celým životom. Nech máš okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi, nech sa ti splnia sny, ktoré ešte nosíš v sebe a nech sa každý nový rok naplňa silou a chuťou užívať si život naplno. Zo srdca ti to prajú manželka Mária, deti Marek a Veronika s manželom Petrom a vnúčatami Ninkou a Hankou, syn Lukáš s manželkou Lenkou a vnúčatami Tobiasom a Tamijou a svatovci Marta a Ján Hajnikovci. Všetko najlepšie.

Kisaku sa do dňa ozdobeného významným sviatkom zobudila pani Olinka Kvaková. Drahá naša mamka a babka, veľký sviatok, oslavu krásnych 80 rokov prežívaš, iskru v očiach mladého ducha a srdce plné života máš. Prajeme ti, aby ťa zdravie nesklamalo, aby si život milovala, verila v sny a cítila sa vždy sviežo a šťastne. Sme vďační za každý prejav tvojej lásky, starostlivosti a aj ochoty pomáhať, keď je to potrebné. Nech sa ti aj naďalej darí vo všetkých tvojich aktivitách a nech každý, kto ťa stretne, pocíti tvoju životnú silu a nasadenie. Nech ťa aniel strážny sprevádza na všetkých tvojich cestách, aj na tých, po ktorých ešte šoféruješ svoje autíčko. Všetko dobré do ďalších dní a rokov života ti s láskou prajú syn Marcel s Monikou a vnuk Bubi.

úsmev, milé slovo, vďaka a láska. To všetko v ďalších minútach vysielania čaká na oslávencov z Mestiska, Vranova nad Topľou, Ondavských Matiašoviec a Strebišova. V rodine Mackovej z Mestiska majú viac dôvodov k rodinej oslave. Milujúca manželka, drahá mamka a babka pani Anna slávi 70. narodeniny a zároveň 50. výročie spoločnej cesty s láskavým manželom, starostlivým otcom a detkom Michalom. Milí jubilanti, pri príležitosti zlatej svadby vám v prvom rade ďakujeme za život, lásku a za krásnu rodinu, ktorú ste vytvorili, že vždy spolu ste zdieľali starosti a radosti. Mamka si srdcom našej rodiny, ktorá nás drží pokope. Nech čistá jasná radosť naplní tvoje zlaté srdiečko a prinesie si veľa zdravia, pokoja a Božej milosti. Zo srdca ti to prajú manžel Michal, synovia Maroš s Jankou a Marián s Lenkou a vnúčatá Tibor, Marko, Matias a najmladšia Eliška, ktorá starým rodičom takto vinčuje. Mojej babke rajom je záhradka, variť veru vie, najlepšie koláče nám napečie, kvety rada má, smetlou stále zametá. Detko Mižo vedel, čo si bral, dámu, ktorú si poriadne poobzeral. Babka, aj keď máš vlasy na riedko, rada ťa mám nadovšetko. K pozdravu sa pripájajú rodiny Pašenová a Feckaninová. Zároveň všetko najlepšie k 19. narodeninám prajeme vnukovi Markovi.

Kniha života pána Radka Kotuľáka z Vranova nad Topľou sa otvorila na významnej jubilejnej strane. Milovaný manžel a úžasný tatík. Dnes sláviš krásnych 50 rokov, polstoročie života plného lásky, obetavosti, radosti a sily. Vedz, že sme nesmierne vďačné, že ťa máme. Si našou oporou, náš hrdina, jednoducho človek s veľkým srdcom, ktorý vždy podá pomocnú ruku, pohľadí, povzbudí a aj rozosmeje. Ďakujeme ti za každé ráno, za tvoje objatie, všetku námahu, ktorú pre nás s láskou vynakladáš, a tiež za tvoju nekonečnú trpezlivosť. S tebou je domov miestom pokoja, bezpečia a radosti. Prajeme ti pevné zdravie, veľa síl, splnené sny a nekonečne veľa spoločných chvíľ a zážitkov. Nech je tvoja 50-ka začiatkom tej najkrajšej etapy života. S láskou manželka a Zuzka a Emka. Srdečný pozdrav plný vďaky ti odovzdávajú mamka a svokrovci.

V deň jubilea lásku najbližších intenzívnejšie vníma a pri dvoch pozdravoch precíti aj pani Valéria Gubčová z Ondavských Matiašoviec. Milá oslávenkyňa, jubilantka naša, drobné kvapky maličkosti, zdravia, šťastia či príležitosti prežiť každý ďalší nový deň tak, ako ti to šepká tichý sen. Tak spokojom kráčaj vpred, tak, ako to robíš už mnoho liet, aby keď sa opäť ďalší rok završí, zistila si, že máš pokoj na duši. Pri príležitosti 60. narodenín ti zo srdca všetko najlepšie prajú mama a brat Michal s manželkou a ich deťmi Jarkom, Miškom a Nikou s rodinami.

Dnes sa dožíva krásnych 60. narodenín moja drahá sestra, pani Valéria Gubčová v Ondavských Matiašovciach. Čítame zo sľúbenej druhej žiadosti. Milá Valika, prajeme ti všetko dobré, veľa šťastia a zdravia v živote. Nech ťa sprevádza a chráni ruka Božia, to ti s láskou prajú sestra Vierka, švagor Paľo a krsňatá Ľudská a Paľko s rodinami. Živí ho jubilantka naša.

Hudobný darček doznel a ten ďalší máme už pripravený pre oslávenca Strebišova, pána Jána Margitana. Milý Janko, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k jubilejnej 70-ke prijať. Šťastný a veselý život maj. Nech ti nikdy nechýba pevné zdravie, ktoré tak potrebuješ, a úprimná láska tvojich najbližších. K sviatku jubilea ti to prajú manželka Iveta, syn Martin s manželkou Erikou a vnuk Alexander. Živí ho.

Čas, ktorý nikoho nevynechá, keď pridáva roky, pripravil dôvod na milé a nevšedné stretnutie aj v rodinách ďalších oslávencov, a tak pozdravy môžete očakávať v Ďurďošíku, Križovanoch, Strážskom, v Parchovanoch a vo Vranove nad Topľou, sídlisku Okulka. Pán Martin Zuro z Ďurďošíka, aby bolo pekne oslávené vaše prvé štvrťstoročie života, prichádza éterom od najbližších zvuková pohľadnica s týmto textom. Dnes pozdrav letí k nášmu synovi a bratovi, na ktorého sa môžeme kedykoľvek spoľahnúť. Keďže si náš šofér na počkanie, ďakujeme ti za každú bezpečnú jazdu a ochotu vždy naštartovať, keď ťa potrebujeme. Ako vernému hokejovému fanúšikovi prajeme veľa víťazných zápasov a hlavne pevné nervy na tribúne. Príjmi naše poďakovanie za tvoje zlaté ruky a ochotu pomôcť doma s hocičím, čo práve štrajkuje. Vážime si, že si vždy pripravený priložiť ruku k dielu a že nás vždy vieš potešiť svojim skvelým varením, ktorým nám všetkým spríjemňuješ spoločné chvíle. K sviežim 25. narodeninám ti prajeme najmä veľa zdravia a nech si v živote vždy spokojný. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú rodičia a sestra Martina.

dvoma pozdravmi budú znásobené aj sviatočné chvíle osláv jubilea pani Margity Javorskej z Križovian. Milá mamka a babka, dnes pred tebou nestojíme len preto, že máš krásnych 70 rokov, ale aj preto, kým si a čo pre nás všetkých znamenáš, že vždy máme istotu, že si tu pre nás s úsmevom, pochopením, s otvoreným srdcom. A práve to z nás urobilo to, kým sme dnes. Nikdy si nemala veľké reči o obetavosti, ale my vieme, koľko jej bolo. Si už babičkou a to je tá kapitola tvojho života, v ktorej doslova žiariš. Tvoja radosť z vnúčat, hrdosť na nich a to, ako im venuješ pocit, že sú pre teba celý svet, to sa nedá naučiť. To sa nosí v srdci. Obdivujeme ťa, aká si dnes plná energie, elegancie, života stále s iskrou, ktorú ti môžeme len závidieť. Všetko, čo ste spolu s naším žiaľ už nebohým ockom vybudovali, v nás žije naďalej. Prajeme ti veľa rokov plných zdravia, radosti, smiechu s vnúčatami a chvíle, na ktoré sa budeš tešiť. A my sľubujeme, že pri tebe budeme vždy tak, ako si ty vždy bola pri nás. S láskou tvoje deti a vnúčata.

hovorí sa, že mať sestru alebo brata znamená cítiť sa viac človekom. A právom sa ním cíti a túto skutočnosť v deň osláv okrúhlych narodenín možno viac ako inokedy pri ďalšom pozdrave precíti aj pani Margita Javorská z Križovian. Drahá sestrička Gitka, dnes keď sláviš 70. narodeniny, myslím na to, aké vzácne je, že ešte máme jedna druhú. Celý tvoj život je dôkazom veľkej lásky a obetavosti. Vychovala si 5 šikovných a múdrych detí a aj keď už vyrástli, tvoja láska a starostlivosť sa nekončí. S obrovským srdcom pomáhaš aj pri výchove vnúčat, venuješ im svoj čas, nehu a múdrosť. Nikdy nezabudnem ani na to, ako obetavo a s láskou si sa starala o našu mamku. Tým si ukázala, aké veľké srdce máš a aká silná a oddaná vieš byť, keď ide o rodinu. Prajem ti, aby ťa Pán Boh bohato požehnával a sprevádzal na každom kroku. Nech ti daruje pevné zdravie, pokoj v srdci a radosť z každej chvíle strávenej s rodinou. S láskou, sestra Žovka s rodinou.

Strážskom sa na prahu jubilea ocitla pani Katarína Gnipová. Milá naša mamka, dnes sláviš krásnych 70 rokov života. Za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť z úprimného srdca ďakujeme. Pre nás si tým najväčším pokladom, oporou, človekom, ktorý nás vždy vedel pochopiť a povzbudiť. Prajeme ti hlavne veľa pevného zdravia, pokoja, radosti a ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, dobrá nálada a láska celej rodiny. S veľkou úctou a láskou ti k jubileu srdečne blahoželajú deti Katarína a Lenka s manželmi Mariánom a Gabrielom a Michal s manželkou Danielou. Babku vrúcne objímajú a boskávajú vnúčatá Barbora, Filip, Oliver, Miško a Marína.

Čas plynie ako voda, stále niekam uteká. A ja toľko, mama moja, toľko vám chcem povedať. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal, no zostávam stále nemý, keď hladíte môj

Šťastná to hodina, keď sa schádza rodina. Ešte krajší čas, keď sa významných narodenín dožívaš. Môže si dnes povedať pani Helenka Tutková z Parchovian. Najdrahšia naša mamička, babička a prababička. Ku krásnemu výročiu 75. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie a spoločne vyslovujeme poďakovanie za to, že si tým pravým srdcom našej rodiny. Obdivujeme tvoju neutíchajúcu dobrú náladu, ktorou nám vždy rozžiariš deň a tvoju nekonečnú starostlivosť, za kou na nás všetkých neustále myslíš. Tvoja kuchyňa je pre nás synonymom domova. Nikto nevie vyčariť také dobroty a takú hrejivú atmosféru ako ty. Zo srdca ti dnes prajeme najmä pevné zdravie, veľa úprimnej lásky a ešte dlhé žitie v kruhu nás všetkých, ktorí ťa tak nesmierne ľúbime. Nech ťa tvoj elán nikdy neopúšťa a každý deň prináša radosť z vnúčat i pravnúčat. Všetko najlepšie ti s láskou prajú dcéra Slávka a zať Jano, synovia Stanislav a Ondrej s nevestami Monikou a Majou, päť vnúčat a pravnúčatká.

Gratulanti oznámili. 7. mája 70. rokov sa dožil ocko a detko náš pán Cyril Saxun z Vranova nad Topľou. Drahý náš oslávenec, ku krásnemu sviatku, keď sláviš jubilejnú 70, s láskou a úctou prichádzame poďakovať sa za všetku lásku, všetky obete, nie je dveru lepšieho ocka a detka na svete. Detko náš, veľké srdce máš, do ktorého sa zmestíme všetci. Staráš sa o nás, pracuješ v záhrade, zvládaš aj badminton a dlhé prechádzky v prírode. Klobása, ku nej zelenina z tvojej záhradky sú zárukou, že od teba neodchádzame nikdy hladný. Ďakujeme za všetko a prajeme ti, nech máš stále úsmev na tvári, veľa zdravia a energie do ďalších rokov. Buď ešte dlho medzi nami, kým ťa máme, nie sme sami. Zo srdca dcéra Zuzana s manželom Samuelom a vnúčatá Eliška a Peťko odkazujú: Detko, nalej si pohárik, daj si kávičku a vypočuj si peknú pesničku. Ľúbime ťa.

V dnešnú májovú nedeľu si na zdravie pripijú aj v rodinách jubilantov z Podhorian, Krist, Prešova, Havaja a Košíc. V Podhoranoch prípitok s putom lásky a spolupatričnosti dvíhajú gratulanci pána Jozefa Eliáša. Milý náš ocko, sláviš krásnych 60 rokov a my zo srdca ti prajeme všetko najlepšie. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás v priebehu života urobil. Od malička si sa pre nás obetoval, tvrdo pracoval a do zahraničia odchádzal, len aby sme sa mali dobre a nič nám nechýbalo. Vieme, že to nebolo vždy ľahké a o to viac si vážime každú jednu chvíľu, ktorú si nám venoval a každú obetu, ktorú si kvôli nám priniesol. Si pre nás veľkým vzorom, svojou silou, pracovitosťou a láskavým srdcom. Sme nesmierne vďační, že ťa máme a sme hrdí, že si náš ocko. A rovnako si aj úžasným detkom, ktorý nás presvedčil, ako rád trávi čas so svojimi 8 vnúčatami, ako sa im venuješ, smeješ sa a vytváraš im krásne spomienky. A za to ti patrí veľké ďakujeme. Prajeme ti pevné zdravie a ešte mnoho krásnych chvíľ prežitých spolu s nami všetkými. Vec, že ťa veľmi ľúbime a vždy tu budeme pre teba tak, ako vždy si tu bol ty pre nás. Milujúca manželka, deti s rodinami a 8 vnúčat.

Obec Kristy je bydliskom pani Valérie Karchovej, ktorá sa dnes pristavila pri významnom životnom míľniku. Milá Valika, ku krásnej jubilejnej 60-ke zo srdca ti prajeme všetko najlepšie. Nech je každý tvoj deň naplnený radosťou, pokojom a úsmevom, ktorý tak rada rozdávaš aj ostatným. Si láskavá, dobrá a milá, vždy dokážeš potešiť a povzbudiť. S trpezlivosťou a obetavosťou sa staráš o svoju mamku a našu babku, za čo ti patrí naše veľké ďakujeme. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny a blízkych. Nech ťa život obdarí všetkým, čo si zaslúžiš. Humor nech ťa nikdy neopúšťa. Láska a pohoda nech ťa sprevádzajú na každom kroku života. S láskou, synovec Martin s priateľkou Beátou. K pozdravu sa pripája celá ostatná rodina.

Pani Viera Polanská z Prešova víta jubilejný rok života. Milá mamka, úprimne, zo srdca ti ku krásnemu jubileu 70. narodeninám blahoželáme a posielame pozdrav plný lásky. Po celý život si bola pre nás pevnou oporou. Tichá, skromná, no nesmierne silná. Tvoja obetavosť a láska nás sprevádzali na každom kroku. Aj napriek ťažkým chvíľam vždy si myslela na nás a učila nás milovať, odpúšťať a nevzdávať sa. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila. Za úsmevy, objatia aj tiché povzbudenia. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj a veľa krásnych chvíľ plných radosti. S láskou a vďakou deti Zuzana, Jozef, Viera a Alžbeta. S veľkou láskou sa k pozdravu pripájajú manžel Peter, zať Marek, nevesta Ivana, zaťovia Martinovia a tvoje milované vnúčatá Dominika, Natálka, Tomáško, Vilko, Oliverko, Ria, Lenka a Hanka, ktoré ti posielajú tie najvrúcnejšie objatia a sú vďačné za tvoje kulinárske dobroty, za tvoju starostlivosť a za čas, ktorý im venuješ.

sviatočným chvíľam, ktoré v kruhu rodiny prežíva pán Štefán Prusák z Havaja, sa dnes priradí aj okamih radosti a šťastia z rozhlasového vinšu. Drahý manžel, dnes sa dostávaš k zaujímavému miestu v knihe života, už k 70. listu, a ja zo srdca ti ďakujem za krásne roky, ktoré sme spolu prežili a ktoré nás ešte čakajú. Uvedomujem si, aké šťastie mám, že ťa už 47 rokov životom sprevádzam. Dnes máš sviatok, otec milý, preto ti chceme zaželať, aby si sa medzi nami mohol v zdraví dobre mať. Popri pevnom zdraví, šťastia veľa, mnoho dobrej nálady, nech ti naša láska, úcta, neúspechy nahradí. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre nášho jediného detka od pána z nebíčka. Nech mu dá dar zdravia a mnoho žitia síl, aby tu radosne a dlho s nami žil. Milý náš jubilant, pre nás, deti, si bol vždy oporou a spolu s mamkou ste nám vytvorili krásny domov. Tak nemaj slzy na krajíčku, sadni si na stoličku a spolu s nami si vypočuj krásnu pesničku. Všetko najlepšie ti s láskou prajú manželka Helena, deti Martin s Aničkou, Rasťo s Luciou, Inka s Michalom a Gabika s Jarom a 9 vnúčat posiela detkovi pusinky a objatia.

Svedectvom dobrých rodinných vzťahov je pozdrav adresovaný pani Ľubici Sopoligovej z Košíc, ktorú prúd času zastihol vo významnom 60. roku životnej púte. Milá Ľubica, ako rúža pekne kvitne, tak nech kvitne život tvoj. Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj. Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu zo srdca ti prajú teta Gita, ujo Vasil, sestrnice Adriána s manželom Jarom a dcérou Karin, Martina s priateľom Ivom a krstní synovia Patrik a Dávid s priateľkami Nikou a Emou.

Záverečným cieľom doručenia srdečných rozhlasových gratulácií sú adresy oslávencov bytom Davidov, Rudlov, Kobily, Petkovce a Kalnište. V Davidove v deň oslávy výročia narodenia na oslovenie čaká pani Mária Demetrová. Milá mamka, sláviš 75. narodeniny. Bohu ďakujeme za teba, za dar tvojho života a za všetko dobro, ktoré prinášaš. Nech ťa Pán Boh chráni, vedie a posilňuje na každom kroku. Nech máš dôvod na úsmev každý deň v roku. Nech ti Pán Boh nadeli hojnosť milosti, veľa šťastia a radosti. Nech ťa chráni anjel strážny, radosti si veľa uži, stále zdravie nech ti slúži. K narodeninám a ti všetko najlepšie s láskou a vďakou prajú deti Marcela s manželom Lacom, Ján s manželkou Máriou, Ľuba s manželom Mariánom a Martin s manželkou Janou. Vnúčatá Simona, Natália s manželom Ivom, Ján so snúbenicou Laurou, Mária, Cyril, Veronika s manželom Matúšom, Majo s manželkou Veronikou, Ľubomír, Tomáš, Viktória a Janka. Pravnúčatá Lídia, Tobias a Eneas posielajú prababke sladké bosky.

koľko vôní roní máj. Pán Marek Habina z Rudlova dôvod k radosti v srdciach súrodencov má. Milý Marek, 50 rokov života je výnimočný okamih. Čas obzrieť sa späť a uvedomiť si všetko dobré, čo si dokázal a koľkým ľuďom si priniesol radosť. Si človek s veľkým srdcom, plný láskavosti a sily, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Sme vďační, že ťa máme. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme pevné zdravie, pokoj v duši a veľa krásnych dní naplnených šťastím, smiechom a láskou. Nech sa ti plnia sny a nech máš vždy okolo seba ľudí, ktorí sa majú úprimne radi. Ďakujeme za všetko, čo pre nás znamenáš, za tvoju dobrotu, ochotu pomôcť a za všetky pomocné chvíle, na ktoré budeme vždy s úsmevom spomínať. Si pre nás nenahraditeľný a veľmi si ťa vážime. S láskou a úctou ti to prajú sestry Eva, Valéria a Marta, brat Ján, švagriné Mária a Alena, švagor Michal, dcere a synovci s rodinami.

0: láskou nešetrí ani gratulantka pána Mareka Leseja z obce Kobily pri príležitosti manželovho sviežeho jubilea napísala. Drahý môj oslávenec, nadišiel deň, keď si 26. apríla oslávil 30. narodeniny a ja som ťa predsa nemohla nechať bez pozdravu, ktorý ti dnes znie prostredníctvom tvojej obľúbenej gratulačnej relácie. V hudobných pozdravoch venovaných oslávencom. Ku krásnemu jubileu ti prajem všetko len to najlepšie, aby si bol hlavne zdravý a aby ťa život aj naďalej naplňal radosťou a spokojnosťou. Ďakujem ti za všetko, čo pre nás robíš. Za to, aký si skvelý človek, manžel a úžasný otec pre našu dcérku. Sme radi, že ťa máme a verím, že nás čaká ešte veľa spoločných zážitkov, smiechu a pekných chvíľ. Ľúbime ťa, manželka Agi, dcérka Sofia Anna a celá rodina.
1: Podáš, Hospodi, všim ľudem tvojim,

0: Od narodenia pani Márie Hybalovej z Petkoviec uplynulo rovných 70 rokov, čo je dôvodom k odovzdaniu rozhlasového vinšu. Drahá naša jubilantka, kniha tvojho života sa otvorila na novej strane a my pri tejto príležitosti ti chceme aj touto cestou zablahoželať. Ja, tvoj manžel, ďakujeme za spoločne prežité roky, za tvoju lásku, starostlivosť a za to, že pri mne vždy stojíš. Ďakujem za naše deti, za každé láskavé slovo, výbornú kávu, no najmä za modlitby, ktorými sprevádzaš náš život. Mamka, my tvoje deti sme vďačné za venovanú lásku, výchovu, obetavosť, za krásne detstvo, za hodnoty, ktoré si nám dala, no najmä za vieru v Boha, s ktorou sa nám ľahšie žije a ktorá je súčasťou tvojho života, čoho potvrdením je aj oddaná služba v Božom chráme. Do ďalších rokov ti prajeme požehnanie nášho nebeského Otca, ochranu Matky Božej, pevné zdravie, šťastie a mnoho krásnych chvíľ prežitých medzi nami, ktorí ťa ľúbime. Manžel Pavol a deti Pavol s manželkou Agátkou a Mária s manželom Rastislavom a vnučkou Sabinkou. K pozdravu sa pripájajú súrodenci Michal a Anna s rodinami, švagor Štefan, švagriné Mária, Helena, Anna a Marta s rodinami, sesternica Helena a svatovci Kandalovci a Tkáčovci.
1: Mária, Mamka Božia, proza nás za všetky svoje deti a sprevádzaj nás pod svojim ochranným materinským plášťom po ceste k svojmu synovi, k nášmu nebeskému Otcovi. Páne Ježišu,

0: Darom obohacujúcim jeseň života sú vrúcne rodinné putá pretrvávajúce až do zrelého veku. A s týmto poznaním je už stotožnená pani Mária Olejarová z Kalnišťa, obdarená dnes už záverečným pozdravom, ktorým sa rodina takto prihovára. V kalendári svieti krásny 17. májový deň, keď nádherné životné jubileum 80 rokov slávi naša drahá teta a sestra Mária. Naša milovaná oslávenkyňa, tvoje kroky začínali v rodnej Koromli, odkiaľ si si do života odniesla vzácnu dobrotu a silu. Dnes tvoj domov v Kalništi dýcha pokojom a láskou, ktorú svojmu okoliu už dlhé roky rozdávaš. Pri príležitosti 80. narodenín príjmi naše srdečné poďakovanie za tvoju obetavosť a za úsmev, ktorým nás sprevádzaš. Prajeme ti najmä pevné zdravie, aby ťa sily neopúšťali a aby si v Kalništi každý deň prežívala v radosti, obklopená najbližšími. Nech ti venovaná pieseň rozveselí srdce a Boh ti dopraje ešte veľa šťastných krokov. Všetko najlepšie, veľa zdravia a Božieho požehnania ti s láskou a úctou prajú súrodenci Anna a Milan s rodinami.
1: Zhorí

0: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
1: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Poprade revitalizujú hlavné námestie, vybudujú pod ním nádrž na zachytenie dažďovej vody. Župný dom vo Vrábľoch prejde kompletnou rekonštrukciou za viac ako 1,5 milióna eur. Zajtra bude oblačno a zamračené, dážď aj búrky, teplota 10 až 22 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Ak daňový zákon ukladá pokutu za zlú diakritiku v hodnote 1500 eur, treba to z neho vyňať. Je to absurdné. Vyhlásil v diskusnej relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruž na margo kauzy Langoš.
3: Ja si myslím, a tento prípad to asi teda potvrdzuje, že daňová kontrola sa príliš sústreďuje na malých podnikateľov, na dokonca administratívne alebo formálne záležitosti a veľké ryby nepostihujeme dostatočne alebo nekontrolujeme dostatočne.
2: Centrum Popradu zmení svoju podobu. Mesto začalo s rekonštrukciou námestia svätého Egídia. Pribudne zeleň, moderná fontána a nové miesto pre kultúrne podujatia. Stavebný ruch však obmedzí prevádzky v centre mesta, hovorí majiteľ jednej z tamojších prevádzok Rastislav Macurák.
4: Tento rok už očakávame určite pokles navštevnosti, hlavne turistov v centre, keďže centrum bude čiastočne ohradené a bude tu stavebný ruch.
2: Podľa primátora Antona Danka mesto vyšlo v ústrety a v tomto a v budúcom roku od nich nepýta poplatok za letné terasy. Dodal, že už na budúci rok všade bude námestie krajšie a možno atraktívnejšie pre návštevníkov. Pod námestím vybudujú aj retenčnú nádrž na zachytávanie dažďovej vody, ktorá nebude slúžiť len na polievanie zelene, ale aj ako ochrana.
5: Pokiaľ by prišla nejaká prietrž mračen, toto na meste už teraz by bolo pod vodou, takže tie retenčné nádrže musíme vybudovať v viacerých miestach.
2: Na rekonštrukciu za takmer 12 miliónov eur získali peniaze z Európskej únie. Mesto Vráble získalo dotáciu z eurofondov na rekonštrukciu župného domu, známeho ako Stoličný dom. Primátor Viktor Németh podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 1 161 000 eur. V budove sídli múzeum a niekoľko prevádzok. Mesto im preto ponúklo aktuálne dostupné náhradné priestory vo vlastníctve mesta. Rekonštrukcia budovy, postavenej v rokoch 1831 až 32, zahŕňa zateplenie strešného plátna, plášťa, výmenu okien a dverí, modernizáciu systémov chladenia, vetrania a osvetlenia. Na letnú turistickú sezónu sa už pripravujú aj na Horehroní. Okrem tradičných aktivít, tamojšia turistická organizácia chystá aj novinky. Pokračujú už aj zabehnuté aktivity, hovorí Slávka Pančíková z OCR Horehronie.

0: Talianskom 4-1. Naše góly strelili Hrivík, Kmec, Kristián Pospíšil a Okuliar. V úvodnom dnešnom stretnutí skupiny A Veľká Británia podľahla Spojeným štátom americkým 1-5. Zajtra bude oblačno a zamračené, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, o 1700 metrov sneženie, na východe možnosť búrky. Nočná teplota 8 až 3, na východe a juhu miestami 12 až 8, denná 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: V Žiline na Mostnej smerom na nemocničnú pri Salesiánoch sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Už ako malý chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo. Už vtedy chcel byť jeho súčasťou a podarilo sa. Dnes je jeho riaditeľom. Na stretnutie s Tiborom Kubičkom vás pozýva Katarína Kovačechová. Viem, že ty teda pochádzaš a vyrastol si vo Vrútkach.
3: Áno, vtedy boli ale Vrútky miestna časť Martina, takže sme boli jedno mesto, či už je to Priekopa, tá mestská časť, kde žijem teraz, ako súčasť Martina, alebo Vrútky, takže časť detstva. Narodil som sa v Martine, to je podstatné a na to som hrdý. A časť detstva som prežil v tej Priekope u starej mami, to podstatnú. A potom s rodičmi vo Vrútkach, kde som chodil teda aj na základnú školu. Chodil som tam aj na gymnáziu. Mali sme to len cez Turiec z domu. Kúsok, keby tam bola vysoká, aj na vysokú tam chodím.
2: Vráťme sa ešte do toho tvojho detstva a poďme niečo porozprávať o tvojom pôvode, pretože ja viem, že ty máš modrú krv.
3: Tak to sa hovorí, áno, samozrejme, lebo vo Vrútkach žilo veľa Rutkajovcov a do akej miery už je modrá tá krv a koľko je tam toho percenta tých šľachticov a zemanov, tak neviem, ale samozrejme stále po starom otcovi mám, teraz som tá vetva Rutkajovská a máme dokonca aj nejaké pozemky, ktoré sú pod diaľnicou, súčasť toho tunela, takže som dokonca členom komposesorátu, kde mám nejakých 500, 6, 200 tisíc syn. Takže tak to nejak je, ale áno, ešte Rutkajovské majetky sú tam. Ale hlavne si myslím, že to, čo som zdedil po tých Rutkajovcoch, je taká tá túžba po vzdelanosti a po poznaní, takže samozrejme to, čo si najviac aj cením, lebo som nemal tú možnosť poznať starého otca, ktorý bol právnik vyštudovaný, ťahalo ho to k umeniu, robil aj ochotnícke divadlo, dokonca prekladal z maďarčiny, lebo starí rodičia naši boli trilingvisti, plynule maďarsky, plynule nemecky a samozrejme starý otec ako právnik aj latinsky asi a potom slovenský, takže aj tá knižnica bola bohatá a on dokonca bol medzinárodný futbalový rozhodca, takže pískal aj medzinárodné zápasy futbalové, ale to, čo ťahalo, mal blízko k umeniu, tak prekladal údajne aj divadelné hry a mám nejaké jeho poznámky k tým hrám. A mám bohatú knižnicu po ňom, čo si cením najviac.
2: To bol teda starý otec z maminej strany, ale aj vlastne mama tvojej mami, teda stará mama, tiež pochádzala z takej tej šľachtickej rodiny.
3: Áno, a to bola zase schudobnená poľská šľachta, Lichnovských, niekde od Polska. Takže tá Polska s tou uhorskou šľachtou sa spojili a my sme tu na Slovensku sa zakorenili. Takže mamina strana bola takto, Rutkajovský, Lichnovská, no a otcová strana, tá si myslím, že typicky Vrútocká, lebo to boli železničiari niekoľko generácií od začiatku, od vzniku železnice, vybudovania železnice vo Vrútkach. Takže Kubičkovci to sú železničiari niekde od Nezbudskej Lúčky údajne a až do Vrútok sa dostali. Takže Kubičkovci sú železničiari a to je tiež ako síce nie modrá krv, ale modrá armáda, tak sa volali.
2: Narodil si sa teda v Martine, detstvo si prežil vo Vrútkach alebo na Vrútkach, ako Vrútočania hovoria, vtedy to bola teda naozaj istý časť, bola aj vlastne súčasťou mesta Martin. Dnes je to samostatné mesto Vrútky. Tam si chodil teda aj na základnú školu?
3: Áno, naučili ma písať na priehradnej, lebo ja som samozrejme

0: tými rodinnými udalosťami, keď sa naši rozviedli, to sa stáva v rodinách, tak ma v tom kľúčovom veku aj v tom prvom, druhom ročníku na základnej škole nás so sestrou vychovávala stará mama, u nej sme bývali a chodil som na základnú školu na Priehradnú do Priekopy a tam ma pani učiteľka Bíziková naučila. No, keď to dneska vidíte, ako píšem, tak ten krásopis to nebol, ale naučila ma písať a čítať a to čítanie, za to som jej vďačný, lebo vzťah ku knihám som mal od začiatku. Takže v Priekope prvé dva ročníky základnej školy a potom už vo Vrútkach. No, takže to bolo, áno, moje vzdelanie.
1: Prezradím, že pred pár dňami si oslavil okrúhle jubileum, teda polstoročnicu, 50. narodeniny. Poznáme sa už veľmi dávno a naozaj, odkedy ťa poznám, tak tvoj život bol spätý s divadlom. Kedy sa to stalo, že proste si pričuchol k tomu divadlu a kedy sa to stalo, že si si povedal, tak môj život bude naozaj divadlo?
0: Od malička údajne som bol také dieťa, že nebol som tak v chúte. Chvíľku som tak pozoroval, ale potom som nemal problém sa nejak osmeliť a sa prejaviť a dokonca recitovať vlastnú tvorbu a tak ďalej. Čiže ja si pamätám, že ako malý som chcel byť určite policajt, kriminalista, potom chvíľku vojak, až potom to prešlo, že herec. A to som mal možnosť od 10 rokov potom aj prakticky skúsiť, keď som sa stal členom detského divadelného súboru Kamarát, takže tam sa to prejavilo naplno. Dovtedy som tak k interpretačnému umeniu len ako keby inklinoval sem tam. Ja som bol aj športovec a s tým súvisí, však to poslucháčom môžeme prezradiť, že som pracoval v posilňovni ešte predtým, ako som sa dostal na vysokú školu a tam sme robili áno také fitness súťaže a ty si vo fitness súťažila, takže preto som mal možnosti držať nohy pri sedoch ľahoch a naozaj som sa ako tréner živil, kým som sa nedostal na vysokú školu muzických umení. Ale tak to predbiehame. Ale samozrejme, ten detský divadelný súbor Kamarát bola kľúčová skúsenosť, kedy som si povedal, že toto chcem v živote robiť. Učarovalo mi javisko, keď som prvýkrát mohol stáť v starom klube ROH ešte kedysi pod vedením pani Hajduchovej a Fera Výrostka ako nášho teda umeleckého šéfa a režiséra. Som zrazu zistil, že ujo Fero z obrazovky, lebo on vtedy moderoval tú slávnu reláciu Poďte s nami nedeľnú pre deti. A ujo Fero z obrazovky dvojrozmerný zrazu bol pri mne trojrozmerný a videl som ho naživo a mal som možnosť počúvať jeho pripomienky a herecké rady a to celé na mňa zapôsobilo tak, že naozaj toto čaro javiska som povedal, že ja takto chcem žiť, chcel by som to vyskúšať profesionálne a rozhodol som sa, že presne takú cestu. Ja som sa v pionierskom tábore zoznámil s Barborkou Bobuľovou, už to slávnou herečkou, ktorá je Slovenka, ale pôsobí v Taliansku a ona mi tiež povedala, že na základnej škole, keď skončí, pôjde na gymnázium do Vrútok a potom pôjde na herectvo. Tak ja som išiel na gymnázium do Vrútok a potom som to skúšal na herectvo, na ktoré ma nezobrali, ale skončil som na Vysokej škole muzických umení odbor režia dramaturgia, za čo ďakujem osudu potom, lebo mal som možnosť sa na to divadlo pozrieť komplexnejšie, si myslím, a vyskúšať si aj tú hereckú tvorbu pod vedením pána profesora Hubu a pani profesorky Milky Vašariovej, ale bol som v ročníku pána profesora Vajdičku Ľubomíra, čo je podľa mňa skvelá škola a mohol som vďaka tomu, že ten odbor režia dramaturgia prinášal aj také predmety, ako je autorský seminár, ktorý sme mali s majstrom Lasicom a chodili sme k nemu do do divadla a 3 roky sme písali a čítali sme si to navzájom ako spolužiaci, on to hodnotil. Chodili sme na jeho predstavenia a v tých neformálnych debatách práve sa odkryli mnohé takéto záležitosti a mohli sme sa pozrieť na teóriu drámy hlbšie a naozaj tie predmety nám pomohli. Nebolo to len herectvo, aj keď nás teda pán profesor Huba pustil na tie herecké tvorby, nechal nás robiť, nechal nás hrať, dokonca nás obsadzoval a ako spolužiaci sme sa navzájom potom obsadzovali do tých inscenácií, takže zahral som si dosť na škole a teším sa, že som sa takto mohol realizovať aj herecky, ale pre mňa ten odbor režia dramaturgie bol naozaj veľmi cenný.
1: Vyštudoval si teda režiu a dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Skôr než si sa vrátil naspäť do Martina a teda na dosky Slovenského komorného divadla, kde teda doteraz pôsobíš už dlhé roky, mal si tam takú niekoľkoročnú zastávku v Bratislave. Zostal si teda v Bratislave a konkrétne teda v Slovenskej televízii.
0: Áno, po škole prišla taká príležitosť, že som mohol nastúpiť do Slovenskej televízie, ktorú vtedy viedol Richard Rybníček ako riaditeľ. a zavolali ma na oddelenie komunikácie, aby som vlastne na tom PR oddelení robil PR pre hranú tvorbu Dokumenty a Dvojku. A Slovenská televízia vtedy začala vydávať taký časopis mesačník, ktorý bol vkladaný do jedného predávaného týždenníka a každý mesiac sme vyšli s novinkami, ktoré sme chceli aj takto tlačov komunikovať. A to bola tiež veľmi veľká cenná skúsenosť, lebo 4,5 roka som strávil v Slovenskej televízii, ktorá naozaj bola vtedy dvojkou na trhu. Podarilo sa aj veľké komerčné programy dotiahnuť a naozaj boli to sledované veci. A postupne, tak ako aj hraná tvorba a Dokumenty boli trošku na chvoste toho záujmu aj z finančných dôvodov v Slovenskej televízii, tak sa postupne prišlo na to, že sme začali točiť a začali sa točiť veľmi úspešné dokumentárne filmy, oceňované medzinárodne. Robili sme s Jarom Vojtekom, s Peťom Bembiakom, s Lojzom Dietrichom, s Petrom Kerekešom Dokumenty. Promoval som dokument s Ladislavom Chudíkom o ňom a aj s ním tlačové konferencie. To boli veľké zážitky. No a potom boli to aj hrané filmy so Zuzkou Líjovou alebo s Dušanom Trančíkom. Je fajn, že vtedy sa už postupne tak rozbiehalo. No a takže 4,5 roka som tam mal možnosť robiť aj takéto veci. Ešte som mal na starosti aj trojku športovú určitý čas, takže som písal 30. marca alebo 31. skratka posledný marcový deň som písal tlačovú správu o sledovanosti nejakého zápasu na trojke STV a ráno 1.4. som už bol zamestnaný v divadle, takže v roku 2009 sa to podarilo, že som takto zo dňa na deň prešiel do divadla a odtedy som tu. Ale tá televízna skúsenosť mi odkryla veľa aj dobrých známostí, aj veľa z tej tvorby som sa naučil. To bola veľmi príjemná skúsenosť, takže áno, aj televízne srdiečko z časti bije vo mne a práve preto aj televízia, aj rozhlasu. Držím palce a sledujem to, čo sa deje.
1: Už si spomínal ten rok 2009, kedy si teda prišiel do Slovenského komorného divadla v Martine a už si tu teda 17 rokov od roku 2021, čiže 5 rokov si už riaditeľom tejto inštitúcie. Pre mňa bolo vždy zážitkom sa s tebou rozprávať, pretože ty máš, by som povedala, priam až encyklopedické vedomosti, čo sa týka divadla a konkrétne, čo sa týka Martinského divadla. Keď som raz ťa mala ako hostia jednej rozhlasovej diskusnej relácie, tak si proste chrlil roky, dátumy, mená ľudí, ktorí sa vlastne, čo i len na chvíľu upísali Martinskému divadlu a vtedy som cítila z teba naozaj to, že ty by si za to divadlo aj dýchal. Poďme teraz ale ešte pred ten rok 2009. Vrátime sa do čias, kedy možno prvýkrát si bol v tejto historickej inštitúcii. Pamätáš si na to?
0: Áno, ja si pamätám, že už neviem, ktorý titul konkrétne to bol, ale bola to nejaká hostujúca rozprávka, kedy som ja prvýkrát mohol vojsť do Národného domu. Vtedy štúdio ešte ani nestálo, takže bolo toto. Jediný Národný dom bol naše divadlo. A potom postupne na strednej škole sme už chodili aj ako škola na predstavenia Igor Hernany. To si pamätám, že sme boli ako škola a mnohé ďalšie také dopoludnejšie predstavenia, ktoré sme absolvovali, ale večer tam, dá sa povedať, som nemal s kým. Čiže my sme nemali partiu, že by sme chodili potom nejak, tak som sám chodil na predstavenia, často ma aj púšťali zlaté dámy, ktoré tu vtedy na organizačnom pracovali, aby som si mohol prísť pozrieť ešte ako gymnazista nejaké predstavenia večerné. A samozrejme chodil som sa pozrieť na Fera, ako na Fera Výrostka, na môjho tútora hereckého a na ostatných kolegov už z toho hľadiska, že ako by som to ja ako herec stvárnil a ako, ktorú postavu by som si možno chcel zahrať a vôbec ako to divadlo vzniká. Ešte samozrejme s tými skúsenostiami z detského divadelného súboru kamarát som absolútne nevedel, ako vo veľkom divadle môžu vznikať niektoré divadelné zázraky, ako sú scenografia, výprava a práca so svetlom a ostatnými efektami, takže to som bol odkúkávať, čo je čarovné, že ja som od 10 rokov chodil okolo divadla a viete, ako 10-ročný nebolo toľko detských predstavení, aby som chodil tu a na čo by som chodil, veď my sme ich hrali. Takže ja som mal pocit, že to detské divadlo mi netreba, lebo ja ho robím pre deti. Ja som už túžil chodiť na tie večerné predstavenia, ale naozaj ako 10-ročný som ešte nemohol. Tak až potom na strednej škole som sa postupne dostával aj na tie večerné predstavenia. Ale ja si pamätám tie momenty, keď som ako 10-ročný chodil okolo toho divadla a rozbuchalo sa mi srdce a ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebudaj teraz už som riaditeľ, že viem si vyvolať ten pocit toho malého 10-ročného chalana, ktorý veľmi túži robiť divadlo a má pocit, že to by bol jeho život. Tak presne ten moment si ja viem vyvolať a často sa k nemu vraciam, keď je aj ťažko a keď máte veľa zdánlivo neriešiteľných rôznych problémov pred sebou, tak si tohto malého Tibora pozývam na pomoc a naozaj sa potom tie veci javia ako zvládnutelnejšie.
1: 17 rokov teda pracuješ v Slovenskom komornom divadle, to sme už spomínali, z toho 5 rokov si riaditeľom. Keď si sem nastúpil, tak si vlastne nastúpil na pozíciu manažera.
0: Áno, ja som bol za Františkom Výrostkom vtedy riaditeľom, že keby bol priestor, že by som do divadla rád prišiel, a Fero ma zavolal a povedal, že vieš, no nemôžeš režírovať, ja nemám teraz pre teba rovno miesto, ale potrebujem pomoc s týmto, ty píšeš projekty, takže bol som projektový manažer a manažer pre vzťahy s verejnosťou, PR manažer, ako sa to teraz zletne volá, a mal som na starosti komunikáciu navonok a samozrejme zháňanie peňazí pre divadlo, a to mi ostalo, takže som v tom bol, verím, že dobrý, a mierim v tom pokračovať, aj pokračujem, takže píšeme tie projekty, zháňame peniaze aj z externého prostredia, lebo tak posluchači nemusia vedieť, my máme tú štruktúru zriadovaných divadiel, takže sme mnohé pod krajmi. My ako Martinské divadlo sme pod Žilinským samosprávnym krajom a samozrejme samospráva, aké problémy má s financovaním nielen školstva, zdravotníctva, dopravy a infraštruktúry, tak jedna z vecí, ktoré musí financovať, je kultúra, a samozrejme naše predstavy aj potreby často prevýšujú možnosti zriadovateľa, takže si musíme tie prostriedky zohnať vlastnou činnosťou, či už je to hraním a mať ideálne vypredané sály, ale na vznik tých inscenácií a vôbec na chod inštitúcie a napredovanie nejaké treba aj podporu zvonku. Takže či už je to nejaká tá grantová činnosť a podpora od súkromných partnerov, aj materiálna, aj mediálna, ďakujeme. A samozrejme aj tá finančná. Takže toto bola moja práca pod vedením Fera Výrostka. No a keď už Fero sa rozhodol, že ďalej pokračovať na poste riaditeľa nebude, tak logicky, ako mi Vilko riadil, tiež dlhoročný riaditeľ Martinského divadla, povedal, že veď ty musíš ísť kandidovať na riaditeľa, ty si kádrová rezerva. Tak som sa toho chopil a vo výberovom konaní som uspel. A teraz som vlastne obhájil môj post, takže som tu druhé 5-ročné funkčné obdobie a naozaj mojou ambíciou je to urobiť tak, aby sme boli, lebo tá moja naivná predstava, ktorú sa ale stále snažím, ako keby si utvrdiť, je, že sme tu jedna veľká divadelná rodina a problémy nás naopak nemajú rozbíjať, ale skôr spájať, takže to sa nám hádam darí, a keď budú tie výsledky dobré a máme prajné publikum, tak toto bude záruka toho úspechu a toho, že divadlo prežije aj v týchto ťažkých časoch.

0: Slovenské komorné divadlo Martin bolo založené v roku 1944. Poďme tak trošku v skratke niečo povedať o jeho histórii, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké, viem.
1: A my tak hovoríme aj v súvislosti s publikáciou pána profesora Vladimíra Štefka, ktorý napísal tú najobsiahlejšiu prvú knižku o výročí divadla. Divadlo, ktoré vzniklo, ono naozaj vzniklo, nebolo založené z vrchu, ale naozaj z potreby toho ochotnického divadelníctva, ktoré už dosahovalo profesionálne výsledky a profesionálnu úroveň. Naozaj divadelníci okolo zakladajúcich osobností na čele s Andreom Bagarom založili Slovenské komorné divadlo. 22. januára bola premiéra Filipa II. Verheyrenovho v režii Andrea Bagara a to sa pokladá za vznik Slovenského komorného divadla ako profesionálneho divadla na Slovensku II. Po Slovenskom národnom divadle, ktoré vzniklo v roku 1920. No a my v januári 1944 sme, dá sa povedať, ešte vo vojnových časoch vznikli. Hneď tá prvá inscenácia Filipa II., keďže vyznela presne tak antirežimisticky a protifašisticky, tak už bola zakázaná hneď po premiére a už to nemala ľahké. Takže tam sa ukázalo aj to fungovanie divadla, že naozaj nebudeme ticho, nebudeme mlčať a budú sa tu spracovávať aktuálne témy, často aj pod rizikom nejakej cenzúry alebo zákazu. A s tým sa potom divadlo aj počas režimu stretávalo. Takže od 44. existuje ako profesionálne divadlo. V 50. rokoch sme boli armádne divadlo. Často sa potom hovorí, že divadlo, ktoré menilo názvy, lebo naozaj boli sme armádne divadlo, ktoré malo svojho riaditeľa, ktorý podával hlásenie náčelníkovi štábu a to trošku tendenčne ovplyvnilo aj repertoár, ktorý sa musel hrať, ale zase ste mali o publikum postarané, takže možno aj niečo pozitívne sa v tom hľadať dá. Armádne divadlo malo potom ešte trošku taký negatívny vplyv na architektúru Národného domu, pretože tu vtedy v tých 50. rokoch boli zásahy do tej krásnej budovy, ktorá bola postavená na základe návrhu architekta Blažeja Búlu, ktorý sám bol aktívny divadelník, písal, prekladal hry, skladal hudbu, dokonca aj hral. Takže tá budova Národného domu dostala na frak, čo sa týka takých architektonických necitlivých zásahov, že sa postavili priečky hore vo dvorane, kancelárie sa tu vybudovali a naozaj sa kašľalo na to, že ten novorenesančný štýl bol nejak navrhnutý, ale to vtedy neplatilo. A my sme ten Národný dom do súčasného stavu dostali vlastne počas 7-ročnej, takmer 8, rekonštrukcie od roku 2001 do 2008. Sa Národný dom rekonštruoval a dostal sa do pôvodného stavu, tak ako ho Blažej Búla navrhol. Takže armádne divadlo tých 10 rokov prinášalo tieto svoje plusy aj minusy. Potom sme sa premenovali na Divadlo Slovenského národného povstania a až neskôr teda zase sme sa vrátili k názvu pôvodnému, čo je Slovenské komorné divadlo. A ešte v 90. roku, keď sme boli na zájazde, tak kolegovia spomínajú, že to bolo veľmi vtipné, keď sa ich pýtali, že či je u nás nejaké povstanie, keďže sme my divadlo Slovak National Uprising, že čo sa tu deje, či je tu nejaký vojnový konflikt, takže museli vysvetľovať, že nie, toto je naša história a vrátili sme sa k pôvodnému názvu, čo myslím, že vystihuje aj ten náš priestor, ktorý máme, keď si zoberete, že sála Národného domu má 240 miest a štúdio vieme mať v kapacite 180, maximálne ešte 40 navyše. Takže nie to tak, Slovenské komorné divadlo je to, ktoré vzniklo v roku 44 a hrdo nesieme ten názov dodnes.
0: So Slovenským komorným divadlom sa spája množstvo zvučných mien, množstvo významných hercov, ktorí tu pôsobili, ktorí tu začínali, potom odchádzali do Bratislavy, do Slovenského národného divadla. Asi by dlho trvalo, kým by sme všetkých pospomínali, ale na koho si ty tak špeciálne spomínaš z tej starej hereckej generácie?
1: Ja som mal to veľké šťastie, že som sa mohol aj osobne stretnúť s tou Naďou Hejnou a zažiť ju na javisku a aj sa tu dokonca s ňou v zákulisí spoznať a Ferko Výrostko mi ju predstavil a takisto Tiborka Bogdana, môjho menovca Tibora, ktorý, keď som sa prvýkrát pripravoval, alebo František Výrostko ma pripravoval, Zlatý, lebo sa mi venoval na herectvo, v jeho šatni som recitoval nejaký môj výber prózy a prišiel okolo Tiborko, tak ma Fero s ním zoznámil, tak sa tak pýtal, vy ste Tibor, vás zoberú na vysokú školu muzike, lebo musíte. Takže s Tiborkom som sa zoznámil, áno, aj takto a samozrejme nezažil som tu to krátke obdobie Štefana Kvietika, ale Štefana Kvietika som zažil v Bratislave a potom tu bol, keď sme mali my 70. výročie divadla. Takže tie osobnosti, ktoré tu pôsobili a ešte boli žijúce za to dlhé obdobie, ktoré mohli, prišli sem vždy a nedajú dopustiť na Martinské divadlo. Rozprávame sa s nimi, máme vždy nejakú príležitosť urobiť divadelné soáre, alebo keď sme mali 80. výročie, tak samozrejme Emil Horvát, ktorý už sám píše, že nie je mladší už dávno po 80. tak aj keď robil reláciu v televízii, tak vždy spomínal na to obdobie, kedy pôsobil v Martinskom divadle. Nedávno tu bol, lebo sme točili dokumentárny film o Jankovi Mistríkovi a bol on tu ako host, tak aj s Janom Mistríkom Jožo Ciller hral hral tenis na javisku Národného domu a televízia to točila, bude z toho fajn dokument, Peter Kerekeš ho režiruje, takže to uvidíme. No a samozrejme svoje obdobia tu mal Karol Machata a Vlado Miller a to boli také chvíľku, Milan Kňažko tu dokonca pôsobil, takže aj keď nezotrvali dlho, vždy v tom Martinskom divadle nejakú dobu boli a tí, čo odtiaľ to odišli, naozaj sa od nás odchádzalo len na tú prvú scénu do Slovenského národného divadla alebo divadla Astorka do Bratislavy, takže to sa deje aj dodnes. V tejto novodobej histórii máme kolegov, ktorí pôsobia v Národnom divadle, stále chodia ešte dohrávať svoje veci tu staršie a my veríme, že vždy ako ostane to srdiečko ich v Martine a budú tu hrať a my ak budeme môcť, ich vždy budeme volať a kým oni budú môcť, tak sa budú do Martina vrácať. To je také pre nás cenné.
0: Poďme na tie režisérske osobnosti, ktorých mená sú teraz tiež späté s komorným divadlom, Slovenským komorným divadlom v Martine.
1: No, tak pre mňa je samozrejme to dôležité meno pán profesor Ľubomír Vajdička, keďže som u neho aj študoval a on tu vytvoril množstvo skvelých postáv a mnohí herci tu dostali práve od neho príležitosť a potom skončili aj v Národnom divadle, tak myslím, že u neho ten Martin stále je tiež v srdci a keď sa stretneme, vždy o Martine hovoríme a keď môže, tak vždy aj príde.
0: A myslím, že manželku má v Rútočanku.
1: A manželku má v Rútočanku, presne tak. Nedávno ešte tu mali jeho manželka aj mamu, tak sem chodili. Tak pre mňa je on tá kľúčová režisérska osobnosť, ktorá tu bola, ale samozrejme on tu pôsobil vďaka Milošovi Pietorovi. Miloš Pietor, ktorý tiež síce odišiel do Bratislavy, ale v Martine zanechal veľké dielo, ktoré po ňom samozrejme potom prevzali nasledovníci a potom aj Ivan Petrovický, ako aj riaditeľ, aj režisér divadla, takisto aj Vilko Hriadel bol riaditeľ a režíroval, takže tie spojené funkcie spolu s umeleckou funkciou si myslím, že sú na mieste. Tak my, keď budeme mať možnosť urobiť ďalším aj režisérským osobnostiam nejaké soáre, tak si ich radi pripomenieme a myslím, že na to tu máme priestor aj dosť materiálu.
0: Keď sa povie Slovenské komorné divadlo Martin, tak divadelný festival Dotyky a spojenia. Minulý rok to bol 20. ročník. To znamená, že keď si prišiel ty do Martinského divadla, tak vlastne už bol tento festival na svete a ty si sa tak plynulo zaradil a stal si sa teda aj jedným z tých, ktorí ho dodnes organizujú a vyberajú aj tituly v rámci celého Slovenska, ktoré budú môcť diváci na tomto festivale vidieť. Poďme teda niečo o tomto festivale povedať.
1: Festival Dotyky a spojenia vznikol z takej potreby nejakej prehliadky pre slovenské profesionálne divadla. Mali sme tu divadelnú Nitru, kde teda nejaký výber bol, ale nebola to čisto slovenská prehliadka, lebo to bol medzinárodný, a teda je medzinárodný festival. Takže z tejto potreby vznikla taká nesmelá, ale veľmi dôrazná myšlienka, za ktorou stáli vtedajší riaditeľ Andrej Hrnčiar, umelecký šéf Milo Kráľ, dramaturg Robo Mankovecký a súčasná programová riaditeľka, vtedy dramaturgička divadla Monika Michnová, neviem, či aj Dodo Gombár pritom bol. Takže títo ľudia nejak dali dohromady síly a vtedy ešte bez nejakej ambície, že by to zorganizovali v roku 2005, vtedy 0. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia s ambíciou, že to bude nesúťažný festival, ktorý ponúkne takú platformu stretnúť sa divadelníkom, vidieť svoje veci navzájom a v jednom takom intenzívnom týždni alebo obdobia 5 dní vtedy si navzájom pozrieť tvorbu, hodnotiť, pozvali sme divadelných kritikov a tak ďalej, teda vtedy 2005. A táto myšlienka sa chytila, celkom úspešný ročník z toho bol, z toho prvého, a logicky nastala potreba organizovať ročníky ďalšie a vtedy samozrejme už aj za podpory vtedy ministerstva kultúry a súkromných partnerov a zriadovateľa to nabralo význam a veľmi dôležitá odozva bola pre nás od ostatných divadiel, ktorá bola naozaj pozitívna, tak sme sa rozhodli, že na tom konci júna bude festival pokračovať a ako my potom neskromne hovoríme, že meníme Martin na týždeň na hlavné mesto Slovenského divadla, tak v tom pokračujeme. A my môžeme na ten týždeň pozývať naozaj ožije celé mesto a teda ambíciou jednou, ktorú sa tiež darí naplňať, je, že nezavrieme sa len do budov divadelných a nebudeme tu hrať len divadlo v klasických kamenných priestoroch, ale vyťahnuť určité žánre divadelné aj von, na ulicu, na námestie, je tam postavené pódium veľké a návštevníci festivalu za tie roky mali možnosť vidieť operu, vidieť balet veľký, zvuky, vidieť muzikálové kusy a samozrejme tanečné divadla, pohybové, koncerty divadelné, ktoré im spievali herci a divadelní tvorcovia, takže ten festival ponúka naozaj život pre celé mesto a už hráme v rôznych priestoroch, dokonca takých veľmi špecifických, ako je Kryt CO pod obchodným centrom, alebo na poli sme hrali na stavbách a rôznych priestoroch, ktoré nie sú a priori divadelné, ale ponúkajú túto celú pestrosť programovú Festivalu dotyky a spojenia. Áno, ako sme hovorili, tento rok už bude jeho 21. ročník, takže pozývame všetkých od 22. do 27. júna do Martina.
0: Funkcia riaditeľa divadla je určite náročná. V podstate, tak ako sme sa rozprávali, ty neriešiš len to, čo sa bude hrať, kedy sa bude hrať, ale všetky ostatné veci, aj zatekajúcu strechu a také tie úplne tie základné veci, ktoré potrebuješ doriešiť. Čiže dá sa povedať, že žiješ. Áno, žiješ tým divadlom 24 hodín denne. Dá sa nejak popri tom aj relaxovať, nájdeš si čas a ak si nájdeš čas, tak ako ho tráviš mimo divadla?
1: Tak podarilo sa mi vrátiť sa aj trošku k športu, čo je dôležité, musíme sa o seba starať, predsa len už mnohí mi pripomínajú, že 50-ka na krku a teda už je to tu a tak ja sa cítim dobre fyzicky. Áno, nemyslím si, že môže prísť človek na 100% pripravený na to, čo ho v tej funkcii čaká. Ja som bol 12 rokov už predtým v divadle a bol som člen vedenia a bol som férovou pravou rukou v určitých veciach a vedel som, čo to obnáša, ale samozrejme prišla napríklad korona, kedy ja som nastúpil do divadla, ktoré nehralo na funkciu riaditeľa a naozaj prvoradou úlohou bolo vrátiť do divadla divákov a začať nejak normálne ten režim opäť divadelný a systém nabehnúť do toho. Takže nie na všetko sa dá pripraviť, ale naozaj áno, neriešim len tie veci umelecké a keď si zoberete, áno, ja by som stále mohol byť dušou ten divadelník, ktorý vlastne vyštudoval režiu, dramaturgiu a chcel hrať. A nakoniec robím to, čo je nie vždy moc poetické, takže od byrokratickej práce cez komunikáciu so zriadovateľom a samozrejme dohľad nad finančnými tokmi plus havarijné stavy a všetky zatekania a dodržania termínov a stavebné úpravy a ostatné veci. Takže podstatné je, aby ste cítili naozaj tú spoluprácu zo strany všetkých 70 zamestnancov, ktorých tu máme, ktorí sú pre mňa naozaj každý jeden dôležitý a naozaj niekedy býva aj tak, že herecký súbor ide svoj život, si žije a musíte vysvetľovať, čo sa deje v ostatných sektoroch a naopak pochopiť tých umelcov, ktorí sú prví, ktorí sú videní a aby sme vytvorili podmienky na tvorbu také, ako si zaslúžia. Takže naozaj nemôžeme pustiť kolegyne a kolegov skúšať do priestoru, ktorý nevieme vykúriť a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré niekedy musíte riešiť, ale mojou prvorodnou snahou je, aby sme ako jedna veľká rodina, práve tá Martinská toho divadla, riešili veci, ktoré sa dajú spolu. Ktoré sa nedajú, tak budem musieť riešiť ja. Ale naozaj máme to šťastie, že aj komunikácia so zriadovateľom je naozaj bezproblémová. Viem, že určite aj zriadovateľ Žilinský samosprávny kraj robí všetko preto, aby sme mohli v dôstojných podmienkách pokračovať. A často tie finančné sú teraz problémom. No len my vieme sa prispôsobiť tomu. Nedá sa to samozrejme do nekonečna robiť všetko z fundusu a s nulovým rozpočtom, ale vieme takéto obdobia prežiť, ale samozrejme sme pripravení tú tvorbu aj dôstojne reprezentovať, keď tie prostriedky zaslúžené budeme mať. A na to sme pripravení.
2: Počúvali ste portréty Rádia Regina. S riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin Tiborom Kubičkom sa rozprávala Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková. Technická Peter Janák. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v máji 2026.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes si predstavíme monografiu o fotografickom diele Zdeňka Smieška Vidieť, cítiť, zaznamenať. Pri počúvaní vás vítajú Andrea Tyrčová a Jana Pataráková.

0: Vidieť, cítiť, zaznamenať, takto sa pred 2 rokmi volala prvá výstava 70-tníka fotografa a pedagóga Zdeňka Smieška vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Po 2 rokoch na rovnakom mieste privítali jeho monografiu, ktorú zostavili kurátori výstavy Miroslav Kleban a Zuzana Labudová. Jej som sa na to, ako monografiu zostavili, opýtala.
1: Kniha naozaj vychádza z tej výstavy, ktorá sa tu odohrala vo Východoslovenskej galérii, pretože vlastne tá výstava mapovala celoživotné dielo fotografické pána Smieška s dôrazom na tie 70. až 80. roky 20. storočia. Boli zokruhované do 4 takých okruhov. Portrét, krajina, reportáž a voľná fotografia. A podobne sme koncipovali s Mirom Klebanom aj knihu. S tým, že sme zachovali takéto členenie na kapitoly. Pridaná hodnota tej knihy je určite v tom grafickom spracovaní, pretože práve grafik Martin Feck sa chopil tejto úlohy takým invenčným spôsobom. Použil symboliku fotografického aparátu a príslušenstva fotografického. Prenesol to graficky do knihy. Takže ako keby listujete a zároveň pozeráte cez ten hľadáčik pána Smieška na tieto také 4 základné témy. Čo sa týka rozsahu tých fotografií, tak je rozšírená oproti výstave, aj keď niektoré z tých fotografií, ktoré boli na výstave, sú takisto publikované v knihe. Takže je to určite rozšírený pohľad, ešte aj o textovú časť, pretože texty robil Miro Kleban, ktorý bol spolukurátorom. On sa dosť hlbkovo venoval napríklad pedagogickému pôsobeniu Zdenka Smieška, pretože to bola naozaj veľká časť jeho života. Vlastne rozobral to dosť podrobne, alebo aj sa venoval takej téme, ktorá ho dlhodobo zaujíma, a to je vlastne téma košických výtvarníkov. A práve pán Smieško bol vlastne priateľom a pohyboval sa v kruhoch košických výtvarníkov a veľmi často ich teda portretoval. Tieto portrety sú veľmi zaujímavé, také neformálne, nie sú štylizované, takže tá časť tých portrétov, dá sa povedať, je obohatená o túto skupinu veľmi zaujímavú výtvarníkov, ktorí pôsobili teda v danej dobe v Košiciach.
0: Na knihu sa zberalo. Hovorili sme, že Zdenko Smieško teda učil na škole užitkového výtvarníctva. To ma teda zaujalo. Či to boli potom tí ľudia, ktorí sa aj na tú knižku pozberali, lebo to by bolo milé spätné poďakovanie učiteľovi.
1: Je tam aj viacero anonymných darcov, takže ťažko povedať. Sú tam aj nejakí hlavní darcovia, ktorí prispeli väčšími sumami. To zachránilo tú situáciu vzhľadom na to, že z fondu na podporu umenia neboli pridelené tie prostriedky v takej výške, ako sa pôvodne plánovalo a žiadalo. A myslím si, že práve táto kniha má ten zmysel, že predstavuje nejaký sumár toho fotografického diela pána Smieška. Čiže nie je to nejaká taká efemérna publikácia, ktorá by zanikla, ale podľa mňa bude vlastne dlhodobo nejakým spôsobom ešte fungovať a rezonovať v tom prostredí. Ona je vlastne postavená na čierno-bielých fotografiách, čiže ona má trošku možno aj taký retro nádych, pretože predstavuje práve tie 70. 80. roky a myslím, že aj práve ten vizuál čierno-biely, ktorý podporil aj grafika tej knihy, je dosť dôležitý pre taký celkový náboj tej publikácie a celkom dobre vlastne vystihuje aj tú dobu. Pretože práve pán Smieško úplne nenápadným a neformálnym spôsobom sám o sebe hovorí, že je taký záznamový fotograf, že tam nie je nejaký umelecký zámer, ale veľakrát sa mu vlastne možno aj vďaka tomu podarili fotografie, ktoré veľmi dobre vystihovali tú atmosféru tej doby samotnej. Či už sú to napríklad krajiny, ktoré na prvý pohľad vyzerajú tak esteticky, ale vlastne pri bližšom informovaní sa o tých fotografiách, čo existí, že to sú krajiny poškodené napríklad nejakou ekologickou katastrofou, také tie krajiny s rúbaniskami, s haldami, sú síce na pohľad veľmi príťažlivé, estetické, ale v nich je vlastne obsiahnutá aj tento moment, aj dosť zásadný, čo sa dialo vlastne tých 70. 80. rokov, že tá devastácia ekologická prírody bezohľadnosť voči tomu. Takže pán Smieško hľadal v týchto krajinách také filozofické významy. A dôležitá súčasť tej knihy je práve aj taká jeho osobná výpoveď. To sme zachovali tiež z tej výstavy. Pretože na výstave, myslím si, že to celkom aj oslovilo tých divákov, ktorí tam prišli a pozerali sa na tie fotografie, že bol aj jeho slovný komentár k tým fotografiám, ako sa díva na ten objekt, aký príbeh za tým je. A myslím si, že toto bolo také zaujímavé, také vnorenie sa aj do toho uvažovania fotografa, do jeho nejakého výberu, že ako si vyberá ten motív a prečo ho vlastne fotí. A tým pádom sme si povedali, že toto zachováme aj v knihe, aby tam bolo aj to slovo toho autora tých fotografií, čiže on sa nevyjadruje jedným hlasom, ako keby len to fotografiou, ale vyjadruje sa aj tým textom, ktorý sme aj ponechali v takej jeho vlastnej podobe. Nebol nejako veľmi upravovaný práve kvôli tomu, aby tá výpoveď, podobne ako je na tých fotografiách, aj tá slovná, aby sa zachovali také autentické.
0: Ja sa pamätám, že v rozhovore k výstave mi hovoril, že on sa od svojich žiakov veľa naučil, nie len on naučil svojich žiakov. A myslím, že to nebola len taká nejaká pedagogická fráza, ale že v tej fotografii si zachoval prinajmenšom mladosť vďaka tomu, že učil. A čo sa mi páči, mnohých aj zmysel pre humor, že tomu je aj ako človeku stále vlastné.
1: To, že pôsobil na škole, určite na tých fotografiách cítiť je, už len tým členením na také tie základné, ako keby druhý fotografie, že portrét, krajina, voľná fotografia, report. Každá z tých druhov fotografií má svoj ako keby poriadok a nejaké postupy, ktoré vlastne pán Smieško učil aj tých svojich študentov. Takže on sám ako pedagóg pôsobil celý život v podstate na škole užitkového výtvarníctva, teraz škole umeleckého priemyslu. Od tých 70. rokov zároveň aj si robil svoje fotografie, čiže fotografoval, ale on tie práce nikdy nejako neprezentoval. A tí študenti mnohí, ktorí boli aj jeho absolventami a pokračovali napríklad v Prahe na štúdiách alebo v Bratislave. Spomeniem napríklad Ruda Prekopa, ktorý je taký významný predstaviteľ slovenskej novej vlny fotografií. Tí vlastne tvorili, stali sa známymi, prezentovanými. Zatiaľ, čo pán Smieško, oni, niektorí tí jeho študenti podľa mňa ani netušili, že on má nejakú vlastnú tvorbu. Takže keď Východoslovenská galéria, keď sa rozhodla pre tú výstavu, tak to bol veľký taký impuls, aby sa pán Smieško vlastne otvoril to svoje dielo a teda ho poskytol divákom. Takže aj tí jeho študenti ako chodili na výstavu a sa svojím spôsobom možno aj čudovali, pretože tie fotografie nikdy nevideli. Pán Smieško hovorí často, že jemu vôbec nevadí, keď ho študent prekoná. To je príklad takej jeho skromnosti, pretože naozaj on je skromný človek, ktorý proste fotografoval, čo ho zaujímalo a nikdy nejakým spôsobom z toho nerobil nejakú zárobkovú činnosť alebo že by to komerčne využil. Čiže vlastne má obrovský archív tých svojich fotografií, ktoré robil naozaj zo svojho chcenia. Takže to je také cenné, pretože to nerobil napríklad kvôli nejakým komerčným objednávkam. Také objednávky on proste nerobil. Je to také autentické dielo, podľa mňa. Veľmi zaujímavé, ešte má mnohé také neprepadané zákutie. Pán Smieško má ale pozoruhodne zmapované tie fotografie. On to má vlastne všetko usporiadané. Takže sa veľmi dobre pracovalo. Sa človek nemusel vnoriť do nejakej džungle, ktorá neviete datovanie, neviete nič. Hej, skade sú tie fotografie. Takže toto všetko vlastne má veľmi dobre ošetrené. Takže ten výber prvotný v podstate robil fotografie, robil pán Smieško. A my sme nejakým spôsobom na tom participovali.
0: Ja keď som rozmýšľala nad tým, že konečne má Zdeněk Smieško skoro monografiu svojej tvorby, takže urobí radosť jemu. Pre študentov Šupky je to ako keby taká ročenka z minulosti a pre mnohých návštevníkov objavenie, že tento človek je autorom fotografií, ktoré možno sme videli a na ktorých sú tí iní autori, výtvarníci. Takže je to veľmi dôležitá publikácia. Nie je to len preto, že niekto mal nejaké životné jubileum.
1: To určite nie je kvôli životnému jubileu, ale vlastne kvôli tomu, že to dielo tu je, že existuje a nejakým spôsobom ho je treba zhodnotiť, aby vedelo žiť ďalej, aby sa predstavilo niečo, čo tu teda reálne existovalo a existuje. A práve tá košická fotografická scéna ho cituje ako množstvo absolventov tej fotografie z šupky, tak si myslím, že sa úžasným spôsobom takto zviditeľnila, doplnila ten celkový obraz aj toho vývoja slovenskej fotografie, pretože to dielo je naozaj také komplexné. Máme tu nejakú hodnotu, ktorá tu teda bola a teraz tá kniha, by som povedala, ju zviditeľnila. Takže určite si, teda dúfam, že si nájde svojich čitateľov, svojich divákov, ktorí sa vlastne radi zapozerajú do tých fotografií, radi budú hľadať tie významy, ktoré sú v tých fotografiách, radi si prečítajú aj ten komentár pána Smieška, pretože je to také naozaj už komplexné, vyzreté dielo.
0: O chvíľu vám o svojej tvorbe a živote porozpráva sám Zdeněk Smieško.

0: Zdeněk Smieško sa teda v 74 rokoch dočkal prvej výstavy a o 2 roky na to prvej knihy, monografie o svojom fotografickom diele. A ako o svojich fotografiách rozpráva sám autor.
1: Pozerám fotografie, ktoré predovšetkým ma zaujali tým, že je to dobre urobené. Nadšený som, že reprezentuje človeka, ktorý tú fotografiu vlastne prvý prinesol do tej školy umeleckej, pretože som prvý interný učiteľ fotografie, a že je tu prepojenie aj s tým myšlienkovým svetom mňa a mojich žiakov. A vážim si to, že je tam ten výber robený tak, aby tam bola tá moja pravda a tie moje schopnosti vnímať svet, tak aj toto predkladám, lebo celý život som sa snažil aj tu individualista byť sám sebou a niesť zodpovednosť za svoj výkon a nevyhovárať sa na iných.
0: Prišli ste do Košíc, lebo tak trochu ste museli, a tie fotografie to mapujú. Pamätáte si ešte na nich dnes, možno na tú atmosféru, v akej vznikali, na ten váš vnútorný smútok?
1: Viete, ono, staroba má jednu výhodu, nevýhodu, že človek si viacej pamätá minulosť a to prítomnosť. Áno, pamätám si to, lebo tým, že ten môj život nebol ľahký, tak mi dával obrovskú šancu, že som mohol vidieť veci aj z iných pohľadov. A tým, že som nebol požiťarský, že som hľadal len pohodlie, tak ten svet neistoty a rôznych bojov o prežitie mi pomohol aj nejak ináč rozmýšľať o veciach.
0: Začali sme teda pri tých prvých fotografiách, ktoré vám pripomínajú vlastne tie neľahké začiatky v Košiciach. Potom ste sa tu udomácnili. Ale čo ma na tejto výstave prekvapilo, že ste veľa fotili krajinu. A to krajinu prírodu, ale aj krajinu architektúry, ale takej symbolickej.
1: Ja nie som programu určený človek, ktorý v sebe pestuje ten zámer, že chcem byť veľmi výtonný v svojej tvorbe, chcem byť umelcom. Moje fotografie sú záznamové. To znamená, že ja som, a to neskúsený učiteľ, hľadal cestu, a to nájsť cestu, aby tí žiaci netrpeli. A to všetké prostredie školy, zamrežované bývalé kasárne, som veľmi rýchle vymenil za svet voľná, krajinu, architektúru Spiša a všetky tie radosti, kde fotograf nájde čas na to, aby sa mohli venovať aj to svojmu vlastnému programu. Takže tá krajina, tá je takým znakom toho unitu do toho sveta voľnosti, lebo mojou túžbou je, aby tí žiaci zostali v tom svojom režime nezaťažení nejakými povinnosťami, ale aby to vlastnou voľnosťou si hľadali cestu, po ktorej by sa im išlo lepšie. Takže áno, mnohé fotografie sú prepojením školských cvičení. Tie jednoduché motívy architektúry a v tých voľných fotografiách, tam je ukážka toho, že som žiakom priamo predkladal práce, aby oni v tom pozorovacom procese nachádzali jednoduchosti, silu a možnosť.
0: Na výstave ma ešte zaujala fotografia, či skôr dvojfotografia vašej vnúčky. Vy sa teraz nejako, ako keby v tých fotografiách premietate do svojej vnúčky. Je to taký zaujímavý cyklus. Má takú veľkú emóciu tá fotografia.
1: No, viete, je to vo vzťahu. Fotografie tieto dve vznikli veľmi jednoducho. Hej, mladé dievčatko vyleze z bazéna, hej, a zaujíma ma na toto, nejde o to, že je to moja vnúčka, svojím výrazom, že v nej vidím svet všetkých detí. A je to tak čisté a krásne, že áno, je to naša vnúčka, ale chcel som tým povedať, že ten detský výraz je tak nádherný, že má v sebe svoju silu, hĺbku a ide z neho požito cez tú čistotu. Ten druhý záber je motivovaný tým, že je fotografovaný za stôlom, tak tam som troška nejaké také filmové veci, áno, niečo zo zväčšeniny, už je to filmovejšie, a tam už tá Beťa nie je dieťa, ale je asociáciou, ktorá reprezentuje tú ženskosť v inom ponívaní. Takže mňa zaujalo to, že v tom stele môže sa premietať iný život toho dieťaťa. A to, že za ňou stojím, tak to bola skôr tá úloha, že chcel by som byť jej anielom celoživotným. Ten dedo, aby ju ochraňoval.
0: Celý život ste prežili s fotografiou. Bol to pekný fotografický príbeh?
1: Viete, keď som išiel na šupku študovať a bol som prijatý, tak som myslel, že budem veľmi úspešný grafik, maliar, lebo k tomu som inklinoval. A keďže nebolo veľa miesta, tak ja som sa dostal do oddelenia fotografie a tam som nechcel byť. Nelákalo ma to. Chcel som odísť ze školy, ale jedno vám poviem, pýtala ste sa, že či to bolo pekné. Teraz, keď si uvedomím, že to rozhodnutie pre tú fotografiu vzniklo tak spontánne a myslím si jedno, že okrem chudoby, choroby, tá fotografia je ďalšia frajerica, ktorá ma neopustila a som jej za to strašne vďačný. Sláva fotografie, nežijú fotografie, fotografie, pekné fotografie, fotografie môžu byť aj šťalede, ale nežijú dobre.
0: Vidieť, cítiť, zaznamenať. Monografia fotografa Zdenka Smieška je vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Z kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Andrea Tyrčová a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Luboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludnie vám v tejto chvíli z vášho rádia želá dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. Som rád, že ste vypli práčku a zapli rádio, a nie naopak. Aj dnes máme pre vás pripravenú hodinku plnú peknej hudby. Čo sme si spoločne vybrali, to si teraz zahráme. Najviac vašich hlasov tento týždeň dostali Frankie Goes to Hollywood, Dalida a Olga Záblacká. Ale zahráme si aj iné lahvotky. Hanu Zagorovú s Bezinkami, Beátu Dubasovú s Kameňmi alebo Terezu Maškovú s No Name-ami. Okrem toho máme v ponuke dva vaše hudobné tipy. Aj tie stoja za to. Prince a Raspberry Beret a Michal Tučný Tam u nebeských bran. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali svoje hlasy trom pesničkám z našej ponuky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Peknú hudobnú cenu 20 najväčších hitov Karola Duchoňa na CD posielam pánovi Rastislavovi Šedianskému do Malej Lehoty. Srdečne vás pozdravujem, pán Rasťo. Zaželajme si teraz spoločne pekný sviatočný deň a pozrime sa, čo dnes vyletí z nášho hniezda na 10. mieste. Jason Donovan, Everyday.
0: 10. miesto.

0: Olga Záblacká je v našej hitparáde už tretí týždeň s pesničkou Prvé milovanie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Eva Sepešiová sa narodila 16. mája v roku 1946 v Košiciach. Medicínu začala študovať v Košiciach a doštudovala ju

Prahe. Počas štúdií ju oslovil kolega, aby vyskúšala spievanie. A tak začínala so šanzónmi a jej prvé piesne pred publikom boli piesne Edith Piaf. V druhej polovici 60-tych rokov milovala The Doors a skúšala spievať aj po anglicky. Po štúdiách medicíny sa z Prahy vrátila na Slovensko a v roku 1969 sa usadila v Bratislave. Na prelome 60. a 70. rokov patrila do prvej peťky najlepších speváčok na Slovensku. A jej pieseň More patrila začiatkom 70. rokov k tým úplne najúspešnejším. Eva Sepešiová v 70. rokoch postupne strácala motiváciu spievať a napokon sa rozhodla pre kariéru lekárky. Pracovala v odbore radiodiagnostika. Včera mala Eva Sepešiová 80 rokov a pri príležitosti jej životného jubilea si teraz zahráme jej pieseň Si môj. Eva Sepešiová.

0: Eva Sepešiová mala včera 80 rokov a tak sme si v našej hudobnej encyklopédii zahrali jej skladbu Si môj. No jej hudbu zložil Ján Hajnal a text napísal Tibor Grüner. Ale bez Evy Sepešiovej by to boli len noty a písmenká. Všetko najlepšie k životnému jubileu želáme z Rádia Regina Eve Sepešiovej. Minulý týždeň sme si na osmičke zahrali Bezinky a ich emancipované trio famózní. A Bezinky si zahráme aj dnes, ale spoločne s Hanou Zagorovou. Vybral som skladbu Petra Hanzeliho a Pavla Žáka Závrať. Hana Zagorová.
1: 8. miesto.

0: Závrať mám, spievala Hana Zagorová. Táto pieseň sa objavila v roku 1979 na albume so zvláštnym názvom Tobie, tebe, ti. Nájdeme na ňom aj ďalší veľký hit pieseň Zdá se. Ešte zopakujem, že túto pesničku pre Hanu Zagorovú zložil Peter Hanzeli, čiže je to slovenská pesnička v češtine. Naozaj, je to v poriadku, pôjde do výkazov odohranej slovenskej hudby. A to isté platí aj o nasledujúcej pesničke, ale to už nie je až také neuveriteľné. Je totiž naspievaná v slovenčine. Naše 7. miesto, Noc a deň. Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: čo si spomalený.
1: Rasťo Kopina a Robert Kopina a ich spoločná bratská spolupráca. 7. Noc za deň. Medzi tebou, mnou a nebom. Naozaj veľmi pekná nahrávka. A ten videoklip, na ktorý ma upozornil pán Calík z Ružomberka, je to milé. Použiť video zo svadby svojich rodičov do klipu k pesničke, naozaj milé a dojímavé. Pán František Smatana navrhol, aby sme si v rubrike To je váš rytmus zahrali Princa. V apríli uplynulo 10 rokov od jeho úmrtia a začiatkom júna si pripomenieme 68. výročie jeho narodenia. Tak teraz sme niekde uprostred týchto výročí. Pán František navrhol, aby sme si zahrali skladbu Raspberry Beret, prvý singel z albumu Around the World in a Day, ktorý vyšiel v roku 1985. A keďže ten singel vyšiel 15. mája 1985, tak sa nám tento hudobný typ do dnešnej hitparády naozaj hodí. Tu je Prince and the Revolution, Raspberry Beret.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Prince Raspberry Beret. Za tento skvelý hudobný tip ďakujem pánovi Františkovi Smatanovi a posielam mu srdečné pozdravy zo štúdia a pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hlasy, pripomienky, niekedy aj upozornenia na drobné nedostatky, ale aj perfektné hudobné tipy. Tá adresa je mailová hitparada@rozhlas.sk. Z tých nepresností hneď teraz jeden príklad. Minulý týždeň som si skrátil slovo misunderstood na understood a pán Tomek ma na to veľmi priateľsky upozornil. Ďakujem. Poznáte to, niekedy si naša hlava robí, čo chce. A môžete sa aj na hlavu postaviť, ide si svoje. Tu je naše šieste miesto. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše 6. miesto. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Som rád, že máme v našej hitparáde The Animals. Spevák Eric Burdon mal počas tohto týždňa v pondelok 85 rokov. Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Čermáka.
0: Počúvate našu spoločnú hodinovku, ktorá nám vždy v nedeľu popoludní pripomenie, že by sme mali spomaliť, uvoľniť sa a prestať riešiť všetko to, čo okolo nás poletuje v éteri a na rôznych sieťach, čo sa vtiera do našej priazne. To nie je skutočný život, ten je tu, máme ho vo svojich hlavách a srdciach, ale my rozhodujeme, čo si do svojho života pustíme a čo budeme počúvať. Sme v polovici nášho dnešného stretnutia a to znamená, že máme pred sebou ešte 5 skladieb z nášho 10-miestného rebríčka. Jednu pesničku z hudobnej encyklopédie a na záver nám Michal Tučný zaspieva svoj veľký hit Tam u nebeských bran. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa sem k nám do štúdia je mailová. hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. Aj dnes sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. 5. Beáta Dubasová a Kamene. Aspoň na minútu.
1: 5. miesto.

0: Beáta Dubasová a Kamene. Aspoň na minútu táto pesnička sa objavila na debutovom albume Beáty Dubasovej nazvanom Beáta. Na hudobnom trhu sa objavil v roku 1987 a autormi väčšiny skladieb na ňom boli Roman Spišiak a Pavol Danišovič. Na tejto konkrétnej sa autorsky spolu podieľal aj Zoran Michalčák.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Gustáv Hubka sa narodil 17. mája 1925 vo Svetom Jure vo vinohradníckej rodine. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval filozofiu a taliančinu a jeho prvé zamestnanie bolo učiteľské. Jeden rok pôsobil na gymnáziu vo Svetom Jure. Ako básnik debutoval v roku 1963 zbierkou Slnko vinohradov a o rok neskôr mu vyšla druhá zbierka Prsty milencov. A už z názvu je zrejmé, že sa v nej zameral na ľúbostnú lyriku. V rokoch 1947 až 1948 bol tajomníkom Umeleckej besedy slovenskej a neskôr tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Bol veľmi aktívnym prekladateľom z taliančiny. Za preklad knihy Giacoma Leopardiho Bolesť svetla získal v roku 1970 cenu Jána Holého. Gustáv Hubka vydal takmer 20 kníh poézie pre dospelých, ale aj zo pár kníh pre deti, napríklad Poštár Maco. Napísal viacero pesničkových textov a jeden z nich si teraz pripomenieme. More lásky. Tento jeho text si zaspievala Eva Kostoláňová. Gustáv Hubka zomrel 3. novembra v roku 2012 v Edinburgu. Eva Kostoláňová, More lásky.

0: More lásky v podaní Evy Kostoláňovej. Text k tejto piesni napísal Gustáv Hubka, rodák zo Svätého Jura. Dnes si pripomíname 101. výročie jeho narodenia. Mimochodom, More lásky bola posledná pesnička, ktorú Eva Kostoláňová pred svojou smrťou nahrala. Bolo to začiatkom augusta 1975. Začiatkom októbra, čiže o 2 mesiace neskôr, zomrela. Pripomenuli sme si Gustáva Hubku aj Evu Kostoláňovú. A pred nami je naše 4. miesto. Dalida a jej deti z Pirea.
1: 4. miesto.

0: Dalida, Deti z Pyra. Pomaly, ale isto sa blížime do finále nášho dnešného stretnutia pri peknej hudbe. Mám tu ešte 4 pesničky. Na treťom mieste vám predstavujem duet Igora Týmka zo skupiny No Name s Terezou Maškovou. Má názov Nepočítej léta, počítej přátele.
1: Tretie miesto.

0: Ad panem. Nepočítej léta, počítej přátele. Autorom tejto piesne je Igor Timko a to znamená, že ju vkladám do balíka Domáca hudobná produkcia. S Igorom Timkom spievala Tereza Mašková. Hudobná skupina Frankie Goes to Hollywood pochádza z Liverpoolu. Jej spevák Holly Johnson má momentálne 66 rokov a pokiaľ viem, koncom júna vystúpi u nás na Slovensku, konkrétne v Pezinku na zámku. A ja som nedávno vystúpil v Pezinku na zámku. Z auta. Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday. 9. Olga Záblacká Prvé milovanie. 8. Hana Zagorová Závrať. 7. Noc a deň Medzi tebou, mnou a nebom. 6. The Animals Don't Let Me Be Misunderstood. 5. Beata Dubasová Aspoň na minútu. 4. Dalida Deti z Pirea. 3. No Name a Tereza Mašková Nepočítej léta, počítej přátele. A na dvojke je skupina Frankie Goes to Hollywood The Power of Love. Na jednotke dnes nasadím moju obľúbenú pieseň od Pavla Hamela s textom Borisa Filana. Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

0: stratí.
1: To je dobre, že sme sa aj dnes stretli. Vždy je lepšie stretnúť v éteri priateľa ako v lese medveďa. Čo sme si tento týždeň spoločne vybrali, to sme si v uplynulých minútach zahrali. Nezabudnite poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. V priebehu zajtrajška sa aktualizovaná podoba našej hitparády objaví aj na stránke Rádia Regina. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Luboš Černák. A so záverečnou pesničkou mi pomohla pani Helena Molnárová z Veľkého grobu. Ako mi napísala, vybrala pre nás všetkých pesničku, ktorú mal rád jej muž. Ďakujem pani Helena a srdečne vás pozdravujem. Michal Tučný, Tam u nebeských bran.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
2: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Košické letisko pokračuje v rekordnom raste. Nová stránka železníc má priniesť jednoduchší prístup k informáciám. Zajtra bude oblačno a zamračené, dážď aj búrky, teplota 10 až 22 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Letisko Košice pokračuje v rekordnom raste a je jedným z najdynamickejšie rastúcich regionálnych letísk v strednej Európe. Ako prvé letisko na Slovensku sa vrátilo na úroveň prevádzky spred pandémie už v roku 2023. A aj v tomto roku zaznamenáva výrazný nárast počtu cestujúcich. Za prvé 4 mesiace vybavilo takmer 246 tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný rast o 48%. Letisko dnes zabezpečuje spojenie do 12 destinácií. Podľa riaditeľa a predsedu predstavenstva letiska Košice Tomasa Dvoršaka významnú úlohu zohráva aj vnútroštátna linka medzi Košicami a Bratislavou. Od jej spustenia v novembri minulého roka ju využilo viac ako 100 tisíc cestujúcich. Samospráva v Žiari nad Hronom vyhodnotila tohtoročné jarné upratovanie. Vyplynulo z neho, že tento rok sa od obyvateľov vyzbieralo o 12,5 tony viac odpadu ako pri jesennom upratovaní. Ľudia mohli vyhadzovať nielen veľkoobjemový odpad, ale aj šatstvo, elektroodpad, drevo, farby či oleje. Ako uviedla hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, tento rok urobili o 18 vývozov viac ako v minulom roku.
5: Z tohtoročných dní jarnej čistoty sa uskutočnilo 99 vývozov, pričom sa odviezlo spolu 61,8 tony objemného odpadu. Tieto dni jarnej čistoty boli organizované nielen mestom Žiar nad Hronom, odborom odpadového hospodárstva a územného plánovania, ale aj v spolupráci s technickými službami mesta Žiar nad Hronom, ktorí nám zabezpečujú odvoz teda odpadu.
4: Nitra ponúka návštevníkom nový spôsob, ako zažiť mesto a celý región po Nitrie aktívne, autenticky a z výšky. Cieľom iniciatívy Mesto, ktoré lezie, je predstaviť mesto a región ako destináciu, ktorá spája históriu, prírodu, pohyb a adrenalínové zážitky. Návštevníci môžu Nitru objavovať prostredníctvom rôznych foriem lezenia, od indoorových lezeckých stien cez výstupy historickými uličkami k Nitrianskému hradu až po adrenalínové feraty na zobor. Destinácia chce osloviť začiatočníkov, rodiny s deťmi aj skúsených lescov. Železnice Slovenskej republiky spustia zajtra novú webovú stránku. Verejnosti bude naďalej dostupná na rovnakej doméne zsr.sk. Nová stránka má priniesť modernejší dizajn, prepracovanú štruktúru a jednoduchší prístup k informáciám. Niektoré funkcie sa podľa železníc môžu spúšťať postupne a priniesť aj technické problémy. Počas pondelka či v priebehu nasledujúcich dní môže byť náročné s novým webom pracovať. Môžu nastať rôzne výpadky niektorých podstránok.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Vo svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Fríburgu nad Talianskom 4-1. Skóre otvoril náš kapitán Marek Hrivík, ktorý na adresu súpera povedal:
7: Vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej a nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly, a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme to do tých ďalších zápasov.
4: V súboji A skupiny Veľká Británia prehrala so Spojenými štátmi americkými 1-5. Zajtra bude oblačno a zamračené, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, od 1700 metrov sneženie. Na východe možnosť búrky. Nočná teplota 8 až 3, na východe a juhu miestami 12 až 8. Denná 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Slabý, miestami severný vietor do 30 kilometrov za hodinu. 17 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
4: Na diaľnici R1 tesne pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa v jednom pruhu zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Pierre a Jean. Podľa literárnej predlohy Guy de Maupassana v preklade Antona Vantucha pre rozhlas napísal Rudolf Dobijáš.

0: stroja.
1: Nie si veľmi milý k nášmu hosťovi.
0: Po obede už s rybačkou nikdy nezačnem. Keď prejde 10, je koniec. Už neberú potvory, trichmú.
2: Vidíte, aký je.
0: Prepáčte, pani Rozemijová, ja som už raz taký. Pozvem si dámy, lebo som rád v ich spoločnosti a potom len čo zacítim vodu. Myslím len na ryby.
2: Som vám vďačná, že som mohla sem prísť. More je dnes nádherné. Je to v skutku šťastný deň. Najmä pre mňa.
1: A koľko si vlastne chytil, otec?
0: Áno, neveľa. Do 3, do 4. A ty, Pierre?
3: Asi toľko, čo Jean. 4, 5.
2: Vrátime sa.
0: Pôjdeme. Už som hladný ako vlk. Dúfam, že aj vy, madama, celkom bez okolkov, príjmete naše pozvanie.
2: Veľmi rada. Budem vás tešiť.
0: Pierre, Jean, ideme. Vetra niet, bude sa veslovať. Dnes musíte ukázať svoje svaly, keď tu máme takého vzácného hostia.

0: Ja sa poďakujem za krásny deň, za milú spoločnosť a vôbec za všetko. Bolo to od vás úžasné, že ste sa podujali pomôcť mi prekonať ťažké chvíle.
1: Ale madám, váš manžel bol predsa môj dobrý priateľ. A potom, aké tam už smútky? Ste predsa ešte veľmi mladá.
2: Áno, hlavná vec, že ste sa s nami cítili dobre.
0: Čo dobre? Výborne. Máte skvostných synov a vôbec. Ďakujem vám, Jean. I vám, Pierre.
1: Pierre? Čo si sa tak zahľadel?
2: Áno.
1: No tak čo je mládež? Hádam, len nenecháte odísť madam Rosemiovú samu.
3: To nie, nie je pravda, že nie.
4: Zvolíte.
1: Koho to čerti nesú?
2: Žirom, ty naozaj už nikdy nebudeš zdvorilejší.
0: Odprevadíte ma vy, Jean, alebo vy, Pierre?
3: Dohodneme sa.
5: Pán notár Kanabirát.
1: Čože? A to len tak bez ohlásenia?
5: Prepáčte, prosím, bol tu popoludní poslík.
1: A to ty nevieš povedať hneď? Od sa ti naháňam.
5: Prepáčte, v tom zvone som.
1: Dobre, dobre, dobre. Nech vojde. Dobrý deň, drahý métr.
6: Skôr už večer, pán Roland. Dobrý večer, madam.
0: Dobrý večer.
1: Dobre, dobre. Sadnite si a vravte, čo vás k nám privádza.
0: Šálku kávy, pán notár.
6: Nie, nie, ďakujem. Pred chvíľou som vstal od stola.
0: Tak čaj?
1: Čaj.
6: Nepoviem nie, ale až neskôršie. Najprv vybavíme s pánom Rolandom úradné veci. Poznali ste v Paríži istého pána Marešala? Leona Marešala.
0: Áno, poznali sme
1: Pravda, že veľmi dobre sme ho poznali.
6: Bol to váš priateľ?
1: Ako bol, je to náš najlepší priateľ, ano. Pán notár. Zaťatý Parížan, z bulváru nepôjde na krok. Teraz je prednostom na ministerstve financií. Nevideli sme ho, odkedy sme sa odsťahovali z hlavného mesta.
2: Viete, to všetko spôsobila manželová láska k lodiam. Hoci nebolo nám tam zle. Klenotníctvo celkom dobre vynášalo.
1: No, zarobil som, to je pravda. A práve preto som sa mohol uchýliť do Leavru, kúpiť si čln a stať sa námorníkom. Ha, amatérom. Počase sme si s pánom Marešalom prestali aj písať. To viete, keď ľudia žijú ďaleko od seba.
6: Pán Marešal už nie je medzi živými.
1: Čo?
0: Bože môj.
1: No toto?
0: Ubojí Leon. Ubojí priateľ.
1: Na čo zomrel ten chudák Marešal?
6: No o tom nemám ani potuchy. Viem len toľko, že zomrel bez priamých dedičov. A celé imanie, 20 000 frankov renty v 3% štátnych dlhopisoch, zanecháva vášmu druhému synovi, ktorého videl narodiť sa, rásť a ktorého považuje za hodného tohto závetu. V prípade, že váš syn Jean odmietne, prípadne dedičstvo opusteným deťom.
1: Počuli ste? To je myšlienka z úprimného srdca. Ani ja by som na nezabudol, keby som nemal deti.
6: Bolo mi veľmi príjemné oznámiť vám tú novinu. Človek rád nosí ľuďom dobré správy.
0: Ubohý priateľ, zomrel.
1: Zomrel. A nebudú s tým dedičstvom nejaké problémy? Myslím, súdy, spory.
6: Nie. Parížský kolega pokladá situáciu za veľmi jasnú. Chýba už len súhlas pána Jeana.
1: Výborne, takže peniažky sú isté?
6: Celkom isté.
1: Všetky formality ste zariadili?
6: Všetky, pán Roland.

0: Chápete, spýtujem sa hneď teraz na tie veci, aby som synovi ušetril prípadné mrzutosti, ktorým by možno nevedel predísť. Niekedy v tom bývajú zložité okolnosti, dlžoby a hneď ste ako v trni a neviete, kadiaľ von. Napokon nie ja som dedič, myslím predovšetkým na chlapca.
1: Náš úbohý marešal poručil svoj majetok môjmu milému, malému Žánu.
2: Áno, milostivá pani, presne tak.
1: To dokazuje, že nás mal veľmi, veľmi rád.
0: Áno. Má zda Žán, drahý métr, hneď podpísať, že príjma?
2: Nie, pán Rolán, zajtra. Zajtra o druhej v mojej kancelárii, ak vám to vyhovuje.
0: Áno, pravda, že nám to vyhovuje.
2: Museli ste byť ohromní priatelia s tým pánom marešalom.
0: Veru, veru. Takmer každý večer bol u nás, však, drahá. A to ráno, keď sa narodil Žán, sám šiel po lekára. A predstavte si, v tej náhlivosti si vzal môj klobúk na miesto svojho. Neskôr sme sa na tom riadne nasmiali. Áno, preto, určite preto si na Žána spomenul, keď umieral. Toto je pán notár, to musíme osláviť, to musíme osláviť. Josefín! Josefín!
3: Vítajte, doktor. Čo máme nové?
4: Nič, otec Marovsko, jedno stají, všade to isté.
3: Dnes večer nevyzeráte veselo.
4: Vieš, že málo kedy bývam veselý.
3: Ale také reči vám veru nepristanú. Dáte si za pohárik likéru, drahý doktor?
4: Dám.
3: Dva mesiace sa pokúšam pripraviť niečo ze kreša. A objavil som... No, tuším, že som naozaj... objavil likér. Veľmi dobrý. A s dobrým likérom dnes možno získať majetok. No, nech sa páči. A všimnite si tú farbu.
4: Krásny rubín.
3: Však. A celkom nový, čo do chuti ozajstný objav. Neviem, ako ho pomenovať. Či jemný egrešový likér alebo egrešovica.
4: A čo tak nazvať ho? Egrešinka.
3: Egrešinka? Skvelý nápad. Egrešinka, to je ono. No, dajte si ešte, drahý priateľ. Na zdravie.
4: Dám si. Napokon mám prečo.
3: Vydržte chvíľu. Skočím vám po fľašku. Obchody idú zle, konkurencia je veľká.
4: Netreba hneď vešať hlavu, otec Marovsko.
3: Spolieham sa na vás, na vaše známosti. Pomôžete mi, nie?
4: Pravda, že otec Marovsko.
5: Dobrý večer, pane.
4: Dobrý večer. To si ty.
5: Ja. Už som si myslela, že ste na mňa zabudli. Spomínate si na ten večer u mňa?
4: Áno, áno, spomínam si.
5: Prečo vás tu tak málo vídať?
4: Už pretože mám málo času. To vieš, lekári.
5: Hej, vy ste lekár? To ste mi nepovedali. Keby som to bola vedela, bola by som k vám zašla. Minule mi bolo tak zle. Objednáš mi niečo?
4: Sadni si.
5: Prečo si za mnou neprišiel? Sľúbil si predsa. Holubok. Nedávno som ťa videla. Išiel si s takým svetlovlasým krásavcom s dlhou bradou. Ten by stal za hriech.
4: Páčil sa ti?
5: Fešák. Kto to bol, prezrať?
4: Môj brat Žán, končí právo. Veľký boháč, zdedil fúru peňazí.
5: Fíha. A kto mu poručil? Bohatá stará mať? Alebo tetka z Ameriky?
4: Starý rodinný priateľ.
5: Fakt? A tebe čo poručil?
4: Mne nič.
5: Veď sa ani nečudujem, keď sa tak málo na seba ponášate. Žán svetlý a ty čierny ako uhol.
4: Čo tým chceš povedať?
5: Nič. Chcem len povedať, že tvoj brat má viac šťastie ako ty.
4: Teraz by som ti najradšej jednu strelil, ale máš šťastie, že si žena.
5: Čo sa pajedíš? Čo také zlé som povedala?
4: Nevieš, tak ja ti to poviem. Urazila si moju matku, rozumieš?
3: Doktor, čo sa stalo?
4: Nič,
6: otec Marousko.
3: Doktor, neodchádzajte! Doktor!
5: Nechajte ho, nech si ide.
3: Títo Francúzi sú ale veľmi čudní ľudia.
0: Kapitán Bosser, vy ako najväčší odborník všakže otvoríte šampanské.
7: S radosťou, milý priateľ. Šampanské to je moje. Odkedy nie som na lodi, dávam si každé ráno 2-3 poháriky umelého kolísania z boka na bok.
0: Umelé
7: kolísanie. Po obede zas pohárik na hojdanie spredu dozadu, čo vo mne až do večera vyvoláva predstavu rozbúreného mora. Pozor! Výstrel na slávu Žána Bohatého!
0: Vrao!
7: Nečie!
0: Tak, toto mám radšej ako výstrel z pištole.
4: Tento je ale pre teba nebezpečnejší, otče.
0: A prečo, Anci Ašati?
4: Lebo výstrel z pištole ťa môže celkom dobre obísť, kým pohár vína sa ti nevyhnutne sklzne do žalúdka.
0: No a?
4: Spáli ti žalúdok, naruší nervový systém, sťaží krvný obeh, takže porážka je na obzore.
7: Táto banda lekárska stále si hudie svoje. Nepite, nejedzte, nemilujte, netancujte, lebo si urobíte bobo.
4: No ale kapitán.
7: Nože ja som to všetko robil. A to vo všetkých častiach zemegule, pán doktor. A koľko som len vládal. A za to sa necítim horšie.
4: Vysvetlím vám to, kapitán. No. Poprvé ste silnejší ako otec.
7: No.
4: A podruhé, všetci svetáci hovoria ako vy. A na druhý deň už neprídu povedať obozretnému lekárovi: mali ste pravdu, pán doktor. Keď vidím, že otec robí, čo je pre ne najhoršie a čo mu môže uškodiť, je len prirodzené, že ho upozorním. Keby som robil inak, bol by som zlý syn.
1: Ale Pierre, čo je to s tebou? Uváž, aký je dnes slavný deň. Celkom mu pokazíš radosť a nás pripravíš o dobrú vôľu, Pierre.
4: Ja som ho len varoval, mama.
0: No čo je, čo je? Čo si tam vy dvaja šepkáte?
1: Tešíme sa spolu s vami. Na zdravie.
4: Na zdravie.
7: Na zdravie.
0: Jedzte, píte, čo vám hrdlo ráči. A ty, Žán? Nič nehovoríš. Ty sa, Vary, netešíš.
8: Teším, oče, teším. No. Lenže neviem to dať tak najavo.
1: Ale madame Rozemiová sa pri tebe istotne nudí.
5: Ale kdeže? Cítim sa skutočne veľmi dobre.
7: Spanilé dámy, vážení páni, zišli sme sa dnes, aby sme oslávili šťastnú udalosť, ktorá postretla nášho priateľa. Kedysi sa vravievalo, že šťastená je slepá. Ja si však myslím, že bola iba krátkozraká a teraz si kúpila výborný námornícky ďalekohľad, ktorý jej umožnil rozoznať v Lávreskom prístave syna nášho statočného priateľa Rolanda.
0: No, pripíjam na splnenie všetkých vašich prianí. Na zdravie.
7: Na zdravie.
8: Patrí sa aj mne poďakovať oddaným priateľom, ktorí mi dnes podávajú taký dojímavý dôkaz náklonnosti. No slovami im neviem vyjadriť svoju vďačnosť. Dokážem ju zajtra. Budem ju dokazovať v každej chvíli svojho života. Ustavične. Lebo naše priateľstvo nie je z tých, čo pominú.
1: Žán, chlapče môj.
7: Milá pani Rozémiová, vy teraz prehovoríte v mene krásneho pohára.
5: Pripíjam na požehnanú pamiatku pána Marešala.
7: Áno, iba ženy vedia prísť na niečo také jemné. Priatelia, kto vlastne bol ten Marešal?
0: Priateľ, aký sa dnes už nerodia. Jednostaj sme boli spolu. Denne večer javal u nás a kupoval lísky do divadla. Priateľ. Ozajstný priateľ. Všakže, Luis.
1: Áno, áno, bol to verný priateľ. Ano.
0: Luis sa s ním zoznámila v našom obchode. Prišiel si niečo objednať a potom už prichádzal veľmi často. Poznali sme ho najprv ako zákazníka, len potom ako priateľa.
4: A kedy to bolo?
0: Kedy to? To presne neviem.
1: Pierre mal vtedy 3 roky.
0: Áno, 3 roky.
1: Viem to isté. Mal si práve Šarlach a Marešal, ktorého sme dovtedy iba málo vídali. Nám veľmi pomohol.
0: Svetá pravda, svetá pravda. Matka už nevládala od únavy. Ja som bol v obchode a on sám šiel do lekárne po lieky. Naozaj to bol statočný chlap. A nevieš si predstaviť, aký bol rád a ako ťa vyboskával, keď si vyzdravel.
4: Mňa teda poznal skôr, ako sa Žán narodil.
1: Áno.
0: No, poznal.
4: A prečo teda potom celý majetok?
1: Pierre, ty Žánovi závidíš.
4: Nie, niekdeže. Prajem mu to, mama.
1: To je dobre, syn môj. To je dobre. Už sa mi podarilo najať pre Žána rozkošný bytík.
4: Áno?
1: Medzi poschodie s východom do dvoch ulíc. Dva salóny, zasklený balkón, malá kruhová jedáleň, taká milučká pre mládenca. Celé som to dostala za 2800 frankov.
0: Ó, to je lacné.
1: Žán to tam bude mať skvelé. Elegantný byt už sám o sebe dopomôže advokátovi k majetku. Priťahuje klienta. Pierre, tiež by sme ti mali nájsť niečo podobné. O niečo skromnejšie, keďže nemáš toľko peňazí. No, jednako niečo pekné. Uisťujem ťa, že by ti to tiež pomohlo.
4: Ja sa uplatním svojou prácou. No, koľkí lekári sa v krátkom čase stali milionármi? Keby sa mi nejakým spôsobom podarilo získať elegantnú a bohatú klientelu v Lávri, mohol by som ľahko zarobiť aj 100 000 frankov ročne.
7: Poháre, prosím. Bis repetita placenta.
5: Ďakujem, ďakujem, pán kapitán, ja si už neprosím.
7: Bis repetita placent, milostivá pani, je po našom. Dva poháre nikomu nezaškodia. Dnes tú obeď musíme priniesť všetci, lebo dnešný deň patrí Žánovi.
5: Súhlasím, dnes patrí Žánovi všetko. Ale už iba kvap.
7: Tak, na zdravie.
4: Na zdravie. Mamička.
1: Prosím, Pierre.
4: Tak sa mi vidíš, že v Paríži sme kedysi mali v salóne Marešalovú podobizeň. Miniatúra stála, tuším, na kozube v salóne.
1: Áno.
4: A nevieš, kam sa podela?
1: Ani neviem. Na čo ju chceš?
4: Ja ju nepotrebujem, len som si pomyslel, že by bolo celkom prirodzené dať ju Žánovi. Iste by mu urobila radosť.
1: Myslím, že je to...
0: Áno, to je dobrá myšlienka. Ten portrét som koncom týždňa videl. Pamätáš sa, Louis?
1: Áno.
0: Vybrala si ho zo stolíka, keď si triedila korešpondenciu. Vo štvrtok alebo v piatok to bolo? No, práve som sa holil, položila si ho na stoličku spolu s hrbou listov, z ktorých si potom polovicu spálila.
1: Áno, áno. Mám ho pohľadať?
0: No pravda, dones ho, ľubička. Aj mne urobíš radosť, keď zasa uvidím toho šľachetného človeka.
7: A my si zatiaľ štrngnime.
0: Áno, pravda je. Na zdravie.
7: Na zdravie.
4: Na zdravie.
1: Prosím, tu je. Našla som ho temer hneď.
0: Úbojí Marešal. Keď si pomyslím, že taký to bol, keď sme sa zoznámili. Taký to bol. Bože, ako ten čas letí. Bol to vtedy krásny chlap. Žaže, Luis? Krásny chlap. A tá vyrovnaná povaha. Nikdy som ho nevidel v zlej nálade. A teraz je koniec. Už z neho nezostalo nič. Len čo poručil Žánovi. Nejako chce. Môžem prisáť, že to bol dobrý priateľ, verný až do konca. Nezabudol na nás, ani keď umieral.
8: Dovolíš, otec? Ja ho vôbec nepoznávam. Pamätám sa na neho, až keď mal biele vlasy.
1: Tá pamiatka teraz patrí tebe, Žán. Dáme ho do tvojho nového bytu, čo povieš? Ach, Pierre! Pierre! Kam šiel?
5: To neviem, madame, ale videla som jeho tvár, ako keby chcel niečo vykonať.
0: Čo?
5: Nevšimli ste si?
7: Neokrúchanec.
1: Žán, to sa obratovi nesmie. A nehnevajte sa na neho, možno je chorý.
0: No, chorý, ani to nie je dôvod na to, aby zduchol ani dajaký uličník.
5: Vytrazil sa po anglicky, to sa v spoločnosti robí.
8: V spoločnosti možno, ale v rodine sa netreba správať po anglicky. a môj brat to od istého času robí neprestajne.
7: Bis repetita placent, priatelia. O týždeň vás všetkých pozývam na pekný výlet. Ukážem vám najlepšie miesta na pobreží, kde sa dajú chytať ryby a morské raky.
0: Raky.
7: Aj vás pozývam, pani Rozémiová.
5: Ďakujem, kapitán, ste veľmi milí.

0: ako je tu pekne. Pozrite, táto Bystrinka vyviera z otvoru v skale. Som smedná, musím sa napiť.
1: Ako to chcete urobiť?
0: Skúsim nabrať vodu do dlani.
1: Vytečie vám pomedzi prsty.
0: Umriem od smedu.
1: Už viem, ako sa môžete napiť. Položím na cestu skalu, vy si na ňu kľaknete.
0: No, to je nápad. Pomôžte mi.
1: Aká ste pekná. Na tvári máte plno ligotajúcich sa kvapôčok. Vidím ju odrážať sa vo vode.
0: Prečo nejdete radšej chytať raky?
1: Vás by som chytil zo všetkého najradšej.
0: Skúste. Uvidíte, ako vám preklznem cez sieť.
1: Ale keby ste chceli.
0: Chcem, aby ste chytali morské raky a nič viac. Zatiaľ.
1: Ste zlá.
0: Môj drahý, nikdy nesmiete robiť dve veci odrazu.
1: Nie, robím iba jednu. Ľúbim vás.
0: Čo sa to s vami robí? Stratili ste hlavu?
1: Nie, nie, nestratil som. Ľúbim vás a konečne sa vám to aj odvažujem povedať.
0: Uvedomujete si, aký ste nerozumný, keď mi to vravíte teraz?
1: Prepáčte, ale nevydržal som už mlčať.
0: Milý priateľ, nie ste už chlapec a ja nie som dievčatko. Ak ste sa mi dnes rozhodli vyznať lásku, pokladám za prirodzené, že si ma chcete vziať.
1: Pravda, že chcem.
0: Zhovárali ste sa už o tom s otcom a s matkou?
1: Nie, ešte nie. Najprv som chcel vedieť, či ma budete chcieť.
0: Verím, že ste dobrý a verný chlapec. No, nezabúdajte, že si nechcem pohnevať vašich rodičov, boli to dobrí priatelia môjho nebohého manžela.
1: A vy si myslíte, že s tým moja matka nerátala? Že by vás nelúbila, ako vás ľúbi, keby si neželala, aby sme sa vzali?
0: To neviem. Som zmetená, Žán. Narobí to zlú krv. Rozmyslite si to.

0: otec. Otec, pozri.
1: A čo mám vidieť, Anciáša, ti? Bosera, ten chlap, tuším, chce vychytať všetky ryby a raky.
0: Ale nie, Žana. Tamto sú medzi riasami. S pani Rozemiovou.
2: Už dávnejšie ich pozorujem. Učím sa, ako sa chlap pripravuje na parovi.
0: O kom to hovoríš?
3: O Žánovi do paroma. Nie je to zábavné vidieť ich takto spolu?
0: Pierre, aký si zrazu krutý. Tá žena je poctivosť sama. Tvoj brat si nemohol zvoliť lepšie.
3: Poctivosť sama. Všetky ženy sú stelesnená poctivosť. A všetci manželia majú parohy.
0: Pierre, ach nie, to nie, nie.
1: Louis, Louis, čo je ti?
0: Nič, nič mi nie. Pošmykla som sa a zľakla. Nič.
1: Nevyzeráš dobre, Louis. Asi si sa priveľmi namáhala pri zariadovaní Žánovho bytu. Pierre. Pierre, nevidíš, že ti je matka chorá?
2: Nezbadal som, že by jej niečo chýbalo.
1: Je to očikole, tisíc striel hrmených. Á, na moju dušu môžete aj skapať a pán doktor, vlastný syn, si to ani nevšimne. Veď zamdlie.
2: No tak čo sa ti stalo,
0: nič,
2: mama?
0: Nič, to prejde.
2: Ukáž
0: nič
2: ruku.
0: Nič mi nie, uisťujem ťa.
2: Predpíšem ti utišujúce lieky.
1: A čo je s tebou? Nikdy som ťa takúto nevidel.
2: Menší nervový záchvat. V jej veku to už býva.
1: A čo to trepeš?
2: A je pravdepodobné, že neostane pri jednom.
0: Nie, nie, nie.
4: Mama! Mama! Uhadni, čo sa práve stalo.
0: Tebe niečo zlé?
4: Povedal som pani Rozemiovej, že by som sa s ňou rád oženil.
0: Dobre si spravil.
1: Dobre.
4: Takže súhlasíš?
0: Áno, súhlasím.
4: Hovoríš to tak čudne. Človek by si myslel, že nie si spokojná.
0: Som spokojná.
4: Naozaj?
0: Áno, naozaj.

0: Dnešný výlet
1: poriadne unavil vdovicu.
2: Pier, zakazujem ti takto sa vyjadrovať o pani Rozemijovej.
1: Chceš mi rozkazovať? Nezbláznil si sa?
2: Nezbláznil som sa! Ale neznesiem, ako sa ku mne správaš.
1: Kde? Si jazda súčasťou pani Rozemijovej?
2: Aby si vedel, pani Rozemijová sa stane mojou ženou.
1: Ach, tak, teraz mi konečne došlo, prečo ju nemôžem volať. Vdovica...
2: Zakazujem ti žartovať! Rozumieš? Zakazujem! Už dávno viem, že na mňa žiarliš. Už odvtedy, čo si začal vravieť vdovica, lebo si vedel, že ma to bolí.
1: Ja a žiarliť na teba, ja! A na čo do paroma? Tá normandská husička je ako stvorená na to, aby chlapa pripravila o zdravý rozum a súdnosť.
2: Áno, áno, žiarliš na mňa. Žiarliš už od detstva. A odkedy si zistil, že mi tá žena dáva prednosť a teba nechce, odtedy priam zúriš.
1: A žiarliť na tú hlupaňu. Na tú kozu, na tú tučnú hus.
2: A čo posledný výlet? Vesloval si ako o život. Len aby si sa ukázal pred ňou silnejší ako ja. A tie tvoje reči, len aby si na seba upozornil. Veď odjedu div nepukneš. A odvtedy, čo som zdedil majetok, začal si zúriť a znenávidel si ma.
1: Ja za nespomínaj.
2: Dávaš to všemožne najavo a trápiš matku, pluješ žlč, čo ťa dusí. Žiarlivosť teba škvapka. Trápiš matku, ako by to bola jej vina.
1: Už prosím ťa, buď ticho, prestaň.
2: Nebudem čušať. Chcem ti tu už dávno povedať, čo si o tebe myslím. Dal si mi príležitosť, tvoja chyba. Mám rád tú ženu. Ty to vieš. A robí si z nej žarty. Ženieš ma do krajnosti. Ale ja ti vylámem tie tvoje jedovaté zuby. Prinútim ťa, aby si sa ku mne správal slušne.
1: Slušne k tebe?
2: Áno, ku mne!
1: Mám sa slušne správať k tomu, čo nás vrhol do hanby svojou chamtivosťou.
2: Do hanby ja? Opakuj to. Opakuj to!
1: Je nevhodné prijať peniaze od nejakého muža, ak ma pokladajú za syna iného.
2: Ako? Nerozumiem.
1: Vravím, čo si šepkajú všetci. Si synom človeka, ktorý ti poručil majetok. Slušný mladík nepríjme peniaze, čo hanobia jeho matku.
2: Pier, ty nevieš, čo vravíš. Taká ohavnosť.
1: Nevšimol si si, že sa už týždeň zožieram od žiaľu. Že v noci nespím a vodne sa skrývam ako zver. Že pomaly neviem, čo vravím ani čo robím a čo bude so mnou. Že som šialený od bolesti a od hanby. Sprvoti som to iba tušil, ale teraz viem. Viem!
2: Prestaň! Matka nás môže počuť.
1: Nech počuje. Musel som ti to povedať. Musel, chápeš? S Bohom, Jean.
2: Mamička, ty si to počula.
3: Áno.
2: Ale to preca nie je pravda však. Ja viem, že to nie je pravda, viem to. Veď to nie je pravda.
3: Je to pravda, dieťa moje. Je to pravda, na čo lúhať?
2: Nie.
3: Neveril by si mi, keby som ti lúhala.
2: Mlč, mama, mlč!
3: Ani ti už nemám čo povedať. Pôjdem.
2: Kam?
3: Neviem, ale tu nemám čo robiť.
2: Mama.
3: Nie, nie, už nie som ti matkou. Nie som ničím, ani tebe, ani nikomu inému. Ničím, ničím. Nemáš ani otca, ani matku. Ubohé dieťa.
2: Odtiaľ to neodídeš, mamka. Ja ťa ľúbim. Nepustím ťa, ostaneš tu. Si moja.
3: Nie, nie, syn môj. Nie je to možné. Ani ty mi neodpustíš.
2: Ja?
3: Dnes si mi odpustila. To mi zachránilo život. Môj malý Jean. Zajtra by si mi neodpustil. Nesmím ťa už nikdy vidieť.
2: Nehovor tak, mama.
3: Nemala by som odvahu pozrieť ti do tváre, rozumieš?
2: Ostaň, mamička. Chcem to.
3: A nie, chlapče.
2: Potrebujem ťa.
3: Nie, dieťa moje, nie, nie. To nie je možné. Bolo by to peklo pre nás všetkých. Poznám tie muky. Teraz si dojatý. A keď to prejde, keď budeš na mňa pozerať ako Pier, keď si spomenieš na to, ako som sa priznala. Vedela som o tichom boji tvojho úbohého brata od začiatku, od prvého dňa. Keď cítim jeho krok v dome, srdce sa mi rozbúcha, div mi nepukne. Keď počujem jeho hlas, mocňujú sa mám dloby. Myslíš, že by som vládala žiť medzi vami dvoma?
0: Áno, mama, áno. Nesmieš na to myslieť.
3: Ako na to nemyslieť a žiť medzi vami? Veď vy sami budete na to stále myslieť.
0: Ja nie, prisahám. Ak odídeš, vieš, čo urobím? Pôjdem do vojny a dám sa zabiť.
3: Dieťa moje. Pokúsme sa byť pokojní. Ak by som mala čo len raz počuť z tvojich pier, čo už mesiac počúvam z úst tvojho brata, keby som len raz mala v tvojich očiach čítať, čo čítam v jeho, keby som mala čo len slovom alebo pohľadom vycítiť, že ma nenávidíš ako on. V tú chvíľu by som odišla navždy.
0: Mamička.
3: Vytrpela som, čo len človek môže vytrpieť. Odkedy som pochopila, že tvoj brat ma podozrieva, že každou minútou je bližšie k pravde, bola mi každá chvíľa života mukou, ktorú nemožno vypovedať. A ja som vytrpela dosť. A nie od dneška, už dávno. Ale to ty nikdy nepochopíš. Žán. Musíš pochopiť, že ak som bola Marešalovou milenkou, bola som tým väčšmi jeho ženou, jeho naozajstnou ženou. Nehambím sa za to, nič neľutujem. Ešte vždy ho ľúbim. Hoci je mŕtvý, budem ho ľúbiť. Lebo som ľúbila iba jeho, bol mi celým životom jedinou radosťou, jedinou útechou. Všetkým bol Šán, všetkým. A dlho. Žán, otca, poznáš. Prosím ťa. Ak by som nestretla Marešala, nemala by som nič dobré v živote. Nikdy nič. Ani len kúsok nej, ani len okamih z tých chvíľ, pre ktoré nám je ľúto, že starneme. Nič. Nič. Za všetko ďakujem jemu. Mala som na svete iba jeho a vás dvoch. Tvojho brata a teba, Žán. Žán, keby nikdy by som neľúbila, nikdy by som nič nepoznala, po ničom netúžila. Ani plakať by som nevedela a ja som sa naplakala dosť, môj milý Žán. Dosť som sa naplakala. Dala som sa mu celá, telom i dušou. A potom raz som zbadala, že nás ľúbi menej. Ešte vždy bol dobrý a pozorný, ale už som mu nebola tým, čím som mu bývala. To bol koniec. Život je taký biedný a klamlivý. Prišli sme sem. Už som ho nikdy nevidela. Nikdy už neprišiel. A teraz je mŕtvý. Ale ja ho budem ľúbiť až do posledného dychu. A nikdy ho neprestanem ľúbiť. A teba ľúbim, lebo si jeho syn. Pred tebou sa za neho nemôžem hanbiť. Žán, ak chceš, aby som ostala, musíš súhlasiť s tým, že si jeho synom a zavše sa so mnou o ňom pozhováraš. A trochu budeš myslieť na neho. Ak nechceš, ak nemôžeš...
0: Ja, Neviem, čo... Ostaň. Ostaň, mama.
3: A čo Pierre? Čo bude s ním?
0: Vymyslím niečo.
3: Urob niečo. Ten ma zachráň, bojím sa ho, strašne sa ho bojím.
0: Áno, mama, porozmýšľam, sľubujem ti to.
3: Nevieš si predstaviť, čo sa vo mne deje, keď ho vidím.
0: Buď statočná, mama. Všetko zariadím.
3: Však.

0: Josephine! Josephine! Anciáša ti, čo toľko robíš?
1: Prosím, pán Roland.
0: No, to dnes nebudeme obedovať, či čo? Kde je milostivá pani?
1: Sú hore s pánom Žánom.
0: Aha. Louis! No tak, Louis!
2: Čo sa deje, otec?
0: Čo je s obedom? Otca ti naháňam.
2: Idem pozrieť, prečo ešte nie je.
0: No.
3: Otec...
0: Žán! Aj ty si už prišiel. Už je v novom byte otupno. Nie. Alebo sa nudíš.
3: Ale nie, otec. Len som sa potreboval porozprávať s mamou.
4: Dobrý deň.
3: Pierre, aj ty si doma?
4: Keďže nemám zvláštnu rezidenciu, som tu doma.
0: No, o čom si sa to musel porozprávať s mamou?
3: O Loren. O Loren, zdá sa, že to bude najkrajšia loď celého lodstva. 6,5 tisíca tón výtlaku. O pár dní vypláva na svoju prvú cestu.
0: To si od koho získal také čerstvé informácie?
3: Od pána Maršanda.
0: Ty ho poznáš?
3: Áno, áno. Bol som ho dnes ráno požiadať o malú láskavosť a pri tej príležitosti ma povodil po Loren. Na takom veľkom zaoceánskom parníku sa slušne žije. Viac ako polovicu roka posádka strávi na pevnine, v nádherných mestách, v New Yorku, v Lávri a zvyšok na mori v príjemnej spoločnosti. Predstav si, že kapitán si môže prísť aj na 25 tisíc frankov ročne.
0: Bistu, to už je pekný peniaz.
3: Prvý dôstojník to môže dotiahnuť na 10 tisíc a lekár na 5 tisíc pevného platu s bytom, stravou, svetlom,
4: 5 tisíc.
3: Kúrením, veru a tak ďalej. A to je slušné.
0: Aniela mu naháňam, keby som bol mladší.
4: A je to ťažké dostať miesto lekára na takom párníku?
3: Áno, aj nie, záleží na okolnostiach a na známostiach.
4: Kedy odchádza Loren na prvú plavbu?
3: 7. Budúci mesiac.
4: Rád by som sa dostal na tú loď.
0: To je dobré. To sa mi páči,
4: ale
0: Pierre.
4: Ale nepoznám nikoho v plavebnej spoločnosti.
0: Anciáš a tvojho Pierre. Ale ty si mal predsa iné plány.
4: Niekedy človek musí vedieť všetko obetovať a vzdať sa najkrajších nádejí. To je napokon iba začiatok. Príležitosť, ako dať dokopy niekoľko tisíc frankov, aby som sa mohol osamostatniť.
0: Pravdu máš. Za 2 roky môžeš odložiť 6 až 7, 8 tisíc frankov. S tým sa už dá veľa urobiť, ak ich dobre použiješ. Čo povieš, Louis?
2: Áno, myslím, že Pierre má pravdu.
3: Pierre, mám ešte dnes navštíviť pána Maršanda?
4: Buď taký láskavý.
2: Ale Pierre, ja... Pred odchodom budeš potrebovať kopu vecí. Musím ti objednať osobnú bielizeň. Zajdeme za krajčírom k Vojšatám.
4: Ale mamička...
2: Dobre, možno budeš potrebovať aj niečo iné, veci, o ktorých teraz neviem.
4: Opýtam sa doktora Pieretta na Picardii. Ten ma oboznámi so všetkými podrobnosťami a zvláštnosťami, s ktorými sa na lodi môže lekár stretnúť.
2: Áno, ak budeš chcieť, tak ti pomôžem zariadiť sa. Veľmi rada by som si obzrela tvoju kajutu.
4: No, bude mi celkom stačiť, ak sa so mnou prídete rozlúčiť.
0: Mám nápad. Zavoláme kapitána Bossera. A po rozlúčke budeme ťa čakať za molami. Na mojej perle. Aspoň sa ti nestratíme v zástupe. Čo sa tisne na mole pri odchode lodí.
4: Ešte ma nevymenovali za lodného lekára. A vy ma už vyprevádzate na cestu.
0: O to sa ty nestaraj. Ja sa porozprávam s pánom Poulénom, sudcom obchodného súdu. Poznám sa aj s pánom Penientom, lodiarom.
4: Možno by bolo najlepšie, keby som napísal svojim profesorom z fakulty. Mali o mne dobrú mienku. Možno by ich odporúčania zavážili väčšmi ako všetky pochybné známosti. Potom by stačilo tie listy predložiť správnej rade prostredníctvom pána Maršanda.
0: No, keď myslíš...
3: To je výborná myšlienka. Napíšim ešte dnes. Ja listy zanesiem.
4: Výborne. Som rád, že mi všetci vychádzate tak v ústrety. Ďakujem vám.

0: Pekne vítam, pán doktor. Vy sa už u mňa vôbec neukazujete. Stalo sa niečo?
1: Nie. Všetko je tak, ako má byť. A ako idú obchody, otec Marovsko?
0: Oj, zle, veľmi zle, pane. Konkurencia je hrozná. Ak to takto pôjde ešte pár mesiacov, musím krčmu zavrieť. Keby som sa nespoliehal na vás, milý Pierre, dávno by som čistil topánky.
1: Na mňa? Ja už nejako nepomôžem. Začiatkom budúceho týždňa odchádzam.
0: Čo to vravíte?
1: No, odídem, drahý priateľ.
0: Ale to hádam nie. Chcete ma aj vyzradiť?
1: Ja ťa nezrádzam. Len sa mi nepodarilo nájsť miesto... No, také miesto, ktoré by... No, a tak odchádzam na zaoceánsky parník. Ako lekár.
0: Pán Pierre, veď ste mi sľubovali, že mi pomôžete, aby som sa obživil.
1: Čo robiť, Marovsko? Nejako sa žiť musí.
0: To som vedel. Mohol som vedieť, že vy, Francúzi, si neviete dodržať slovo.
1: Si nespravodlivý, otec Marovsko. Na také rozhodnutie, ako som urobil ja, treba mocné pohnútky.
0: No aké sú to pohnútky?
1: Nie, nechcem, aby si ma ľutoval.
0: Joj, veď som vás ničím ani neponúkol. Počkajte, donesiem niečo. Nech sa poriadne rozlúčime.
2: Čo nedávate pozor? Veď ste ma skoro zhodili zo schodov.
3: Prepáčte, ponáhľam sa.
2: To ste vy? Vyzeráte dobre, ale dnes nemám čas. A kamže idete?
3: Prišiel som sa rozlúčiť. Odchádzam do Ameriky.
2: To je vraj pekná krajina. Počujete?

0: No, tak treba nám už ísť. S Bohom, chlapče.
1: S Bohom, otec. Majte sa tu všetci dobre.
0: O chvíľu vyplávate na šíre more.
2: Dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Pier.
0: No. Poďte. Poďte. Rozlúčte sa už.
1: Ozaj. A kedy bude svadba?
3: Ešte presne nevieme. Niekedy, keď budeš náhodou doma.
4: Taká som šťastná, že si Žán berie pani Rozemiovú.
1: No tak ja teda... S Bohom, mama.
4: S Bohom, Pierre.

0: Môj dobrý Pierre.
1: Mama, pozri. Pierre ti posiela bosky na rozlúčku.
0: Je taký dobrý. Pierre, synček.
2: A ty prečo plačeš? Veď sa ti o mesiac vráti.
0: Ja neviem.
2: A keď nevieš, neplač.
0: Plačem, lebo sa zle cítim.
1: Poďme. Poďme hádať.
2: No, Anciáša, veď loď ešte nevyplávala.
0: Zbohu. Nešťastný môj Pierre.
2: Čo to táraš? Aký nešťastný? Šťastný. Rozumieš? Aj, šťastný.

Vypočuli ste si reprízu rozhlasovej hry Pierre a Jean, ktorú podľa literárnej predlohy Guy de Maupassanta pre rozhlas napísal Rudolf Dobiaš. Účinkovali Leopold Haver, Anna Javorková, Alfred Svan, Viera Richterová, Vladimír Minarovič, Mária Šloserová, Nataša Kulíšková, Gustáv Legeň a Ivan Krivosudský. Dramaturgia Emília Drugová, hudobné improvizácie Jozef Malovec, technická realizácia Peter Štolc, Andrej Zmeček a Peter Daniška, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N.
3: Stačí slovko len a hneď je tu ten.
4: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
5: Stanica Ententín.
4: Všetci vieme, že strašidlá nie sú. Ale keď sú, vedia narobiť poriadnu šarapatu. Možno, že Evička Halahiová z Bratislavy poznala práve to strašidlo, ktoré bolo na sídlisku Krásna vo vežiaku 3B na 3. poschodí. A o ňom by chcela počuť rozprávku. Na sídlisku Krásna vo vežiaku 3B na 3. poschodí bývala Simonka, ktorá rada kreslila a maľovala. A jej rodičia boli na to pyšní. To sú kresby našej Simonky, ukazovala mamička vyrovnanú kôpku výkresov každej návšteve. A všetci hovorili, to je krásny domček, to je krásny stromček, to je krásne slniečko. Simonkina mamička bola šťastná, že Simonka tak pekne kreslí a otecko bol spokojný, že kreslí tak poriadne. Naša Simonka nikdy nečarbe na steny. My by sme to nestrpeli. Na čo by potom boli papiere? No nie? A návšteva súhlasila. Áno, kreslica má na papier. Ale čo to máte v kúte? To je krásne strašidlo. Všetci pozerali do kúta pri skrini a obdivovali strašidlo nakreslené na stene. Iba Simonkina mama sa už neusmievala a otec sa mračil. Keď návšteva odišla, postavili rodičia Simonku do kúta pred strašidlo a spýtali sa, čo to má byť?
6: Krásne strašidlo, odpovedala Simonka.
4: Strašidlo? Ale prečo je na stene? Musí odtiaľ zmiznúť. Na stenu sa nekreslí. Simonka sa rozplakala a začala sa báť o svoje krásne strašidlo. Nečakala, že sa ho jej rodičia tak zľaknú. Keď sa na druhý deň vrátila z materskej školy, na chodbe už bolo pripravené vedro s farbou, hrubý štetec a na zemi boli porozkladané papiere. Strašidlo sa musí zamaľovať, vyhlásila mama a otec sa pustil do roboty. Simonka bola spočiatku smutná, ale keď farba vyschla, strašidlo sa objavilo znovu. Bolo trochu blečie, ale ešte stále krásne.
7: To je hrôza s tým strašidlom, preľakla sa mama. Tá farba vôbec nekryje, kričala.
4: Kryje, ale slabo, namietal otec a premaľoval stenu druhý raz.
7: Stena je už mokrá, počkáme do rána.
4: Ráno pribehla Simonka k stene v pyžame, strapatá a bosá. Z kúta sa na ňu usmievalo bledučké strašidlo.
7: Tá fialová farbička sa nedá ničím zakryť, hundral otec a mama schovala všetky farbičky, kto vie kam.
4: Večer premaľoval otec strašidlo tretí raz a strašidlo zmizlo. Všetci si mysleli, že už bude pokoj, ale tým sa to všetko iba začalo. Na druhý deň vstala Simonka z postele a mama jej išla uložiť perinku.
7: Zhýkla, zjajkla a zabedákala.
4: Na prestieradle bolo ceruskou nakreslené krásne strašidlo a vyškieralo sa. Mama schytila to prestieradlo, hodila ho rovno do práčky, aby strašidlo nemohlo niekam ujsť. Nasypala prášok a už sa plachta so strašidlom prala, pláchala a žmýkala. Medzi tým sa Simonka naraňajkovala a otec ju odviedol do materskej školy. keď mama vošla do kuchyne, skríkla a zalomila rukami. Na stole bolo džemom nakreslené krásne strašidlo a len sa tak olizovalo od tej sladkej jahodovej dobroty. Nie, nie, nie, neverila Simonkina mama vlastným očiam a hneď poutierala džem zo stola. Strašidlo zmizlo. Keď to večer všetko vyrozprávala otcovi, chladnokrvne povedal: A myslíš, že ja som ráno nenašiel krásne strašidlo na zrkadle? Lekvárové? Nie, bolo nakreslené zubnou pastou. Až teraz pochopili, že u nich naozaj straší. A strašilo aj ďalšie dni. Strašidlo sa objavilo raz na koberci, raz na skrini, inokedy na kachličkách v kúpeľni. Odsťahujeme sa, rozhodol otec. Aj tak sme chceli vymeniť byt za väčší. Napísali inzerát, vychvaľovali slnečnú izbu i balkón, ale strašidlo v byte zamlčali. Veď kto by sa nasťahoval do

0: Šidlo, odpovedala Simonka a pán Nový sa zasmial. Naozaj, je to krásne strašidlo. Nie, skríkla mama a trhala Simonkine papiere. Nechajte ju, nech si kreslí, čo chce. Veď milá pani, kto by sa bál strašidiel? Sme moderní ľudia v modernej dobe, v moderných domoch. Áno, áno, ochotne prisvedčila mama a dohodla sa s pánom Novým na výmene bytu. Potom nastalo sťahovanie. Odniesli najprv veľké veci, potom menšie veci a nakoniec našli aj farbičky, ktoré mama schovala kto vie kam. Moje farbičky, zaradovala sa Simonka. Ani sa ich nedotkni, povedala mama a rozhliadala sa, či v byte niečo neostalo a naposledy zatvorila za sebou dvere. Skríkla mama pred domom a ukazovala na dvere sťahovacieho auta. Usmievalo sa tam na nich krásne strašidlo, načmárané prstom na špinavej karosérii. To je koniec. Strašidlo sa sťahuje s nami, povedal otec a prísne pozrel na Simonku, ktorá si držala ruky za chrbtom. Inak by všetci videli, že ich má špinavé až strach.
1: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
2: rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
0: Príde večer s ním Enten a Čitín.
3: Stanica Enten Tým.
4: Rozprávku o krásnom strašidle napísal Ján Uličiansky, rozprávala Zdena Grúberová, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Enten Tým v premiére vysielala v roku 1984.

batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa, nohy trasú, všetko je tak

Viem, keby ma zbaviť chcelo lásky hrou, ty jediná.

Dnes na balkón mi spadol list, tak ako nemám kam ísť. Spúšťa sa stará kazeta, pozametá. Prázdny je svet a prázdne dni. Chcem nevidieť, jak ostatní. Šťastie sú chvíle náhodné, zabudne.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: смеха.
1: Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха!

0: Rádio Patria.
1: Šumný večer, drahé sluchačky a sluchači. Vítam vás pri sluchaniu ďalšieho vydania rusínskej relácii Zvon nad krajinou. Dnes vás zavedeme do okresu Stará Ľubovňa. Najsni mi dáte za pravdu, že termálne pramíny, ktoré naležať ku najvydatnejším v Európe, tvoriať osnovu ličíňa. My vás dnes u nasledujúcich hodinci ku jednom z takých zavedeme i prez náš rozhlasový mikrofón už po spívanci. Príjemné sluchania vám dnes večer žičať od mixážneho pultu Gabriel Nikházy i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Находимся ся на границі двох народних парків – Татранських а П'єнінських у надморській висці, више 600 метрів у кліматичній області Татранських горських пасем, нецілих 16 кілометрів від окресного міста Стара Любовня. Keď sme na počátku besedovali o termálnych prameniach, najsní vás už v tých minútach napala nazva Vršn Ružbach. Dosť pravda tak. Nachodíme sa konkrétne v prostorách kúpeľi Vršn Ružbach, kde chemičné zloženia prameniu predstanovľuje kúpeľi ku ličiniu holovno-srdcovo-cevných ochvoriň, nervových chorób a depresívnych staviu. No predtým, jak sa dostaneme i ku tým odbornom témam, nám históriu i súčasne z kúpeľi Vršn Ružbach predstaví teperišňa generálna direktorka.
1: Dobrý deň prajem, milí poslucháči, moje meno je Beata Semradová a som generálnym riaditeľom kúpeľov Vršn Ružbach.
2: Tak pani direktorka vlastní, poďme kuštičko do tej histórii. Ono, jak spomíname Vršn Ružbach, tak to zná, kde to je a tak to si podúmať, no što tam vlastní môže byť a čom tam ty.
1: Kúpele Ružbachy sa nachádzajú na území Hodného Spiša. História kúpeľov siaha do ďalekej minulosti. Tieto kúpele patria medzi najstaršie na Slovensku. Prvá zmienka sa spomína v literárnych zdrojoch v roku 1595, kedy sa o založenie kúpeľov postaral rod Ľubomírskych. V podstate oni tu vtedy postavili prvú kúpeľnú budovu. S týmto rodom sa spája najväčší rozmach. Žiaľ, keď tento rod vymrel, trošku došlo k úpadku kúpeľov. Následne tieto kúpele dostali do správy rodu Zámojských. Títo sa podnietili o rozmach kúpeľov tak, že v podstate tu dotiahli poľskú aj uhorskú šľachtu a z tohto obdobia pochádza aj naša asi taká najväčšia ikona kúpeľov, takzvaný Bielý dom, ktorý je napodobeninou Montackého kasína.
2: Čo môžeme o ním povisti vlastnejšie veci?
1: Je to nádherná stavba z travertínu a jeho umiestnenie je v podstate na travertínovej skale. Keďže my sme sa pustili do revitalizácie parku, môžem povedať, že sme v podstate začali tým, že sme skalu pod touto stavbou úplne očistili od dlhoročných nánosov a o to je tá stavba teraz ešte krajšia, pretože vidieť, že tá stavba je vyslovene postavená na tomto kameni.
2: Jak sa postupne rozvíjal chod kúpeľu?
1: Moje trvanie v tejto spoločnosti sú 3 roky. V podstate sa na jednej strane teším, že tie kúpele som v podstate dostala do správy od súčasných majiteľov. Nie v úplne dobrom stave, o to viac vnímam ako pozitívne, keď sa nám darí obnoviť takú trošku zašlú slávu týchto kúpeľov. Mnohí návštevníci oceňujú našu prácu hlavne, že sme sa pustili do revitalizácie celého parku. V minulom roku môžem povedať, že sme vyčistili naše známe travertinové jazierko Kráter. V podstate sme prečistili lesy, urobili sme z toho taký viac menej akože lesopark. Pustili sme sa do prečistenia všetkých kríkov, vyčistili sme v podstate priľahlé pozemky pri budovách, upravili sme vstupy do jednotlivých budov. Ako ste si možno všimli aj dnes, keď ste ku nám prichádzali, dnes sme sa pustili do opravy cesty. Je to urobené narýchlo, snažíme sa, aby naši hostia nevnímali negatívne tento cestovný ruch, takže v podstate za 4 dní, ako v spolupráci s lokálnou firmou, upravíme vstupnú cestu až po náš Grand Hotel Strand.
2: Ja si domám, že Vršn Ružbach praví ten travertín je taký interesný. Je tam dosť interes chodiať sa ľudia kúpať do neho i v dnešní doby?
1: Pravdu povediac, kúpanie nie je povolené. Prižmurenými očami to ako tak sa snažíme ako tolerovať. Je to vyhľadávaná turistická atrakcia a mnohokrát ako zazrieme fakt, že ľudia vojdu do toho jazierka asi tam aj zaplavu.
2: Tak ono, ja keď tu bol

0: Jak ten najväčší človek, ktorý vyskúšali ste ho?
1: Áno, musím povedať, že naposledy som tam bola v novembri, takže som si v podstate vyskúšala, aké to je ísť pomerne teplej vody na studený vzduch. Ale má to svoje čaro určite.
0: No a keďže sa nachodíme v kúpeľni Mistí v Šnurúžbach, takže môže tak približme našim posluchačkám a sluchačom vlastní, čo všetko tu môžu ľudia získať na tým rekondičním pobyti, ale i na ličiniu.
1: Sme kúpele s pomerne širokým spektrom chorôb, ktoré liečíme, ale naše gro je zameranie na pohybové ústrojenstvo, na kardiovaskulárne choroby. V podstate využívame preto dva zdroje. Jednak sú to účinky liečivej vody, niekoľko prameňov, ktoré vyvierajú priamo na území kúpeľov. Druhá, ako veľmi významná položka pre nás, je fakt, že čistý vzduch. Čiže toto vplýva možno k tomu tretiemu, tomu portfóliu, že tretia najpočetnejšia skupina, ktorú tu liečíme, sú respiračné ochorenia.
0: Odkiaľ všade chodia ku vám klienti?
1: Je to zaujímavé, pretože na území Slovenska sa nachádza takmer 30 kúpeľov, čo som neverila, pokiaľ som nepracovala v tomto sektore, ale skutočne máme tu klientov, ktorí prichádzajú aj zo západného Slovenska a sú to dlhoroční klienti, ktorí v čase odchodu si už objednávajú v podstate pobyt na ďalší rok. Veľkú časť našej klientely tvoria, sú to rekondičné pobyty, máme zazmluvnené spoločnosti, sú to v podstate významní zamestnávatelia Slovenska. S nimi máme už dlhoročnú tradíciu a ja mám veľmi rada, keď sa stretnem s týmito klientmi a povedia mi, že Ružbachy sú pre nich to najlepšie, čo im kedy zamestnávateľ poskytol. Toto je pre mňa také veľké akože čaro tejto práce, ktorú vykonávam.
0: My sme počas svojej navštívy by si dôl zrobili s pár klientami. Toto sa by tiež pochválili, jak prírodu, tak ozerka, tak pramení, ktoré sú tu. Pani doktorka, môže, jak vidíte, budúčnosť kúpeľov v dnešní doby, bez týto a financií na všetko opravané je to ľahké?
1: Určite. Vnímame z toho množstva kúpeľov, kde sme v podstate zaradení, aká časť klientely ku nám chodí, ale dovolím si tvrdiť, že sme asi najkrajšie kúpeľné mestečko, ktoré sa týka ako pri okolitej prírody. Máme čo našim klientom ponúknuť, fakt je to návšteva tu okolitých či kultúrnych pamiatok, nachádza sa tu v blízkosti hrad Stará Ľubovňa, sú tu niektoré kúpele, Červený kláštor, potom sú tu takže zaujímavé chodničky, či už vybudované cyklistické trate, či sú to trasy pre v podstate peších turistov. Každý si tu vie nájsť určite to, ako vie tráviť voľný čas mimo času, keď sa musí venovať procedúram.

0: Po prvý raz sa selo spomínať v roku 1288, keď Šoltes Henrich z Podolinca založil Nižní a Vršné Ružbachy. Zlotý vík prežili Ružbachy v 1549 roci, keď polský kráľ Kazimír ustanovil grofa Sebastiana Ľubomírskoho za didiča starostu zálohových míst, desia v tým časí rozmých stavebnej a spoločenskej ruch. Budova kúpeľov s bazénom, kuchňou, jídalňou a spoločenskou miestnosťou bola postavená v 1595 roku. Neskôršie, koli vymer hrod Ľubomírskych, kúpeľi začali minity i majiteľi až do roku 1825, koli sa stali vlastníctvom barona von Jone, ktorý započal s ich prebudovaním. Môžeme povistiť, že najväčší perelom kúpeľov sa započal od roku 1882, koli kúpeľi kúpil poľský grof Andrej Zamojský, kde v roku 1923 dal pobudovať staviteľovi Oskarovi Zuberovi prírodné termálne kúpalisko, ktoré toho času bolo najväčšie na Slovensku. A tak si a Ružbachy začali minity na jedno z najmodernejších kúpeľov na Slovensku. Muž dále u našej besedy prodlžujeme i s obchodným direktorom a zastupcom generálnej direktorky Janom Smandrom.
1: Dobrý deň, moje meno je Jan Smandra a som obchodný riaditeľ kúpeľov Ružbachy.
2: Pán Smandra, čo to všetko prináša vaša funkcia?
1: No, moja úloha je v kúpeľoch veľmi jednoduchá a to je aktívna komunikácia s našimi klientmi a naplňať kúpele do posledného miesta.
2: Poďme môže kuštičko, aj vás tak skúšame z histórii Vršné Ružbachy, takže vlastne pani direktorka nám štoska pripomianula. Poďme môže spomenutý našim sluchačkám a sluchačom čas po revolúcii, teda jaký bol rozkvit kúpeľi v Vršných Ružbachy, môže po terajšiu dobu, po terajší čas.
1: Obnova kúpeľov Ružbachy, podobne ako aj pre mnohé ostatné slovenské kúpele, bola taká po roku 1989, nazvime to, náročná jazda. Prechod z plánovaného hospodárstva na trhový mechanizmus priniesol nové investície, ale aj zložité rozhodnutia pre našich predchádzajúcich manažerov kúpeľov. Po páde komunizmu prešli kúpeľe procesom privatizácie, tak by som povedal, zo štátneho podniku sa zrazu stala akciová spoločnosť, ktorá je dodnes vedená v obchodnom registri ako akciová spoločnosť. Toto obdobie bolo veľmi náročné, pretože kúpeľe museli nájsť spôsob, ako prežiť v konkurenčnom prostredí a prilákať samoplácov, nielen pacientov posielaných poisťovňami. To znamená, že kúpeľe sa už zameriavali aj na klientov komerčne založených. Či už to boli slovenské, teda ešte vtedy československí, ale otvárali sa možnosti kúpeľných pobytov v našich kúpeľoch aj pre klientov zo zahraničia. Poľsko, Nemecko, Rakúsko. Títo klienti s obľubou začali po páde komunizmu navštevovať naše kúpele. Zaujímavosťou je, že o kúpele v rámci reštitúcií mali záujem aj potomkovia pôvodných majiteľov z rodu Zámojsky, žijúci v Španielsku. Hoci k úplnému vráteniu majetku rodine nedošlo, tento proces zvýšil záujem o historický odkaz kúpeľov a ich aristokratickú históriu, alebo aristokratickú tradíciu, tak by som to mohol nazvať. Aby kúpele nestratili dých, museli investovať aj do obnovy svojich pamiatok, ktoré boli 10 ročia podvyživené. Máme tu historický hotel Štrand, ktorý bol postavený v 20. rokoch 20. storočia, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 1994. Týmto svojim, by som povedal, takým pohľadom, vzhľadom a nadýchom histórie prilákal množstvo klientov. Takisto nesmieme zabudnúť na Bielý dom. Je to historická budova, ktorá je postavená v Biedermajorovskom slohu. Postavil ju ešte spomínaný španielský grof Zámojský a jej architektúra je dominantou celých našich kúpeľov regiónu. Dovolím si tvrdiť, že aj celého slovenského kúpeľníctva. Takže aj táto budova prešla po páde čiastočnou rekonštrukciou, aby mohla svoje možnosti využívať alebo ponúkať pre našich klientov naplno. Či už je to na stravovanie klientov, či už je to na tanečné večery, my to nazývame v kúpeľoch tanečné terapie, alebo na rôzne rodinné alebo naše gala programy.
2: Prvý už ste predbehli, prvo, že mi chotil povisti, že toho času sa tam klienti stravujú?
1: Áno. Bielý dom, hlavný účel tejto budovy je, aby sa tam naši klienti chodili stravovať. To znamená, že majú tam raňajky, obedy a večere, ale počas večerných voľnočasových aktivít im ponúkame možnosť tanečných zábav. Či už s regionálnou kapelou alebo diskotekovou reprodukovanou hudbou.
2: Nový majiteľ kúpeľov sa stal len nedávno, takže vlastne za tú epochu, za to čas, za ten čas, čo sa vám podarilo zrobiť?
1: Ako sme spomínali, kúpele dokázali dostať do náročného konkurenčného trhu. Vízia aktuálnych a našich súčasných nových majiteľov je taká, aby sme kúpele urobili atraktívnymi práve rekonštrukciami. Významnou bola rekonštrukcia obľúbeného hotela Travertin, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Nezabudli sme ani na krásny kúpeľný park, ktorý sme mimoriadne vyčistili, zrekonštruovali a zatraktívnili pre našich hostí, či už hudobnými fontánami, osvetlenými stromčekami, alebo jednoduchou takou laserovou show na našich budovách, tak to nazvem. Ale my chceme prilákať našich klientov aj na naše lesné cestičky a parky, či k prameňom, alebo ku našim atrakciám vo forme sôch, ktoré máme v našom areáli.
2: Pán Smadre, spomínali ste pramení, ktoré to sú, takže poďme kuštičko približiť našim sluchačkám a sluchačom, o jak pramení idúť.
1: V našich kúpeľoch vyviera viacero prameňov. Ružbarská voda, ktorá v týchto prameňoch vyviera, je známa vysokým obsahom lítia. Práve tento prvok pôsobí antidepresívne a upokojujúco na nervovú sústavu. Považuje sa to za prírodné sedatívum. Týmto je naša voda mimoriadne zaujímavá. Nezabudnime povedať, že naša voda je stredne mineralizovaná s vysokým obsahom CO2. My ju používame na pitné kúry, ale aj na uhličité kúpele, teda na balnoterapeutické účely. Naša voda je veľmi blahodárna na pohybové a srdcovo-cievné ochorenia, ktoré sú nosné programy v našich kúpeľoch. Pritom máme aj samozrejme klimatické kúpele, teda zameranie na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Keď hovoríme o našej minerálnej liečivej vode, určite mi nedá nespomenúť prírodný unikát kráter. Hoci technicky ide o jazierko, je napájané prameňom, ktorý vyviera z hĺbky a neustále ho doplňa. Jazierko kráter je naplnený z prameňov, ktorého výdatnosť je približne 20 litrov za sekundu, čo je naozaj bohatý prameň. Voda v ňom nezamrzá, udržiava si stabilných približne nejakých 22 stupňov počas celého roka. Preto je to jazierko mimoriadne obľúbené na také rekreačné kúpanie, ktoré nie je zakázané a naši klienti ho veľmi radi využívajú. Pravda, že je to stále chránený prírodný výtvor a našou snahou je to jazierko chrániť, aby sa nedegenerovalo.
2: Tam ste ho vyskúšali?
1: Určite áno. Plávanie v jazierku kráter osobne som už vyskúšal. Je mimoriadne blahodárne a upokojujúce. Keď spomíname pramene, do kúpeľov chodia klienti kvôli liečivej vode, ktorú máme v našich ružbachoch, a musíme spomenúť aj prameň Izabela. Ide o najvydatnejší prameň kúpeľov, ktorý slúži teda aj na plnenie našich bazénov a ktorým naplňame aj obľúbené historické letné termálne kúpalisko. Prameň Izabela má vydatnosť viac ako 100 litrov za sekundu. Samozrejme, my túto vydatnosť regulujeme, ale je to naozaj mimoriadne blahodárny a vydatný prameň a svojou vydatnosťou sa radí medzi najvydatnejšie uhličité žriedla v Európe.
2: Pán Smandra, ja znam, že máte tu aj prameň lásky. Je to tak? Je to skutočný? Má to dať to čaro?
1: Áno, aj prameň lásky a prameň zabudnutia sú skutočné. Naši klienti ich s radosťou navštevujú, ochutnajú aj z prameňa lásky, aj z prameňa zabudnutia.
2: Takže nie je to o tým, že kto sa napije, tak zabude na ružbách a už tu nepríde.
1: Práve naopak, kto sa napije, zabude na starosti, napije sa z prameňa lásky a zamiluje sa do našich kúpeľov. K prameňu lásky vedia naša ikonická brána lásky, ktorú sme vybudovali nedávno pri rekonštrukcii nášho parku.
2: No mi nedás položiť vám vopros, teda položiť vám otázku, čom ste si rozdúmali i ty do manažerstva a boty na pomoči v kúpeľoch?
1: Áno, často krát dostávam túto otázku a moja odpoveď je jasná. Ak chcete robiť manažera pre kúpeľ, musíte byť taký srdciar v cestovnom ruchu a v kúpeľníctve a lokal patriot, za ktorého sa ja považujem.
2: Takže my vám ďakujeme krásne, že ste nás prijali tu vo Vošných Ružbachách. Poželáte len dobrých klientov a skutočne, kto tu príde, že by s ochotou a s láskou sa vertal, ale aj to zdravičko, že by sa každému zlepšalo.
1: Ďakujem veľmi pekne. My sa budeme o to snažiť, aby sme tým ľuďom to zdravičko prinavrátili, alebo aby sme tak preventívne pôsobili z našou kúpeľnú liečbu. Veľmi si vážime, že si naše kúpele oslovili s touto krásnou reláciou a veľmi radi našim príspevkom prispievame aj do budúcich relácií. Ďakujem veľmi pekne a rád som vás aj osobne spoznal.

0: Z hlavnej budovy, kde sídlí manažment kúpeľov, už prechodíme areálom do budovy Travertín, kde je príjmová kancelária zdravotnej personál. Vyberáme sa za tými, dá sa povisti, najpodstatnejšími, ktoré sa starajú o naše zdravia. Naše kroky napred veli za primárom kúpeľov u Vyšných Ružbachoch doktorom Bohuslavom Kendrom.
1: No, u nás v kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa liečia ľudia hlavne teda na pohybový aparát, takisto ochorenia srdcovo-cievne. Ďalšie dôležité ochorenia sú teda duševné poruchy, potom aj ľudia, ktorí sa liečia na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a takisto onkologickí pacienti po úspešnej onkologickej liečbe, keď sú už zdraví. No, samozrejme, že aj po tom covide vlastne prechádzajú tie ochorenia do mladších vekových skupín, to znamená taký zdravý životný štýl. Aj preventívne by sa dalo u nás teda využiť tieto pobyty nielen pre chorých, ale aj pre zdravých na upevnenie zdravia.
0: Človek, ktorý prekonal kardioinfarkt, jak sa tu môže zotaviť?
1: Máme pre našich pacientov pripravenú tzv. Kardiovaskulárnu rehabilitáciu. To znamená, ľudia, ktorí prekonali infarkt myokardu alebo po rôznych operáciách srdca, absolvujú rôzne procedúry. Základom je prírodná liečivá voda pramenia Izabela, je to voda uhličitá, ktorá blahodarne ovplyvňuje nielen srdcovo-cievny systém, ale takisto pohybový aparát a pôsobí relaxačne, čiže vhodná je na duševné, teda poruchy, na liečbu duševných poruch. Okrem toho majú takú riadenú a kontrolovanú pohybovú aktivitu, pretože bez pohybu nie je zdravia. Potom je tu vytvorený aj tzv. Psychoterapeutické pracovisko pod vedením klinického psychológa, pretože aj duševné zdravie je veľmi dôležité. A je tu pripravené aj celé spektrum procedúr z odboru rehabilitácia, od masáži, cez vodoliečbu, teploliečbu, čo vás napadne. Všetko samozrejme využívame, procedúry predpisujeme individuálne podľa jednotlivých ťažkostí našich klientov.
0: Keď sme pri tých chorotí kardio v dnešnej dobytosti, hľadaj moločú generáciu, jak vidíte v populizáciu zo svojej praxe lekárskoj?
1: Bez zdravého životného štýlu a bez takej určitej prevencie, potom samozrejme nedá sa očakávať, že by bola populácia zdravá, zdravšia. Kúpele sú tu na to aj, aby ako preventívne pôsobili v rámci upevňovania zdravia. A hovorím, máme nachystané všetko možné podľa jednotlivých teda ťažkostí našich klientov.
0: Lekárska robota alebo zdravotnícky personál, nie je to ľahká, ale každý hovorí, že je to krásna. Jak sa čujete medzi klientami, ktorí tu chodia rôzne nálady, chvoroté, veľa raz prírode sa sťažujú, ale mali ste už taký vopros, že sa oprosia, pán doktor, jak sa vy máte?
1: No tak viete, my robíme, čo sa dá. Samozrejme, máme tu zabezpečené aj nočné služby, čiže veľa stresu. No, čiže redukovať ten chronický stres, ktorý je v pozadí rozvoja mnohých ochorení, je teda ďalšou dôležitou ako úlohou kúpeľov. Naše kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú na hranici dvoch národných parkov, Tatranského a Pieninského. Mimoriadne krásna príroda Horného Spiša, priaznivé prírodné liečivé zdroje, mám na mysli prírodné liečivé vody a priaznivú podhorskú klímu. A to všetko v kombinácii s celým spektrom procedúr z odboru rehabilitácia je naozaj s tým takým balzamom na telo i na dušu.
0: Vera, robota zdravotníckého personálu i tu nie je ľahká, ale jak nám povila jedna z zdravotných sester, je krásna i neminila boju. Predĺžuje už pani Helena Majkutová, Rusinka dušou i srdcom.
2: Moje meno je Helena Majkutová a pochádzam z Jakubian.
0: Taký prvý vopros vaše odnošenia vzťah ku rusinstvu.
2: Ja mám bar silný vzťah ku našomu rusinstvu, ku našomu jazyku. Aj my doma hovoríme s divčatami a celá rodina po rusinsku a snažujú sa aj tu nás s našimi pacientami a klientami, keď znám, že sú drusíne, hovoriť s nimi po rusinsku.
0: No je to krásne, je to šumné po našemu, pretože mnoho sa hanbiať za ten rusinský jazyk. Mne sa moho prekvapilo, keď sme im vstúpil do ambulancii. Už to, že ste ňa poznali po holosi, no a ja im rád, že skutočne naši ľudia pracujú na takých vzácnych místach, takže vlastne poďme ku tomu, môže odkoli tu robíte, čo vás pritiahlo tu, alebo kde ste predtým robila?
2: Robiu tu 15 rokov, mala im 2 roky takú pauzičku, kde im bola v Ľubovianskej nemocnici. Hľadala im si robotu po materskej, tu im si poslala žiadosť, prijali mňa. Pán primár, ktorý mňa prijímal, kto v domi povedal, že mi dávať pol roka, pretože treba do Chadžaty 25 kilometrov, ale ja im ho prešvičila o tom, že nie, že teda potrímam to a chvála Bohu, jem tu, takže a jem spokojná.
0: Praví to im sa chotilo prosiť, pretože predsa je to vzdialenie, takže vlastne koli stávate, koli prichodžate domy.
2: Tak je to tým, že máme pracovnú dobu od 7 do 7, tak jasne, jak ma žene, ráno potrebujeme stať kúsok skore, ale nie je to až hrozné, akože cesta trvá tak od 20-25 minút podľa toho, ako sú zapchaná cesta a tak.
0: Je to hrdšie v zimy?
2: Je hlavný úsek, ako hlavné ťahné sú daž také, ale hršie je tu nižní vršní ružbách, pretože no, to je taká ako, že vedľa cesta, takže tu je to hršie. Ale dá sa to zvládnuť. 15 rokov viem toho dôkazom, že dást.
0: Krásny vík, 15 rokov v zdravotníctvi, žertovatý svoju robotu tým druhým, takže jak vás to napomňa samotní?
2: Pro mene je moja robota aj moje hobby. Je to to, čom žiju, čo mňa baví a robota s pacientami je...
0: Náročná, ťažká.
2: Ale krásna. Ale krásna a človek odchádza z roboty spokojnej, aj keď unavený, ale spokojnej.
0: Spomínali sme ten rusínsky jazyk. Vojak sama Rusinka, chodia tu veľo Rusiniu?
2: Chodiať. Ne každý chce, akože...
0: Neprezrady, že je Rusin.
2: Áno, áno, asi tak, ale už keď vidžu toto dedink a miesta, o ktorých znám, že sú tam Rusine, tak aj sa snažu, tak nenapadní, hej, dejaké slovíčko prešmarity po Rusine.
0: Povzbudity, je to krásne.
2: Áno, áno, a oni sa potom lapiať. Hej, akurát dneska prišiel takisto pán tu z našeho kraja, z kamionka, no na toho po Slovensku nebudu hvarila, s tým sme, tak sme si šali hneď od začiatku.
0: No je to šumne, zase ja nechám byte na svý jazyk a prodlžovať ho ďalej, pretože známe, že mnohé zabývajú, hanbiacia. No čo by ste odporúčali z profesie z toho zdravotníctva, teda jak sa vhba tých chvoru tam? Ono fakticky ťažko povistí, jak, ale napríklad človek po infarkti, čo tu nadobude?
2: Tým, že naša rehabilitácia je taká komplexná, tak tu nadbáme aj na to fyzično, aj na to psychično. Takže naše celkovo to tá liečba, keď tu prídu pacienti a s tým, že prídu na príjem pre pána na 3 týždne, čo ja tu budu robila a tak dále, keď sú toto procedúry dobrý vyskladané, aj što sa taká toj kardiovaskulárnej rehabilitácii, aj što sa taká toj psychickoj rehabilitácii, tak nakoniec po týždňu dvoch prídu, že sestričko, však ja už idem na druhý týždeň domu, hej. Že tak,
0: skoro to zbyhne.
2: Áno, áno, tak sa snažíme tým pacientom, ale málo kto sa tu nudiť, pretože aj kraj je tu nádherný, takže znajú sa tu aj ľudia poprechádzať, toto voľnočasová aktivita tu dajak stravity a tak, takže je sa tu zabaviť.
0: Čo by ste požičili našim sluchačám a sluchačkám?
2: Tak z celého srdca bym hlavne chtela duže zdravia, popriaty, pohody, kľudu a že by každý si žil svoj život tak pokojný, tak v kľudi. Keď sa dást.
0: Na to, že učíme aj my vám, ďakujeme za váš úsmiv, za vašu sympatii, pretože je vidíte, že aj keď tá robota je ťažká, náročná, ale ak sama by si to je krásna a to úsmiv sa tiše, takže ďakujeme a že učíme všetko dobre.
2: Ďakujem vám aj ja vám prajem všetko dobre.

0: Pred vstupom či vstupom do ubytujúčoho zariadenia prechodíme i recepciou, kde nás pri vstupi privítali s úsmivom šarmantné dámy, ktoré keď majú príjem nových hostej, prejde im rukami i vše 300 klientiv prez deň. Najsni mi dáte za pravdu, što nie je to lehká robota, no vse platiť, že prvý kontakt zrobiť se dojem na človeka, choď zde príde. A tu vás se privítajú s pochopiňom a úsmivom. Prechodíme už dále od travertínu ku ti najväčšej atrakcii, kúpeľného miesta v Šnerúžbach, a tam je unikátne ozerko Krater, ktorý mať premer 20 metrov a hĺbku 3 metre. Je ohraničené travertínovým váom s termálnou vodou. Krater je voľný prístupný pro navštevníkov kúpeľu. No a nám sa podarilo zastihnutý v skore hraných hodinách jednoho z tých, ktorý v čase svojho pobytu tu v kúpeľoch každé ráno sa tak otužuje. Jak nám prozradil pochodec z Medžilaborec, no zochabme už dále bisidovatý Miroslava Smetanu.
1: Žijem z Labirce z mesta Láska ML. Jem tu na kúpeľním pobyti na 21 dní, trošku zregenerovatý po zaťažoch. No už jem na tretí kúpeľní liečby a hlavne sa tešu na vodnú procedúru. Tam si človek fakt oddychne, celkovo zregeneruje.
0: Popri tým, že vy ste športovec, takže môže taká turistika. Videli sme vás aj na bicykli, vy ste práve teraz prišli, my sme vás zastihli, tak kuštičko v krotkosti, išli stojíte pri bicykli.
1: No medzi procedúrami je tu kus vece času a je tu krásna príroda, cyklochodník, bežecký chodník, takže dá sa tu uvažovať čas skoro furt.
0: No a tak samo je tu kráter, skoro ráno, tak po 6 hodiny sme vás mohli stretnúť kúpať si jam, takže jaké je to vlastne o taký čas vojty do takoj vody, jaká je to voda?
1: No do toho kráteru jem chodil, jak si bol posunutý čas dozadu, že si bolo tma, že nikto ňa nevidil, tak jem chodil o 6. Typiť, ak sa už posunul čas o hodinu a je sa vidno, tak chodžu tu taký, máme potočík, tu nám teče z lisa, spred hotela už chodžu tam, tam to je príjemnejšia, chladnejšia voda.
0: V kým kráteri, jaká je vlastne voda? Taký čas.
1: Krátery má 14 stupňov, no a tam v potoku podľa mňa tak 3-4.
0: Jak ste sa čuli v tí vodi, v krátery teda, keďže je kuštičko môže teplejša?
1: Nerobí to prvý raz tu kúpeľoch, ja už to sa otužujú môže skoro 20 rokov. Ja to robím tak, že ráno prvé šo stáno, idú si poležať do našej vidránky kus, no a keď jem tu, tak to chceš pokračujú v tým.
0: Poďme môže ku prameniam, sú tu aj ličové pramení, jak vám smakujú?
1: Má to svoju špecifiku. Toto pramení, má jen to inčaká chuť, ale predsa, no, naša voda, labirská voda, podľa mňa asi lepšia.
0: Sú tu i vnútorné bazény, určite máte aj v procedúrach tak vody, takže i aké počutia máte z toho, jak to na vás pôsobiť?
1: Ja už jem tu druh kúpeľ, bo jem Piešťanoch. Piešťanoch je to taká vecej minerálnejšia voda, vecej horúca. Tým, že je teplýšia, dosť unavuje. Tu je to trošku také slabšie, ale to je to dobré. Je tu uhličitá novú kúpeľ.
0: Z procedúry?
1: No je to po 5, 6. Ja mám po 4 každý deň. Zítom si chodžu do wellnessu, zaplaváti si do sauny, no a na bicykli, takže to je jedna z ďalších procedúr. Ten potoček ráno, to je tiež jedna z procedúr. Hej!

0: Na okraji sela v Travertinovom lomi sa môžu turisté pokúchať unikátnou prírodnou galériou 104 soch z Travertinu od umelcov iz 14 krajín. Jak zostatok po medzinárodných suchárskych sympózií, ktoré sa tu konajú od roku 1964. No keď odchodíme od ozerka krater, schodíme ku najvýznačnejšiemu budinku kúpeľi v Šnerúžbach, a to ku Bilomu domu. To je z histórii poznačenej i smutnými podiami, kde 24. apríľa v 1950. roci sa uskutočnil malý sobor, ktorý bol pred prípravou likvidácii grekokatolíckej cerkvi v bývšom Československu. Zostáva jednou z dominant, keďže je pobudovaný z bielého travertinu. Zbudovatý ho dal v roku 1931 grof Zamojský v Dusi, historizujúcich spomín na klasicistične architektonične prvky. Dnes je bielý dom místom, kde sa stričajú kúpeľné hosti pri spoločných hraňajkách, obidí i večeriach. Tak samo čas slúžiť i na kultúrnu podujatia. No a práve tu sa nám podarilo osloviť dakilko našich Rusiniv i nerusiniv, ktoré tu relaxovali ešte kincom minulšoho roku.
1: Martina z Bardejova.
0: Takže čo vás priviedlo do Vyšných Ružbách?
1: Momentálne som tu na liečebnom pobyte. Som tu už piatýkrát.
0: Piatýkrát, takže môžete aj hodnotiť situáciu napríklad, čo sa tu zmenilo.
1: No z osobnej skúsenosti môžem povedať, že sa tu zmenilo vonkajšie prostredie k lepšiemu, ale čo sa týka služieb a kuchyne k horšiemu. Moja osobná skúsenosť za tie roky.
0: Čo sa týka procedúr?
1: Á, procedúry. Ja som s procedúrami spokojná, s prístupom sestričiek, s pánom primárom, k tomu nemám žiadnu výhradu. Obdivujem pani upratovačky napríklad. Aj tie na recepcii majú tiež svoje. Čož nemôžem povedať ohľadom kuchárov a tých čašničiek, to už je iná kapitola.
0: Strava.
1: Tak, s tou už nesom stotožnená.
0: Čo vám možno chýba, alebo v čom máte výhrady?
1: No, strava je malo pestrá. Aha, bola aj zlá skúsenosť, čo sa týka čerstvosti a chute.
0: Voľný čas okrem procedúr, keďže vieme, že sú tu 4, 5, niekto má 6.
1: Voľný čas využívame prechádzkami, je tu pekné prostredie. S kamoškami kava.
0: Sú tu pramene? Navštívili ste niektorí, ktorí vám najviac chutí?
1: No, pramene navštívujeme. Áno, aj pramen lásky, zabudnutia. Jozef. Asi Jozef.
0: Pramen lásky a zabudnutia pomáha to?
1: Asi áno.
0: Tak zrejme sa to traduje k tomu, čo sa rozpráva, takže človek má aspoň takú myšlienku, prečo to píde a že možno sa to splní. Máme tu jazierko prírodné, využili ste ho niekedy?
1: V tomto pobyte momentálne nie, ale v predošlom minulý rok áno. Okúpali sme sa v kratéri.
0: Vody, ktoré sú tu, vieme, že je to všetko prírodne naplnené, jak bazény, tak pri rehabilitáciách a pri iných procedúrach.
1: Áno, uhličitý kúpeľ môžem len a vrelo odporučiť ostatným, blahodárny na celý organizmus.
0: No možno posledná otázka, vrátili by ste sa sem, keďže ste tu koľko? 5 krát?
1: Áno.
0: Takže teraz 6 či 5?
1: 5 teraz.
0: Takže 5 krát bude aj 6.
1: Bola by som rada, keby bol. Pokiaľ príde k zmene asi v tých podmienkach Bielého domu, tak určite áno.
2: Miro Ligáš, Mirošova, bojujúci do Svidníku. Kvôli čomu jem tu zdravotné problémy, kolína, chrbtica, zatiaľ jem tu spokojný.
0: Sú tu rizne procedúry, ako môže máte, čo vám najviac, jak sa hovorí, tílu sa prispôsobuje, a čo vás najviac tak uspokojuje duševní i telesní?
2: Uhličitý bazén, uhličitá vana, potom sauna, bazén normálny plavací, masáže.
0: To môže chybiť?
2: Ubytovania je na vysoký úrovni a s vami strandy. Toto, čo je, tak nevhovuje toto dochádzania na stravu, že treba sa oblečiť, vzlečiť a znova na procedúru, že akoli rozhorúčený musí sa prezlečiť aj ty do počasia takého, jak je.
0: Túry môže dať kde?
2: No, túry boli už, aj cyklo. Majú tu bicykli, požičovňa bicyklov, ale sú bicykli v dezolátnom stave, jak jem si požičal, tak bola osmička, automaticky na perním koleši, nefungovala ani perňa brzda. Jeden prevod na perední, druhý prevod na zadní, 22 km ho ťahal na jeden prevod a prešli sme Nižní Ružbák, tom na kamionku a z kamionku cez verch tu na Ružbáku, jem tu prvý raz, išli budem na túru, boli sme posmotriť to tú jaskyňu, to bolo asi 8 km a potom sme boli aj hory na veternom verchu.
0: Máme tu aj staršiu generáciu, takže vy si nám predstavte, odkiaľ pochodíte, ja tiež znam, že patríte do Rusinskoj oblasti Rusinka a prezraďu, že je Spid hor Makovica, Staroslavnoj hory.
3: Souša Margita Kvasková, jem z Cernina, okres Svidník. Prišla jem tu do kúpeľ, bo sme teperík boli. 4 páry tak do Chociv tu na dovolenku, na týždeň, a sa nám tu páčilo, tak teraz jem si vybrala kúpeli v Šnirúžbach. Jem tu na 21 dní, na astmu, na srdiečko väčšinu.
0: Čo sa vám tu ľubiť, neľubiť, čím ste spokojné, nespokojné?
3: Ubytovanie sa mi páči, prostredie je oveľa krajšie, jak bolo teperi. Tu je vece vyčištené už také. Kuštická by sa mohla zmeniť i strava, ale...
0: Voľný čas, jak trávite, okrem procedúr, ktoré máte, pomerne, jak znám, je tu od našich klientiv. Je tu dosť procedúr, 4-5, ako trebajú čísť?
3: Tak je 4-5 na deň a chodíme, ja už starša, chodíme na prechádzku, len tak po okolí, po prechádzku.
0: No máme tu ďalšieho našeho Rusina, takže predstavte sa nám, odkud vlastní ste a vlastní, čom ste sa rozdúmali pri titu do Vršných Ružbách?
4: Tak moje meno je Stanislav Jurko, pochádzam z Križľova. No o čom sa rozdúmali, ja im sa nerozdúmal, to sme tak dostali cez firmu, takže to bolo pridelené Vršných Ružbách nám. Jem tu cez respiračne alebo dýchace. Jem tu prvý raz v tohto kúpeľoch. Neznám, jak toto tu Miro hovoril, že bývať v Štrandi. No, my bývame v Travertíni. Čo sa týka toho Travertínu, tak je to vnoveno. Celkom akože dobré bývania. Išli chyba idem dorobiť balkóny, čo sa týka bývania, ale balkóny ešte nesúd po opravy alebo rekonštrukcii. No a jak sme vysvedovali ohľadom nejakých tých vhodov a nevhodoch, keďže ja ľubím veľa chodiť, jak turista, tak toto je tu barz vhoda, bo je tu dechoditý, što choditý, je tu značené či píšo, či cyklo, stežko, takže je tu toho veľo. Najväčšia nevhoda budem povedal toho, že procedúra balneoterapia je asi 300 metrov od travertinu. No a keď sú procedúry, ktoré sú s väčším odstupom, alebo procedúry, ktoré sú teplé a i ty povonkaj, hlavne teraz, keď sme, to je už osiň, pizná osiň, že je chladno a sa furt preblikáty a chodití, tak toto je taká dosť veľká nevhoda pre tých, hej, a musí si človek dávať tý pozor, že by nepochvorili si aj v kúpeľoch, kvôli tomu. Čo taká stráva, vyberie celkom dobrý a aj chutné.
0: Má to pro vás zmysel, jak prijete domým, čujete si aj lepšie, alebo ten organizmus šoská dá do sebe vecej?
2: No to sa bojím, že prídu domým a pochvorím. Väčšinou sa mi to tak stalo. Po tým mišiaci, po dvoch, to už ide normálne a má to svoje. Čaro. Má to svoju silu.
0: Pomôže to človeku na organizmu, na tíli, na duši?
3: Za to, že ja jem starša, chodila veľa po kúpeľoch, ale pomôže to, tá voda tu pomôže i na noho, i na srdce. Takže mi bolilo nekolino, jak jem tu prišla. Teraz chodím do toho sriči, do vany i do bazénu. Prestalo. Neznám, jak bude ďalej.
0: Stano, jak je to u vás? Boli ste večera v kúpeľoch, jak sa čujete, jak prijete domým, v podstate má to taký vplyv, oddech a boj telesní, duševní?
4: Tak určite, hej, ja si hlavne odpočinu po tej psychickej stránke, pretože vypnu z roboty, mám dosť náročnú robotu na psychiku, takže vypnu z roboty, hej. Samozrejme, že i človek ušičko zmeniť rodinu a tak, prostredie, to robí svoje, tak. Ale samozrejme, keďže chodil večera, tak a má to aj po tej telesnej stránky, to nedá sa takoj povisti, hej, že raz sa okúpam, raz to, ale po tých kúpeľoch, tak človek čuje také obdobie, napríklad, ak je toto problém, čo súd, tak súd budem povedl potlačený, alebo proste toto príznak sú oveľa menšie, jak ide človek pred kúpeľami. Takže je to rozdiel. Ale tak jem povedal, u mene veľa robí aj tá psychika, že si odpočinu, to je pre mene tiež veľký benefit.

Dnešní zvon nad krajinou z Košeckého štúdia národnostného vyslania Rádia Patria Slovackého rozhlasu i zrany z dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských skupeného mesta Vršné Ružbache pro vás projektovali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnou i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Majte šumný večer, dorohé naše Rusine, milé sluchačky i sluchači.

0: Rádio Patria.
1: Ťažka a bolehka. Vonka, dnuka, si dokonca u vás doma. S titulom a vos dlhoručnými skúsenosťami. Každá robota je interesná. A jak ju robíte od srdca, povieme sobi táto robota. Drohí sluchačky i sluchači, žečíme vám príjemný večer i vítame vás kolo sluchania relácií, ktorá nese názvu Táto robota. Najbližších 30 minút sobie budeme predstavľovať robotu dejako interesného človeka, ktorý nás vozme so sobou a povyznám všetko, čo by mohlo mene i vás interesovať práve na jedi abo jeho povolaniu. V dnešní časti relácii sa pobzerajme na robotu inšpektorky. A to na regionálni, veterinárni i potravinový správy v Humenním 10. roboti venuje naša hostka Jana Kobanová. Príjemné sluchania vám dnes žečiť majster zvuku Sergej Kováč i od mikrofonu redaktorka Lea Vajsková. Našou dnešnou hostkou v relácii Táto robota je Janka Kobanová. My sa znajme, teda si budeme takatí v dnešnej relácii. Ale čo ja teda presne neznám, je, jak sa presne klíče tvoja robočia pozícia. Tak ahoj a povedz nám, čo ty robíš.
2: Ahoj, zdravím ťa, a tak zdravím všetkých poslucháčov. Moja robota je inšpektor hygieny a potravín. Robím na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe na pozícii teda inšpektora na oddelení hygieny potravín.
1: Jak je sa k takoj robote dostala? Lebo to asi nie je taká bežná robota, že keď malý dítvak roste asi hovoriť, že ja budu učiteľka, ja budu policajt a ja budu inšpektor na potraviny a obchody.
2: Jasné. Keď im bola dítvak, tak im neznala, že takové čo existuje. A tak tak život priniesť rôzny scénar do toho, čo by mohla robiť a počas štúdia jem sa tak rozhodla, že je dobrý znať, čo ime, hlavne dnešnú doby. Aj tým, že vlastne im sa zaberala viac menej ľudským telom, či už na strednú, že mám farmaceutického laborantovo študovaného, to im šla na výšku, kde im študovala laboratórne vyšetrovacie metódy. Tak im spojila, že fajn, zná všetko o ľudskom tele, zná, jak funguje ľudské telo, zná, jak funguje biochemia ľudského tela. A im spojila, nie je na škodu znatý, jak funguje aj telo vzhľadom na potravinu, ku trime a ich obsah, hej, lebo v dnešnej dobe je tá potravina natrepaná rôzma pridávnama látkami a obsahuje viac menej sami umelené, len nie to, čo prirodzená potravina obsahovať tý mala. Takže mi si povedala, že chcú skúsiť aj ten odbor. Mám si zrobiť vysokú školu, čo sa týkať toho môjho odboru bezpečnosť a kontrola potravín. Čiže študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitri, kde im skončila inžinierské štúdium. A tak sa mi naskytla taká príležitosť robiť na regionálnu potravinovú správu. Takže tam robiu. Už piatý rok teperka.
1: Povedala by, že je to náročná robota, je to možno náročné. Ja teda, keď sa na tom zazumú, tak moja sesternica to študovala a mne sa zdá, že mi namala taký predmet, že moloko alebo chlip a že proste to bol celý predmet. Mala ste aj to?
2: My sme taký predmet nemali, ty poviem pravdu. Ono boli taký predmet hygiena potravín a áno, tém hygiena potravín bola mlieko, mliečná výroba, vajcia, vaječné produkty, hej, meso, mesové výrobky. A kde sme sa učili technológiu výrob, ako celkovo, jak prebiehať vo výrobách, či označovania značkami, spracovania, uchovávanie, skladovanie. Takže také veci sme sa učili od prvého výroba až po konečnej reťazec, čiže to je stúl spotrebiteľa. A čo sa týka toho, ťažko mi bolo začať tam robiť, len z toho dôvodu, že im si neznala predstaviť, bol ty v pozícii toho inšpektora a dávať ty pokuty. To bolo pre mňa v začiatku takové zvláštne, že príte na prevádzku alebo do výroby, alebo do obchodu, lebo vlastne naša kompetencia je kontrolovať výroby, takisto prvovýrobcu, čiže nejakých pestovateľov plodín a potom aj malý obchod, čiže supermarket, hypermarket a malý obchod na predajňa. Takže neznám si to tak predstaviť, že áno, nakráčam tam, predstavujú sa, prišla inšpekcia.
1: Všetko pozory.
2: Áno, všetko pozory. A vidíš strach v očach tých ľudí. Neznám si predstaviť, byť v tej pozícii. Takže z začiatku to bolo také nepredstaviteľné prite a povisti tak za to a za to majte pokutu. A potom sa žila do tej role spotrebiteľa, že vlastne ja to robím pro ľudí. Hej? Lebo tie ľudia nevidia, čo je za pultom, hej? Čo je vlastne toho vo výrobách, za týma stínami. Takže spela, že jem to na ochranu spotrebiteľa a budú robiť tak, že vlastne ten spotrebiteľ bol spokojný a znal šujú.
1: To si hovorila, že to je regionálne centrum. Vy máte pod sobou humanitné nomeči laborce, alebo...
2: My sme regionálna veterinárna potravinová správa, čiže áno, spadať pod nás okres Humenné, Medži Laborci a Snina.
1: Koľko je takých inšpektorov, lebo ja som sa chodila teda zvidovať, že aký prevádzky kontrolujete, ale ty si to už povila, tak je to asi dosta prevádzok, keď to tak môžeme nazvať. Tak koľko vás je jak inšpektoriu?
2: My sme rozdelení, jak jedna potravin, na dva pododbory, dve oddelenia, kde sme rastlinného pôvodu oddelenia a oddelenia živočíšneho pôvodu. Čiže na oddelení rastlinného pôvodu sme čitoroji inšpektori a takisto na oddeleniu živočíšneho pôvodu sú čitoroji inšpektori. Väčšinou je to tak kombinované, že do terénu ideme živočichár, tak to nazvíme, že živočichár a rastlinár. My sa tak slengovo hvaríme. Čiže ideme na kontrolu do obchodnej siete, takže by bola kombinácia aj toho, lebo ja im orientovaná na tú rastlinnú výrobu. Čiže či kontrola výrob ako pekárskeho výrobku, či výroba čokolády, pražiareň kávy majme tu v okresi. Čiže sú to také zaujímavé veci a samo ma to interesuje, že čo všetko je tu majme a to, že to preto o tom vôbec neznala, že to tu majme.
1: No a tým pádom to všetko je to musíš mať naštudované, alebo sú ti také normy, že ja neznám, keď vyrábaš nejakú pšenicu, tak tam nemôže byť stopa toho a proste podľa tých tabuľok sa riadite.
2: Naša činnosť je aj o odberi vzoriek. Čiže vlastne my bereme vzork na to, čo sa prosíš, takže my majme určitý vyhlášk alebo nariadenia európsky, kde sú tu limity na všetko. Proste kutru komoditu bereš, tak sú určitý limit na rôzne, či na fyzikálny parametr, či na chemický parametr, na pridávanie látky. Čiže našou činnosťou je aj kontrola inšpekčná, ale takisto aj odber vzoriek.
1: Vyhláška, podľa ktorých postupujete, alebo tabuľka, tak sú presnejší v rámkach tej Slovenskej republiky alebo v rámkach tej Európskej únie?
2: To je taká... Je to koliak. Ja si dúmal, že naša slovenská legislatíva bola prísnejšia. Nebudú sa baviť o rokoch, časovom úseku, ale bola prísnejšia. Mali sme prísnejší norma. Od určitého bodu sa prispôsobujeme na režinám Európskej únie, takže si dúmal, že naši vyhlášky sú tomu prispôsobovaní a stoť už benevolentnejší.

0: Pospívanci, si vrtajme i relácii Táto robota. V Kotrinejska bisidujeme o roboti inšpektorke na regionálnej veterinárni i potravinové správy. Našou hostkou je Janka Kobanová, ktorá nám povila i to, podľa čoho soby vyberajú prevádzke na kontrolu a jak vyzerá tak jej robočej deň.
1: Furt sa robí týždenný plán kontrol, že by sme mali tú činnosť kontrolovanú, kde sa ide, kole, v jakých frekvenciách. Na to je analýza rizika. Analýzuje sa prevádzka, celková, genéza dajakých nedostatku, no a podľa toho sa už ide na kontrolu, či raz ročne, dvakrát ročne, trikrát ročne. V rámci kontroly odberajme aj vzorky a keď vyjde pozitívna vzorka, tak sa tam ide častejšie, samozrejme riešiť sa pozitívna vzorka. Častokrát riešime podnet strašne veľa, poslednú dobu majme podnet spotrebiteľu, sťažujú sa na kvalitu, na hygienu predaja, na rôzne veci.
2: Čiže ľudia môžu normálne napísať, že mení sa tu prevádzky, dašo barz neľúbiť a poďte sa na to pobzerať?
1: Áno, častokrát práve riešime viac menej podnet. Poslednú dobu môžu povistiť, že sa to podnet stupňujú do spotrebiteľu. Asi stúpe nespokojnosť voči predajcom, takže sú to cena možno neumerní kvality produktu potravinárskych, takže sa stiažujú spotrebiteľa.
2: Čiže je to asi tou celospoločenskou situáciou, že sa cena zdražujú. Dúmaš sobie, že je to možno aj tom, že tá edukácia ľudí, samoedukácia čerz internet postupila, takže my už v dnešnej dobe máme strašne rýchly prístup k tomu, že si známe v Google ty šobo maloboty v tomu zloženiu, šobo nemaloboty.
1: Áno, ja si ale dúmal, že prílišný príliv informácií je pro lajka škodlivý. Za to, že áno, všetky ľudia si znajú na tej informácii, internet je plný informácií, ale rozumí tý súvislostiam, to už je trošku komplikovanejšie. A vedíme aj mu svoju praxi, že nerozumí ľudia úplne tak celkom až podrobnostiam toho zloženia potravín. Dosť často sa stričajme s tým, že sa stiežujú, poviem príklad, na nafúknutý obal sýru, pričom tá mikrobiologická aktivita je prirodzená. Mm-hmm. Takže jasné, u takúto výrobku je to proces kazenia a je to zlé, ale u takúto výrobku je to prirodzené. Takže častokrát sa stričovajme aj s takýma neopodstatnenými podnetami, alebo napríklad opalescencia mesa. Hej. Proste to meso vokazuje určitý známka na svitli, že tak zazelenkavie, hej, a to. Len to je prirodzená opalescencia mesa. A na to sa tiež znajú ľudia stiažovať, že a videli sme v obchodí zelené meso, napíšeme podnet. No je to takové doberania času nášho. Riešime veci, ktoré nie sú podstatní. A keby sa človek veci edukoval, tak možno, že by znal, že to je prirodzená vlastnosť.
2: No ja pamätám, že nám sa tak hovorili, že keď má jogurt víčko na dutoj, takže to je normálne, lebo vlastne tá kultúra v tom jogurti stále pracuje, čiže to nemusí byť tý známka toho, že je tam pleseň alebo dašo, ale že ten jogurt má fakt tie biokultúry a tie veci v sobi.
1: Presne tak. To je strafila super, áno, správne.
2: Jem edukovaná trošku, ale ne až bars. Zas. No takže vy berete tú vzorku a tá vzorka pak ide do laboratória alebo vy to vyhodnočujete u sebe v roboti?
1: Tá vzorka ide do laboratória, máme zvozný link, máme akreditovanie labak a tam vlastne sú už na to ľudia, ktorí to ošetrujú, laboratórni pracovníci. Neovládajú to normy a limity, hej, to sa priznal, že my to všetko normy neovládajme, bolo by to strašne veľa. My viac menej ovládajme tie hygienické požiadavky. To je vlastne nadviažu na to, čo je sa predtom prosiela, že čo kontrolujeme v tých výrobách, alebo respektíve, či známe všetky limity a pridávne látky, alebo konkrétne to technológii výroby, jak to prebiehať. Jasné, nemôže jeden človek zná tú technológiu výroby každého jednoho produktu, hej, lebo tých produktov je strašne veľa. Ale v zásade tie hygienické požiadavky sú pre každého rovnaký. Hej. Ten hygienický balíčok alebo tá zásada hygieny sú pre každého rovnaký. To vlastne kontrolujeme na každej inej prevádzke a to musí splňať i každej. A už do toho samozrejme prichádza tá technológia výroby, kde sú nejaké rizika a musíme kontrolovať tie kontrolný kritický bod, kde vzniká to nebezpečenstvo pro spotrebiteľa.
2: Napríklad, keď idete do takých potravín, tak normálne mi nie teprka holovo prešlo, že koľko tam je veľa produktu, ale vy idete napríklad špecifické, že aha, dneska sa pobzerám iba na múku, alebo dneska sa pobzerám len na druhé cukria, lebo keď si vezmeme aj z toho jednoho druhu potravien, dajme tomu múku, keď im už spomenula, môže byť vúsiam značok v obchodí. Tak vy idete priamo po tých značkách, alebo je to tak, že idete môže k tým výrobcom, čo v našom regióne môže vyrábľať tú múku?
1: Bežná úradná kontrola, teda plánovaná úradná kontrola, je zameraná na hygienu predaja, kde sú kontrolovaní dátum spotreby, dátum minimálnej trvanlivosti, označovania potravín a celkovú hygienu predaja a skladovania. To znamená, že my keď prídeme do takého maloobchodného obchodu, tak kontrolujme všetko výrobky. Čiže hoď tam je 10 druhú múka, tak my skontrolujeme každú jednu múku, či má je dobrú záruku, či nie je nejak poškodený obal, či tam nie sú nejaký škodci, označenia a tak prechádzame

0: každý jeden výrobok. Čiže my vlastne prejdeme celý obchod, každý jeden výrobok máme v ruci. Nie každú šaržu samozrejme, to by sa nedalo, ale tuto je taký základní vystavení perší druhé, tak tuto všetko máme v rukách a to prechodzujeme.
1: Krom takých prevádzok chodíte aj do reštaurácií, po hostinstiev, máte aj to na zoznamy, či nie?
0: Nie, my sme špecializovaní na výrobu, na prvú výrobu a na malý obchod. Tam sú rozdelení kompetencie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tuto majú verejné stravovanie. Čiže oni kontrolujú reštaurácii, školských jedální a taký stravovací jednotko.
1: Ale tak znajte si, a môže aj vy pomáhate, že my či sobou akože komunikujte aj, že môže, neznám, keď nejaký produkt ide do nejakej jedálni, alebo takže znajte si to akože aj posúvate, že je tá môže vzájomná spolupráca medzi vami?
0: Áno, to aj musí byť, za to, že tie kompetencie sa dospreli na úď. Napríklad nemali do nedávna bezglutenový výrobok, lebo sa to považovalo za špeciálnu potravinu. V súčasnej doby to je vlastne klasická potravina, lebo legislatíva hovorí, že ľudia, ktorí majú intoleranciu na lepok, nepotrebujú sa stravovať špeciálne. Proste nemá úť na tý, že nemôžu istý lepok. Čiže sa to vyradilo kvázi zo zoznamu špeciálnych potravín a za to to pálo nám. Lebo regionálny úrad verejného zdravotníctva má aj na starosti napríklad aj výživový doplnk. Čiže to kontrolujú dne a to je da šo my už nekontrolujeme.
1: Takže vy vlastne chodíte po tých všetkých výrobách, ktoré sú v našom regióni. Je ich veľa?
0: Máme veľa výrob. Spomínala, máme pekárni, máme výrobu čokolády, máme prežiareň kávy, máme výrobu lahôdok, výrobu cukrárskych výrobku, výrobu cestovín, máme výrobu sirupu alebo spracovanie teda ovocie zelenina. Takže je to také široké spektrum výrob a rôznych technológií.
1: Jak je zvarila, tak väčšinou, jak prejdete, tak tie ľudia sa vás akože bojať, no lebo sa je to akože tá inšpekcia. A ja rozumiem, to je asi také, jak kolo tebe, keď zastaviť policajt, proste ty nemusíš nič zrobiť, ale proste ten rešpekt voči tej funkcii tam je. Tak jaký sú väčšinou tých reakcií, že sú aj takí, môže nepríjemní na vás, alebo sú väčšinou takí, že sa snažať vo tej ústrety, lebo predsa len však ty je ten človek aj pomimo tej roboty, čiže sa s tými ľuďmi môže stričať aj v tom voľnom čase, že môže sa ti stať, že ja neznám, deš sa na istý tam, kde je bola vo výrobi skontrolovať, teda predpokladám, že tu máš asi lepšie informácie o tom, kde sa ty na istý a kde nie. Alebo teda, ktorý výrobok chosnovatý a ktorý môže už radšej nie. Takže je to také, že sú ťo príjemní a vychádzajú ústrety.
0: Nemal takú skúsenosť, že by boli na nás nepríjemní. Majú rešpekt, vedno na nich, že sú na púdžení, ale že by boli nepríjemní, to sa mi ešte nestalo. Už keď príde do toho, že znáuť, že našo zrobili, alebo respektíve hrozí tam dajaká pokuta, tak mechanizmus obrany sa zapne. Takže jasné, aj mne možno tak sem tam vystrčať rožka, ale tak našou úlohou je to aj nejak zvládnutý profesionálne a nechoču poistiť, že vyklúčkovať z tej situácii, ale oboznáme ich proste, že zrobili dajaký priestupok a skrátka, my sme tu na ochranu spotrebiteľa, čiže dajaká benevolencia z našej strany nie je na mieste.
1: Je to tak, že ak je tam nejaká povolená norma a ty ju prekročíš 10-násobne, tak asi nejedaš o poriadku. Dakole vidžu v médiách, že nejaký obchod alebo nejaký výrobca sťahuje nejakú potravinu z prodaja. Môžete to pokyn stiahnutý vec z prodaja vydať aj vy, alebo teda vy to robíte?
0: Áno, to robíme často, to je vlastne aj náplň našej roboty, že odoberieme vzorku, tá vzorka je pozitívna na stanovanej analýt, lebo bere sa vzorka na rôzne analýt, rôzne smery vyšetrenia. Podľa toho, čo my predpokladajme, že by tam mohol byť išlo nejaké ohrozenia. A teda, keď nám príde pozitívna vzorka, tak my ideme šetriť do toho, či do predajcu, alebo do výroby, podľa toho, kde sme vzorku brali. A potrebujeme zabezpečiť vysledovateľnosť toho výrobku. Čiže, koľko bol dodaný, koľko sa toho prodalo, hej, ako spektrum spotrebiteľov to mohlo kúpiť, množstva. A už podľa toho, že o jakej analýze jednej, ktorý sa vošetrí, či je to nebezpečné pre človeka, tak sa to dá stiahnutý z trhu. Čiže my na mieste vydáme opatrenia. Áno, my sme oprávnení ukladáť na mieste opatrenia, takisto aj stiahovať z trhu výrobok nebezpečnej. A v rámci toho funguje rýchly výstražný systém, kliče sa Rapid Alert, kde sa vlastne hlásiť výrobka. Čiže my, keď máme pozitívnu vzorku, tak my to hlásime do toho systému a tým pádom všetky regionálne správy aj výrobcovia by mali byť oboznámení o tom, že ten výrobok je nebezpečný a má sa stiahovať z trhu. Ten systém vlastne funguje v rámci celej Európskej únie, takže my znajme, že je naše nebezpečné či v Nemecku alebo proste v členských štátoch a tým pádom sa ten výrobok stiahuje aj na u nás. Najmä máte aj celní kontrolu vlastne kvôli tomu rapidu alertu, že príde proste nejaký výrobok, ktorý je nebezpečný, čiže my ideme sledovať do obchodu aj to, že či sa nenachádzať u nás. Že či to predajcovia vlastne dotrimali to, čo im bolo dané a stiahli to z trhu.
1: Vlastne začali sme rozoberať ten tvoj robočí deň, ale ja tam ty do toho skočila, tak tu prejdeš do roboty a máš naplánovaný, dajme tomu, výjazd. Koľko takých prevádzok stihnete za deň? Je to, že jedna, alebo je to aj veci, alebo to závisí od toho, že môže, jak ďaleko idete, lebo tak vy sídlite v Humenni, čo značí, že keď idete do takoj na Voselici alebo do Vlčí, dáš kontrolovať, tak to je vlastne hodina a pôl dobrá puté. Jak to je podelené, že majte to podľa toho, jak je to blízko, alebo a jak dlho môže trvať taká kontrola?
0: Záleží od toho, že či to je duže ďaleko, samozrejme, od toho, či sú na tú prevádzky nedostatky. Pretože popísatý nedostatok, určitý príčinu, v prípade, keď sa jedná o dajke potravinársky výrobok zabezpečiť tú vysledovateľnosť, je trošku zdlhavejší proces. A takisto vlastne tá kontrola nie je len fyzická, hej, tá kontrola je aj dokumentačná. Čiže my potrebujeme od toho prevádzkovateľa rôzny dokumenty, ich nám aj doložiť, či je to deratizácia, či sú to sanitační úkony, či sú to školenia, alebo zamestnanci samozrejme musia byť preškoľovaní, či sú to zdravotní preukazy, hej, to všetko kontrolujeme. No a teda tá kontrola sa znajde takhle natiahnutý. Čiže je to individuálne. Takhle zrobíme jednu prevádzku, veľkú za deň, takhle zrobíme tri malí za deň. Podľa toho, či ideme do malého obchodu alebo ideme do výroby, je to podľa toho je to dosť také špecifické, že šo. A samozrejme, keď ideme do novej sedlici, tak je to dosť daleko, takže sa tam zrobiť menej kontrol, hej, na úkor toho času.
1: No a vzera to tak, že prejdete, majte možno aj takú špeciálnu bolo činia, alebo tak znam, že asi nosíte akože skumávka a také veci, keď berete vzorky, ale možno nosíte plášti, alebo je to nejak inakšie odlišené, alebo ten človek vás v obchode môže ani nespoznať, že vzerajte jak bežní na kupcové, alebo bežný človek, ktorý si prišiel kúpiť chlieba.
0: My vzerajme jak bežní ľudé, sme v civili. Kolegyni, ktorí idú do mesového kutika, tak nemá uť plášť, samozrejme aj šapku, aj rukavice, čiže ochranný pracovný odev, takisto vo výrobi. Hej, vo výrobi samozrejme musíme mať tieto pracovní pomôcky ochrany, ale to nám poskytuje výrobca. Pretože my by sme kontaminovali, keby sme šli z jednej výroby do druhej, hej, do treťej, tak by sme mohli kontaminovať dačom, takže nie sú povinni nám poskytnúť čistý pracovný odev. Čiže či sú to navleko na noho, plášť, šapka na hlavu, toto nám všetko musí byť poskytnuté. Ale v bežnom obchodí, keď kontrolujeme balení pekársky výrobok alebo balení celkovo balený sortiment, tak tam sme v civili. No a pri tom odberi vzorek skumávku používajme iba pri mikrobiologických analýzach, kde je to sterilné prostredie nutné, ale pri bežných vzorkách tak sa štandardne užívajú metóda odberu a tam už potom postup balenia, jak to vzorko balíme, takže tam nie je nevyhnutné to sterilné prostredie, čiže nemajme to skumávku, hej, bereme celý spotrebiteľský balenia.
1: Prvý napadlo, že keď to napríklad vyrábľať dašo, dáme tomu ja vyrábľam ja neznám zavaranie vohúrka. Z vohúrok, ktorý si vypestovala. Tak keď vy prejdete a chcete od mene doloženia, tak ja môžu mať tí potvrdenia aj o vlastne tých rostlinách, ktorými rosli, akože je to nejaký doklad, alebo musia toto výrobcové dávať tak, kde kontrolovať, napríklad tú rostlinu, ktorú nepestúť.
0: To, že teda preka hváriš, môžeme zaradiť do takého takzvaného malé množstva, teda výroba malých množstiev, tak sa to hvári v legislatívy. To nám musíš dokladovať pri registrácii to, že máš pozemok. Čiže na tom pozemku, keď to dokladuješ, že ten pozemok máš, tak je šanca, že na ňom aj pestuješ. Že? Či to na ňom pestuješ, to už je nevysledovateľné, my to prejdeme skontrolovať. Ale zamerávajme sa skorej na tých väčších výrobcov, hej, nie na tie malé množstva, lebo predsa ten okruh spotrebiteľov, ktorý chce zasiahneš tou svojou výrobou, hej, tou inou zavaraninou, je menší než nejaká väčšia výroba. Ale v zásade ty si to dopestuješ na svojej záhrodi, ty nám akurát dokladuješ, že máš tú záhradu a že si pestuješ tie množstva. Ty nám máš aj dokladovať množstvo, koľko si vypestovala, hej, koľko zavarila, áno, to si musíš vesť evidenciu. Ale v zásade tie malé množstva nie sú tak kontrolovaní prísne, jak veľký dejký korporát.
1: A keď kto chce posunúť ty môže tu malú výrobu na nejakú väčšiu, že dajme tomu dašové rabľať aj nakúpiť si väčší stroj a chce to posunúť na tú vyššiu úroveň, tak sa vás musí oboznamovať o tom, že posunú tú výrobu na vyšší ten, že má možno nové spracovania produktu, že tú múku nemole už na ručnú mlinku, ale už má na to veľký stroj, alebo tak?
0: Pokiaľ je to už zaregistrovaný prevádzkovateľ, ktorý má schválenia potrební, tak nás vlastne informuje o tom, že zmení nejakú technológiu. My to zistíme pri následnej kontroli. Keď ideme na ďalšiu kontrolu, tak vlastne my sa zvídajme o všetkých postupoch, o doplnení, lebo musí mať dokument správnej výrobnej praxe. A tam vlastne musí mať zakomponovaný všetko vlastne zmen stroji, normy obsluhu strojov, ktorý má na prevádzky. Čiže my to vlastne zistíme pri tú ďalšej kontroli. Čiže nie je nevyhnutné, že by nás o tom hneď nejak upovedomil. Čo my furt hvárime je, že my im radi pomôžeme, keď sa nás dosť sprosiať. Keď nebudú znatí, tak my radi pomôžeme. Radšej, ak potom vlastne majme aj nejakým spôsobom až sankciovať. Tak radšej nás sa nás prosať, že by tu najprv bolo kleda šo, čo by bolo katastrofické pro nás potom kontrolovať aj pro k spotrebiteľu, aj. Že by to bolo nejakým spôsobom taká technológia, ku ktorá nie je aj schválená.
1: No a majte nejaký potrebené kotry ste už museli stiahnutý z trhu, keď nám môžeš od nejakých povisty?
0: Môžu, lebo je to verejne dostupná informácia. Na stránky štátnej správy sú zverejňovaní vlastne naši aktivity, čo robíme, aj úradní kontroly, aj odber vzoriek. Napríklad také zaujímavé je, že sme mali pozitívnu vzorku detských chrumk extrudovaní. To sú taký farebný guličko, to stredneš odpovedne, nebudú menovať presný názovaný výrobcu. A našli sa tam farbivo S124 porceau 4R, ktoré je vlastne nebezpečné pro dity, lebo môže spôsobovať, má je teda vplyv na činnosť a pozornosť detí a výrobca ho tam nedeklaroval na obali. Takže aj to je naša vlastne činnosť, že odhaľujeme taký nekalý praktik kvázi tých výrobcov. A to sme tiež nahlásili vlastne do toho rýchlo výstražného systému, čo by malo zabezpečiť to, že si to vlastne každý obchod stiahne a nebude to vážano na trh. To je ideálny prípad toho, že sa to stiahne. No u nás sa to stiahlo, či sa to vyskytalo tak ďalej, dále, tak to už je kompetencia iných orgánov.
1: No tak ja keď počítam, tak veste na ktoré okres Vosmerovac je? Jak je môže náročno, ako často sa ti míňať kolegové alebo kolegyni?
0: My sme stále osadenstvo, tam sa dá akože nemíňavúť pozične ľudé. Ja si môžem to zvládajme za to, že predsa len nie je tých prevádzok až tak veľa, je ich veľa samozrejme, ale nie ich to nezvládať netno. Hej, majme na to rúk. Čiže počas toho roka, tak my si to prevádzko kontrolujeme akože dostatočne si domov.
1: A je to tak, že to máte podelené, že napríklad ja mám obchod, ja neznám v Radvani nad Laborcom mi teper napalo, neznám čoho, tak mám tam obchod, no tak ja tam idu jak jedna dvojica a tu na tú ďalšiu kontrolu tam ide inša dvojica, alebo je to tak, že v každej majte svoj okruh svojich potravín, kde vychodíte?
0: Nemajme to tak prispôsobené, hlavne kvôli tomu, že musí byť zabezpečená objektivita pri tej úradnej kontroli. Čiže stoť obmena tých inšpektorov, tých dvojic, furt dáme samozrejme na kontrolu dvoj, lebo taktiež musí byť zabezpečená tá objektivita, že vlastne, áno, svedok, okay, že ja mu povedala toto, spovil to a proste máš nejakú kolegu, tretia obrany, že nie je to tak. Obmieniať sa to. Snažíme sa takto obmieniať, že ide väčšinou takto aj druhej, že nie furt to istí kolegové a tak zabezpečíme to, že vlastne jeden ruk na tú prevádzku idú toto kolegové a druhý ruk napríklad idú druhý kolegové. Ja sa častokrát stričal s tom, že mi povedia, že im nová a ja, že tá len ja im to všetko nebola. Nestihla tú prevádzku za 5 rokov navštívety.
1: V tom vašom odbori asi je duže vážne to, že aj vy ste sa informačne posúvali, tak jaký časti súď môže taký školenie ako majte a stričajte sa možno aj s týma inšpektorami a odborníkami z inakších regiónov, že si dajte možno navzájom znati, že aha, napríklad tu nás bol taký zaujímavý prípad, alebo tu sa nás tuto stalo a tak sa aj stričajte medzi sebou, lebo predsa len máte pod sebou tri okresy a vedľa je ako regionálne centrum, už máme ďalšie tri okresy, tak vás asi nie je až toľko veľa na Slovensku.
0: V súčasnej doby je 41 regionálnych veterinárnych potravinových správ. Zlučovali sa daku 3, neznám presný počet teperka, lebo stále je tu takom štádiu rokovaní. Majme školenia pravidelne na inštitúti v Košicách, kde to školenia sú dvoj-trojdňový. Čiže tam je priestor aj či na oficiálnom školení, alebo aj po školení večer si to informácie s kolegami predaté. A to školenia sú to tak odborne vedení. Furt majme prednášateľu zo štátnej správy a nejakého odborníku. Takže majme nový poznatky, aj sme nučení samozrejme. My sme nučení furt sledovať legislatívu novú, čiže sa nové veci, aj technológií.
1: Jak sa povie, hygiena potravín, tak ľudia si môžu predstaviť i rôzne pracoviska. Nie je to len teda tá tvoja robota, ale je to si inak šoj pracovisko.
0: Áno, ľudia si častokrát maľavujú hygienu potravín s hygienou potravín kvázi. Pričom sme dve inštitúcie. Jedna je regionálny úrad verejného zdravotníctva. To je tá hygiena potravín, ktorá kontroluje vlastne verejné stravovanie a teda v ich kompetenciou je aj vydávania rozhodnutí o uvedení prevádzky. A my sme vlastne regionálna veterinárna potravinová správa, čiže tá hygiena potravín, ktorá kontroluje výrob, malý obchod a odber vzoriek prvovýrobcu. Tá spolupráca musí byť dosť úzka, lebo tým, že si nás ľudia maľavuť, tak sa registrujú tam a neregistrujú sa u nás. Čiže vlastne kompetencia je rôzna, ich aj naša, takže na mesačnej bázi posielajú výpis, kto sa u nich registroval a spadať pod našu kompetenciu. A v rámci toho, že kontrolujeme rôzne veci, tak vám spomenula aj to, že spolu s činnosti s policajným zborom chodíme na kontroly na cestách a kontrolujeme dopravný prostriedok, ktorý prevážajú. To sú tiež zaujímavé veci, lebo mali sme záchyt kole v Liti, auto prevážalo mliečný výrobok a vôbec nebolo chladené. Čiže išlo, dajme tomu, z Popradu, vezlo mliečný výrobok, vonka 35 stupňov. a nebolo chladenoj. Čiže to sú tiež takí naši záchyty, ktorí na cestách odhaľujeme.
1: Moja posledná otázka. Odporúčila bez ľuďom, môže Kotrina slúchať a majú ten interes, že by chodili robiť tú robotu, že by sa pustili do toho študovania?
0: Je to zaujímavá robota. Určite ľuďom, ktorí sa zaujímajú o chémiu, lebo predsa len to štúdium obsahovalo strašne veľa chémií, ktorí majú záľubu v chémii alebo celkovo záľubu v potravinách, tak na ich doštudovatý. Je to interesná robota. Hlavne, keď majú k tomu vzťah aj ku tomu ľuďom, lebo stričajme sa dennodenne s ľuďmi a takisto to treba ľuďom podať, či tú kontrolnú činnosť, aj tú kontroly, keď prídeme. Pokiaľ sú tam takí povahoví vlastnosti, že hej, choď to robiť, kľudne.
1: Dobre, ja ti ďakujem šumno za rozhovor, no a trímam palci v ďalšej kariéri.
0: Ďakujem, aj to by šumný deň.
2: Drahí slucháčke i sluchači, dostali sme sa na konec našeho dnešného vysielania relácií Táto robota. Dnes sme sa spoločne bližšie obzerali na profesiu inšpektorky na regionálnej veterinárni i potravinovej správy, ktorý sa venuje naša hostka Janka Kobanová. Ja verujem, že dnešná časť bola pro vás interesná i môže ste sa dyznali nových informácií. Dnes pro vás reláciu prerechtovali od zvukového pultu Sergej Kovač i redaktorka Lea Vajsková. Pro Slovenskú televíziu i rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rady a želáme vám príjemný večer.

Dobrý večer. Dnešné vydanie Muzika nacionalnosti bude presvedčené ukrajinský spievačci Christini Solový. Narodila sa u Vochodohaleckým mesti Drohobyč u Lvivskej oblasti v rodení chorových dirigentiv, jaké sa stretli na Lvivským konzervatóriu Mikola Lesenka. Jak mala 11 rokov, dznala sa, že má lemkivské pochodzenia, ktoré ovplyvnilo jej muzičný vkus. Jej stará mati od malenka spívala starodávne halecké spívanky. Absolvovala hru na fortepiano u muzeční školy. Po prestihovaní sa do Lvova 3 roky spívala u chory Lemkovina, v ktorým byli členové i členky medzi 50 až 80 rokov. Za kľašto Christina mala 17 rokov. Členstvo u chory výrazne ovplyvnilo nielen muzičné formovania jej osobnosti. Najviac jej holos zarezonoval u televíznej spievačskej súťaži Holos krajina u 2013 roci, kde u Vekšeni spievala Lemkivská národná spievanka i postúpila tak až do semifinále. Zavďaka súťaže začala spolupracovať s ukrajinským producentom Sviatoslavom Vakarčukom. Zňala datiko videoklipy už i na vlastnú muziku i text. 22. septembra 2015 roku vydala debutový album Živá voda, založený na národných, ale i vlastných spívankách. Dnes je Christina Solový jednou z najobľúbenejších i najpopulárnejších spívačok teperišňoj muzičnej scény na Ukrajini. Dodnes kolo svojich autorských spívanok spívať i vychodiť z národných lemkivských spívanok. A jak sama káže, každá národná spívanka, ktorá bola súčasťou môjho albumu, bola pro mene v určitým časi emočným vybuchom. Duže z nich jem spívala v národním chori Lemkovina. Ale dlho je mala sen, že dám tým spívankám novej dech, že by ich mladí ľudia mohli spoznávať i spívať. Teper je pro mene ťažké definovať žáner mojich autorských spívanok. Vedeť sa mi, že je to alternatíva ku tradičnej populárnej muziky na Ukrajini. Konec citácií ukrajinskoj spívačky Christine Solový, jaký dnes bude náležatý vydania Muzika nacionalnosti. Moje meno je Štefan Štec a želám vám príjemné sluchania.

Slúchali ste muziku nacionálnosti, dnes presviačenú ukrajinskí spívači Christeni Solovi. Pro rozhlas televíziu Slovákii vyhotovilo národnostné vysielanie Rádia Patria v Košiciach v 2021 roci. Šišumnej večer vám žečí redaktor Štefan Štec.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako uplynul rok pápeža Leva XIV. Pozrieme sa na to, ako fungujú pápežské misijné diela na Slovensku, ktoré podporujú projekty katolíckej cirkvi vo svete. No a reč bude aj o tom, aké bolo byť misionárom v nehostinnom africkom Čade. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
2: Tvoje

0: Dnes sa budeme rozprávať o pontifikáte pápeža Leva XIV., ktorý je na čele katolíckej cirkvi už rok. Naším hosťom bude grécko-katolícky kňaz a kresťanský publicista Rastislav Čižík. Ako cirkev vníma tento čas s novým pápežom?
1: Tak čo mapujeme možno nejaké reakcie, alebo tak aj za seba, ja môžem povedať, že je to čas, kedy sa aj tento pápež ako si tak vyprofiloval, lebo tak si ľudia aj všímajú, aj médiá, pozorovatelia, že aké teda tendencie položí, aké tendencie si vyberie, ktorou cestou sa vyberie. A ja myslím, že po pápežovi Františkovi sa očakávalo a pýtali sa mnohí, či bude pokračovať v jeho kurze, ktorý niektorí nazvali, že je reformný, tak vlastne sa aj čakalo, či ešte viac pôjde týmto smerom, alebo naopak sa vráti k predchodcom, predošlým pápežom, k ich nejakým kurzom alebo tendenciám. A ukázalo sa vlastne, že aj tento pápež ako každý je originálny, že vlastne sa prejavuje jeho vlastná charizma. A za tento rok, ktorý uplynul, sme to mohli pozorovať aj takú akúsi trpezlivosť, ale vôbec hneď od začiatku, keď vystúpil na balkón požehnaní a čakalo sa, čak čo teraz, ako príde oblečený, ako predošli teda pápež František len v jednoduchej bielej sutane pápežskej, alebo si zvolí ten tradičný pápežský odev, tak sme mali možnosť vidieť túto alternatívu pred rokom 8. mája. A takisto vlastne ten pozdrav, hej, či to bude pozdrav Bonasera, ako to bolo predtým, dobrý večer, taký neformálny ľudský pozdrav, alebo teda. A teraz sme mali možnosť teda pred rokom sledovať, že pápež sa pozdravil slovami Ježiša Krista. To bolo tiež veľmi dôležité, lebo tie slova rezonujú, myslím, že v jeho pontifikáte celým rokom, a to sú tie slova, známe slova pokoj vám. Pokoj, ktorý priniesol a chce prinášať práve do tohto polarizovaného sveta.
0: Tam zaznela poznámka aj s tým, ako je Svätý Otec oblečený, to len tak na okraj dám, že podľa toho prestížneho časopisu svetového módneho L, tak bol označený alebo zaradený medzi 50 najlepšie oblečených ľudí planéty. To neznamená, že najdrahšie oblečených, ale vkusne, že keď to už oceňuje aj svet sekulárny, na ktorom vlastne až tak nezáleží v tomto kontexte, tak tiež to o niečom vypoveda. Je to možno taká pikoška, možno je to nejaká taká zaujímavosť, ale tiež to hovorí, lebo celé to jeho rúcho odkazuje na tradíciu katolíckej cirkvi a je veľmi tradičné.
1: Áno, mali sme možnosť sledovať počas, že vlastne prišiel v tej pápežskej mozete v takom červenom kabátiku, obleku, teda, alebo takom červenom kabátiku hneď na začiatku, ktorý pápeži nosia pri týchto slávnostných príležitostiach a ktorý ale pápež František nepoužíval, takže toto je súčasťou jeho odevu a myslím si, že zarezonovalo, čo sa týka ale teraz skôr tých cirkevných krúhoch, tak tam zarezonovala zmena pastorálu toho kríža, ktorý pápež nosí pri slávnostných príležitostiach. A na záver roka, jubilejného roka nádeje, 6. januára, vieme, že vtedy pápež použil prvýkrát kríž, na ktorom, alebo teda na tom kríži, bol znázornený Ježiš Kristus ako vzkriesený. A toto tiež mnohí sledovali, že aj toto je akési ťažisko alebo akcent tohto pontifikátu, že uprostred utrpenia je Kristus a kresťan, ktorý tomu Kristovi verí, už víťazom. Že kresťanstvo neznamená, že nám vezme všetko utrpenie, bolesti a problémy, ale že v tých problémoch nie sme sami. A myslím, že aj toto, vlastne, hoci nie je to teda súčasť odevu, ale patrí to k akejsi výzbroji, ako tak nazveme, Svätého Otca, tak aj týmto vlastne dal najavo taký znak alebo signál nie len pre kresťanov, ale pre každého človeka. Zároveň tým vytvoril aj ten most od tohto jubilejného roka, ktorý sa skončil, a k ďalšiemu, ten bude v roku 2033 a bude to jubilejný rok vykúpenia, ako 2000 rokov od vykúpiteľského diela Ježiša Krista. Takže takéto akcentiky, keď ich pozbierame počas celého tohto roka, tak môžeme vyskladať takú prvú mozaiku dôrazov tohto pontifikátu.
0: v rámci pontifikátu Leva 14. rezonuje aj to, že je Augustinián, to je rehoľa, ktorá duchovne nadväzuje na odkaz učenie svätého Augustína, jedného z takých tých najinšpiratívnejších svetcov katolíckej cirkvi. Predchádzajúci pápež František bol jezuita, ale ako toho svojho patrona si zvolil svätého Františka, asi si kvôli jeho chudobe a také dôvere Božej. Ako vnímať duchovnosť pápeža Leva 14.?
1: Tak vlastne keď to, čo ste naznačili, že vlastne je

0: a stálo počúvanie. Počúvanie je naozaj a dialog, otvorená komunikácia. A myslím, že to je jeden z praktických prejavov tohto pápeža, že sa snaží o tento dialog. Spomeňme len taký možno detail, že kardinálske konzistória, ktoré neboli v takejto pravidelnosti ako teraz, že vlastne bolo síce to jedno spojenie z konkláve so zvolením pápeža hneď na začiatku, a potom, teraz v januári, tento rok bolo ďalšie, už trvalo takmer 2 dni a takisto na koniec júna sa plánuje ďalšie konzistórium kardinálov. V čom to je iné? Že pápež chce počúvať celé kardinálske kolegium, hoci samozrejme nie všetci prišli k slovu aj počas toho, ale zástupne zazneli tie hlasy. To znamená, že áno, musí, alebo teda v tej hierarchii rozhoduje on o veciach napokon, ale rozhoduje na základe dialógu. Toto napríklad predošlý pápež František nemal až v takejto miere, forme, keďže on mal, alebo radil sa s tým výberom kardinálov C9 alebo C8, podľa obdobia vlastne, že mal tých 8, respektíve 9 svojich blízkych spolupracovníkov z každého kontinentu, kardinálov, s ktorými vlastne preberal tieto témy. Takže aj tu vidíme akýsi taký možno širší záber, alebo snahu, minimálne snahu o to dať priestor čo najširšiemu kolégiu, alebo teda tým členom celého kardinálskeho kolégia.
1: Svätý otec Leo 14. je pôvodom Američan, do Spojených štátov amerických. To jeho pôsobenie späté s Južnou Amerikou. Dá sa povedať, že tá Južná Amerika, Peru, si ho tak ochočila a on si ju vzal za svoju druhú domovinu. Potom pôsobil ako ten, ktorý koordinuje biskupov pre celý svet vo Vatikáne a dnes je hlavou katolíckej cirkvi. Tieto skúsenosti, čo mu všetko dávajú do tej pápežskej kompetencie?
0: Kto si povedal, že mal tri pasy, ale takú tú univerzálnosť, už aj vlastne toto vidíme na tom veľmi dobre, ale na tom sa to odráža, že hoci narodený v USA, ale potom vlastne trávil, jednak bol aj generálnym predstaveným Augustinianov do roku 2013, odkiaľ potom odišiel do služby biskupa v Peru a tiež pokiaľ čítame tie záznamy alebo spomienky, sú rôzne knihy, vyšli aj počas tohto roka, prvého roka pontifikátu, tak sú tam naozaj opísané situácie, kde ešte ako biskup Šiklo, nejak sa presne vyslovuje, tak vlastne tam bol blízky ľuďom, pomáhal pri rôznych situáciách, pomáhal chudobným, naozaj bol to podobne ako pápež František a vlastne kladol tento dôraz na marginalizovaných, na chudobných. Traduje sa, bola taká zaujímavá skúsenosť, alebo teda moment z jeho života, že dokonca počas tohto obdobia, keď ešte bol predtým ešte kňazom, misionárom, že ho vyhlásili za mŕtvého. A bolo také obdobie, že mal vyzdvihnúť proste obeť nejakej autobusovej dopravnej nehody 2000 kilometrov vzdialený od teda tohto od domova a jeho rodičia to tej obete prosili, aby vlastne on išiel práve tú obeť vyzdvihnúť. No a pri zapisovaní potom, keď to teda urobil, tak zapísali tie úrady zlé mena, poplietli niečo a noviny potom oznámili, vytlačili, že medzi obeťami aj meno Robert Prevost, to znamená, že prišli smutné správy, ale potom sa všetko samozrejme zistilo. Len to ukázalo práve takú tú vec, že aký obetavý už v tom čase bol tedy otec Robert Prevost, neskorší biskup, kardinál a terajší pápež.

0: Milí poslucháči, dnes našim hosťom rímskokatolický kňaz a riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Skôr ako sa začneme rozprávať o pápežských misijných dielach, tak zaspomínajme na pápeža Františka, od ktorého úmrtia prešiel rok, a vy ako človek, ktorý je v organizácii, ktorá má aj to pápežstvo spomenuté vo svojom názve, tak ako vnímate tento čas a ako ste vnímali aj tú podporu misií iných pápežov, pretože napríklad Ján Pavol II. Bol veľmi v tomto otvorený, pápež František tiež.
1: Každý pápež je pre nás darom Ducha Svätého, že každý ten pápež prináša pre cirkev niečo úžasné iným spôsobom, lebo majú inú povahu, iné dary, ktoré dostali od Boha, ale každý je teda darom Ducha Svätého pre nás. No a pápež František, ktorého teraz spomínate, tak to bol pápež radosti a takej odvahy, takej úprimnosti, že on veľakrát dal nabok tie oficiálne príhovory a začal hovoriť zo srdca, lebo také, považoval to za také dôležité, bol veľmi spontánny, a my ako aj tým pápežský misijný diel sme mali takú možnosť aj osobne s ním stretnúť. Už bol na vozíku, ale chceli sme sa s ním odfotiť, tak ako každý tú fotku, tak sme sa ho opýtali s takou malou dušičkou a on tak s radosťou povedal, sí, áno, že aby sme sa odfotili, a tak s radosťou ako taký otec, tak sme okolo neho sa postavili a boli sme s ním. Ale pre misie a cirkev každý ten pápež, či už to bol Ján Pavol II, Benedikt, alebo aj teda František, aj terajší pápež, le veľa znamenali. A František bol človek, ktorý hovoril o radosti. A on hovoril, že oslovíme iných v misii svojou radosťou, tým, aký sme, že tým úsmevom, tá radosť vychádza zo srdca človeka, ona nie je veselosť, lebo veselý človek môže byť aj keď si možno vypije niekedy, ale tá radosť vychádza znútra, a on o tejto radosti hovoril, ktorá vychádza z Božieho vnútra, a on nám odozdal vlastne toto také posolstvo tej radostnej misii. No, už pápež Leo hovorí o pokoji zasa, a Ján Pavol II. Bol zasa pápež, ktorý povzbudil misie aj tým, že napríklad menoval slovenského kardinála Tomku za šéf, aby sme mohli povedať pápežský misijný diel, tedy to bola kongregácia pre evangelizáciu národov.
0: Pápežské misijné diela robia veľa dobrého vo svete. Oceňuje to aj Vatikán, samotný pápež? Ako to vníma?
1: Tie pápežské misijné diela patria pod dikasterium pre evangelizáciu, teraz je to, tak tam sú ľudia, ktorí v tom pracujú a pápeža informujú. Máme raz do roka aj osobné stretnutie, všetci riaditelia. No a tá vďačnosť Vatikánu je veľmi veľká. Nedávno som sa stretol aj so sestrou Ines, ktorá má na starosti misijné dielo detí, tak povedala, že vždy, keď sa povie Slovensko, tak cítia, že ľudia na Slovensku sú štedrí. A nie len teda tým, že tie zbierky sú veľké a teda, že pomáhajú finančne, ale sú štedri aj na tú vieru. Lebo keď aj sem prídu, tak vidia, že tí ľudia majú takú zdravú vieru. Nie len tým, že je veľa kostola, ale že je tu veľa spevokolov, že sa spieva na svätej omši, že máme tu deti, ktoré sa modlia za misie a veľa rôznych iniciatív. Takže tá vďačnosť je veľká. Skutočne my robíme vlastne službu aj ľuďom, že im dávame možnosť pomôcť. To znamená, že ľudia môžu pomôcť cirkvi, ktorá je chudobnejšia, ako na Slovensku cirkev. Je to hlavne v Afrike, ale aj v Južnej Amerike alebo v Ázii. Cirkev, ktorá žije vo väčšej chudobe, tej materiálnej, možno žije niekedy aj vo veľkom bohatstve tom duchovnom, ale tá chudoba materiálna je veľká, a ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Pomáhajú tým, že podporujú seminaristov, ktorí sa stávajú kňazmi. Ľudia 4 roky podporujú finančne a modlia sa konkrétneho bohoslovca. Na Slovensku je ich vyše 3000, tak možno nás niektorí aj počúvajú, možno niektorí nás počúvajú, ktorí darujú na sväté omše, milotári, či sú to už jedna svätá omša, alebo novena, alebo gregoriánska svätá omša. Mnohí podporujú cez misijného Samaritána, to je taká pravidelná pomoc, alebo podporujú projekty pre deti, alebo všeobecne pre diecézy, snažíme sa, aby tá pomoc bola konkrétna. Takže všetkým týmto ľuďom patrí vďaka, a aj Rím ju prejavuje tým, že vlastne ďakuje neustále, alebo keď aj ľudia, biskupy boli zo Slovenska na Ad Limina, tak boli aj na tejto kongregácii, tak tiež poďakovali ľuďom, takže tá vďačnosť je veľmi dôležitá.
0: Rozprávame sa o tom, ako Aj Slováci pomáhajú v kontexte celosvetovej katolíckej cirkvi. Tam ste spomínali, a to bolo také celkom že závratné číslo, týka sa podpory seminaristov. Znamená to čo? Že Slováci ešte stále si vedia oceniť, čo znamená kňaz v spoločenstve? Lebo niekde už taká vážnosť kňazstva nie je. Je to možno až tak, že na príťaž, alebo je to niečo také čudné. Ako to vnímate?
1: No, vnímam to podobne. Veľakrát ma fascinuje, že ako ľudia ešte dokážu nás kňazov, keď sa pozriem aj na nás kňazov, tá realita života, aká je, a že tá veľká túžba ľudí pomôcť kňazom. To aj na Slovensku sme cítili, keď som študoval za kňaza, že ľudia boli veľmi takí prajní aj modlitbou, aj finančne. A teraz na Slovensku, keď povieme, že môžu podporiť seminaristov v Afrike, ktorý sa môže stať kňazom, tak ľudia, my niekedy, keď to zverejníme, tak máme za deň aj 20, aj 50 záujemcov. Dokonca niektorí si adoptujú aj viacerých. Máme aj film o tete Kataríne, ktorá je z Lendaku, ktorá si 15 seminaristov najskôr telefonicky, tak sme tomu aj neverili, ešte raz sme jej volali a skutočne 15, aj sme u nej boli a ona žije v chudobe. Ona doma má kozičky, ktoré doma dojí a žije úplne chudobným spôsobom života, ale podporuje ich. Jej príbeh sme napríklad premietali aj seminaristom v Benine, kde sme boli, alebo aj v iných, aby aj tí seminaristi zase v Afrike vedeli, že tí ľudia, ktorých podporujú, tu nie sú boháči, ktorí akože žijú tu nejako prepichovo, ale sú chudobní, ale majú v úcte kňazov. Potom máme veľa, ktorí chceli, aby ich deti boli kňazmi, že môj syn, som myslel, že bude kňazom a nie je, tak ja podporím tam seminaristov v Afrike, alebo mnohé spoločenstvá, ktoré sú kresťanské, sa stretajú alebo farnosti, povedia si, podporíme seminaristu. A modlia sa za neho, majú jeho fotografiu, ak chcú, jeho krátky príbeh a potom sú informovaní napríklad, že bol vysvetený. A niekedy sa stane aj, že počas štúdia odíde, tak to ich tiež informujeme, že možno, že lepšie, že odišiel, že sa ožení, bude dobrý otec a tak ďalej, ale v Afrike je veľmi veľa povolaní, stavajú sa nové semináre, teda je to tam taký boom kňazských povolaniach a dá sa povedať, že cirkev je jedna, to znamená aj cirkev na Slovensku, aj v Afrike sme jedna cirkev a my keď podporíme kňaza v Afrike, tak podporíme vlastne cirkev celosvetovú a zároveň aj títo mnohí kňazi prichádzajú potom aj do Európy. Napríklad vo Francúzsku sú diecezy, kde väčšina kňazov je už z Afriky, ktorí vlastne pomáhajú, pretože u nás v Európe klesa zatiaľ povolania.
0: Keď sa človek rozpráva s ľuďmi, ktorí pôsobia na misiách a majú za sebou už čo to tam odslúžené, tak hovoria, že práve tá katolícka cirkev, akoby všetko sa deje, a to aj pekne tak korešponduje, čo ste hovorili, že z haliera chudobnej vdovy sa stavia, kým napríklad islamský svet bohato podporuje rozvoj stavby mešít v Afrike, že celé sa to tam nejaké by je snaha, aby sa to prerodilo. V čom vidíte tú silu toho haliera chudobnej vdovy?
1: V tom, že pre nás sú to čísla, pre nich to znamená viac ako číslo, je to pre nich veľakrát základné živobytie, pretože podporujeme veľakrát aj stravovanie v školách alebo také základné veci pre deti. A to znamená, že pre nás je to možno, že nejakých 5 eur a pre deti, keď len tak pre porovnanie Rwande, zarobí vychovateľ v nejakom sirotinci 25 eur. Takže ak my napríklad pre kňazovi dáme na svetu omšu 5 eur, tak pre neho je to možno ako pre nás 50, teda aj tie po tejto stránke. No ale potom pre nás je to dôležité uvedomiť si, že je to taká výmena darov, že je to tá hodnota peňazí, ale to nie je všetko, však samozrejme, že sme si vedomi, že nie je to všetko o peniazoch, ale je to tá výmena darov, to znamená, my sa obohacujeme zasa ich chápaním viery. A aj to tak máme nastavené, že my keď tam prídeme, tak neprídeme tam ako tí, ktorí tam ideme pomáhať, ale prídeme tam ako tí, ktorých sa chceme od nich učiť. Počas svätých omší, keď sme tam, alebo keď vidíme, ako v seminároch tam pôsobia, tak je tam veľa vecí, ktoré nás môžu inšpirovať aj pre cirkev na Slovensku. Aj veľakrát ľudia povedia, no keby sa ľudia, keby u nás boli tak živé sväté omše ako v Afrike, že by ľudia viac chodili. Je to aj o tej mentalite, pretože tí ľudia majú ten tajec krvi a oni tancujú všade v Afrike aj počas svätej omši a u nás by sme to... U nás jednoducho sa to tak nedá, lebo je mentalita iná. Ale zasa učí nás to, že byť otvorenejší na svätej omši, vo farnostiach, kde sme boli napríklad naposledy Burundi, tak každá farnosť má skoro 6 spevokolov. Deti, mládež, taký, jen taký, a to s tým spevom. A to je inšpirácia aj na Slovensku, že kde je spevokol, kde sa dajú ľudia dohromady a spievajú, tak je to super misia aj na Slovensku. Tak toto nás veľa inšpiruje, alebo sú tam usporiadatelia počas svätej omši. Sú akoby dirigenti nielen spevokolov, ale aj celého kostola. To je niečo inšpiratívne aj pre nás. Takže prichádzame tam vždy tak a pre nich je to veľká hrdosť, keď im nepovieme, že neprišli sme preto, aby sme vám len pomohli, ale prišli sme, aby sme sa od vás inšpirovali.

0: Ivan Kňaze, rímskokatolický kňaz a riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku, je našim dnešným hosťom. My sa rozprávame o pápežských misijných dielach. Jedna vec je byť podporovateľom, iná vec je byť tým, ktorý pomoc prijíma. Tí ľudia, ktorí pomoc prijímajú, často bývajú hrdí, že je to pre nich problematické, že musí sa nájsť nejaká taká diplomatická cesta, aby to nebolo, že ich to stavia do svetla, že iba načahujú ruku a dostávajú. Ako riešite tento problém? Byť dárcom je šlachetné, ale byť obdarúvaným si vyžaduje v niečom pokoru.
1: Stretáme sa skôr s tým, že tí ľudia niekedy akoby aj čakajú tú pomoc, ale zároveň áno, aj tá hrdosť je tam, možno aj u nás, keď som aj vo farnosti chcel ľuďom pomôcť a napríklad sme povedali, že rozdelíme príjem z farského plesu a hľadali sme ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Aby sme tých ľudí veľmi ťažko hľadali, pretože koho označiť za toho, kto potrebuje tú pomoc. On sa potom pýtal starostovi a starosta mi povedal, že on sa neodváži niekoho označiť za takého, ktorý potrebuje pomoc. A doslova sa môžu tí ľudia aj uraziť, že však ja tú pomoc, tá hrdosť, o ktorej hovoríte. V Afrike sa skôr stretáme s tým, že akoby až niekedy tak automaticky tú pomoc, akoby povedali si, že my sme tu tí, ktorí im máme pomáhať, ale my vlastne preto im chceme povedať, že sme tam neprišli im len pomáhať, ale chceme od nich sa niečomu naučiť. Ale v ich prípade je to aj to, že ozaj sú vnúci. A aj my veľakrát, veď aj u nás na Slovensku cirkev po revolúcii sa obracela na západné, na nemecké cirkvi cez tie podporné iniciatívy. Doteraz, myslím, sa ešte obracajú. Takže my sa stretáme skôr s tými diecezami a kňazmi a reholníčkami a projektami, kde od nás akoby žiadajú pomoc, ale my chceme, aby to bolo transparentné a chceme, aby to bolo aj také spravodlivé a preto aj tá pomoc je organizovaná cez Rím. Že my konkrétne dávame do krajín, ale je to koordinované s Rímom. Rím si všetky tie príjmy zo všetkých krajín dá do jedného balíka a povie, takýmto spôsobom sa to rozdelí do všetkých krajín misijných. Aby sa nestalo, že napríklad, ja neviem, nejaká krajina Rwanda pýta od celej Európy a všetci tam dajú, lebo dobre to vedia pýtať, alebo dobre robia projekty, ale aby tá pomoc bola rovnomerná. To znamená, Rím povie, áno, to Rwandy pomôže Slovensko, ale už do vedľajšej krajiny Burundi pomôžu Nemci, alebo nejak tak. Takže to je veľmi dobré, že je ten prehľad. A my máme tisíce projektov a vieme, ktorá krajina je ako podporovaná. Takže ja si nemôžem svojvoľne povedať, že niekde pošlem len tak, bez toho, aby som neinformoval Rím. To je veľmi logické a dobré.
0: Tak to je taká viac vrstevná kontrola. Vy však chodíte aj na návštevy do tých krajín, kde pápežské misijné diela pomáhajú. Keď tam vidíte tie veci, ktoré sa menia k lepšiemu, teda vidíte ich tam? Je to tam?
1: Istotne, že tam ten posun vidieť, pretože ak nám povedia, že napríklad táto škola bola postavená z pápežských misijných diel zo Slovenska, tak vidíme novú školu. Samozrejme, nepredstavujeme si hneď školu ako na Slovensku. Je to obyčajná budova, kde sú možno len 3 triedy, ale vidíme, že konkrétne tá naša pomoc má teda svoju tvár. Preto aj pre ľudí na Slovensku je dôležité, aby sme napríklad tú školu odfotili, alebo aby sme im sprostredkovali vlastne ten život ľudí tam, tie konkrétne tváre, že za tou pomocou nie sú len projekty a čísla, ale sú to konkrétne tváre. Napríklad aj tých seminaristov, alebo tých detí, ktoré podporujeme, alebo ten kostol, ktorý postavíme aj Tanzánii, teraz vzniká nová diecéza, vo farnosti Tábor sa bude rozdeľovať a podporovali sme tam katedrálu, ktorá teraz na jeseň by mala byť otvorená, aj kardinál Rugambo, ktorý bol na Slovensku, tak nás tam aj pozýva. Tak nedokážeme všetky projekty takto odkomunikovať, pretože ich máme asi 270, ale niektoré sú dôležité preto, aby sme ľuďom na Slovensku ukázali tváre ľudí a tie konkrétne veci, ktoré podporujeme. A potom je to aj to obohatenie, že už keď ideme do tej krajiny, ktorú navštívime, tak chceme, aby sme jedli ich jedlo, ich tradície, ich chápanie viery, ich chápanie celkového života a k tomu s redaktorom, ktorým tam máme, pripravíme články do časopisu alebo nejaké videá a vlastne ľudí chceme aj takýmto spôsobom obohatiť. Napríklad v časopise máme vždy dve stránky receptov tej krajiny, keď bolo teraz naposledy sme mali Peru, tak to boli recepty práve z Peru. Takže aj tento zmysel to má, že chceme aj ten bežný život ľuďom sprostredkovať a že svet je úžasný celý svet, nielen cirkev, ale aj mimo cirkvi, a že môžeme sa navzájom obohatiť. A všade stretáme ľudí úžasných, v každej tej krajine, aj v tom, že sme ako bratia a sestry, ako cirkev, ale aj v tom, že to dobro je v každom človeku. A povedal by som, že skoro až rovnaké dobro, že keď prídeme do tej africkej krajiny, tak my kňazi hneď prídeme na tú istú vlnu tej radosti Ducha Svätého, tú istú veselosť prejavíme možno aj pri nejakých humorných veciach. A mali sme dvoch kameramanov, ktorí robili film tej Halier chudobnej vdovy, Marek s Lukášom, ktorí boli v Benine v seminári kňazskom, 3 týždne kamerovali. A oni povedali, že nikdy sa tak nenasmie za celý svoj život, ako tam za tie 3 týždne, tak to bolo tiež také krásne svedectvo.
2: Jenom tobie vzdávam chválu, s chórem andelů ti zpívám, z tvého chrámu se ti klaním, tvou lásku a věrnost vzývám. Když jsem padal, pozvedl jsi mě, byl jsem slabý, dal jsi mi sílu, volal jsem tě a ty jsi přišel. Zmíral jsem a dal jsi mi život. Tvá sláva k nebesům stoupá, vládcové země se skloní a já budu zpívat píseň o tvých nekonečných cestách.
3: Hospodin dokončí zápas, ze soužení tě vyvede. On ti dá jednou vítězství, vždyť jeho láska je věčná.
4: Hospodine, víš o mně všechno. Znáš hlubiny mého srdce. Moje nejtajnější myšlenky jsou ti jasné jako den. Kam před tebou uteču? Kdybych vyletěl k nebi, kdybych odešel na konec světa, kdybych se spustil do hlubin země, kdybych se proměnil v paprsek světla, kdybych se přikryl nejtemnější tmou, všude mě najdeš, všude je tvá ruka se mnou. Ty jsi stvořil moje tělo, ty jsi do něj vdechl život. Všechno do sebe zapadá, moje minulost i budoucnost jsou před tebou jak otevřená kniha. Nad moje chápání jsou tvoje divy. Zbývá mi jen pokora. Nikdo nespočítá tvoje zázraky. Je jich víc než písku na břehu moře. Kéž tedy zmizí ze světa zlo. Chci milovat, co ty miluješ. A nenávidět, co nenávidíš. Zkoumej mě, Hospodine. Pohleď do hlubin mého srdce. Řekni mi, zda nejdu stezkou zla. A po cestě věčnosti mě veď.
5: Milí poslucháči, Salesian Daniel Pravda patrí medzi legendy slovenských misionárov. Väčšinu svojho kňazského života prežil na misiách. Zakladal misiu na Sibíri, pôsobil v Azerbajdžane, v africkom Gabone a ostatných 10 rokov pôsobil v africkom Čade, ktorý patrí medzi najnehostinejšie miesta na Zemi. Misionári, ak môžu, tak túto krajinu zďaleka obchádzajú. My sme Daniela Pravdu navštívili v Salesianskom centre v Bratislave na Miletičovej ulici a spýtali sme sa ho, čím ho táto nehostinná krajina Afriky pritiahla.
6: Do Čadu ma nič nepritiahlo. Tam ma poslali. Dalo to zabrať a asi tam aj došli moje fyzické sily dokonca. Najprv som bol 5 rokov farárom v hlavnom meste Njamene. No a potom som bol druhých 5 rokov na juhu Čadu, mesto Sara. Hoci teda ja osobne som bol zodpovedný za Sar vidiek. Čiže mal som na starosti 7 sektorov, čo zahrňalo 32 dedín.
5: Čadu sa zvykne
0: zvykne hovoriť Sibír Afriky. Prečo? Vy ste boli aj na Sibíri.
6: Pre náročnosť podnebia aj ostatné misionáre, čo som poznal, do Čadu málo kto chce ísť. Časť Čadu tvorí už Sahara, tá druhá časť je tzv. Sahel, ktorá je teda viac obývaná, tam je aj poľnohospodárstvo, no ale teda tie teplotné požiadavky na organizmus sú obrovské. No. Líhate si pri plus 38, stávate, keď je plus 32, tak v noci to telo si nie veľmi oddychne.
0: Vydržali ste tam 10 rokov. Čo vás tam udržalo? Boli to ľudia, boli to vzťahy, bola to potreba toho, aby tam kňaz zo Slovenska pôsobil v týchto nehostinných podmienkach?
6: Tak je to Božie povolanie. Takto som to pochopil, dostal. Takže Boh ma volá na misie. Ja som myslel, že najprv, že to bude Indonézia, no ale poslali ma do Afriky. Najprv som bol v Kongu, potom 2 roky v Gabone, no a táto posledná časť teda môjho misijného života patrí Čadu. To som si teda vôbec nevyberal, a keby som bol mohol, by som si to nikdy nevybral, ale keďže sme reholníci, tak kde nás pošlú, tam ideme. No, v tom je teda tá zásluha reholného života.
0: Ak by ste mali ľuďom v Afrike, v Čade, v Gabone, v Kongu popriať niečo, niečo také, po čom túži, alebo vy ako kňaz pastorácii určite ste poznali aj ich trápenia, aj ich túžby, tak čo by to bolo?
6: Viac vernosti kresťanstvu alebo ich viere, lebo to, čo ich asi tak súži najviac, sú ešte, by som povedal, nepokresťančené vzťahy. Časté teda násilie, potom ohromná diskriminácia medzi teda mužom a ženou, aj diskriminácia detí. No proste vychovávajú deti, ale teda je to pre nás nepredstaviteľné, aká, by som povedal, diktatúra tam vládne v rodinách a tak. No samozrejme, trošku lepšie školy, aby ťarcha školného nebola na pleciach rodičov, lebo rodiny sú početné. No, keď máte, ja neviem, 6-8 detí školopovinných, uplatiť to školné je proste ťažko predstaviteľné. Mnohé tie deti majú 2-3 triedy, akurát, že sa naučili čítať, písať. No, iba niektoré teda môžu dokončiť základné vzdelanie a prípadne pokračovať v gymnáziu alebo teda v nejakej technickej alebo učňovskej škole.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: A to už je, milí poslucháči, z Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Svet viery v pohybe bez ohľadu na konfesiu. Dobrý deň, milí poslucháči, začína sa Ekumená vo svete. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme mozaiku správ z ekumenického sveta. Od dôležitých teologických stretnutí až po drobné gestá solidarity. Vypočujte si novinky z aktuálneho diania v ekumenickom svete. Reláciu pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vedúci predstavitelia cirkví diskutujú o strategickom plánovaní ekumenickej spolupráce. Svetový luteránsky zväz priniesol nové impulzy do témy odklonu od fosílnych palív. Delegácia z Palestíny navštívila sídlo Svetovej rady cirkví v Bosej. Medzinárodné sympózium otvorilo otázky mieru, dôvery a spolupráce vo svete. Teológovia považujú Kristov kríž aj v 21. storočí za srdce luteránskej viery. Cirkvi upozorňujú na vylúčovanie žien z globálnych rozhodovacích procesov. Nikaragujská evanjelická cirkev má novú biskupku. Nemecká evanjelická cirkev bude mať vo Svätej zemi duchovného poradcu pre núdzové situácie. Posledné aprílové dni patrili konzultácii vedúcich predstaviteľov rôznych partnerských organizácií zameranej na ekumenickú spoluprácu v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Konzultácia poskytla vedúcim predstaviteľom Svetového luteránskeho zväzu, Svetovej rady cirkví, ACT Alliance a ďalších priestor na otvorenú a do budúcnosti orientovanú výmenu názorov. Cieľom konzultácie bolo spoločne vypracovať oblasti zodpovednosti, strategické priority a očakávania v oblasti ekumenickej spolupráce, kooperácie a najmä advokačnej činnosti, ako aj humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila osobitný význam organizácií, ktoré konajú na základe viery a globálnej solidarity nad rámec projektových cyklov. Zdôraznila pevne zakorenenú prítomnosť miestnych cirkví, ich vzťahy založené na dôvere, ich morálnu dôveryhodnosť založenú na hodnotách, ktorá nesie nádej v dobrých aj v zlých časoch. V čase, keď prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie naberá čoraz väčšie tempo, Svetový luteránsky zväz spolu s ďalšími náboženskými spoločenstvami inicioval diskusiu o dôležitých témach týkajúcich sa globálnej klimatickej krízy, ako aj o etických rozmeroch spravodlivej transformácie. V kolumbijskej Santa Marte pripravili podujatie na tému Spoločne vo viere za odklon od fosílnych palív. Toto ekumenické a medzináboženské stretnutie sa konalo v rámci prvej konferencie o prechode od fosílnych palív, ktorú zorganizovali vlády Kolumbie a Holandska pre zainteresované skupiny. Počas podujatia predstavila Golda Ibarová, zástupkňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu, kľúčové prvky spravodlivej transformácie z perspektívy zakorenenej vo viere. Vychádzala pritom z odporúčaní štúdie Spravodlivá transformácia a ľudské práva, pohľad náboženských komunít, ktorá zdôrazňuje význam spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a inklúzie pri konkrétnom uskutočňovaní transformácie. 1. mája prijala Svetová rada cirkvi významnú delegáciu z Palestíny. Doktora Ramzio Curiho, člena organizácie za oslobodenie Palestíny a predsedu Vysokej prezidentskej komisie pre cirkevné záležitosti a Amiru Hananiovú, členku Palestínskej národnej rady organizácie za oslobodenie Palestíny. Curi a Hananiová sa stretli v ekumenickom centre s generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví doktorom Jerry Pilejom. Ako konkrétny prejav spolupráce podpísala Vysoká prezidentská komisia pre cirkevné záležitosti a Svetová rada cirkví memorandum o porozumení, v ktorom načrtli všeobecný rámec svojho zámeru spolupracovať na programových aktivitách Svetovej rady cirkví v Palestíne. Toto memorandum vychádza z dlhoročnej spolupráce, ktorá je zakorenená v spoločných kresťanských hodnotách spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti, ako aj v dlhej histórii solidarity a podpory, ktorú Svetová rada cirkví poskytuje palestínskemu ľudu. V čase rastúceho napätia vo svete, vojen a krízy dôvery medzinárodnej inštitúcie sa v New Yorku stretlo takmer 500 predstaviteľov cirkví, náboženstiev a občianskej spoločnosti na 12. sympóziu o úlohe viery v medzinárodných vzťahoch. Hlavnou témou podujatia bola otázka, ako môže náboženstvo prispieť k pokoju, spravodlivosti a obnove spolupráce vo svete, ktorý sa čoraz viac rozdeľuje. Sympózium otvorila doktorka Kiki Didiguová z Populačného fondu Organizácie spojených národov. Zdôraznila, že náboženské organizácie dnes stoja priamo v centre globálnych kríz a ovplyvňujú životy miliónov ľudí. uviedla. Náboženskí aktéri po celom svete formujú spoločenské normy, ovplyvňujú hodnoty, poskytujú služby, mobilizujú komunity a čoraz viac vstupujú aj do politických a advokačných priestorov. Náboženskí aktéri sú prítomní na priesečníku lokálneho a globálneho sveta, zároveň však ani náboženské priestory, rovnako ako akékoľvek iné, nie sú imúnne vo širším globálnym napätiam. A preto úloha náboženských aktérov v dnešnom svete nie je ani jednotná, ani nemenná. Je to niečo, čo musí byť neustále rozvíjané, posilňované a niekedy aj kriticky reflektované. Bývalá generálna tajomnička organizácie Náboženstva za mier, Aza Karamová, upozornila, že náboženstvo môže byť nástrojom zmierenia, ale môže byť aj zneužívané na ospravedlňovanie konfliktov. Podľa účastníkov je preto nevyhnutné posilňovať dialóg medzi náboženstvami aj spoluprácu s Organizáciou spojených národov. Peter Proof zo Svetovej rady cirkví pripomenul, že cirkvi nemôžu hovoriť o jednote sveta, ak ju nedokážu žiť medzi sebou. Študijná skupina Svetového luteránskeho zväzu, ktorá sa venuje teológii kríža pre 21. storočie, pokročila vo svojej práci. Na začiatku mája sa stretol redakčný tím skupiny v kancelárii cirkevného spoločenstva v Ženeve. Cieľom stretnutia bolo vypracovať dokument na túto tému pre celosvetové cirkevné spoločenstvo. Študijná skupina bola zriadená v júni 2024. Základom preto bola rezolúcia 13. valného zhromaždenia, podľa ktorej sa má preskúmať, čo znamená hlásenie evanjelia tvárou v tvár výzvam našej doby. Vznikajúci študijný dokument bude obsahovať hlavné myšlienky a odporúčania pre cirkvi v súvislosti s prístupom k zavádzajúcim teologickým názorom. Bude vychádzať zo skúseností členských cirkví, ako aj z príbuzných prác týkajúcich sa luteránskej identity a luteránskej teológie. Cieľom je poskytnúť cirkvám nástroj, ktorý im pomôže solidárne stáť po boku trpiacich ľudí a podporovať spoločenstvá, ktoré odrážajú Božiu obetavú lásku. Kristov kríž je srdcom luteránskej viery. Hlas cirkvi a občianskej spoločnosti je podľa Svetového luteránskeho zväzu, Svetovej rady cirkví a organizácie ACT Alliance čoraz častejšie vytláčaný z pozícií, kde sa rozhoduje o právach žien a dievčat. Upozornili na to počas medzinárodného podujatia venovaného rodovej spravodlivosti a účasti žien v globálnych rozhodovacích procesoch. Diskusia nadviazala na zasadnutie Komisie Organizácie spojených národov pre postavenie žien v New Yorku. Viaceré aktivistky a predstaviteľky cirkví sa však na rokovania nemohli dostať pre vízové obmedzenia alebo nedostatok financií. Medzi nimi bola aj Sikonzilen Dlovuvoa zo Svetového luteránskeho zväzu, ktorej Spojené štáty neudelili vízum. Vo svojom vystúpení pripomenula, že bez hlasu žien z komunít zostávajú rozhodovacie priestory neúplné. Účastničky zároveň zdôraznili, že organizácie založené na viere prinášajú do verejnej diskusie konkrétne skúsenosti žien z miestnych komunít, ale aj hodnoty dôstojnosti, solidarity a spravodlivosti. Rečničky upozornili aj na to, že z verejných procesov bývajú často vylúčení migranti, mladí ľudia či marginalizované ženy. Svetový luteránsky zväz privítal novú biskupku Nikaragujskej evanjelickej cirkvi Viera a nádej. Stala sa ňou reverendka Katia Mária Cortezová, ktorá bola slávnostne uvedená do úradu v hlavnom meste Managua. Svetový luteránsky zväz pri tejto príležitosti vyzdvihol službu Nikaragujskej cirkvi medzi chudobnými a zraniteľnými komunitami. Regionálna tajomnička zväzu Sonia Skupčová vyjadrila nádej, že Duch Svätý bude sprevádzať novú biskupku aj celé cirkevné spoločenstvo v časoch radosti i skúšok. Vo svojom príhovore biskupka Cortezová zdôraznila, že cirkev má byť spoločenstvom, ktoré počúva, sprevádza a koná najmä po boku trpiacich. Povedala tiež, že biskupská služba nemá byť nad ľuďmi, ale s ľuďmi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

hovoríš, falošný svet z vosku. A on horí, a on zhorí, postavil si stenu, dúfajúc, že ťa nedoženú.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Pekné predpoludnie všetkým vám, ktorí počúvate Rádio Regina Stred. Našou sobotnou hostkou je koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann, spoluzakladateľka Združenia podnikavci Novohradu. O jej zahraničných skúsenostiach, o aktivitách v Novohrade, o koučovaní, o skúmaní a meraní zručnosti budúcnosti, ale aj o voľnom čase bude reč do 12. Rozhovor sme nahrávali vopred a túto reláciu nájdete začiatkom budúceho týždňa aj ako podcast. Želáme vám príjemné počúvanie od techniky Peter Gazarek a od mikrofónu Mário Špilberger.

0: Našou sobotnou hostkou je koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann. Budeme hovoriť aj o tom, že ste 10 rokov žili v zahraničí a zbierali ste tam dôležité životné skúsenosti. Čo bolo predtým, než ste sa z Novohradu vybrali do Nemecka?
1: Tak ja som chodila do školy najskôr do gymnázia, klasické maturitné ukončenie, potom som bola v Banskej Bystrici na ekonomickej škole, management marketing a bezprostredne po škole som dostala príležitosť ísť na praktikum, na prax do Nemecka, čo som využila cez program nejaký taký štipendíny a zakotvila som teda na tých 10-11 rokov v Nemecku.
0: Aká to bola skúsenosť s odstupom času a čomu všetkému ste sa venovali?
1: Skúsenosť je to určite na nezaplatenie, či už možnosť praxovať, získať tie prvé skúsenosti pracovné, ktoré v tom čase ešte počas univerzity neboli až také možnosti, ako majú teraz študenti. Takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Pôsobila som najskôr v obchode, potom som robila oblastnú vedúcu predaja v potravinovom takom reťazci. To bolo veľmi zaujímavá skúsenosť, lebo ako 24-ročná som mala na starosti 50 zahraničných ľudí. Takže to bolo veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Turisti majú často pocit, že Nemci sú chladní, že možno nie sú až takí možno srdečnejší alebo blízky, ako sa to javí u nás, že my sme. Ako vnímate nemeckú mentalitu?
1: Niektorí možno sú tak, ale ja zase ako koučka poviem, že ako sa vy správate k ľuďom, tak aj oni sa ku vám budú správať, takže určite sú rôzne povahy a sú možno taký emocionálne chladnejší, ale nemala som tam nejaké problémy.
0: Čo by sme si mohli osvojiť možno aj z ich mentality, z ich života a čo by si naopak Nemci mohli zo Slovenska priniesť ako taký, povedzme, že duševný suvenír?
1: Čo som si ja priniesla z Nemecka je určite to nastavenie v mysli, že na problém neexistuje, že je to len výzva, treba hľadať riešenie, pretože tu na Slovensku veľa ľudí povie, to je problém a dáme ruky preč, takže toto je jedna vec, ktorú určite som sa naučila. A časová dochvíľnosť. V tom sú tiež Nemci veľmi pedantní.
0: Čo by si mohli oni naopak zobrať od nás? Pozitívne.
1: Ja si myslím, že tie emócie, tú ľudskosť, to rodinné puto, ktoré tu u nás je podľa mňa trošičku ešte silnejšie, väčšie, aspoň s čím som sa ja stretla teda.
0: Potom ste sa vrátili na Slovensku a pôsobili ste v strojárskej firme. Povedzme si trošku viac o tom návrate na Slovensku a o pôsobení, povedzme, aj v tomto strojárstve.
1: Návrat na Slovensko malo dva rozmery. Jednak detičky boli v tom veku, že sme sa museli rozhodnúť, či pôjdu do školy v Nemecku alebo na Slovensku. A keďže my sme aj predtým pendlovali kvôli tomu, že firma bola vo Filakove a predávali sme v Nemecku, tak sme sa teda rozhodli jednak aj z tohto dôvodu prísť na Slovensko a aj z rodinných dôvodov.
0: Pripomeňme si vaše zaujímavé meno a prízvisko Žanet Horstmann. Žanet, to znie tak francúzsky. Keď ste spomínali 70. rokov, keď rodičia vyberali meno, tak to možno aj dopoviete, že aká je tá súvislosť. Ale Horstmann to je teda nemecké, ale vy ste sa teda nevydali v Nemecku. Vy ste si pána manžela našli na Slovensku.
1: V podstate oni tým, že mali firmu na Slovensku a ja som počas vysokej školy praxovala v ich firme, tak som sa dostala tiež cez leto počas školy už na prax. Postupne potom po tej škole sme sa teda dali dokopy, ale spoznanie bolo tu na Slovensku, ale teda je Nemec.
0: No a to meno Žanet? Kde sa vzalo v 70. rokoch v komunistickom Československu?
1: Tak to mám historku od mojho otcina, že on keď prišiel na matriku a povedal, že sa narodila dcéra, že Žaneta, aký ostal prekvapený, keď dostal rodný list a tam bolo napísané Janette, tak len tiež pozeral na to, že a to čo teraz? Tak ja vždy hovorím, že to asi vedeli, že budem mať cudzinca, aby sa to hodilo.
0: Je to taká osviežujúca kombinácia krstné meno z Francúzska, priezvisko z Nemecka a v regióne na južnom Slovensku. Potom ste sa venovali personalistike, aby sme sa teda vrátili k tej vašej životnej ceste. Ako sa zmenil trh práce odtedy a tá personalistika to bolo kedy, nejaké 90. roky?
1: Nie, to bolo v 2011, kedy sme sa vrátili na Slovensko a ja som medzi tým začala s coachingom. Takže vlastne

0: Naša hostka Žana Horstman je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Podnikavci Novohradu a organizátorkou vzdelávacích akcií v tomto coworkingovom centre v Lučenci. Kedy a prečo vzniklo?
1: Coworking ako nápad vznikol v mojej hlave už niekedy okolo 2018. Potom, ako som ukončila prácu manažerky personálnej, som zmenila pôsobenie a som sa rozhodla teda, že idem si vyskúšať podnikanie. Tie začiatky ale v Novohrade, v Lučenci, boli dosť ťažké, keďže som predtým žila dlho v Nemecku, pôsobila vo Filakove v tej strojárskej firme, nemala som veľmi prehľad o tom, ako to je tu s tou podnikateľskou sférou a chýbali mi kontakty. Tak som začala organizovať takéto stretnutia, kde sme sa zišli pár záujemcov alebo takých ľudí, ktorí mali záujem rozvíjať tú región Novohradu ďalej. V roku 2019 sme založili oficiálne občianske združenie Podnikavci Novohradu, ktoré prevádzkuje teda aj náš coworking priestor.
0: Je to taký spoločný priestor, kde by sa mohli stretnúť mladí ľudia, ľudia v rôznych profesiách, miesto, kde sa môžeme čo to naučiť. Ale keď ste spomínali, že hľadali ste ľudí, ktorí by tu chceli zostať, chceli by tu podnikať, čo bolo vašou osobnou motiváciou vrátiť sa zo sveta sem? Že čo je možno aj ten príklad pre súčasných mladých ľudí, ktorí aj podľa tých prieskumov veľká časť z nich zvažuje, že bude v zahraničí či už študovať, alebo možno neskôr aj žiť?
1: Ja hovorím stále aj našim mladým, ktorých sme školili, že je dobré ísť si po skúsenosti vonka do zahraničia, vyskúšať si to. A motívom je na to, aby sme sa vrátili. Pre mňa to bola rodina a taktiež to, že som chcela pomôcť ľuďom a ukázať, ako sa to dá, ísť možno príkladom, že nie je vždy problém, ale sú to výzvy, ktoré sa dajú zdolávať a najmä, keď ich budeme zdolávať spoločne. Takže pre tých mladých ľudí to môže byť rôzne. Často aj tu v coworkingu máme ľudí, ktorí sa sem prisťahovali do Lučenca, či už si našli partnera, partnerku, alebo sa vrátili zo zahraničia kvôli rodine, rodičom.
0: Povedzme si, akú budúcnosť má coworking?
1: Ja verím, že tú budúcnosť to má, pretože v dnešnej dobe na

0: Naozaj ľudia pozerajú na tie peniažky a častokrát si možno až potom uvedomíme, že vieme niektoré veci zdieľať, tak ako vznikajú zdieľané autá, zdieľané bicykle, tak aj taký zdieľaný priestor je, si myslím, že niečo, čo do budúcnosti bude naďalej zaujímavé.
1: Podnikavci Novohradu, tak sa volá vaše občianske združenie a to je aj takéto moto coworkingového centra. Čím je pre vás región Novohrad? Tipujem, že domov.
0: Pre mňa Novohrad je domov, ako ste povedali, a je to miesto, kde som vyrastala, kde mám spomienky na to detstvo.
1: Novohrad je región, ktorý ľudia považujú za ten región, ktorý má obrovský potenciál, ktorý má nádherné historické stavby, krásnu prírodu. Napríklad túto park v Lučenci, to je jedno miesto, ktoré je mimoriadne fascinujúce. Tak čo by sme mali vidieť v regióne Novohradu, keď nechceme byť len podnikavci, ale aj turisti, ktorí sem prídu?
0: Keď začnem úplne od juhu, tak by som začala Šomoškou, čo je vodopád kamenný s hradom. Veľmi pekná prechádzka, často tam chodievame cez víkendy. Takže začať v Šomoške, potom Filakovský hrad. Určite to je tiež videnia hodné. Potom také historické, tu v Lučenci je synagoga renovovaná, čo určite tiež treba vidieť. Takže tých hradov pokračovať haliči v parku, takže tých možností je veľa a je tu krásna príroda.
1: Možno plán ešte aj na tento víkend, ktorý nám pripravila Žanet Horstmann.

0: Coachingu sa venuje naša sobotná hostka Jeanette Horstmann. Coaching je pre mnohých stále neznámym slovom. Bolo aj pre vás. Aké bolo to prvé podanie ruky s touto oblasťou?
1: Ako väčšina koučov som sa asi stretla s coachingom najskôr na vlastnej koži. U mňa to bolo ešte v Nemecku v rámci jedného workshopu, kedy som vôbec netušila o tom, že čo je coaching. Ale kladli mi tam také čudné otázky. A mne sa až zaleskli oči, čo pani koučka vtedy zbadala a povedala, že tak vidím, že na toto reagujete a tuto sa vám až zaleskli oči. A ja som zrazu cítila to, bo ona ma chápe, ona, ja som to ani nevyslovila a proste počúva, čo hovorím, vie, čo cítim. A tak som sa pýtala, že to ako robí. Takže nebolo to žiadne čarovanie, ale mi povedala, že v podstate je to coaching, čo je vlastne metóda na komunikáciu, na rozhovor a na sprevádzanie klientov k svojmu cieľu.
0: Keď hovoríme o pozornom počúvaní, ja som si vypočul podcast Šťava života, ktorý s vami nahrával náš kolega Marcel Páleš a tam ste spomínali, že pre vás je coaching najmä o objavovaní potenciálu. O tom sa veľa hovorí, že treba objavovať svoj potenciál, ale čo to je? Čo si pod tým predstavujete vy?
1: Pod potenciálom považujem všetky nejaké také vedomosti, talenty, zručnosti, ktoré máme, čo si veľakrát neuvedomujeme a nechceme si ich možno priznať. A coach nám pomôže tento náš potenciál pomenovať.
0: Čo je zaujímavé, tak spomínate aj to, že je dôležité teda to sebaspoznávanie aj v prípade, keď sme už dospelí. Poznajú sa dospelí ľudia? Poznáme samých seba?
1: Nie všetci. Ako už je veľa ľudí, ktorí na sebe pracujú, pretože pribúda viac možností, viac sa o tom hovorí, sú rôzne formy sebapoznávania a naozaj to vyskakuje momentálne z každej strany. A či sú to nejaké dotazníkové metódy na sebapoznanie, či už Gallup, Lumina, alebo testovanie zručností, čomu sa aj my venujeme. A veľa vecí odhalí aj ten coach.
0: Potenciál, tam sa často hovorí najmä o tom, že poznať svoj potenciál, aby sme boli efektívni v práci, aby sme si vybrali dobrú prácu, ale má to zmysel aj pre náš osobný bežný život, pre život v rodine, s kamarátmi, v komunite a podobne?
1: Tak určite, lebo keď viem o sebe, aký som, tak jednoducho viem lepšie fungovať, mám lepšie vzťahy, keď sa poznám, keď viem, ako reagujem, tak sa viem prípadne vyhnúť tým konfliktom, ktoré by mohli nastať.
0: Coaching, to si môžeme predstaviť ako stretnutie dvoch ľudí, kouča a jeho klienta, ale mňa zaujalo, že existuje aj koučovanie v skupinách. Kto tvorí takúto skupinu a čím sa môžu tí ľudia navzájom obohatiť?
1: Väčšinou tie koučovania alebo také tímové koučingy sa robia jednak aj v biznisovom priestore, keď sa rieši nejaký spoločný problém alebo sa hľadajú riešenia. Tam je fajn to, že ľudia sa vypočujú, lebo častokrát aj v tých firmách vznikajú konflikty kvôli tomu, že tá komunikácia nefunguje a každý si ide možno za svojím cieľom a takto, keď v tých tímových alebo skupinových coachingoch sa nastavujú spoločné ciele, tak je tá angažovanosť oveľa väčšia, že sa pripoja k tomu aj tí jednotlivci.
0: A tam je dôležité aj to sebapoznanie v rámci skupiny, poznanie jednotlivých členov a to rieši, myslím, že Gallup, kde vieme, kto je ten štarter, kto je ten dokončovač, kto je ten líder a podobne. Čiže aj takto tam vidíte tú štruktúru tých ľudí, že v čom by boli dobrí a že možno je chyba to, že štyria štartujú a nemá to kto dotiahnuť.
1: Tá skupinová dynamika alebo to vyskladanie skupiny je dobré a to, či už je to Gallupom alebo je to Belbinov test alebo sú rôzne iné testy, ktoré vedia určiť, že aký som človek, čo sa týka tímovej spolupráci, tak je dobré vyskladať tie týmy tak, aby to fungovalo efektívne.
0: Dnes veľa počujeme o tom, kto je coach, kto nie je coach, kto je sprievodca životom, kto je guru a podobne. Existuje ale asociácia SACO, ktorá teda združuje koučov. Čo robí kouča dobrým koučom a ako si kouča vyberať?
1: Slovenská asociácia koučov združuje na Slovensku nás koučov. Kto je koučom? Kouč musí mať nejaké vzdelanie, ktoré je najlepšie akreditované a práve SACO poskytuje takúto ponuku, alebo vlastne kouči združení pod SACOM poskytujú akreditované školenia coachingu, ale to samotné, že si spravíte ten základ základný kurz ešte kouča koučom nerobí, pretože až tie skúsenosti a počet odkoučovaných hodín robí naozaj toho kouča dobrým koučom.
0: A na tej internetovej stránke je to transparentné, pretože vidíme, koľko má odkoučovaných hodín, na čo sa špecializuje, lebo aj nie každý lekár môže aj operovať žalúdok, aj ponúkať terapiu a podobne. Čiže asi sa každý na niečo špecializujete, vám je čo najbližšie v rámci koučovania.
1: Ja robím hlavne ako ten životný coaching cez emócie, ale aj v biznisovom coachingu na leadership veci koniec koncov za všetkým je ten človek, čiže aj za tým biznisom a končíme vždy v tých najhlbších hlbinách človeka.
0: Všetko so všetkým súvisí.
1: Tak.
0: Ale pracujete aj s deťmi? Aj deti môžu mať coaching?
1: Áno, existuje taký Kid Skills coaching od Bena Furmana, ktorý vlastne ide ale cez ručnosti, pretože coaching ako taký hľadá u človeka zdroje, teda čo už vie, na čom vie postaviť, aby sa dostal do budúcna. U deťoch je to inakšie, pretože deti ešte tie skúsenosti alebo tie zručnosti nemajú a tie treba vybudovať. Takže tam sa to prepája s tými zručnosťami, že najskôr naučiť sa nejakú zručnosť a trénovať ju a potom to osláviť, že to dokážem. Napríklad deti v škôlke učiť sa príborom jesť alebo rôzne veci.
0: Keď sme si telefonovali a dohodli sme si termín nahrávania, tak ste ma upozornili, že bude týždeň duševného zdravia, keď sa bude vysielať tento rozhovor. Aká výzva v oblasti duševného zdravia alebo seba rozvoja je podľa vás najaktuálnejšia a treba na ňu upriamiť pozornosť počas tohto týždňa?
1: Zovšadiaľ sa na nás valí, že ľudia sú v strese, že máme chronický stres, že je toho veľmi veľa. Hlavne tá neistota spôsobuje ľuďom dosť často strach z budúcnosti, že čo bude, ako bude. Ako hlavnou výzvou toho je nájsť tú cestu k sebe, nájsť možno také uspokojenie, ako dokážem aj v tejto turbulentnej dobe prežiť, ako to dokážem zvládnuť bez toho, aby som upadol do nejakých depresí, úzkostí, zvládnuť to najlepšie, ako dokážeme.
0: A to je mimoriadne aktuálne, lebo pracovný portál Kariéra priniesol štatistiku, že zhruba 40% ľudí aj na pracovisku vyrušuje momentálna geopolitická situácia vo svete. To je slušné číslo 40%, nie?
1: No, tak to je už skoro polovica.
0: Treba sa naučiť to zvládať, mať nejaké zvládacie stratégie, ako sa hovorí.
1: Tak určite a práve preto mne je najbližšie ten emočný coaching alebo coaching cez emócie, kde vlastne poukazujem na to, že emócie nie sú dobré ani zlé, ale je to nejaká informácia, ktorá mi pomôže tú danú situáciu zvládnuť. A keď napríklad hovoríme o tom strachu, my máme väčšinou strachy z niečoho, čo nevieme, čo bude. Ale ak ja zistím, že čo konkrétne mi môže ublížiť, tak ja prestávam mať strach, pretože viem, ako to konkrétne niečo viem zvládnuť.
0: A coaching nám môžu poskytnúť aj seba poznávacie karty, ktoré ste zostavili a o nich sa porozprávame po pesničke. Našou hostkou je Jeanette Horstmann.

0: Jeanette Horstmann, naša hostka, je odborníčkou na zručnosti budúcnosti. Zručnosti budúcnosti je podľa Svetového ekonomického fóra viac ako 20, všetkých ale nestihneme spomenúť. Dajme si takých top 5, 5 rokov najžiadanejších.
1: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením. Tým, že je veľmi veľa z AI, prichádza veľa podnetov alebo je veľa videí, tak my potrebujeme vidieť, že a kriticky shodnotiť aj tie informácie, ktoré nám AI dáva, či sú pravdivé alebo nie. Takže určite kritické myslenie, kreativita a inovatívne myslenie. Aj keď sa často hovorí, že však AI nám dá tie odpovede a vychrýli nám množstvo nápadov, ale tu nejde o tú kreativitu, či viem ja malovať, alebo viem vymýšľať básničky, čo nám naozaj ten AI, to AI-ko vie veľmi dobre vymyslieť, ale ide o to hľadať tie nezvyčajné riešenia, tie inovatívne nápady, ako vyriešiť nejaké tie problémy. S tým súvisí teda aj to riešenie komplexných problémov, čiže riešenie tých problémov, ktoré sú väčšie, že nie len jednotlivé, ale naozaj komplexné problémy, pretože jedna vec súvisí s druhým. Veľmi dôležitou je adaptabilita, alebo my to meriame pod pružným myslením, čiže je to

0: schopnosť prispôsobiť sa tým daným okolnostiam. Dôležité ostávajú ale emocionálna gramotnosť, čiže empatia, schopnosť aktívne počúvať, tie sú tiež v tej top 5-ke.
1: Všetko toto by si určite zaslúžilo pozornosť, aby som ale vytiahol možno kritické myslenie, v ktorom sme naozaj v tých rebríčkoch veľmi nízko, ale aby sme aj pochválili, tak v tých vašich štatistikách nám vysoko vychádza práve riešenie komplexných problémov. K tomu sa dostaneme trošku neskôr, ale vysvetlíme si vlastne, ako sa na základe rôznych strategicko-logických hier dostanete k tomu, v čom sme dobrí a v čom sme slabší.
0: Ako spomínate, my tieto merania zručností, my dokážeme momentálne merať 23 zručností a tieto sú vyhodnocované na pozadí tiež AI algoritmami na základe ťahov, ktoré robíte v hre. Preto sa aj hovorí, že tieto merania, testovania neviete tak ako dotazníkovú metódu nejakým spôsobom ovplyvniť, ale tým, že vypíname tú našu časť, ktorá to vie ovplyvniť, ale sme vtiahnutí do tej hry, tak tie výsledky sú očistené. A teda na pozadí tie algoritmy vyhodnocujú, ako ste na tom s tými jednotlivými zručnosťami, počet ťahov, rýchlosť, odhalenie vzorcov.
1: Vy aj meriate takéto zručnosti budúcnosti na rôznych podujatiach. Ja som vás stretol na Kariéra Expo v Žiline, predtým ste to merali napríklad aj v Nitre. Čo ukázali žilinské výsledky?
0: V Žiline najlepšie bolo riešenie komplexných problémov. Bola najsilnejšia zručnosť, niekde okolo 75%. To, čo bolo najslabšie, bolo systémové videnie, ktoré hovorí o tom prepájaní, ako vidíme vlastne tie jednotlivé systémy, ako ich vieme prepojiť a využiť pre naše dobro.
1: My do tejto diskusie zapojíme aj umelú inteligenciu, pretože tá by sa vás v tejto súvislosti chcela opýtať, čo robí väčšina ľudí úplne zbytočne, keď sa snaží byť pripravený na budúcnosť. Aká zručnosť budúcnosti nie je taká dôležitá, ako si myslíme?
0: Toto je dobrá otázka. Ja by som spovedala, že to, čo často robíme, a robíme to zbytočne, je scrollovanie a porovnávanie sa s druhými na sociálnych sieťach. Takže asi na prvú by som dala toto.
1: Ale to už máme asi zažité aj v bežnom živote, keď sa pozeráme, či u suseda nie je väčšia kapusta, ako máme my v záhrade. Čiže máme to v sebe? Je to súčasť národnej identity?
0: Určite. My sme z 95% ovplyvňovaní rôznymi presvedčeniami, rôznymi kultúrnymi vzorcami alebo rôznymi automatmi, s ktorými žijeme. A tá slovenská závisť je určite jednou z tých top.
1: A ešte predtým, než sa dostaneme k takým tým príjemnejším témam, ako je voľný čas, tak by sme ešte mohli spomenúť, že pracujete aj s mládežou v rámci spolupráce s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže NIVAM. Aká je to spolupráca?
0: Pri Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, ako to už samotný názov hovorí, sa venujem vzdelávaniu. Som teda externou lektorkou, či už pre pracovníkov s mládežou alebo mladých ľudí na rôzne témy, či už sú to nejaké soft skills alebo tie emócie, ako zvládať emócie, leadership v práci s mládežou, ako byť dobrým lídrom pre mladých ľudí. Takže ako externý lektor.
1: Soft skills, to sú tzv. Mäkké zručnosti. Čo si pod tým môžeme predstaviť?
0: Tak mäkké zručnosti sú zručnosti, ktoré sa dajú získať tréningom, hlavne teda komunikačné zručnosti, ako byť asertívny, komunikatívny, time management, čiže časový management, ako zvládať veci. Takže nie je to niečo, čo je viazané na tvrdé zručnosti, niečo ako je ako ovládať počítač alebo ako ovládať pilku, ale sú to tie kognitívne tie veci, ktoré si trénujeme.
1: No a na vaše osobné tvrdé a mäkké zručnosti sa opýtame o chvíľu, pretože tie využívame pri voľnom čase asi všetci.

0: Naša hostka Žanet Horstmann má veľa pracovných aktivít, ale aj veľa voľnočasových. Trošku sme v úvode hovorili o tom, ako by mal vyzerať taký ideálny sobotný čas. Spomínali ste také tie domáce práce a že sa venujete deťom, čo určite pochopiteľné. Ale keby ste mali takú sobotu iba pre seba, tak ako by ste si ju vyskladali?
1: Pobyt v prírode, nejaká turistika, alebo len taký oddych na terase, dobrá kniha, nič nemusieť, potom posedenie s kamarátkami.
0: A turistika kam? Kopce alebo rovinka?
1: My tu nemáme síce až také veľké kopce a Tatry sú od nás trošku ďaleko z juhu, takže také kopčeky, ako je Šomoška, určite také menšie túry do okolia.
0: Ale ste mi spomínali, že ste sa venovali zumbe a aj trošku ste aj otužovali a že teraz je pre vás aktuálna posilňovňa. Čo vám dáva silový tréning?
1: V tom čase, keď som prestala zumbovať, ako sa hovorí, to sme mali pravidelne každý týždeň dvakrát, som precvičovala zumbu. Mali sme takú skupinku, ktorá sa ale žiaľ rozpadla. A to bolo krásne spojenie aerobnej činnosti, tanca a zábavy. Tak som hľadala nejakú náhradu, aby som sa vôbec nejako pohybovala. No a teda s tým vekom, keď sa hovorí, že po 40-ke začínajú ochabovať svaly, tak som sa dočítala, že je dobré pridať aj silový tréning, tak som si našla trénerku a začala som chodiť pravidelne do posilňovní.
0: Použili ste slovo, dočítali ste sa a rada aj teda čítate. Potrebuje kouč hľadať odpovede v knihách?
1: Kouč určite, lebo pri vzdelávaní potrebujeme tiež veľa čítať a veľa sa vzdelávať. Taktiež ale je potrebné z rôznych oblastí vedieť, čo sa deje. A ja veľmi rada čítam aj také oddychovú beletriu nejakú, ale na tú stíham len väčšinou cez dovolenku.
0: Cez leto. A do leta vás čo čaká zaujímavé?
1: Do leta ešte ukončujeme teda projekt, ten skill scanner, ktorý v rámci firmy vyrábame na to meranie zručnosti. Takže určite ešte veľa pracovných povinností, nejaké školenia, štartujeme program dekoder zručnosti pre ľudí, takže viac menej také pracovné veci. A potom v júli sa chystám do tábora, keďže deťom sa venujem ešte aj v rámci školy intuície a chodím pravidelne každé leto do tábora školy intuície.
0: To je veľa ďalších tém, ktoré sa oplatí niekedy do budúcna rozobrať. Osobnosť Novohradu, odborníčka na zručnosti budúcnosti, koučka Žanet Horstmann bola s nami vo vysielaní Rádia Regina Stred. Nech vám všetky tie plány do leta vyjdu a aj leto nech je pekné, hoci je ďaleko, ale bodaj by už bolo asi čo najbližšie. Všetko dobré, ďakujem za váš čas.
1: A ja ďakujem pekne za rozhovor a pozvanie.
0: Pozdravuje vás Mário Špilberger.